oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemu gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju.

0: 6 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Vijeće ministara danas će razmatrati nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Sporazum o izgradnji plinovoda 28. aprila u Dubrovniku potpisali su predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto i premijer Hrvatske Andrej Plenković. Kako bi sporazum stupio na snagu, nakon Vijeća ministara moraju ga potvrditi predsjedništvo Bosne i Hercegovine te oba doma državnog parlamenta. Nakon predstavničkog doma, vanrednu sjednicu danas će održati i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Delegati će razmatrati zakone koji se odnose na uvođenje boračkog dodatka za oko 300.000 demobilisanih boraca, rješavanje statusa prodaje neperspektivne imovine privrednih društava, čija je djelatnost eksploatacija mineralnih sirovina i rebalans financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. Sjedinjene Američke Države izvele su noćas nove napade na Iran, a eksplozije se čule na otoku Kešmu gdje je pogođena stambena zgrada, nekoliko osoba povrijeđeno. Pogođeno je nekoliko lokacija u provinciji Khuzestan gdje se nalaze brojna naftna postrojenja. Američka centralna komanda saopćila je da su posljednji udari na Iran izvedeni zbog pokušaja raketnih napada na američke snage u Jordanu te da su pogođeni brojni ciljevi koji pripadaju Iranskoj revolucionarnoj gardi. Tri vatrogasca poginula su u gašenju šumskih požara na grčkim otocima Krete i Peloponez. Na Kreti su olujni vjetrovi rasplamsali požar, zbog čega je moralo biti evakuisano nekoliko sela, a dva vatrogasca su poginula na zapadu otoka. Još jedan vatrogasac stradao je na jugu Peloponeza. Požari bjesniju u turskoj pokrajini Mugla, dok se u Francuskoj i Španiji vatrogasci i dalje bore sa velikim šumskim požarima. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Tuzli je 14 stepeni, Banja Luci i Zenici 16, Livnu i Brčkom 17, Mostaru 20 i u Neumu 22. Danas u našoj zemlji se očekuje sunčano vrijeme, dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. U cijeloj zemlji od danas je na snazi narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
0: O govoru.

0: govora sastoji se u tome da znaš kada da prestaneš govoriti. Kineska narodna poslovica. Riječi su poput strijela. Jednom ispaljene, ne možeš ih vratiti.
1: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: 6 sati i 45 minuta.
1: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte. Vijeće ministara danas o nacrtu odluke o ratifikaciji sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Dom naroda federalnog parlamenta vanredno zasjeda, na dnevnom redu borački dodatak. Sjedinjene Države ponovo napale Iran. Obilježava se Međunarodni dan borbe protiv trgovine ljudima. U Bosni i Hercegovini većina žrtava djeca. Veležboraci iz Rinjski danas igraju revanše drugog kola UEFA konferencijske lige. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati. Urednica emisije Minela Deševac.
2: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.

0: PH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
3: Sveta velikomučenica Marina, ognjena Marija, bila je hrišćanska rimska svetiteljka iz 3. vijeka. Slavi se u pravoslavnoj, katoličkoj i u anglikanskoj crkvi. Dan njenog pomena u pravoslavnoj crkvi je 30. jul. Budući da je svetkovana usred ljeta, u srpskoj tradiciji ubraja se u red ognjevitih svetaca zajedno sa Svetim Ilijom, Blagom Marijom i drugima za koje se vjerovalo da pale ognjem i ubijaju gromovima. Vjerovanje kaže da se na ove dane ne smije raditi u kući ili u polju, kako se na ljetinu ne bi navukao njihov gnjev. Marina je rođena u Antiohiji, u porodici mnogobožačkog sveštenika Jedesije. O Isusovom životu slušala je od svoje dadilje, te se još kao djevojčica zarekla da će mu zavjetovati

0: Uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Sedam sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija. Jutarnji dnevnik.

0: studiju su Dragica Iliktarević i Minela Deševac.
1: Dobro jutro. I sadržaje emisije izdvajamo. Vijeće ministara danas o nacrtu odluke o ratifikaciji sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija.
0: Dom naroda federalnog parlamenta vanredno zasjeda, na dnevnom redu borački dodatak.
1: Sjedinjene Države ponovo napale Iran.
0: Obilježava se Međunarodni dan borbe protiv trgovine ljudima.
1: Velež borac i Zrinski danas igraju revanš susrete drugog kola UEFA konferencijske lige.
0: Sunčano vrijeme širom zemlje, temperatura do 40 stepeni. Na snazi narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura.
1: Vijeće ministara danas će zasjedati u Sarajevu. Ministri će razmatrati nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
0: Sporazum o izgradnji plinovoda potpisali su 28. aprila u Dubrovniku predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto i premijer Hrvatske Andrej Plenković. Kako bi sporazum stupio na snagu nakon Vijeća ministara, mora ga potvrditi predsjedništvo Bosne i Hercegovine te oba doma državnog parlamenta. Na dnevnom redu današnje sjednice je nekoliko imenovanja, pravilnika o unutrašnjoj organizaciji ministarstava, strategija i izvještaja.
1: Nakon predstavničkog doma vanrednu sjednicu danas će održati Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Delegati će razmatrati zakone koji se odnose na uvođenje boračkog dodatka za oko 300.000 branilaca, rješavanje statusa prodaje neperspektivne imovine privrednih društava čija je djelatnost eksploatacija mineralnih sirovina i rebalans financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. Miranda Fejzagić.
2: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, koji je prije dva dana usvojen na sjednici predstavničkog doma, uvodi pravo na borački dodatak demobilisanim borcima, pripadnicima oružanih snaga, koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine, najmanje jednu godinu, kao i članovima porodica poginulih ili umrlih boraca bez obzira na period učešća u oružanim snagama, a koji su korisnici prava u skladu sa zakonom, obrazložio je resorni ministar Nedžad Lokmić.
3: Imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno Armiji Bosne, Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. Dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
2: Podsjetimo, zakon predviđa da borački dodatak iznosi marku i pol po mjesecu učešća u odbrani države, a procijenjeni godišnji iznos za isplatu dodatka je 234 miliona i 700 hiljada maraka. Na predloženom dnevnom redu današnje sjednice našao se i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH po hitnom postupku, iako nije razmatran na sjednici predstavničkog doma prije dva dana. Tim povodom razočarani oglasili su se iz Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine, navodeći da su proteklih nekoliko mjeseci uložili ogromne napore da se kroz aktivnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva

0: i industrije, a kasnije vlade federacije, utvrdi prijedlog ovog zakona. Očekuje se da će delegati danas dati saglasnost na rebalans ovogodišnjeg finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Miranda Fejzagić.
1: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
2: U vladi Federacije Bosne i Hercegovine danas će biti održan sastanak na kojem će se pokušati naći rješenje problema oko 1500 radnika nove željezare Zenica nakon što je proizvodnja ugašena u aprilu, a vlada Federacije nije uspjela preuzeti kompaniju. Naime, općinski i kantonalni sudovi u Zenici odbili su prijedlog federalne vlade za uvođenje vanredne uprave u novu željezaru. Kompanija je pred stečajem, iako su iz uprave ponovili da obustava integralne proizvodnje ne znači zatvaranje fabrike, te da će nastaviti aktivnosti na uspostavi novog i održivog modela poslovanja, govori predsjednik sindikata željezare Rašid Fetić.
3: Danas će biti sastanak održan u vladi federacije na poziv resornog ministarstva. Iskreno ne znamo koja će biti tema. Očekujemo da se nešto pomjeri sa mrtve tačke, da tako kažemo, ili da znamo u konačnici i mi i sve ostale kolege u kojem smjeru ćemo ići dalje na neki način čisto da se riješi i agonija oko željezare.
4: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom predstavit će danas dio rezultata ispitivanja javnog mnijenja koje se odnosi na kvalitet života građana Bosne i Hercegovine, nivo povjerenja građana u institucije i euroatlantske integracije. Neki od podataka koji će biti predstavljeni odnose se na to šta građani navode kao ključne probleme u Bosni i Hercegovini, ko uživa najveće povjerenje građana u BiH društvu, kakvi su stavovi građana o odlasku iz zemlje, kako ocjenjuju rad svih institucija vlasti, te šta misle o EU i NATO integracijama. Sjedinjene Američke Države izvele su noćas nove napade na Iran, a eksplozije su se čule na otoku Kešmu, gdje je pogođena stambena zgrada, a nekoliko osoba povrijeđeno. Pogođeno je nekoliko lokacija i u provinciji Kuzestan, gdje se nalaze brojna naftna postrojenja. Američka centralna komanda saopćila je da su posljednji udari na Iran izvedeni zbog pokušaja raketnih napada na američke snage u Jordanu, te da su pogođeni brojni ciljevi koji pripadaju Iranskoj revolucionarnoj gardi.
2: U Japanu traje spasilačka akcija nakon snažnog potresa u kojem je poginulo najmanje 18 ljudi. U zemljotresu jačine 7,1 koji je dan ranije pogodio područje Kumamoto na južnom glavnom otoku Kjušu, povrijeđeno je najmanje 62 osobe, a brojni objekti su srušeni. Velika oštećenja pretrpio je trgovački centar u gradu Kashima u kojem je bilo više hiljada ljudi u trenutku potresa. Nema preciznih podataka koliko se ljudi vodi kao nestalo.
4: Tri vatrogasca poginula su u gašenju šumskih požara na grčkim otocima Kreta i Peloponez. Na Kreti su olujni vjetrovi rasplamsali požar zbog čega je moralo biti evakuisano nekoliko sela, a dva vatrogasca su poginula. Još jedan vatrogasac stradao je na jugu Peloponeza. Požari bjesne i na još nekoliko grčkih otoka te u turskoj pokrajini Mugla, dok se u Francuskoj i Španiji vatrogasci i dalje bore s velikim šumskim požarima.
2: Širom svijeta svake godine 30. jula obilježava se Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima, jednog od najtežih oblika kršenja ljudskih prava. Uprkos brojnim kampanjama i preventivnim aktivnostima, hiljade ljudi svake godine postaju žrtve iskorištavanja. Većina žrtava u Bosni i Hercegovini su djeca. Podaci pokazuju da trgovina ljudima nije isključivo prekogranični oblik kriminala. Veliki broj žrtava iskorištava se unutar vlastite države i lokalne zajednice. Kadira Šakić.
5: Šefica Odsjeka za borbu protiv trgovine ljudima iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine Stanislava Tanić ističe da su žrtve trgovine ljudima u našoj zemlji uglavnom djeca, pri čemu značajan broj njih pripada romskoj populaciji.
6: Za prvih 6 mjeseci je 19 registrovano žrtava trgovine ljudima, pri tom mislim na potencijalne identifikovane žrtve. Dominiraju najviše djeca, njih 10 boravi trenutno u skloništima koje vode sigurne kuće, dok za prethodnu godinu ukupno smo imali registrovanih 65 potencijalnih identifikovanih žrtava trgovine ljudima, 70% naravno čini djeca i njih čak 59 je boravilo tokom 2025. godine u skloništima koje vode sigurne kuće.
5: Ova situacija izaziva ozbiljnu zabrinutost posebno u Mostaru, gdje je prisilno prosjačenje djece postalo sve učestalije. Trgovina ljudima, koja obuhvata različite oblike eksploatacije poput prisilnog rada, seksualnog iskorištavanja i prisilnog prosjačenja, ozbiljno ugrožava živote i budućnost žrtava. Direktorica udruženja Dignitet iz Mostara Edisa Demić ističe da se u Mostaru djeca koja žive ili borave na ulici sklanjaju uz intervenciju socijalnih radnika i policije, kako bi im se pružila zaštita i odgovarajuća podrška.
7: Dolaze djeca u Mostar i budu tokom ljetnog perioda kada je veliki broj turista i djeca ta, nažalost, proste. Građani nekada pomisle da na taj način pomažu tom djetetu, ali većinom evo, ta djeca nemaju koriste tog novca koje su oni naprostili, uglavnom to su da članovima porodice ili grupe koja ih organizira.
5: U proteklih 5 godina kantonalni sud u Tuzli donio je 3 pravosnažne osuđujuće presude u predmetima trgovine ljudima. Riječ je uglavnom o slučajevima prisilnog prosjačenja te iskorištavanja i navođenja na prostituciju. Osim pravosnažnih presuda o više predmeta donesene su i nepravosnažne osuđujuće presude protiv većeg broja optuženih. Glasnogovornica kantonalnog suda u Tuzli Adisa Alić ističe da su u ovim predmetima izrečene značajne, odnosno prilično visoke kazne zatvora.
8: I to u jednom predmetu za krivično djelo organizovana trgovina ljudima, jedan optuženi osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 16 godina, drugi 13 godina, te 2 optužena na kazne zatvora u trajanju od po 5 godina. U drugom predmetu za krivično djelo trgovina ljudima 2 optužena lica osuđena su na kazne zatvora u trajanju od po 5 godina. Za produženo krivično djelo trgovina ljudima za 2 optuženih izrečene su kazne zatvora u trajanju od po 10 godina. Za krivično djelo trgovina ljudima 1 optuženom kazna zatvora u trajanju od 5 godina.
5: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojio je strategiju suprotstavljanja trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini za period 2024-2027, uz konstataciju da iako je u posljednjim godinama ostvaren napredak u jačanju odgovora Bosne i Hercegovine na trgovini ljudima, svaka ranjiva osoba i dalje je u velikoj opasnosti od toga da postane žrtva trgovine ljudima, te da je Bosna i Hercegovina zemlja porijekla tranzita i odredišta za trgovinu ljudima u svrhu prisilnog prosjačenja, činjenja krivičnih djela, prostitucije i drugih oblika seksualne eksploatacije, radne eksploatacije, služenja u domaćinstvu i prisilnih brakova. Zbog toga iz nadležnih institucija poručuju da će nastaviti da rade na sprečavanju trgovine ljudima. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
2: U organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine danas će biti upriličena svečana dodjela godišnje nagrade Denis Mrnjavac za promovisanje tolerancije i nenasilja za 2025. godinu.
4: Nagrada će biti dodijeljena srednjoškolcima Enesu Bali, Pavlu Palikući i Nikolini Kikić, koji su doprinijeli promociji ljudskih prava, toleranciji i međusobnom poštovanju mladih. Istovremeno su u školama nagrađenih učenika Srednja medicinska škola Jezero Sarajevo, Tehnička škola Trebinje i Poljoprivredna i medicinska škola Brčko distrikt dodijeljena posebna priznanja u vidu plakete. Vijeće ministara ranije je donijelo odluku o dodjeli ove značajne nagrade, koja nosi ime Denisa Mrnjavca, 16-godišnjeg učenika koji je 2008. godine pretučen i ubijen u sarajevskom tramvaju.
2: Na osnovu zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine, u saradnji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i nevladinog sektora, donesen je pravilnik kojim višedecenijsko funkcionisanje SOS telefona dobija institucionalne okvire i tiho, ali ipak realno uvodi se u sistem finansiranja. Ovim se aktom standardizira rad SOS linije, što između ostalog podrazumijeva i standardizirane kompetencije operatora na liniji, ali i korake koji se poduzimaju od trenutka žrtvenog poziva. Ilijana Zinović.
9: Iako je jedinstveni broj SOS telefona u Federaciji 1265 uveden još 2008. godine i sigurne kuće, odnosno nevladin sektor ga vodi, a poziv na njega spasio je mnoge sudbine, nije bilo institucionalne uokvirenosti. Pravilnikom kojeg potpisuje Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, konačno se formalizira, odnosno funkcija i čitav sustav SOS telefona se standardizira i dobija financijsku podršku. Miroslav Jurišić, pomoćnik Federalnog ministra rada i socijalne politike, objašnjava kako je osnovna novina pravilnika u tome što se njime detaljno uređuju standardi komunikacije sa žrtvama i postupanje u kriznim situacijama.
10: U ovom segmentu napravio značajan pomak u smislu da su propisani ovaj standard na koji način funkcionira SOS linija, koje kompetencije treba imati SOS operater koji pruža tu stručnu podršku i financiranje SOS linije. Poanta ove SOS linije jest kontinuirana dostupnost 24 sata dnevno kroz upravo taj razgovor i kroz tu stručnu podršku davat će se i korisne informacije. I
9: SOS telefonskom linijom neće upravljati državni službenici. Ona ostaje u domeni nevladinog sektora, a institucije se mogu priključiti, ali pod istim uvjetima kao i nevladin sektor. Pravilnik je zapravo rezultat tijesne suradnje nevladinog sektora koji već godinama vode SOS linije. Sabiha Husić, direktorica Medika Zenice, nevladine organizacije i sigurne kuće koja pruža psihološku, pravnu i medicinsku podršku ženama i djeci žrtvama nasilja, kaže kako udruge koje godinama vode SOS telefonsku liniju od pravilnika očekuju da će donijeti financijsku potporu koje do ove godine nikada nije bilo.
11: Ovim pravilnikom u stvari se praksa naša, koja je nastala, evo već možemo govoriti, više od 3 decenije, se stavlja u jedan dokument koji, hoću da vjerujem, će imati i tu pravnu težinu, posebno kad je u pitanju finansiranje. Do ove godine niko nije finansirao na bilo koji način rad SOS telefona, s tim što samo jedinstveni broj koji je uveden 2008. godine 1265 je bio besplatan za sve korisnice koje pozivaju i to je regulisano bilo preko Gender Centra Federacije BiH.
9: Udruge koje vode SOS linije prvi put su ove godine dobili po 20.000 maraka na godišnjoj razini, što kad se preračuna znači da se sat aktivne dežure na SOS telefonu plaća 2 marke i 28 feniga. S obzirom da su stvarni troškovi nemjerljivo veći, udruge očekuju i značajnije sudjelovanje vlade u ovom projektu. Miroslav Jurešić iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike najavljuje veća izdvajanja, no nedovoljno.
10: Mi smo u proračunu još u ovoj godini osigurali dodatna sredstva. Pa moram reći da to još uvijek nije dovoljno i da malo će ljudi iz ovih financijskih institucija koji nam odobravaju sredstva morati pokazati malo više osjećaja za ovo, ali evo već su neka dodatna sredstva osigurana, mi naravno tražimo više, vrlo je važno da neko će ipak biti na raspolaganju 24 sata dnevno, mora tu biti plaćena i noćna smjena i svi ovi troškovi koji usto idu.
9: I iz vlade i iz nevladinog sektora naglašavaju važnost postojanja SOS telefonske linije i osnaživanja njezine funkcije, a pravilnik koji je standardiziran donesen je upravo u cilju ne samo povećanja broja prijava, već izgradnje povjerenja u institucije kako bi žrtva u trenutku kad odluči potražiti pomoć znala da neće ostati sama. Jer, naglašavaju, kad postoji povjerenje u sustav, nasilje se ranije prijavljuje, a onda se ranije izlazi iz nasilnog okruženja i ranije se dolazi do zaštite. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
4: Tri predstavnika Bosne i Hercegovine danas igraju revanš drugog kola UEFA konferencijske lige. Nogometaši Veleža na Bilinom polju u Zenici u 19 sati igraju protiv Dunajske Strede i Slovačke. U prvom meču bilo je 1-0 za Slovake. U 19 sati se igra i utakmica u Moldaviji gdje borac protiv Petrokuba brani 3 gola prednosti iz prvog susreta u Banja Luci. Zrinski igra protiv Islandskog Valura, od kojeg je u Reykjaviku poražen s minimalnih 1-0. Meč na stadionu pod Bijelim Brijegom igra se u 20 sati i 30 minuta.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Tuzli je 14 stepeni, Banja Luci i Zenici 16, Livnu i Brčkom 17, Mostaru 20 i u Neumu 22.
4: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. U cijeloj zemlji od danas je na snazi narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura. U Hercegovini i na sjeveru Bosne očekuju se maksimalne temperature zraka od 39 do 43 stepena, sve do 5. avgusta, dokada traje upozorenje Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Pojačan je intenzitet saobraćaja, posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim

0: prelazima. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz zemlje, na graničnom prelazu Izačić. Iz Bihamka upozoravaju da s obzirom na to da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo i duža zadržavanja su očekivana.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Vijeće ministara danas o nacrtu odluke o ratifikaciji sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija.
0: Dom naroda federalnog parlamenta vanredno zasjeda na dnevnom redu borački dodatak.
1: Sjedinjene države ponovo napale Iran.
0: Obilježava se Međunarodni dan borbe protiv trgovine ljudima.
1: Velež, Borac i Zrinski danas igraju revanš susrete drugog kola UEFA konferencijske lige.
0: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Faris Saračević, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Minela Deševac.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.bar.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Sa pažnjom pratimo novi takmičarski dan u UEFA evropskim kupovima, a večeras će biti kompletirani parovi trećeg pretkola Fudbalske lige Europe i Lige konferencija. U ovoj fazi konferencijske lige na terene će i naša tri predstavnika, Borac, Velež i Zrinski. Borac gostuje u Moldavi kod Petro Kuba, a prvi susret na gradskom stadionu u Banja Luci, podsjetimo, završen je 3-0 u korist prvaka Bosne i Hercegovine. Uoči gostovanja u Kišinjevu govori trener crveno-plavih Vinko Marinović.
5: Sigurno da će i Petro Kub pokušati dati sve osobe da dođe do posljednog rezultata. Što se nas tiče, naravno, mi moramo ući maksimalno utakmicu kao što smo ušli u prvu utakmicu, da taj rezultat koji imamo ne trebamo o njemu razmišljati, nego razmišljati u pravcu da što bolje odigramo utakmicu.
4: Utakmica Petro Kub Borac počinje od 19 sati, kada će i Velež odigrati revanš u Zenici na Bilinom polju, gdje posle minimalnog poraza u Slovačkoj dočekuje Dunajsku Stredu. Šef struke rođenih Ibro Rahimić.
6: Se sigurno da nas čeka zahtjevna utakmica. Mi smo jako dobro odigrali u Slovačkoj, ali vidio sam neke stvari koje Slovacita i ekipa sigurno da je kvalitetna i morat ćemo dobro pažljivi da budemo u revanšu. S obzirom da razli se u ekipi koja je kvalitetna, koja je bila prošle godine u druga u Slovačkoj ligi, i ja se nadam, ali atmosfera je jako dobra, igrači su spremni i sigurno ako se plasiramo u treće kolo da će to veliki uspjeh biti za ovu generaciju igrača što su sad u ovome momentu na okupu oko Veleža.
4: Drugi mostarski klub Zrinski također će probati da nadoknadi gol za ostatka sa Islanda protiv Valura pod Bijelim Brijegom. Pred duel koji počinje od 20 sati i 30 minuta slušamo stratega plemića Simona Rožmana.
7: Kako god je prva utakmica može rezultatski bilo hendikepo, još i dalje mislim da je sve samo u našim rukama, nogama i glavama. Što sam rekao, ekipa mislim da je spremna, točno znamo na koji način želimo odigrat. Uvjeren sam u momke da su jako, jako gladni se suprotstaviti njima u smjeri da pokažemo da smo bolje momčad na terenu.
4: Utakmice naših predstavnika u konferencijskoj ligi pratit ćemo kroz specijalnu emisiju u programu BH Radija 1. Izdvajamo još i susrete Derry City Rijeka, Ajax Vojvodina i Una Strassen Partizan. Sinoć su u treće pretkolo prošli Lugano, Kopenhagen i Rapid. U Ligi Evrope večera su na programu također revanši drugog pretkola, a evo i nekih od parova, Pafos Hajduk, Mitilan Bešiktaš i Ferenc Varoš Twente. U kvalifikacijama za elitnu UEFA-ino takmičenje Ligu šampiona prolaz dalje su ostvarili Levski, Kauno i Kairat, ali Crvena zvezda, koja je nakon 4-0 u Sjevernoj Irskoj savladala Larn i na stadionu Rajko Mitić sa visokih 5-0. Tim Dejana Stankovića u sljedećoj rundi igraće protiv izraelskog kluba Hapoel Birševa. A upravo Borac iz Zrinski 2. avgusta neće odigrati planiranu utakmicu Superkupa Bosne i Hercegovine. Komitet za takmičenje Fudbalskog saveza naše zemlje na sjednici je donio odluku odgađanja utakmice Superkupa za 2026. Utakmica koja je trebala biti odigrana u nedjelju na gradskom stadionu Banja Luci, tako je prolongirana. Odluka je donesena uzimajući u obzir nastupe oba kluba u kvalifikacijama za konferencijsku ligu kako bi im se omogućila što kvalitetnija sportska i logistička priprema za evropske izazove. Novi termin odigravanja Superkupa bit će u prvoj narednoj reprezentativnoj pauzi, a datum i satnica bit će naknadno objavljeni. Podsjetimo, borac je osvojio titulu prvaka Bosne i Hercegovine

a Zrinski osvojio naslov u kupu pobjedivši Veležu u dvomeču. Kako odmiču dani nakon završetka svjetskog fudbalskog prvenstva, sve češće su među centralnim temama medija, FIFA i događaj vezani za mundijal. Ta je krovna kuća fudbala odlučila da kroji nove oblike upravljanjem najvažnijom sporednom stvari na svijetu, dokazale su i

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.
1: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo preko interneta. www.bhrt.ba.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Moja TV Superstar u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt_bhr1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru @bh. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve. Jedan za sve.

0: 8 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. U vladi Federacije Bosne i Hercegovine danas će biti održan sastanak na kojem će se pokušati naći rješenje problema oko 1500 radnika nove željezare Zenica nakon što je proizvodnja ugašena u aprilu, a vlada Federacije nije uspjela preuzeti kompaniju. Kompanija je pred stečajem, iako su iz uprave ponovili da obustava integralne proizvodnje ne znači zatvaranje fabrike, te da će nastaviti aktivnosti na uspostavi novog i održivog modela poslovanja. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom predstavit će danas dio rezultata ispitivanja javnog mnijenja koje se odnosi na kvalitet života građana Bosne i Hercegovine, nivo povjerenja građana u BiH institucije i euroatlantske integracije. Neki od podataka koji će biti predstavljeni odnose se na to šta građani navode kao ključne probleme u Bosni i Hercegovini, ko uživa najveće povjerenje građana u BiH društvo, kakvi su stavovi građana o odlasku iz zemlje, kako ocjenjuju rad svih institucija vlasti, te šta misle o EU i NATO integracijama. Tri osobe, među kojima dvogodišnje dijete, ubijene su u američkom napadu na stambenu zgradu u Kešmu, javila je novinska agencija Fars. Dvoje djece iz iste porodice je povrijeđeno i prevezeno u bolnicu. Tokom noći Sjedinjene Američke Države izvele su nove napade, uglavnom u južnom Iranu. Eksplozije su se čule i na otoku Kiš u Bušehru i na četiri lokacije u pokrajini Kuzestan, srcu iranske naftne industrije. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda održat će danas prvi krug neformalnog glasanja kako bi se procijenio nivo podrške za 7 kandidata koji se trenutno nadmeću za mjesto narednog generalnog sekretara UN-a. Za nasljednika Antonija Gutereša, koji krajem ove godine odlazi sa funkcije nakon dva uzastopna petogodišnja mandata, nadmeću se kandidati iz Argentine, Čilea, Kostarike, Ekvadora, Gvajane, Senegala i Ugande. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Tuzli je 14 stepeni, Banja Luci i Zenici 16, Livnu i Brčkom 17, Mostaru 20 i u Neumu 22 stepena. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. U cijeloj zemlji od danas je na snazi narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, goti, sve.
4: Dobar, ti, Admiral.
5: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
6: 8 sati i 4 minute, vrijeme za početak novog izdanja Otvorenog studija na talasima Radija Bosne i Hercegovine. Pa dobro vam jutro i dobro nam došli. Evo o čemu ćemo to govoriti danas. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv trgovine ljudima, Fondacija Lara iz Bijeljine organizuje konferenciju za medije. U pitanju je jedna od aktivnosti kampanje Izlaz postoji, koju Fondacija Lara realizuje s ciljem podizanja svijesti javnosti o trgovini ljudima.

Udruženje oboljelih od raka dojke i drugih malignih bolesti Renesansa pozvalo je federalnog ministra zdravstva, vladu Federacije Bosne i Hercegovine i poslanike u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine da konačno prekinu višegodišnji zastoj u reviziji liste lijekova Fonda solidarnosti i preuzmu odgovornost za odluke koje direktno utiču na živote onkoloških pacijenata. Renesansa naglašava da cilj nije usvajanje najduže liste lijekova niti formalno zatvaranje procesa koji traje godinama. Cilj je lista koja će pacijentima omogućiti terapiju s najvećom dokazanom kliničkom koristi i koja će biti medicinski opravdana, savremena i finansijski provediva. Iz udruženja podsjećaju da broj lijekova na listi sam po sebi ne znači bolju zdravstvenu zaštitu. Ono što predstavlja stvarni uspjeh jeste broj pacijenata kojima će nova lista omogućiti efikasnije liječenje, duže preživljavanje, bolji kvalitet života ili pristup terapijama koje danas nisu dostupne. Renesans smatra da odgovorna prioritizacija nije uskraćivanje prava pacijenata, nego način da raspoloživa sredstva budu usmjerena prema terapijama koje donose najveću zdravstvenu korist. Takav pristup preporučuje i Evropski revizorski sud u okviru provođenja Evropskog plana za borbu protiv raka. A novi 33. ciklus škole za trudnice i roditeljstvo koji organizuje javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Banja Luka počeo je 25. jula, a buduće majke i očevi tokom 5 subota imaće priliku da besplatno steknu znanja o trudnoći, porođaju i prvim danima roditeljstva. Škola za trudnice i roditeljstvo namijenjena je svim trudnicama bez obzira na to da li trudnoću vode u državnim ili privatnim ginekološkim ordinacijama. Školu za trudnice i roditeljstvo čine tri cjeline, a to su škola za trudnice, psihofizička priprema za porođaj i zdravo roditeljstvo. Cilj obuke je pružiti podršku budućim majkama i omogućiti im da se osjećaju sigurno i informisano tokom cijelog procesa trudnoće i porođaja, naveli su iz Doma zdravlja. Kako pojašnjavaju, obuka traje 5 radnih subota od 10 do 11 sati i 30 minuta, a sprovodi je multidisciplinarni tim koji čine ljekari, medicinske sestre i tehničari iz oblasti ginekologije, pedijatrije, stomatologije, fizijatrije, patronažne službe, Centra za zaštitu mentalnog zdravlja i službe hitne pomoći.

0: Povodom Međunarodnog dana borbe protiv trgovine ljudima koji se obilježava 30. jula, Fondacija Lara iz Bijeljine danas organizuje konferenciju za medije u okviru kampanje Izlaz postoji. Cilj kampanje je podsjetiti javnost da trgovina ljudima nije problem koji se dešava negdje daleko, već ozbiljna prijetnja koja postoji i u Bosni i Hercegovini. Kroz ovu inicijativu želi se ukazati na različite oblike eksploatacije, važnost pravovremenog prepoznavanja rizika i pružanja podrške žrtvama, ali i ohrabriti građane da reaguju kada posumnjaju da je nečija sigurnost ugrožena. O svemu ovome u današnjem otvorenom studiju razgovaramo sa Ljiljom Lukić, koja je projektna koordinatorica u Fondaciji Lara i kojoj želimo dobro jutro i dobrodošlicu u naš otvoreni studiju.
1: Dobro jutro i hvala vam na pozivu da govorim o ovoj jako bitnoj temi.
0: Kada građani čuju izraz trgovina ljudima, najčešće pomisle na nekakve filmske scenarije. Kakva je realna situacija na teritoriji Bosne i Hercegovine po ovom pitanju?
1: Realna situacija je da je to ono što nas okružuje i da je to zaista jedan vrlo čest oblik kriminala koji ostavlja jako teške posljedice i jako velike traume na osobe koje su trafikovane, odnosno kojima se trguje. Dakle, bilo gdje da se osvrnemo, možemo nažalost vidjeti ili djecu koja prosuje na ulici, ili možemo vidjeti neke oglase za zapošljavanje ili za vrbovanje djevojaka na društvenim mrežama. Dakle, građani nažalost nisu svjesni obima trgovine ljudima i onog svega što se dešava i nažalost ne prepoznaju šta je to sve trgovina ljudima. Dakle, i radna eksploatacija i seksualna eksploatacija i prosjačenje i maloljetnički brakovi, dakle, svi to negdje primjećuju da postoji, ali ne smatraju kolike su posljedice toga, koliko neki ljudi zarađuju na tome i kakve su posljedice na one osobe koje su uključene u sve to.
0: Koji su najčešći oblici trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini? Vi ste pobrojali neke, jesu li upravo ti i najčešći ili ima nešto što je možda onako zaista najdominantnije?
1: Pa otprilike to što sam pobrojala, dakle najviše toga ima i ono što se promijenilo u odnosu na ranije jeste što se sve više žrtve vrbuju u digitalnom prostoru, naročito kada je u pitanju seksualna eksploatacija. I to je otprilike neka oblast gdje svi mi, dakle, institucije i nevladine organizacije još uvijek ne mogu reći da kaskamo, ali dosta toga, dakle, još mora tu da se radi i na edukacijama onih koji rade u zaštiti i u sprečavanju trgovine ljudima, a i naravno u podizanju svijesti naših građanki i građana kako bi prepoznali, dakle, i lažne oglase za posao i sve druge one, da tako kažem, zamke na koje mogu da nalete u digitalnom prostoru, a koje izgledaju i privlačno i normalno, bilo da je to poziv za posao, za druženje i slično, a u stvari iza toga krije se nešto drugo i nešto mnogo ozbiljnije. Kao što sam već rekla, nažalost i statistike pokazuju da iz godine u godinu u Bosni i Hercegovini u tom, dakle, ukupnom broju identifikovanih žrtava trgovine ljudima uvijek je veći procenat djece, a to pokazuju naše statistike. Evo, 2022. godine, od kada mi imamo potpisan taj protokol o smještanju žrtava i potencijalnih žrtava trgovine ljudima sa Ministarstvom bezbjednosti, mi smo imali smještenih 27 žrtava i potencijalnih žrtava trgovine ljudima, od toga su samo dvije bile punoljetne. Dakle, jako veliki broj djece koja su, nažalost, izložena, zanemarivana, žive na ulici, a najčešće oni koji su njihovi trafikeri, a su njihovi najbliži, njihova porodica. Tako da nakon izuzimanja uz porodice sistem jednostavno nema gdje da ih smjesti osim u sigurnu kuću gdje se oni uključuju u obrazovni sistem, pošto neki čak i kasne sa tim, pošto su život praktično proveli na ulici. Možete ih vidjeti u svako doba, dana i noći, oni dolaze u jako lošim higijenskim uslovima, podhranjeni, zapušteni, dakle, rad u sigurnoj kući i ne samo sa traumom koju imaju, nego generalno sa izgubljenim djetinjstvom koje imaju je zaista složen i svakodnevan i odgovoran.
0: Dakle, mogli bismo reći da je predrasuda da žrtve najčešće vrbuju potpuni stranci, često su to osobe koje poznaju, pa evo i najbliži. A koji su prvi znakovi koji mogu ukazati da je neko žrtva trgovine ljudi? Kako ćemo to prepoznati, evo, gledajući sa strane?
1: Da, ograničenje slobode. Ukoliko su u pitanju, evo sad ono u čemu se ovdje gdje se povećava rizik od trgovine ljudima jeste radna eksploatacija. Dakle, mi imamo situaciju sve više stranih radnika, ali i naših ljudi koji odlaze u inostranstvo da rade. Taj neki prvi znak, prvi alarm koji može da bude jeste to zadržavanje pasoša od strane poslodavca. Dakle, vama je automatski ograničava se sloboda. Onda potplaćenost, dobijete možda tu neku prvu platu koja je obećana, onda je ta plata sve manja ili izostaje. Dakle, to su, kad je u pitanju radne eksploatacije, to su to i neki prvi znaci. Ona je negdje, ja mislim, najteža za otkrivanje. Često se tu graniči sa da li je to trgovina ljudima ili povreda radnih prava, ali kao što sam već rekla, to neko ograničavanje, bukvalno ograničavanje ljudskih sloboda, ograničavanje nečijeg života, to je taj neki prvi znak koji treba da bude alarm. Recimo, žene su više izložene obzirom da rade poslove obično u kući, kao spremačice, čuvaju djecu i slično, i onda se obično taj njihov život svede bukvalno samo na tu kuću. Dakle, oduzmu im se dokumenta, plata je sve manja, nemaju slobodu kretanja, tako da nije lako. U nekim slučajima nije lako, neki su očigledni, kao što sam pomenula već, prosjačenje, dakle to je ono čega smo svi svjesni i još uvijek se sažalimo i posegnemo i damu marku dvije toj djeci koja se pojavljuju bilo da je na ulici, bilo je da je u nekim ugostiteljskim objektima, a u suštini tako potičemo trgovinu ljudima, jer taj novac nije dat njima, nego ljudima koji stoje iza svega toga.
0: Koliko je sistem u Bosni i Hercegovini danas efikasan u zaštiti žrtava i njihovom oporavku kasnije?
1: Pa sistem se trudi, to mogu da kažem, već dugi niz godina, Lara još od 2000. godine, mi smo imali sklonište za žrtve trgovine ljudima od 2000. do 2010. godine, i tada su to u najvećem broju slučajeva, gotovo sve su bile dakle žene i djevojke iz inostranstva koje su žrtve seksualne eksploatacije, koje su radile po noćnim barovima u Bosni i Hercegovini. Dakle, jako dugo se bavimo tim. I pomaka ima. Nekada nisu veliki, nekada su manji, ali eto, ja mogu reći da se negdje svi trudimo u okviru svojih mogućnosti, dakle institucije koje su uključene u to i nevladine organizacije. Što se tiče zaštite žrtava i potencijalnih žrtava, oni se smještaju u sigurne kuće. Dakle, u Bosni i Hercegovini određeni broj sigurnih kuća ima potpisan taj protokol o smještanju žrtava trgovine ljudima. I onda tu se radi sa njima svakodnevno. Dakle, u sigurnim kućama su zaposleni psiholozi, socijalni radnici, naravno, i dalje se nastavlja saradnje i sa istražnim organima, sa policijom, SIP-om. Dakle, cijeli taj sistem radi zajedno kako bi se žrtva zaštitila i izvukla iz trgovine ljudima, i kako bi nakon izlaska iz sigurne kuće nekako se vratila normalnom životu, ali na toj traumi zaista jako, jako dugo mora da se radi.
0: Kampanja nosi naziv Izlaz postoji. Da. Kome se osoba može obratiti ako posumnja da je ona ili neko drugi žrtva? Šta bi generalno bila nekakva poruka koju bi svaki slušalac trebao da zapamti nakon ove kampanje, pogotovo što znamo da često i same žrtve ne traže pomoć nikada, imaju priliku? Evo, koji bi bio nekakav postupak i da ih ohrabrimo na neki način da naprave taj prvi korak? Da li same žrtve ili ljudi koji su primijetili slučaj trgovine?
1: Svi smo odgovorni. Dakle, svi smo odgovorni. Žrtve su najčešće u jako velikom strahu. I potrebno je, ja mislim, tek u situacijama kada im je život ugrožen, tek tada potraže pomoć.

0: E, tako, takav je naš mentalitet i vrlo često tako postupamo, na žalost. I kampanja nosi naziv Izlaz postoji, jer stvarno izlaz postoji, ali treba se obratiti policiji, treba se obratiti Centru za socijalni rad, pa i nevladinim organizacijama. Dakle, funkcionišu SOS telefoni, oni jesu za žrtve nasilja, međutim, dakle, na te telefone pružena bi bila pomoć ukoliko se jave osobe koje sumnjaju da su žrtve trgovine ljudima. Dakle, to je u Republici Srpskoj 1264, u Federaciji 1265, to je dakle besplatna telefonska linija. Dakle, ne možemo očekivati da se žrtve, da tako kažem, sami izvlače iz tih situacija zbog svih okolnosti u koje su, zbog toga, kao što sam već pomenula, što je njihovo kretanje ograničeno, što su u velikom strahu i što su pod velikom traumom, ali zato smo i mi tu, snosimo svi građani i građanke, snosimo odgovornost kao institucije koje, evo, opet će se vratiti na rad, na eksploataciju, dakle, to su inspekcije rada koje kada vrše određene provjere mogu da uoče ukoliko postoji nešto takve, ili sada da nabrajam neke druge institucije. Dakle, odgovornost je na svima, na žrtvama je da skupe hrabrost i da pokušaju i same, a to je sistem da ih prihvati i da im pomogne da nađu izlaz iz tih situacija.
1: Kampanja, dakle, Izlaz postoji, zvanično i počinje danas ovom konferencijom. Vi ćete imati određene aktivnosti u narednom periodu. Šta su vam planovi?
0: Pa imat ćemo podjelu nekih promotivnih materijala, to je ono standardno što je u svim kampanjama. Sutra na društvenim mrežama kreće jedan promotivni video koji je urađen po istinitoj priči jedne djevojčice koja je bila smještena u sigurnu kuću, a koja je prodavana zbog maloljetničkog braka i eksploatacije više puta, što kod nas, što u inostranstvu. Jedna zaista potresna priča, ali koja ima sretan kraj. I zbog toga negdje motivisani tom njenom životnom pričom smo cijelu kampanju i nazvali Izlaz postoji, nije lagan, ali postoji. Zatim snimili smo podcaste i sa žrtvama i sa onima koji rade u sigurnoj kući, njih ćemo također emitovati putem društvenih mreža, YouTube kanala, fondacije Lara. Razgovarat ćemo sa sugrađanima na uličnim akcijama prilikom podjele ovih materijala, gostovati u medijima, evo i među ostalo kao i ovdje kod vas, dakle i u TV emisijama i na radio stanicama. I 30. jul jeste lijep povod da se govori o borbi protiv trgovine ljudima, međutim to je zaista veliki problem i nešto o čemu treba govoriti i češće.
1: Svakako, slažem se sa vama. Ljiljo, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za naše slušaoce.
0: Hvala i vam na interesovanju za ovu temu i za našu kampanju.
1: Hvala još jednom, poštovani slušaoci. Sa nama je bila Ljilja Lukić, projektna koordinatorica u fondaciji Lara. Dakle, razgovarali smo povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv trgovine ljudima. Naravno, nije ugodno ni pričati, a ni slušati o ovakvim temama, ali ovo svakako jesu teme, kao što smo malo čas i rekli, o kojima se mora govoriti svaki dan u godini, ne samo na dan kada se obilježava Međunarodni dan borbe protiv trgovine ljudima. I svakako apel svima da reagujemo u situaciji kada primijetimo nešto sumnjivo, nekako da se osvrnemo, pomislimo kako bi bilo da je u pitanju neko ko je nama blizak, kako bismo se tada brinuli, kako bismo tada reagovali i prosto da pokažemo više empatije jedni prema drugim.

0: 8 sati i 32 minute, vrijeme nam je i za prvi blok servisnih informacija. Idemo saznati kakva je saobraćajna situacija ovog jutra. Te informacije sa nama će u nastavku Otvorenog studija podijeliti Amra Musagić iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Amra, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Jovana, čast i zadovoljstvo mi je naravno biti sa vama. Lijep pozdrav za sve naše slušalce. Pojačani intenzitet saobraćaja je posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prijelazima s obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić, a možemo sad već da izvojimo i granični prijelaz Doljani gdje se polako formiraju kolone. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je intenzitet saobraćaja, ali zadržavanja za sad nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1, Nemila Branduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremeno kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilačju, granični prelaz Izačić Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic Jablanica Ribički most. Danas u vremenu od 8 do 19 sati zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka Čađevica na dionici Hankola Svičići. Za vrijeme ove obustave vozila će saobraćati alternativnim pravcem Hankola Ledenice Svičići. To bi bilo sve za ovo javljanje iz Bihamka. Naravno, ugodan dan i sretan put želi vam dežurna ekipa iz Bihamka.
0: Bila je to Amra Musagić. Amra, hvala lijepo. Čuli smo dakle kakva je situacija na putevima ovog jutra i naravno ekipa Otvorenog studija svima vama bilo kuda da ste se uputili ovog jutra ili planirate putovati, želi srećan put i ugodnu vožnju, vodite računa i na to da su visoke temperature, znate kakva su neka okvirna pravila ponašanja i u vožnji, kako bismo sigurni i zdravi stigli na naše željene destinacije.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Da, možemo reći da su već i jutarnje temperature prilično visoke. Sokolac 13, Srebrenica 14, Bjelašnica 16 stepeni, Bugojno, Ivan Sedlo i Zvornik 17, Sanski most i Sarajevo 18, Banja Luka, Bihać, Doboj i Livno 19, u Prijedoru i Tuzli je 20 stepeni, u Bijeljini i Zenici 21, u Trebinju 24, a u Mostaru 26 stepeni. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni.

0: smo mi onako malo nemirni duhovi i svake godine volimo da nekako u svoj umjetnički rad uvedemo nešto novo. Mislim da je jedne godine samo prosto došlo vrijeme da i, jel, tako reći, obrazovni segment uvedemo u cijeli naš portfolij, tako da nekako imali smo želju da i sve ono što smo radili prethodnih 10-12 godina prenesemo na neke nove buduće generacije i na neke nove talentovane ljude koji fakat jako puno ima, a možda nemaju priliku da se izraze, tako da je Talent Akademija jedan način da mladi talentovani ljudi iz cijele regije dođu u Sarajevo i dobiju neka znanja koja možda na nekim drugim mjestima ne mogu dobiti, a to je zapravo bio cilj, čisto da neke nove generacije dopremamo do njihovog potpunog profesionalnog razvoja.
1: A šta konkretno želite promijeniti kod mladih koji dođu na akademiju? Ok, dobit će znanje, ali mijenjate li na neki način i način razmišljanja, možda njihovo samopouzdanje, uopšte ideju o tome da zaista mogu napraviti nešto i u Bosni i Hercegovini?
0: Odlično pitanje, zato što jeste jedan od glavnih ciljeva su zapravo razmišljanje i pristup. Dakle, ono što je li možda se na fakultetima ne može naučiti ili nas možda i ne žele učiti, je kako zapravo pristupati tom poslu koji je usko vezan za nešto što su kreativne industrije. Mislim da na Talent Akademiji polaznici mogu da direktno razgovaraju sa ljudima iz industrije, sa ljudima koji su preko 20-30 godina u tom poslu i plivaju i znaju kako stvari funkcionišu, onda nekako iz prve ruke dobijaju ta praktična iskustva, da čisto da vide kako zapravo taj posao funkcioniše i da on uopšte nije toliko težak koliko oni misle.
1: Hajde evo da podijelimo sa našim slušalcima, među kojima možda ima i onih koji su zainteresovani da se prijave na akademiju. Ko su to stručnjaci i predavači koji će ove godine podijeliti svoje znanje sa polaznicima?
0: Pa još uvijek potvrđujemo sve predavače. U svakom slučaju sve informacije su na talentakademija.ba, gdje se nalazi i prijavni formular za prijavu polaznika. I konkurs je otvoren do 10. augusta. Kada ćemo raditi onda intervjue sa svakim od kandidata i na kraju odabrati 30 najboljih koji će na tri različita smjera pohađati akademiju od 17.20. septembra.
1: Šta su vam rekli polaznici prethodne generacije? Šta im je bilo onako najvrijednije iskustvo?
0: Pa mislim da im je svima bilo lijepo, da su se prije svega povezali, umrežili, surađivali zajedno i ovih naših 6 država, pa čak šire. Mislim da je to bilo najvrednije iskustvo, da nekako steknu dojam da se u tim okvirima treba i može sarađivati, da nije baš onako kako to politika nameće. Mislim da je to nekako najvrednije iskustvo i naravno da su vidjeli, pogotovo ljudi iz regiona, da provesti 7-8 dana u Sarajevu u jednom takvom ambijentu je iznimno značajno za njihov profesionalni razvoj.
1: Evo, budući da su prijave otvorene, kratko, koja bi to bila neka poruka mladim ljudima koji misle da možda nisu dovoljno talentovani ili da za njih nema mjesta u kreativnim industrijama, šta biste im poručili?
0: Pa to je malo teže pitanje. Ova neka naša ciljana skupina od 18-27 godina, mislim da su to ipak ljudi koji su ipak u sebi prepoznali neke talente, tako da oni to trebali najbolje da znaju, da se prijave. Tako da mi čekamo talentovane, ambiciozne, entuzijastične mlade ljude da dođu na Talent Akademiju i naravno pokažu ono što znaju, a mi ćemo im dodati još neka znanja na to.
1: Vi očekujete mlade talentovane ljude, mi od vas uvijek očekujemo neke nove interesantne projekte i samo tako nastavite. Hvala lijepo na vremenu koje ste izdvojili za naše slušalce.
0: Hvala vam najljepša na svemu što radite i želim vam puno sreće i pozdrav vašim slušalcima.
1: Hvala također. Poštovani slušalci, sa nama je bio Admir Čular, član grupe Helm Neise. Dakle, njihov umjetnički kolektiv i fondacija Ekipa otvorili su prijave za treće izdanje Helm Neise Talent Akademije, regionalne ljetne škole iz oblasti.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
6: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
7: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivu, sve.
8: Dobar, čiji? Admiral.
9: Devet sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održat će danas vanrednu sjednicu. Delegati će razmatrati zakone koji se odnose na uvođenje boračkog dodatka za oko 300.000 branilaca, rješavanje statusa prodaje neperspektivne imovine privrednih društava, čija je djelatnost eksploatacija mineralnih sirovina, i rebalans finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i REOS

0: osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. Najmanje 13 osoba poginulo je u ruskim zračnim napadima na Ukrajinu. Projektili su pogodili područja od Dnjepropetrovske i Poltavske oblasti do zapadnog grada Lavova. Napadi su izvedeni nakon povratka ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje je, kako je naveo, predsjednik Donald Trump pristao Ukrajini odobriti licence za rakete sistema Patriot. U gašenju velikih šumskih požara koji su zahvatili više područja u Turskoj angažovano je preko 3.500 pripadnika službi za zaštitu i spašavanje uz podršku 23 aviona i 54 helikoptera. Požari su izbili na području nekoliko provincija, među kojima su Antalija, Bursa, Manisa, Alanja i Çanakkale. Posebno teška situacija je u provinciji Mugla, odakle je evakuisano više od 400 ljudi. Lokalne vlasti navode da turistička područja za sad nisu ugrožena. Broj poginulih u snažnom zemljotresu u Japanu porastao je na 28, dok spasioci i danas nastavljaju potragu za preživjelima u razorenom tržnom centru u gradu Kašimi, u kojem je bilo više hiljada ljudi u trenutku potresa koji je pogodio ostrvo Kjušu. Hiljade stanovnika istovremeno se suočava s izuzetno visokim temperaturama. Prema posljednjim mjerenjima u Zvorniku je 17 stepeni, Sarajevo 18, Banja Luci, Livno i Bihaću 19, Tuzli 20, Bijeljini i Zenici 21, Mostaru 26 i u Neumu 29 stepeni. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. U cijeloj zemlji od danas je na snazi narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio radi

0: smo podigli sa tih 50 pitanja, podigli smo na 60, ali ono samo što mogu reći da neće biti svih 60 pitanja teoretskog tipa, nego da će biti nešto drugo. Toliko mogu da otkrijem, ne mogu više. Dakle, 60 pitanja na kvizu plus 6 zvučnih primjera.
1: Ok, jesu li prijave definitivno završene ili danas ima fore da se neko može prijaviti?
0: I danas ima opcija da se neko prijavi, ostalo je, rekao sam, još nekoliko stolova slobodnih, tako da ukoliko još neko zainteresovan, sve informacije može naći na Instagram profilima. Ljeto Istočno Sarajevo ili opština Istočno Novo Sarajevo, tamo će vidjeti šta im je potrebno da se prijave.
1: Ok, evo za kraj da kažemo, jesu li pripremljena neka posebna iznenađenja, nagrade za najbolje ekipe?
0: Tako, obezbedili smo i novčani iznos, 1000 komercijalnih maraka je ukupna nagrada, 500 komercijalnih maraka pripašće ekipi koja bude prvoplasirana, naravno i medalje za tri prvoplasirane ekipe, drugo mjesto će biti bogatije za 300 komercijalnih maraka, dok će 200 komercijalnih maraka pripasti trećeplasiranoj ekipi, a naravno, kao i prošle godine, i ove godine smo obezbedili jednu simboličnu nagradu za posljednje plasiranu ekipu.
1: Eto, dakle, osim super druženja i sjajne atmosfere pod vedrim nebom, što svakako onako daje jednu posebnu notu i ovom događaju, imaju i za šta se boriti. Stefane, hvala lijepo na vremenu koje ste izdvojili za naše slušaoce. Evo, još jednom pozivamo one koji su zainteresovani da se prijave i naravno želimo vam puno uspjeha i daljem radu i puno dobrih i kvalitetnih kvizova.
0: Hvala vam puno, Jovana. Hvala vam što ste me pozvali. Prijatno.
1: Poštovani slušalci, sa nama je bio Stefan Kojić, kviz majstor. Dakle, najavili smo drugi ljetni kviz na otvorenom u Istočnom Novom Sarajevu, a sve to u okviru manifestacije Ljeto u Istočnom Novom Sarajevu.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Sedmodnevna manifestacija Zvorničko jezero biće otvorena u nedjelju 2. avgusta, a posjetiocima će ponuditi oko 30 različitih programskih sadržaja. Gradonačelnik Bojan Ivanović rekao je da se ove godine, kada Zvorničko ljeto obilježava 25 godina trajanja, organizacioni odbor potrudio da napravi bogat duhovni, kulturni i sportski program. Manifestacija traje do 8. avgusta, a Drinska regata od Malog Zvornika do Banje Koviljače, koju zajedno organizuju Zvornik, Mali Zvornik i Loznica, biće održana uoči Zvorničkog ljeta 1. avgusta. A mi u nastavku Otvorenog studija idemo do Višegrada. U Narodnoj biblioteci Ivo Andrić u Višegradu u toku su kreativne radionice za djecu koje će trajati do polovine avgusta, a okupljaju najmlađe kroz kreativne, obrazovne i zabavne sadržaje. Sa nama je Miljana Peciko, za bibliotekar u Narodnoj biblioteci Ivo Andrić Višegrad. Miljana, dobro jutro, dobro nam došli.
2: Dobro jutro, veliki pozdrav za vas i vaše slušalce.
1: Kada su počele radionice, kakva je atmosfera do sada, do kada će radionice trajati i evo moram da pitam zašto ste se ove godine odlučili za temu Put oko svijeta sa bibliotekom?
2: Ova radionica generalno traje od 2010. godine, tako da imamo finu tradiciju što se tiče realizacije ovih radionica. Ove godine smo krenuli 14. juna i trajaće do 13. avgusta, znači tako je negdje naša praksa da to traje u toku ljetnog raspusta, da se malo odmore od škole, da se kasnije malo pripreme učenici za školu, a da taj neki središnji dio raspusta otprilike imaju mogućnost za provedu u biblioteci i da prođu kroz ove naše radionice. Dakle, u toku ovog ljeta realizovat će se 10 radionica. Mi imamo odavno utvrđene termine i to svi naši mališani znaju, da je radionica svakog utorka i četvrtka od 11 do 12 časova. U okviru ovih radionica kroz niz godina koliko ih održavamo, prošli smo kroz različite teme. I ove godine smo se odlučili da to bude Put oko svijeta sa bibliotekom. Mi smo pripremili pasoše i krenuli na naše malo putovanje na različite svjetske destinacije. Prije samog putovanja upoznali smo se sa mapom svijeta, zato što smo mi mali, ima nas od 6 do 15 godina, pa se treba polako pripremiti za putovanje, upoznati se svim.

0: Naučili smo znači koji kontinent postoje, kakav je njihov raspored i onda se dogovorili kojim redom će to putovanje da ide, tako da ćemo na tom svom putu poznati različite kulture i civilizacije, saznat ćemo kako žive djeca u različitim dijelovima svijeta i nadam se naučiti neke nove i korisne stvari.
1: A koje su aktivnosti do sada onako izazvale najveće oduševljenje kod mališana, što je ono što ih najviše zainteresuje?
0: Pa, ove godine radionice su koncipirane tako da imamo znači jedan dio sa putovanjem oko svijeta gdje učimo neke nove stvari, potičemo kreativnost, a imamo i drugi dio radionica, to su vježbe motorike, kako smo ih mi nazvali igre bez granica, gdje djeca imaju priliku da pokažu svoje fizičke vještine i sposobnosti, odnosno kroz te različite igre bez granica, da pokažu svoju spretnost i okretnost, ali vježbamo također timski duh, timski rad, navijački duh, takmičarski duh, znači gledamo da nekako ove godine iznesimo ta dva polja.
1: Koliko je djece trenutno uključeno, ima li mjesta za još djece, pogotovo što znamo da je sada sezona godišnjih odmora, ako neko ode pa se vrati, može li se ponovo priključiti? Ja pretpostavljam da je to već neka uigrana rutina u Višegradu.
0: Da, mi imamo tu svoju pričicu koja traje svakog ljeta i naravno preko ljeta traju osjećaj razlog, traju i ti godišnji odmor i sve. Mališani već znaju da pokrene na radionicu i ode na odmor, naravno ako želi može da se uvijek vrati, priključi, da nastavi rad te radionice i što je meni lično zanimljivo, oni se uvijek vraćaju. Ove godine smo, znači, kroz radionice već prošlo oko 70 djece, znači u jednom momentu u jednoj maloj biblioteci, u jednom malom mjestu nalazi 70 djece, mislim da nije malo. I oni svi su zainteresovani da rade te neke sadržaje koje im se nudi. Tako da je prosto program napravljen tako da oni mogu da odu i da se vrate kad žele i ukoliko žele, prosto da nastave tamo negdje dok smo mi došli. I zanimljivo je, znači, bar meni da se oni vrate posle te euforije, ljetovanja, godišnjeg odmora, mora ponovo među drugare i na radionicu. Mislim da to više govori o tome koliko to njima prija i koliko im odgovara.
1: Sigurno. Evo Miljana, moram da pitam koliko je važno da biblioteka tokom raspusta zaista bude mjesto druženja i učenja i da li ste primijetili evo kroz sve ove godine da radionice potiču djecu da više čitaju i da posjećuju biblioteku i da to zapravo bude mjesto gdje se oni osjećaju izuzetno ugodno?
0: Pa mislim da je jako važno za djecu da tokom ljeta imaju ponuđene ovakve sadržaje. Sad na njima je da li će ih oni izabrati ili neće. Ali sudeći po odzivu koju smo mi imali, znači ove radionice su njima zanimljive i sadržaje koje im se nudi su im primamljivi. Danas je vrijeme velikih mogućnosti za djecu, velikih izazova, ne znam, velike te ekspanzije, širenja tehnologije, dostupno im je svašta nešto. I telefoni mobilni i igrice i takvi sadržaj na društvenim mrežama. Ali evo kroz rad naše radionice ipak ispostavilo da knjiga nije prevaziđena i da znanje stečeno na taj način kroz knjigu i kroz taj neki timski rad ipak još uvijek ima i prostora i može se naći vrijeme i način da se to plasira djeci i da oni usvajaju znanje na takav način kroz knjigu, kroz druženje, kroz razgovor, kroz motoriku. I mislim da je to jedna velika pobjeda naše biblioteke što je se upustila u takav jedan projekat i pokazala da je to djeci danas zanimljivo. I oni svakako, znači, kada dolaze na radionicu i čitaju knjige više tako ljeti, zato što prosto dolaze u biblioteku, u te prostorije i onda kad su već tu, mi naravno kroz te sadržaje plasiramo i gledamo da popularišemo samo čitanje i onda oni postaju neki novi naš čitalac i ostaju kad se radionica završi. Gledamo da steknu tu naviku da bar jedan dio njih ostane da čita tokom cijele godine, a ne samo tokom ljeta.
1: A kakvi su planovi biblioteke za naredni period kada je riječ o programima za najmlađe?
0: Pa, naša biblioteka zaista dosta truda ulaže u programima vezanih za najmlađe, zato što je negdje bila ideja da se kroz da se formiraju čitaoci od najranijeg perioda. Znači od vremena kad oni završavaju sa obdaništem, kreću u školu, sviču prva slova, da

0: promocije knjiga, predstavljanje dijela različitih pisaca za djecu i kroz te različite naše programe pokušavamo privući djecu u biblioteku i pokazati im šta biblioteka njima kao korisnicima može da ponudi.
1: Miljana, želimo vam puno uspjeha u daljem radu, u misiji da djecu privučete knjigama, odnosno knjige djeci, i hvala vam puno na vremenu koje ste izdvojili za naše slušalce.
0: Hvala vam puno i hvala vam što ste nas pomogli.
1: Poštovani slušalci, sa nama je bila Miljana Pecikoza, bibliotekar u Narodnoj biblioteci Ivo Andrić u Višegradu. Evo, kao što ste čuli, u toku su ljetne kreativne radionice za djecu, ovogodišnja tema Put oko svijeta sa bibliotekom. Pa ukoliko jeste žitelji Višegrada, a do sada niste imali priliku da djecu prijavite, u svakom slučaju to još možete uraditi. Radionice traju negdje do polovine avgusta, održavaju se svakog utorka i četvrtka od 11 do 12 časova u Narodnoj biblioteci Ivo Andrić.

0: 9:30, idemo se još jednom informisati o stanju na putevima. U nastavku ćemo do Automoto Saveza Republike Srpske, odakle nam se ovog jutra javlja Milan Koprena. Milane, dobro jutro.
1: Takođe, dobro jutro vama u studiju i dobro jutro vašim slušalcima. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno bez zastaje i posebnih ograničenja, a izuzetak su dionice na kojima se izvode radovi i gdje su moguća kraća čekanja. Zbog najavljenih visokih dnevnih temperatura vozačima savjet

0: it's time for a breakdown. Never gonna get it, never gonna get it, never gonna get it, never gonna get it, never gonna get it.
1: Obucite svoj omiljeni dres jer slijedi Sport, Sport Press. Njegov omiljeni dres Sport Press.
2: O sportskim aktuelnostima će u nastavku Otvorenog studija moj kolega Sandro Limić, a u epicentru šta drugo nego naravno fudbal. Sandro, dobrodošao, izvoli.
3: Dobar dan, Jovana, tebi i dobar dan slušalcima BH Radija 1. Pa nekako fudbal u centru pažnje ovih dana, razlog svakako nastavak takmičenja u UEFA evropskim kupovima i mi sa pažnjom pratimo ovaj takmičarski dan. Zato što će nastupati i tri predstavnika Bosne i Hercegovine. Večeras će biti kompletirani parovi trećeg pretkola u Ligi konferencije, ali i u Ligi Evrope. U ovoj fazi konferencijske lige najmlađeg UEFA takmičenja na terene će, kako rekoh, i naša tri predstavnika. To su Borac, Velež i Zrinski. Borac gostuje u Moldavi kod Petrov Kuba, a prvak Bosne i Hercegovine, za razliku od preostala dva kluba iz Bosne i Hercegovine, nešto povoljnijem položaju, iako na gostovanju, tri gola prednosti iz Banja Luke sa gradskog stadiona. Možemo slobodno reći, dovoljno su zaliha za prvaka Bosne i Hercegovine na gostovanju protiv moldavskog šampiona Petro Kuba, a mi slušamo uoči ovog meča koji će se igrati večeras sa 19 sati. Šta to pred duel u Kišinjevu kaže trener crveno-plavih Vinko Marinović.
4: Jer će i Petro Kuba pokušati dati sve osobe da dođe do posljednog rezultata. Što se nas tiče, naravno, mi moramo ući maksimalno utakmicu kao što smo ušli u prvu utakmicu, da taj rezultat koji imamo ne trebamo o njemu razmišljati, nego razmišljati u pravcu da što bolje odigramo utakmicu.
3: Borac za sada, kako stvari stoje, barem rezultatski, najbliži plasmanu u treće pretkolo konferencijske lige, a utakmica Petro Kub Borac počinje od 19 sati, napomenuo sam, a tada će i Velež odigrati revanš u Zenici na Bilinovom polju protiv Slovačke Dunaj Strede, prvi meč na gostovanju, rođeni, poraženi minimalno 1-0, svakako i dalje aktualan rezultat za našeg premijer ligaša. Mi slušamo šefa struke Veleža Ibru Rahimića.
5: Kako god je prva utakmica, može rezultatski biti.
6: Se sigurno da nas čeka zahtjevna utakmica. Mi smo jako dobro odigrali u Slovačkoj, ali vidio sam neke stvari koje Slovacita i ekipa sigurno da je kvalitetna i morat ćemo dobro pažljivi da budemo u revanšu. S obzirom da razlika se u ekipi koja je kvalitetna, koja je bila prošle godine u Slovačkoj ligi, i ja se nadam, ali atmosfera je jako dobra, igrači su spremni i sigurno ako se plasiramo u treće kolo da će to veliki uspjeh biti za ovu generaciju igrača što su sad u ovome momentu na okupu oko Veleža.
3: Velež, dakle, na stadionu Bilino polje u Zenici dočekuje ekipu Dunajske Strede, a u sličnoj situaciji, praktično samo što igraju na matičnom stadionu pod Bijelim brijegom Mostaru, Zrinski sa golom minusa dočekuje islandski Valur. Pred duel koji počinje od 20 sati 30 minuta, mi slušamo stratega plemića Simona Rožmana.
5: Kako god je prva utakmica, može rezultatski bilo hendikepov još i dalje, mislim da je sve samo u našim rukama, nogama i glavama. Što sam rekao, ekipa mislim da je spremna, točno znamo na koji način želimo odigrati. Uvjeren sam u momke da su jako, jako gladni se suprotstaviti njima u smjeri da pokažemo da smo bolje momčad na terenu.
3: A kako to obično i dolikuje u programu BH Radija 1, pratimo nastupe naših klubova u evropskim takmičenjima, specijalna emisija, počevši od 19 sati kada će igrati Petro Kub Borac i Velež Dunajska Streda. Nakon toga nastavljamo sa praćenjem susreta između Zrinskog i Valura. Izdvajamo još i susrete Derby City Rijeka, Ajax Vojvodina i Unaštrasen Partizan. Sinoć u treće pretkolo prošli Lugano, Kopenhagen i Rapid, a u kvalifikacijama za elitno UEFA-ino takmičenje Ligu šampiona prolaz su sinoć ostvarili Levski, Kauno i Kajrat, ali i Crvena zvezda koja je nakon 4-0 u Sjevernoj Irskoj sinoć savladala Larn na stadionu Rajko Mitica visokih 5-0. Tim Dejana Stankovića tako je već saznao protivnika u narednom kolu, u narednoj rundi, trećem pretkolu. Biće to izraelski klub Hapoel Berševa. U Ligi Evrope večera su na programu također revanš i drugog pretkola, treba i to naglasiti, evo nekih od parova, igraće Pafos i Hajduk, u dresu Pafosa očekujemo i našeg reprezentativca Ivana Šunjića, zatim Mitiland Bešiktaš i Ferencvaroš Twente. A kada smo pomenuli Borac i Zrinski, nastavljamo vezano za ovu temu, dva kluba neće odigrati 2. augusta planiranu utakmicu Superkupa Bosne i Hercegovine. Naime, Komitet za takmičenje Fudbalskog saveza naše zemlje na sjednici je donio odluku o odgađanju utakmice Superkupa za 2026. Meč koji se trebao odigrati na gradskom stadionu u Banja Luci u nedjelju je tako prolongiran. Odluka je donesena uzimajući u obzir nastupe oba kluba u kvalifikacijama za UEFA konferencijsku ligu i kako bi im se recimo omogućila što kvalitetnija sportska i logistička priprema za evropske izazove. Novi termin odigravanja Superkupa bit će u prvoj narednoj reprezentativnoj pauzi, a naknadno će biti i objavljena satnica i datum. Borac je, podsjetimo, osvojio titulu prvaka Bosne i Hercegovine, a Zrinski je osvojio naslov u kupu naše zemlje pobjedivši Velež u dvomeču. I za kraj ostajemo i dalje kod sportskih tema. Kako odmiču dani nakon završetka svjetskog fudbalskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, sve češće u centru tema medija su FIFA i događaji vezani za minuli mundijal. A da je krovna kuća fudbala odlučila da kroji nove oblike upravljanjem najvažnijom sporednom stvari na svijetu, dokazale su i posljednje informacije koje su prenijeli relevantni mediji. Prva je da je predsjednik FIFA Gianni Infantino doveo mogućnost prodaju svjetskog prvenstva u komercijalne svrhe, a nakon saznanja da je ova kuća uslovljavala članice podsticajima, ukoliko iste ne bi podržale takvu ideju, na sve to uslijedile su žestoke reakcije iz UEFA. Evropska kuća fudbala je osudila način na koji Infantino pokušava da realizuje zamisli FIFA, a UEFA je optužila i krovnu svjetsku kuću fudbala za pokušaj privatizacije sporta radi ličnog bogaćenja i ucjenjivanja nacionalnih saveza. Iz njihova su tako poručili da ovaj potez prelazi liniju koju fudbalske institucije nikada ne bi smjele prijeći. Istakli su da svjetsko prvenstvo nije privatno vlasništvo FIFA i da, kako navode, niko nema prodavati dušu fudbala. E sad, Jovana, ko ima na šta pravo prodavati, o tome ostaje svakako da vidimo. Minuli mundijal pokazao je brojne presedane od onog poništenog crvenog kartona i svakako da nas očekuje jedno vrelo fudbalsko ljeto, barem kada su u pitanju ova nova fudbalska pravila ili već vlasništva, licence i šta god.
2: Svakako na radost svih ljubitelja sporta, a među njima svakako najviše onih koji vole fudbal. Sandro, hvala ti lijepo na ovim informacijama. Poštovani slušaoci, u Sport Presu danas sa vama bio Sandro Linić.

0: find balance.
1: You found balance?
2: Medicinska drama The Pit autora R. Scott Jamila predvodi ovogodišnje nominovane za nagradu Emmy sa 25 nominacija, koje proizilaze iz autentičnosti prikaza gotovo svih pojedinačnih elemenata ove serije. Iako je jasno da se naslanja na tradiciju ovoga TV žanra, a posebno na seriju ER, na kojoj je radio i Jamil, The Pit od ostalih izdvaja medicinska autentičnost, krajnje naturalistički prikaz te dokumentarna neposrednost. Privatni životi doktora skrajnuti su u drugi plan, a one glavne serija gradi i predstavlja isključivo kroz situacije na poslu, stavljajući ih pred nepodnošivi psihološki pritisak te razne etičke dileme. Važna promjena u odnosu na ostale serije iz ovoga žanra jeste i narativna struktura, u kojoj se radnja u dvije sezone odvija tokom 15-satne smjene u hitnoj službi traumatološke bolnice u Pittsburghu, što svakako samo i potvrđuje autorsku namjeru da se postigne što direktniji i siroviji doživljaj boravka u bolnici, sa ritmom koji kao da zadržava stalni trenutak ključanja, jer pored doktora i pacijenata, unutar ove bolnice borave i sami gledatelji. Na čelu tima nalazi se iskusni doktor Michael Robbie Robinović, kojeg igra Noah Wyle, a koji je pronašao savršeni suptilni izražajni balans između kirurške hladnoće i psihološke istrošenosti, odnosno između ljubavi prema medicini i mržnje vlastitog života, između tjelesne premorenosti i većeg smisla, između života i smrti, koje dijeli samo jedna linija na ekranu. Koliko dugo čovjek može nositi tuđu bol prije nego što ga slomi vlastita? Odgovor je 15 sati. On zajedno sa timom doktora, specijalizanata, medicinskih sestara i studenata medicine pokušava spasiti na desetke pacijenata tokom jedne haotične smjene koja uključuje saobraćajne nesreće, srčane udare, nasilne povrede, psihijatrijske krize i masovne nesreće, dok se Robbie istodobno suočava sa manjkom osoblja i administrativnim pritiscima. Kako prva sezona serije započne u postepenom razvoju haosa sa vječitom gužvom koja samo može postati gora, tako i završi terorističkim činom zbog koje je u ovu bolnicu dovezeno 106 životno ugroženih pacijenata. Druga sezona isto tako završi sa posebnim slučajem, porodom i spašavanjem majke i bebe, koji dobije i svoje uzvišeno značenje kada malo ljudsko biće prvi put zaplače. Ipak, uprkos svemu ovome, ostaje ključna dilema i pitanje. Zašto bi neko nakon teške radne sedmice subotu na večer iskoristio da gleda prizore otvorenih prijeloma, ogromnih rana, operacija, carskih rezova, zato što se možda može poistovjetiti sa pacijentima ili sa doktorima, pa prepoznati ono što je proživljeno ili ono što se tek može proživjeti. Najveća mana ove serije je pak zapravo povremeno korištenje CGI-a, koje na koncu ruši ideju o autentičnosti, jer kada je već tijelo glavni junak ove serije, ono u bijelom mantilu ili ono na stolu, onda je moralo barem biti stvarno. Također, iako se radnja nastavlja iz epizode u epizodu, The Pit je serija koju možete gledati dok obavljate bilo koji kućni posao, a neke epizode možete i preskočiti, a da ništa ne propustite. Jer kao i u životu, tako i u jednoj fikcionalnoj hitnoj pomoći, život ide dalje.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Bio je to naš Mirza Skenderagić, slušali smo kritiku američke televizijske serije The Pit i time i privodimo kraju današnje izdanje otvorenog studija na talasima Radija Bosne i Hercegovine. Meteorolozi tokom narednih tri dana najavili sunčano i vruće vrijeme. S najvišim dnevnim temperaturama je ovako u petak 41, u subotu 42, u nedjelju 43 stepena i nadamo se nakon te tri tačkice da u ponedjeljak neće biti još viša temperatura, ovo je sasvim dovoljno. Svakako preporuke gdje to možete provesti ove vrele ljetne dane možete poslušati i u našoj emisiji Ljeto na BH Radio 1 koja je na programu nakon vijesti u 10 sati. Sa vama danas su bili tonski i tehnički realizator Faris Račević, muziku nam je birao Fadil Hamzić, a ja sam Jovana Kostić i u ime cijele ekipe želim vam ugodan ostatak dana. Do slušanja.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Marketing BH Radija 1.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.

10 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Vijeće ministara danas će zasjedati u Sarajevu. Ministri će razmatrati nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Sporazum o izgradnji plinovoda potpisali su predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto i premijer Hrvatske Andrej Plenković 28. aprila u Dubrovniku. Kako bi sporazum stupio na snagu nakon Vijeća ministara, moraju ga potvrditi predsjedništvo Bosne i Hercegovine i oba doma državnog parlamenta. Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum uhapšen je sinoć, javlja Slobodna Dalmacija. Navodi se da je hapšenje povezano s istragom u takozvanoj aferi Konoba Pršut,

0: se odnosi na ugostiteljski objekat u Kerumovom vlasništvu u Kaštelima. Predmetom je prema neslužbenim informacijama obuhvaćeno još nekoliko osoba bliskih Kerumu. Prema dostupnim informacijama on je u trenutku hapšenja boravio u Veloj Luci. Pakistan i Turska izrazili su duboku zabrinutost zbog nastavka izraelskih vojnih operacija u Gazi i na okupiranoj zapadnoj obali, kao i zbog ponovljenih kršenja zakona u kompleksu džamije Al-Aqsa u istočnom Jerusalemu. Pakistanski ministar vanjskih poslova Ishak Daro obavio je telefonski razgovor sa turskim kolegom Hakanom Fidanom, tokom kojeg je potvrđena nepokolebljiva podrška legitimnim pravima palestinskog naroda. Američki Crveni križ upozorio je da su zalihe krvi u Sjedinjenim državama pale na krizni nivo. Navode da se to dogodilo tek drugi put u njegovoj 150-godišnjoj historiji. Do nestašice krvi doveo je niz faktora. Zalihe krvi pale su za četvrtinu samo tokom prošlog mjeseca. S padom zaliha krvi suočava se i Kanada. Kanadska služba za krv objavila je da su od početka juna zalihe pale za gotovo 20%. Prema posljednjim mjerenjima u Zvorniku je 17 stepeni, Sarajevo 18, Banja Luci, Livno i Bihaću 19, Tuzli 20, Bijeljini i Zenici 21, Mostaru 26 i u Neumu 29 stepeni. Danas u našoj zemlji sunčano, dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. U cijeloj zemlji od danas je na snazi narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: 3, 4, sad!
2: Ljeto na BH Radiju 1.
3: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
4: Avanture na rijekama i jezerima.
2: Adrenalinski i akvaparkovi.
5: Za male, za velike, za srednje, za sve.
4: Manifestacije.
6: Na platovi je jako živo, lijepo.
2: Gastronomija.
7: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
8: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
2: I još puno toga.
4: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
9: Pa ne može se to propustiti.
2: Ljeto na BH Radiju 1.
10: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Ja sam Vanja Iličić i danas ću vas povesti na plovidbu rijekom Drinom. Znamo dobro da Drina nastaje spajanjem Pive i Tare, negdje ispod Šepan polja, a uzvodno od dobro nam poznatog rafting kampa Bastasi, o kome smo govorili na početku ovogodišnjeg serijala Ljeto na BH Radiju 1. Nekada bismo dalje išli na drvenim splavovima, danas je njih sve manje, pa ćemo i mi u narednih 50 minuta o drugim aktivnostima na ovoj rijeci i oko nje. Pošto smo o onome što vas očekuje u i oko Foče već govorili, danas ćemo dalje nizvodno. Krenite s nama!

0: provedimo ljeto zajedno.
1: A u današnjem ljetu na BH Radiju 1 smo na rijeci Drini, na rijeci pored rijeke pratimo različita dešavanja, onako kao što sam rekla nizvodno, stižemo do Goražda u kojem je sve spremno za 29. internacionalni festival prijateljstva Goražde koji zvanično počinje sutra. S nama je direktor Centra za kulturu Goražde Jasmin Bešli, a kojem želim dobar dan.
2: Dobar dan, Vanja, srdačan pozdrav iz grada na Drini za vas i vaše slušalce. Hvala vam što pratite dešavanje u Goraždu.
1: Zadovoljstvo je naše. Spavali se ovih noći?
2: Pa vjerujte da manje je sna nego što bi trebalo, ali nije nam žao, jako smo uzbuđeni zbog onoga što nam slijedi. Dakle, jedna prelijepa goraždanska priča, atmosfera, energija i duh. I sretni smo zbog toga, sve je spremno. Za sutra, evo, ono je zadnji final touch danas, neki poslići koji su ostali i uglavnom sve kako treba.
1: A ako se ne varam, i večeras već imate otvaranje neke izložbe, eto, kao uvod u festival prijateljstva.
2: Ipak je ta izložba također sutra, dakle, izložbom u stvari otvaramo festival na neki način. Izložba je u Omladinskoj ulici kod Centra za kulturu i odatle će krenuti defile prema glavnom Unisinex main stage-u. Naša omladina, najuspješnija učenica generacija, nose festivalsku zastavu koja će biti podignuta i na taj način nekako simbolično će se otvoriti festivale sa vatrometom, obraćanjem gradonačelnika i kreću koncertne aktivnosti.
1: Onda kreće to, a to svašta ste nešto pripremili. Šta nas očekuje ove godine?
2: Tako je, dakle, pored

0: glavnog stage-a gdje su na večer koncerti, mi imamo cjelodnevne, svakodnevno cjelodnevne sadržaje pripremljene od sajma knjiga, likovne kolonije, sajma oldtimer vozila, drinska regata, igre na žanju, dječji sadržaj za mlade, imamo opet druženje Rusak sa viteškim igrama, srednjovjekovnim, ove napuhance. Ja se stvarno plašim da nešto ne izostavim, nekoga ne uvrijedim, ali zaista je toga mnogo i trebao nam jedan ozbiljni razgovor da sve to prođemo, da pobrojimo, ali da svakom ono Gorašte postaje jedna velika pozornica, cijeli grad i gdje god okrenete, naići ćete na neki prigodan sadržaj za svakoga po nešto, kako mi volimo reći.
1: Srce vam je onako puno kad znate da ste nekako u centru tih izbivanja, da čujete ljudi dišu nešto, govore za nešto što je dobro, a vi znate da ste tu u toj organizaciji.
0: Da, zaista mi u centru za kulturu, to ja zaista emotivno doživljavamo, to je sigurno najveći, najizazovniji projekat za Centar za kulturu, ali boga mi za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Ne znam da postoji festival koji ovoliko traje, ovoliko sadržaja. Izazovno je, ali uvijek je kada prođe to neka satisfakcija, da smo kad se završi, kada bude sve u redu ko što smo navikli da bude, onda smo jako ponosni na to sve što smo pripremili u radu.
1: Svi organizatori festivala kažu kad završi taj, onih dobrih, jeli, već sljedeći dan počinju pripreme za onaj naredni. A kod vas naredne godine jubilarni 30. Au!
0: Tako je, to je još jedan novi izazov za narednu godinu. Od nas to uvijek očekuje, s pravom i treba da se očekuje da pravimo svake godine određene iskorake, da popravljamo stvari koje uvidimo da su možda bile na neki način nedovoljno ispraćene ili da smo imali neke nedostatke, tako da ispravljamo i te stvari, ali kažem, posebno će biti izazov za 3 decenije festivala, to je ogroman jubilej za bilo šta, kamoli za jedan festival, tako da
1: je veliki pritisak.
0: Tako je, slijedi nam zaista izazovna godina, ali mi smo spremni za to, mi smo već na neki način stari vukovi u organizaciji takvih događaja, tako da
1: svjedočili smo tome više puta više godina.
0: Hvala vam, vi pratite stalno, naš festival, drago mi je zbog toga, zahvaljujem se u ime organizatora
1: A nosi lijepo ime zapravo festival, internacionalni festival prijateljstva. Pa ko ne bi pratio festival prijateljstva tu?
0: Tako
1: mora biti.
0: I to je jedna simbolika, zaista iz pravog prijateljstva je nastao, jer naši drugovi, naši prijatelji, naši, ne znam, iz francuske pokrajine Bretanja su na neki način osmislili festival, poslije ga i poklonili Gorašću, i evo mi ga brižno čuvamo već decenijama.
1: Da. Slušali smo malo prije zabranjeno pušenje, vi ćete ih u Goraždu slušati za koji dan. Osim zabranjenog pušenja, šta nas očekuje još? Mi zaokružili sve, došli i do sljedeće godine, ali nismo razradili ovu.
0: U principu, ja ću opet kažem, mnogo je toga, mi svaku noć imamo ili 2 ili 3 koncerta, ali evo možemo krenuti sa headlinerima, možda je to za slušalce zanimljivo ko se nastupa, mislim koji su glavne zvijezde večeri, pa evo na otvorenju nam je Start, beogradski bend, u subotu imamo Milica Todorović, u nedjelju su naša Almedina Lalčić i Enes Begović kao i Smotra folklora, u ponedjeljak je zabranjeno opuštenje, utorak nam Jadi Šoše, u srijedu imamo Laku i Lelu i Dubiozu kolektiv, četvrtak Tijanu Dapčević, u petak osvajače iz zone sučenja i to je onako površno, nedovoljno, ali dosta je tu još koncerata i lokalnih bendova i bendova bosansko-hercegovačkih i iz regije, tako da ima zaista mislim za svakoga po nešto, da se može odabrati neki dobar koncert da se pogleda.
1: A vaša zona isključenja, vi ste onako domaćini, pa sve zapravo ove koje ste spomenuli ćete ipak ispratiti na kraju.
0: Da, eto, na neki način mi ove godine imamo pred

0: albuma baš za festival Prijateljstva. Ovoj godine izdajemo četvrti album i tu odabrali smo baš naš festival, naravno i našu publiku, gdje ćemo predstaviti i nove pjesme prvi put premijerno i ovaj album, nosače zvuka koji će biti dostupni za naše fanove. Tako da, eto, onaj, opredijel, mislim da će da uzbuđeni smo jako i kao band, naravno, a i ovaj, uvijek nam je posebno drago svirati pred našom publikom za festival Prijateljstva, zaista iz zone stupenja na neki način zajedno sa festivalom rasla.
1: Tako je. Evo, nek vam bude lijepo, nek vam bude lijepo vrijeme, lako je vama iza vrućine, imate Drinu da se rashladite i osvježite u njoj. Pa evo, uživajte svi i u ovogodišnjem internacionalnom festivalu Prijateljstva.
0: Valja, hvala vam, srdačni pozdrav za vas, hvala vam na prilici da razgovaram ovako lijepoj temi i dobro nam došli u Goražde.
1: Hvala lijepa. Bio je ovo direktor Centra za kulturu Goražde, Jasmin Bešlija. Čuli ste prvo veče otvorenja festivala Svira Sars, pa eto, slušamo Sars.

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: Govorili smo malo prije o internacionalnom festivalu prijateljstva Goražde. Čuli ste, zatvorit će ga zona isključenja. Kada zona isključenja u subotu zatvori ovaj festival, onda u nedjelju svi opet u Drinu jer nas očekuje Drinska regata. Eto, povoda za početak razgovora sa direktorom turističke organizacije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Arminom Bukvom, kojim želim dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Pričamo danas o Drini, pa ćemo i u Drinu. Rekoh, evo, kad ispratite festival prijateljstva, onda sve vodite na Drinu, zapravo na Drinsku regatu. E, šta je to što nas očekuje?
2: Evo, možda samo mala digresija. Ovako, festival zatvaraju zona isključenja i osvajači, to se završava u petak. U subotu je regata, 8.8.
1: Sorry, izvinjavam se, sve sam dane pomiješala, tako to dođe u ovome ljetu kad ovo sunce ugrije ovako.
2: Dobro, pa evo, samo mala
1: isprika
2: digresija.
1: Isprika slušateljima, hvala.
2: Mala digresija, u suštini Drinska regata je nešto što je tradicionalno u Goraždu. Mi kao Goražani smo izuzetno ponosni na našu rijeku Drinu, to je naš biser, želimo da ispromoviramo adekvatno Drinu i potencijal koji Drina pruža i daje definitivno. Pored ostalih znamenitosti koje Goražde posjeduje, naravno. Drinska regata znači počinje 8.8. u 7.30. okupljanje na trgu, gdje je bezbjeđen prevoz. Idemo na Modran, to je neki 23 km od Goražda. Tu ćemo imati blizu 50 čamaca sa posadom, sa skiterima, roniocima, medijski ćemo biti propraćeni, naravno, polazak je prije 10 sati. I nakon toga ide neka pauza, nakon 4 sata vožnje Drinom ide neka pauza.
1: Znači 4 sata se uživa u Drini?
2: Pa to je za početak, i onda idemo neku pauzu gdje je obezbijeđen ručak za sve učesnike, gdje će biti partij na otvorenom, jedno prelijepo izletište sadba koje je stvarno uređeno sa svim sadržajima, gdje će biti odbojka na pijesku, gdje će biti futbal na pijesku. I za najmlađe imaju onaj neki mali park. Posle tog ručka i partija nastavlja se program do Goražda, nakon toga, nakon sadbe, to je neki nepuni 2 sata do Goražda. I najbolje svega toga, kada se i ta regata završi, dođe se u Goražde, najveće je motorijada u Goražde. Tako da je puno sadržaja, cjelodnevne su aktivnosti i definitivno to goražansko ljeto, nazovimo ga tako, je ove godine apsolutno ispunjeno.
1: Baš svega. E, dobro, motorijada, šta ona podrazumijeva?
2: Okupljanje motorista i koncert, to kasno noć, naravno.
1: Pa to zato kažemo, znači još mislili smo da je završilo sa zonom isključenja i osvajačima, a ne ide tako, znači još jedan koncert.
2: Pa ne
1: koncert.
2: Ide, kod nas uvijek imaju produžeti i napravili smo i predstavljamo.
1: Sudijska nadoknada.
2: Pa to je ono najslađe, tako da stvarno što se tiče sadržaja ovo ljeto je bilo, stvari popunjeno je. Od, ne znam, igre veterana, rukometnih veterana u Goraždu, nekoliko regata je već bilo manjeg obima, igara na žanju, imali smo utrku 5K od atletskog kluba Goražde, sada nešto ne profuli, u svakom slučaju definitivno je popunjeno. Po prvi put nam ove godine dolazi na prijedlog našeg jednog člana organizacionog odbora, dolazi nam oldtimer klub Sarajevo, tako da ćemo imati defile oldtimera u Goraždu i želimo da to bude tradicija, da svake naredne godine budu dio aktivnosti koje se dešavaju s tog festivala.
1: Lijepo mnoštvo tih aktivnosti. Spomenuli ste malo prije žanj. Evo, bit će još tih igara na žanju, ako se ne valja.
2: Apsolutno, jeste. Tako da, devetog su... No, najde kaže neki nastavak igara na žanju, gdje je odbojka na pijesku, futbal na pijesku i ovi ostali dogodovštine uspije na par.
1: Ne znaju svi šta je taj žanj?
2: Pa žanj je u suštini, u pravu ste, mi kao Goražani sad podrazumijemo da se trebalo znati. To je jedno ostrvo u centru grada, na Drini, gdje je okruženo, znači, sa svih strana. Preko mosta se dolazi na Žanj, to je kupalište gradsko u centru grada gdje su te, ajde kažem, lijepo urbana dešavanja.
1: I dakle, završi u subotu regata, a u nedjelju onda na Žanj, pa nastavak raznorazne igre ste smislili.
2: Apsolutno, da.
1: Biće zabavno. Dobro, puno toga za ovo ljeto. Imate li sve goste gdje smjestiti?
2: To nam je kao i svake godine jedan od gorućih problema, ali nađe se neki način definitivno od ovih izvođača i učesnika festivala, ajde kažem, relativno se popuni kapacitet. Pa se snalazimo, ipak smo mi...
1: Za gdje ste smjestiti one koji bi došli da ih slušaju, jel?
2: Pa da, ali nađe se način uvijek. Imamo neki, ajde kažem, lijepih mjesta za posjet pored Rine. Jedan od tih je, ne znam, glamping koji je hype u današnje vrijeme i tih lijepih vikendica pored Rine koji se mogu uzeti, tako da uvijek nađemo način, niko ne ostane na ulici, naravno.
1: E pa to nam treba, i takvih informacija nam treba gdje sve možemo pored te Drine uživati, zato sam vas i pitala.
2: Imam oficijelnu stranicu na Instagramu Visit Goraž i definitivno

0: naravno ponosni, tako da sve možete vidjeti na Instagram stranicu našu, naravno.
1: Dobro, ovi mlađi koji koriste Instagram, ovi stariji koji slušaju BH radio, čuli su evo i oni i nešto zanimljivo, tako da oni stariji se sjećaju da se niz Drinu nekad spuštalo i splavovima. Toga više nema.
0: Nema iz razloga ne zbog naše neorganizacije i ne volje, već zbog niskog vodostaja reke Drine. Nekada je to stvarno bilo i hype i bilo i popularno, bili smo prepoznati po tome, međutim vodostaj reke Drine je znatno opao i ova regata koja se dešava i spuštanje čamcem iz Drine općenito ima par mjesta gdje je, ajde kažem, škakljivo na ovim bukovima gdje definitivno splav ne bi mogao proći.
1: Da. Evo, čuli ste, ali zato danas svi uživamo u ovim rafting čamcima, tako da bit će to. Sigurno, dobro. Hvala vam puno za ove lijepe informacije koje ste podijelili s nama. Nek vam bude vrijeme kako treba i uživajte na toj Drini i oko nje.
0: Hvala vama na pozivu i dobrodošli uvijek u Goražde, naravno.
1: Hvala lijepa, bio je ovo direktor turističke organizacije Bosansko-podrinskog kantona Goražde, Armin Bukva.

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: A koliko je Drina kriva i krivudava, odlično znaju kajakaši, članovi kajakaškog kluba Buk iz Goražda. To je klub koji je postojao i prije Drugog svjetskog rata, a aktivan, ako se ne varam, ponovo od 1947. godine. Na sve to odlično godinama zna tehnički trener kluba Kenan Kadrić, koji je s nama putem telefona. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan i pozdrav svim vašim slušateljima.
1: Rekoh ja, ovaj kajakaški klub ima dugu tradiciju.
2: Pa da, kajakaški klub ima, postoje zapisi da kao neka brodska jedinica i prije Drugog svjetskog rata i od 1947. se zvalo s tim nekim brodskim društvima, kasnije to preraslo u kajakaški klub koji i dan danas egzistira.
1: I dan danas jako aktivan i organizirate prvenstva, svjedočila sam nekima i sama tu u Goraždu i svašta još radite. Šta radite?
2: Pa da, naravno organizujemo razna ta prvenstva koji ste bili naravno prisutni prije nekoliko godina kod nas ovdje u Goraždu. Tako svake godine se trudimo da organizujemo i državna i neka otvorena naša prvenstva, kao i da uvijek afirmišemo novu djecu i nove članove u kajakaški sport, jer je to divan sport i rijedak je na našim, u našoj državi Bosni i Hercegovini, mada imamo dosta rijeka koje su povoljne za to i trebalo bi biti još više, ali sad trenutno se mi trudimo još nekoliko gradova da to odesimo i
1: da, imamo. I jezero, znamo šta je nekad bilo i na Plivskom jezeru i koliko je kajaki tamo bio. Ali evo, kao što rekoste, vi održavate to. Lijepo je čuti da imate podmladak. Koliko vam je mladih, koliko treniraju, hoće li, žele li?
2: Pa u ovim toplim danima uvijek ima više interesovanja. Ono, upišemo neki masovni broj djece i onda se to svede kasnije malo kroz selekciju. Oni koji baš zavole, kojima se svidi, a većini se svidi. Malo današnji roditelji su ono skeptični, voda, djeca, jer malo su više zaštićena, ali mi se trudimo da pokažemo i roditeljima da je to jedan divan sport i siguran
1: i da mogu njihova djeca zdravo, malo i bez njih da odmaknu, da će biti sigurna i da se uče o samostaljivanju, je li tako?
2: Tako je to. Trudimo se tako prezentirati na sport i o samostaliti djecu. Inače je to individualan sport, mada ima neki tije kategorija sa dvoje ili troje u čamcu, ali kod nas je većinom individualan sport. Znači,
1: Dobro. Kakva je Drina tu gdje vježbate? Na kakvoj ste vodi više? Velikoj, kako biste vi rekli, ili onoj dubokoj,
2: pa
1: ili pličoj?
2: Pa više, mi kao kajakaši, mi više želimo i tražimo neku, da se izrazim tako, divlju vodu, znači sa nekim jačim stepenom te divlje vode. Volimo takvu vodu, mada ima u trenutnom gradu, u gradu je malo blaža voda, ali mi treninge prilagođavamo uzrastu i mijenjamo često lokacije, tako da idemo tražimo sebe odgovarajuće pozicije.
1: E sad pričamo o toj Drini i njenoj ljepoti. Šta vi sve pređete kajakom? Ne idete samo da se takmičite, idete i da, sigurna sam, uživate u kajaku?
2: Pa naravno, svake godine sa našom djecom, pa i roditeljima i poznanicima organizujemo neke svoje individualne regate.
1: Kako izgledaju kajak regate? Dobro.
2: Također posjedujemo čamce, rafting čamce koje koristimo, znači za naše članove, za našu djecu, za prijatelje. Pokazujemo ljepote Drine, tako da osim takmičenja i tog nekog profesionalnog, da kažem, odnosa prema kajaku, imamo i taj turistički dio kojima promovišemo našu Drinu. Za nas je ona najljepša, najčistija, tako da da se nadamo da je predstavimo u najboljem svijetu.
1: Čuvate li je svi kad rekao ste najčistija?
2: Pa naravno. Mi prenosimo taj neki odnos prema Drini, prema okolini, da se smeće ne ostavlja, da se nosi za sobom do, do,

0: slobodne kante koje je slobodno ili tako, bilo šta, također čistimo uspu, tako vidimo, to je normalno nama. Nama je to sasvim prirodno, tako da oko toga djeca ono više automatizovano nose smeće, ne ostavljaju čanče, sabiramo u svoje te neke ostave i nosimo dalje gdje treba da bude.
1: E dobro, i kad povedete i djecu i vas hoćete da uživate u jednoj, eto tako, svojoj regati kajacima, kuda idete, dokle idete, kako to izgleda?
0: Pa, naša regacija je obično Ustikolna Goražda, tu ima razni bukova, tako da kažem, razni mini plaža sa pjeskom, sa kamenjem, divni brzaka, divni virova. Znači sve to koristimo za našu rekreaciju, za naš opuštanje i vježbanje također.
1: Ti bukovi su, pretpostavljam, najveći užitak ili?
0: Da, bukovi su nama najveći užitak, kašma, jer nama je to u suštini i bit divlja voda.
1: E pa dobro, uživajte u toj divljoj, nek ostane tako divlja i tako lijepa, čista.
0: Nadamo se da će ostati ovakva nepromijenjena. Hvala.
1: Držimo palčeve za to, hvala vam i za ovaj razgovor.
0: Hvala vama, prijatno, sretno.
1: Bio je ovo Kenan Kadrić iz Kajakaškog kluba Buk iz Goražda.

0: Ljeto na BH Radio 1.
1: Idemo dalje nizvodno Drinom i tako stižemo do Višegrada, a u Višegradu nas čeka direktor turističke organizacije Višegrad Jadranko Janjić, kojem želim dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: Kako protiče ljeto kod vas?
2: Pa u Višegradu zadnja 2-3 dana prelijepo vrijeme, stala je kiša, već vidim, jutro sam obišao malo Drinu, već vidim da su ljudi na sub daskama, da su brodice izašle, da ljudi na obližnjim plažama već koriste

0: Jedrinu, znači užurbano je ljeto, vidim da i turisti koriste ovaj brodice da plove Drinom, znači Drina je spremna i očekuje se turiste.
1: Nekad smo govorili o plovidbi Čirom, Drinom, evo danas čujem i sup daske sve popularnije i na Drini, a gdje će svi oni, niz rijeku ili uz rijeku?
0: Pa imaju te, mi imamo tu par ljudi koji iznajmljuju sup daske i vidim da je to stvarno baš popularno, pogotovo na Drini koja je na tim nekim nivoima i nije toliko duboka gdje mogu čak i da zaustave se, da se kupaju, da se osvježe pa nastave dalje. Dosta ljudi ide prema Starom Brodu, putuje, imaju te neke ture, dole imamo i kamp koji može da im priušti i ručak i odmor i par istorijskih atrakcija, a druga grupa ljudi je tu oko Drine, oko Višegrada, koriste i Drinu i Rzav koji se spajaju i imamo ta naša neka lokalna kupališta koje koriste.
1: Spomenite nam ih.
0: Da. A Višegrad još uvijek nema bazen, iako smo na dvije rijeke, mi nemamo bazen. Bazen se ove godine pravi u banji, Vilna Vlast, bit će otvoreni, a grad kao grad još uvijek nema. Tu su neša,
1: pa imate dvije rijeke, šta će vam?
0: Da, ali eto ono opet što kažu...
1: Svi tražuju akvaparkove.
0: Da, da. Ono, da bi mi mogli u ponudu turističke organizacije ubaciti nešto tako, pa onda kad mi želimo da ti ljudi ostanu, nama i turisti i sve to, onda njih taj bazen privlači. Jednostavno oni ustavljaju svoj plan, da, bit ću danas na bazenu, kupaću se, ostaću u Višegradu da noćim i to je to. Oni malo znaju za ta naša lokalna kupališta, popularni Rzal, popularni Đubovac i tako to. Mi želimo to da sad reklamiramo jer su to predivna kupališta.
1: Zato evo prilike da slušateljima kažete i predstavite ta lijepa kupališta.
0: Da, to su na tim kupalištima imate sve, to je uređeno, to je priroda sama uredila, tu nisu ulazile nikakve mašine, ništa. To je priroda napravila, Drina i Rzav su napravila ta kupališta koji su ljudi samo malo usavršili, stavili neke klupe, suncobrane gdje možete da kupite sladoled, osvježenje, piće. To je sve na magistralnom putu prema, kad krenete sad prema Užicu, imate sve oznake za sva ta kupališta i stvarno su dobra, prirodna, autentična.
1: Gdje se vi domaći rađe kupate, u Drini ili u Rzavu?
0: Pa mi, Rzav je tokom godine dosta topli. Baš dosta topli i velika je razlika. Na jaz i vraćamo se prema Ustiprači, tu imaju dva, tri kupališta na Drini, na jezeru, koja su stvarno dobra, baš popularna i tu je baš veliki broj ljudi, a mi Višegrađani više idemo na Rzav.
1: Dobro. Ovu sezonu, ljeto nam je nekako toplo, moglo su se fino iskoristiti ove rijeke i još će ovoga ljeta. Vi ste nekako otvorili ovu sezonu i takmičenjem u skokovima ranijih godina nam je Višegrad bio završni, ove godine ste počeli. Evo kako sad gledate na sve to.
0: Pa jedan veliki pomak, evo pričali smo još i u navrat par puta sa vama, jedan veliki pomak, sam otvor ljetne turističke sezone koji je bio u maju je napravio veliki zaokret što se tiče Višegrada. Ono što smo mi htjeli i što uspijevamo već da razvijemo taj mit da je Višegrad nekako usputna destinacija. Recimo, ljudi dođu na Ćupriju, slikaju se, popiju kafu u Andrić gradu, vidjeli su šta su trebali i oni idu dalje. Ali to sve traje neki 45 do sat vremena. Da, mi želimo to da promijenimo, da to ne bude neka usputna destinacija, da napravimo ljudima. Eto, tom bazenu smo pričali, o tim kupalištima, oni mogu njih da zainteresuju, možda i zainteresuje banja, imamo vjerskog turizma, imamo sportski turizam, gdje pokušavamo na sve načine da zadržimo te ljude. Evo, kroz sve ove naše manifestacije od skokova, znači, koje koristimo Drinu, te sub daske, regata, sve to pravimo da bi pokrenuli nekako te turiste, da ih zadržimo. Stvarno ima pomaka i na osnovu prošle godine mi imamo nekih 5-6 hiljada više noćenja u prošlom periodu i sad, ali mislimo, ono, stvarno mislimo da Višegrad ima most, ima tradiciju, ima istoriju. Most je pravljen 1571. godine.

0: stvarno most jeste magnet, ali most ne smije biti jedini ono što se vidi u Višegradu i mi to pokušavamo da promijenimo. Nadamo se da ćemo uspjeti, imamo prelijepu Drinu, imamo prelijepi Žrzav, ljudi dolaze na kupališta, ljudi to koristi, samo moramo mi kao Višegrad da nađemo način da ih zadržimo što duže.
1: Kakvi su nam smještajni kapaciteti, odnosno kakvi ste s njima? Imate li gdje da
0: to
1: spavaju?
0: To je jedan od glavnih problema nama u Višegradu. Imamo naš hotel Višegrad, banja je puna tokom čitave godine, na to ne možemo da računamo. Šta se nama dešava? Mi imamo sad dosta registrovanih apartmana, ali mi ne možemo da prihvatimo veći dolazak ljudi. Evo sam pokazatelj da smo radili 1. maj u Višegradu, otvor turističke sezone, sam atrakcija 1. maj po sebi. Mi smo negdje oko 4-5 na stranici Bookinga bili blokirani. Jer je bilo završeno, nije više bilo praznog smještaja. Jer,
1: to je dobro.
0: Da. Ali mi možemo i nije dobro. Nama treba više. Mi imamo hotel u Andrićgradu koji nije završen. Taj hotel kad bi se završio, mi bi bili destinacija u kojoj bi moglo da bude i taj turizam, i spavanje, i odmor. Mogli bi u sklopu toga da držimo i konferencije, i predavanja, i sve, jer bi taj hotel mogao sve da pokrije. Mi smo u nadi da će se i to brzo riješiti. S tim hotelom bi stvarno bili upotpunjeni.
1: Pa eto, nadam se da ćete uspjeti i to doista da riješite. U međuvremenu, evo, hvala vam za ovo javljanje. Još ćemo se mi čuti da pričamo te neke lijepe i pozitivne priče.
0: Hvala i vama, veliki pozdrav za vas i vaše slušalce. Hvala vama što ste u kontaktu sa Višegradom. Hvala vama što pokrećete turizam Višegrada. Ja to gledam na taj način i vidimo se i čujemo se.
1: Da, u zajedničkoj smo misiji. Bio je ovo direktor turističke organizacije Višegrad, Jadranko Janjić.

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Rok za podnošenje kandidatskih listi za kompenzacijske mandate za opće izbore u oktobru ističe 5. augusta 2026. godine. Saopćeno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Kandidatska lista za kompenzacijske mandate je lista koju podnose politički subjekti s koje se dodjeljuje kompenzacijski mandat prema redoslijedu kandidata na listi, a koja se podnosi nakon ovjere redovne liste. Nakon što budu izvršene provjere i ovjere, CIK će sve ovjerene kandidatske liste objaviti do 20. augusta. U Beogradu će danas biti održana vanredna sjednica štaba za vanredne situacije zbog suše koja je uzrokovala veoma nizak vodostaj Dunava, zbog čega je ugrožena plovidba riječni, biljni i životinjski svijet, kao i proizvodnja struje. U narednih 10 dana može se očekivati još niži vodostaj za 10 do 15 cm, naveli su iz Hidrometeorološkog zavoda. Dron nepoznatog porijekla izazvao je požar na dva broda u egipatskoj luci Damjeta, saopćeno je iz vlade Egipta. U saopćenju se navodi da vlasti preduzimaju neophodne sigurnosne mjere i da je pokrenuta istraga o incidentu. Za sada nijedna strana nije preuzela odgovornost za

0: ovaj napad. U izraelskom napadu dronom na Gazu poginula je jedna osoba, a sedam je ranjeno. Napad je bio usmjeren na šator u gradu Gazi ispred dječjeg centra Al-Katan. Napad dronom također je bio usmjeren na jednu osobu koja je vozila električni bicikl u ulici Al-Jala u Gazi. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 22 stepena, Bihaću 25, Tuzli, Zenici, Banja Luci i Livnu 26 i u Mostaru i Neumu 32 stepena. Danas u našoj zemlji sunčano, dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. U cijeloj zemlji od danas je na snazi narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Da li ste spremni krenuti sa nama na put koji vas želimo povesti? Novi trendovi, nove ideje, novi zvuk. BHRT Top 15. Ovo je pregled najaktuelnijih, najkvalitetnijih muzičkih projekata. Mi smo BHRT, muzička produkcija, i govorimo muzikom. Ovo je BHRT Top 15.
2: Dobrodošli u Top 15 Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista u kojoj vam predstavljamo šta je to najaktuelnije i najbolje u našoj zemlji, sazdana 100% domaćih muzičkih projekata. Zato ako ste muzičar, ukoliko ste ljubitelj dobre muzike, ukoliko generalno volite muziku, ostanite s nama.
1: Pozicija, broj 15.
3: Emina Bajtarević, Vimokša je nedavno objavila pjesmu pod nazivom Why, Why, Why. Poslušajte ovu pjesmu i stil Emine koji najavljuje nešto novo. Ona je Vimokša, stvar se zove Why, Why.

0: pozicija, broj 14.
1: Sarajevski izvođač Ruhur nedavno je predstavio singl pod imenom Sam, a riječ je o novom autorskom poglavlju koje dolazi nakon zapaženog EP izdanja Pukotine objavljenog početkom godine. Zvuk pjesme oslanja se na spore down tempo i trip-hop teksture uz minimalistički aranžman koji ostavlja dovoljno praznog prostora da vokal i emocija dođu u prvi plan. On je Ruhur, pjesma se zove Sam.

0: Pozicija broj 12.
1: Banjalučki bend Kult predstavio je pjesmu i video spot Hey My Friend, snažnu muzičku priču koja kroz emociju, simboliku i direktnu poruku govori o podjelama, strahu i mržnji koje se godinama podrivaju među narodima Balkana. Posebnu pažnju privlači i pojavljivanje legendarnog glumca Žike Todorovića, koji u spotu tumači ulogu novinara sa zadatkom da svakodnevno proizvodi tenzije, sukobe i atmosferu nepovjerenja među ljudima regiona. Autor teksta pjesme je Vladimir Modić, dok muziku zajednički potpisuju Vladimir Modić, Boris Mršić i Mario Rujević. Pratite banjalučki bend Kult, pjesma se zove Hey My Friend.

0: pozicija broj 11.
1: Edo Majka i Idem objavili su zajednički singl Proljeće, koji je publici predstavljen simbolično na prvi dan proljeća. Ova saradnja spojila je dva izvođača iz različitih generacija i muzičkih izraza, ali rezultat je pjesma koja već na prvo slušanje privlači pažnju. Pratite saradnju Edo Majka i Idem, pjesma se zove Proljeće.

0: tebi. Pozicija broj 6.
1: Sarajevski bend Vela Havle nedavno je objavio novi singl U tvojim mislima uz prateći spot kojim nastavljaju najavljivati nadolazeći album Flaster. Spot je režirao Mario Ilić koji se u spotu pojavljuje i kao glumac zajedno sa glumicom Pia Vrdoljak. Pratite bend Vela Havle i njihovu pjesmu U tvojim mislima.

0: pozicija broj 3.
1: Goraždanski bend Zona isključenja je nedavno objavio singl U tišini molitve, kojim ujedno najavljuje izlazak svog četvrtog studijskog albuma U tišini. Jedan od najprepoznatljivijih i najdugovječnijih rock sastava u Bosni i Hercegovini, već više od 3 decenije gradi autentičan muzički izraz, ostavljajući prepoznatljiv trag na domaćoj i regionalnoj rock sceni. Autor teksta i muzike za singl U tišini molitve je Senko Borovac. Aranžman potpisuje Zona isključenja, dok je izdavač Hayat Production.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
2: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Amir Sužanj.
3: Dobar dan. Uvođenje boračkog dodatka pred delegatima Doma naroda Parlamenta Federacije. Nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma sa Hrvatskom o južnoj interkonekciji danas pred Vijećem ministara Bosne i Hercegovine. Američka vojska izvela nove snažne napade na Iran. Vrijeme sunčano u cijeloj zemlji, na snazi narančasti meteo alarm zbog visokih temperatura. U ovim trenucima u Sarajevu bi trebalo da počne vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije. Delegati će razmatrati zakone koji se odnose na uvođenje boračkog dodatka za oko 300.000 branilaca, rješavanje statusa prodaje neperspektivne imovine privrednih društava čija je djelatnost eksploatacija mineralnih sirovina i rebalans financijskog plana Zavoda za zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije. Miranda Fejzagić.
4: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, koji je prije dva dana usvojen na sjednici predstavničkog doma, uvodi pravo na borački dodatak demobilisanim borcima, pripadnicima oružanih snaga, koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine, najmanje jednu godinu, kao i članovima porodica poginulih ili umrlih boraca bez obzira na period učešća u oružanim snagama, a koji su korisnici prava u skladu sa zakonom, obrazložio je resorni ministar Nedžad Lokmić.
5: Imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno Armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. Dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
4: Podsjetimo, zakon predviđa da borački dodatak iznosi marku i pol po mjesecu učešća u odbrani države, a procijenjeni godišnji iznos za isplatu dodatka je 234 miliona i 700 hiljada maraka. Na predloženom dnevnom redu današnje sjednice našao se i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH po hitnom postupku, iako nije razmatran na sjednici predstavničkog doma prije dva dana. Tim povodom razočarani oglasili su se iz Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine, navodeći da su u proteklih nekoliko mjeseci uložili ogromne napore da se kroz aktivnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, a kasnije vlade federacije, utvrdi prijedlog ovog zakona. Očekuje se da će delegati danas dati saglasnost na rebalans ovogodišnjeg finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Miranda Fejzagić.
3: Nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine na dnevnom redu je današnjeg zasjedanja Vijeća ministara.
2: Sporazum o izgradnji plinovoda potpisali su 28. aprila u Dubrovniku predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto i premijer Hrvatske Andrej Plenković. Kako bi sporazum stupio na snagu nakon Vijeća ministara, moraju ga potvrditi predsjedništvo Bosne i Hercegovine i oba doma državnog parlamenta. Rok za podnošenje kandidatskih listi za kompenzacijske mandate za opšte izbore u oktobru ističe 5. avgusta 2026. godine, saopšteno je iz Centralne izborne komisije. Kompenzacijske liste služe za raspodjelu dodatnih mandata strankama nakon prebrojanih glasova i omogućavaju pojedincima i stranaka da, bez obzira na to koliko osvojenih glasova budu imali, ipak uđu u neki od parlamenata. Nakon što budu izvršene provjere i ovjere, CIK će sve ovjerene kandidatske liste objaviti do 20. augusta.
3: Američka vojska objavila je da je, kako je rečeno, uspješno izvela novi talas napada na vojne ciljeve u Iranu, opisujući napade kao žestok odgovor na jučerašnje pokušaje Irana da balističkim projektilima pogodi američke snage na Bliskom istoku. Iran je poručio da Hormuški moreuz ostaje zatvoren dok traju američke prijetnje. Miroslav Nicović.
6: Centralna komanda američke vojske objavila je da je gađala desetine ciljeva iranske revolucionarne garde, uključujući komandne centre i postrojenja za proizvodnju raketa i dronova. Sjedinjene Države tvrde da su napadi izvedeni kao odgovor na pokušaje iranskih raketnih udara na američke snage na Bliskom istoku. Iran je prethodno lansirao balističke projektile prema američkim snagama u Jordanu. Američke udare najavio je predsjednik SAD-a Donald Trump.
7: Udarit ćemo ih veoma snažno, jer je naš red. Oni znaju da to slijedi i već su nas pitali da to ne uradimo. Pokušali su da nas napadnu. Ispalili su 5 raketa i oboreno je na zemlju svih 5 raketa. Ali oni su pokušali, tako da je sada red na nas. I vidjet ćemo da li ćemo postići dogovor u nekom trenutku, ali ćemo ih udariti veoma snažno.
6: Sa druge strane, iranski mediji javili su o eksplozijama na jugu zemlje. Iranska revolucionarna garda objavila je da neće ponovo otvoriti Hormuzski moreuz dok traju američke prijetnje.
7: Hormuzski moreuz ne može biti ponovo otvoren sve dok se nastavljaju prijetnje i zapaljiva retorika američkih zvaničnika te njihovo miješanje u pomorski saobraćaj u regiji.
6: Iran tvrdi da čvrsto nazire ulaze i izlaze iz moreuza, jednog od najvažnijih svjetskih pravaca za transport nafte i gasa. Američka vojska osporava tvrdnje o zatvaranju moreuza i navodi da komercijalni brodovi i dalje prolaze uz njenu pomoć. SAD su posljednjih sedmica više puta napale iranske pomorske kapacitete i protivvazdušnu odbranu, a cilj je bio smanjiti sposobnost Irana da napada trgovačke brodove. Za BH Radio 1 Miroslav Nicović.
2: Najmanje 13 osoba je poginulo u ruskim zračnim napadima na Ukrajinu. Projektili su pogodili područja od Dnjepropetrovske i Poltavske oblasti do zapadnog grada Lavova. Napadi su izvedeni nakon povratka ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje je, kako je naveo predsjednik Donald Trump, pristao da odobri Ukrajini licence za rakete sistema Patriot. Poljska je zbog eskalacije napada podigla borbene avione. U gašenju velikih šumskih požara

0: koji su zahvatili nekoliko regiona u Turskoj, angažovano je više od 3500 pripadnika službi za zaštitu i spašavanje, uz podršku 23 aviona i 54 helikoptera. Požari su izbili na području nekoliko provincija, među kojima su Antalija, Bursa, Manisa, Alanya i Çanakkale. Lokalne vlasti navode da turistička područja za sad nisu ugrožena. U susjednoj Grčkoj u borbi s požarima poginuo je i treći vatrogasac. Probijen je tunel Brenner ispod Alpa između Austrije i Italije, vrijedan 10,5 milijardi eura. Tunel je dug čak 55 km i jedan je od najvećih evropskih infrastrukturnih projekata. Njegovim puštanjem u promet planiranim između 2032. i 2034. godine značajno će se rasteretiti autocesta Brenner, jedna od najfrekventnijih saobraćajnica u Europi. Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum uhapšen je sinoć u Veloj Luci na Korčuli. Hapšenje je povezano s istragom u aferi Konoba Pršut, političko-građevinskim skandalom u Hrvatskoj, koji se veže za bespravnu gradnju, a zatim i sumnjivu legalizaciju ugostiteljskog kompleksa u vlasništvu Keruma. Predmetom je obuhvaćeno još nekoliko osoba bliskih Kerumu, ali još nije poznato za koja krivična djela se sumnjiče. Tri predstavnika Bosne i Hercegovine danas igraju revanš drugog kola UEFA konferencijske lige. Fudbaleri Veleža na Bilinom polju u Zenici u 19 sati igraju protiv Dunajske Strede i Slovačke. U prvom meču bilo je 1-0 za Slovake. Od 19 sati borac u Moldaviji protiv Petrokuba brani tri gola prednosti iz prvog susreta u Banja Luci. Zrinski igra protiv islandskog Valura, od kojeg su u Reykjaviku poraženi s minimalnih 1-0. Meč na stadionu pod Bijelim brijegom počinje u 20 sati i 30 minuta.
1: Bosansko-hercegovački reprezentativac Kerim Alajbegović i službeno je novi igrač torinskog Juventusa u transferu iz Bayer Leverkusena vrijednom 35 miliona eura. Transfer Alajbegovića, jednog od najperspektivnijih mladih igrača Europe, dio je nove strategije Juventusa koji želi graditi ekipu oko mladih i perspektivnih fudbalera. U Sarajevu je 25 stepeni, Bihaću, Zenici, Izvorniku 29, Banja Luci 30, Trebinju 32, Mostaru 35 stepeni.
0: Danas u našoj zemlji sunčano, dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. U cijeloj zemlji od danas je na snazi narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura. Zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača danas od 8 do 19 sati na snazi je obustava saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka-Čađevica na dionici Han Kola-Stričići. Za vrijeme obustave vozila će saobraćati alternativnim pravcem Han Kola-Ledenice-Stričići. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Amir Sužanj.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
5: Sa pažnjom pratimo novi takmičarski dan u UEFA evropskim kupovima, a večeras će biti kompletirani parovi trećeg pretkola Fudbalske lige Evrope i Lige konferencija. U ovoj fazi konferencijske lige na terene će i naša tri predstavnika, Borac, Veleš i Zrinski. Borac gostuje u Moldavi kod Petrokuba, a prvi susret na gradskom stadionu u Banja Luci, podsjetimo, završen je 3-0 u korist prvaka Bosne i Hercegovine. U oči gostovanja u Kišinjevu govori trener crveno-plavih Vinko Marinović.
6: Sigurno da će i Petrokub pokušati dati sve osobe da dođe do posljednog rezultata. Što se nas tiče, naravno, mi imamo ući maksimalnu utakmicu, kao što smo ušli u prvu utakmicu, da taj rezultat koji imamo ne trebamo o njemu razmišljati, nego razmišljati u pravcu da što bolje odigramo utakmicu.
5: Utakmica Petrokub Borac počinje od 19 sati, kada će i Velež odigrati revanš u Zenici na Bilinom polju, gdje posle minimalnog poraza u Slovačkoj dočekuje Dunajsku Sredu. Šef struke rođenih Ibro Rahimić.
7: Se sigurno da nas čeka zahtjevna utakmica. Mi smo jako dobro odigrali u Slovačkoj, ali vidio sam neke stvari koje Slovačka ekipa sigurno da je kvalitetna i morat ćemo dobro pažljivi da budemo u revanšu. S obzirom da razni se u ekipi koja je kvalitetna, koja je bila prošle godine u druga u Slovačkoj ligi, i ja se nadam, ali atmosfera je jako dobra, igrači su spremni i sigurno ako se plasiramo u treće kolo da će to veliki uspjeh biti za ovu generaciju igrača što su sad u ovome momentu na okupu oko Veleža.
5: Drugi mostarski klub Zrinski također će probati da nadoknadi gol za ostatka sa Islanda protiv Valura pod Bijelim Brijegom. Pred duel koji počne od 20 sati i 30 minuta slušamo stratega plemića Simona Rožmana.
8: Kako god je prva utakmica može rezultatski bilo hendikepo, još i dalje mislim da je sve samo u našim rukama, nogama i glavama. Što sam rekao, ekipa mislim da je spremna, točno znamo na koji način želimo odigrati. Uvjeren sam u momke da su jako, jako gladni se zuprestaviti njima u smjeri da pokažemo da smo bolje momčad na terenu.
5: Utakmice naših predstavnika u konferencijskoj ligi pratit ćemo kroz specijalnu emisiju u programu BH Radija 1. Izdvajamo još i susrete Derry City Rijeka, Ajax Vojvodina i Una Strassen Partizan. Sinoć su u treće pretkolo prošli Lugano, Kopenhagen i Rapid. U Ligi Evrope večera su na programu također revanši drugog pretkola, a evo i nekih od parova, Pafos Hajduk, Mitilan Bešiktaš i Ferenc Varoš Twente. U kvalifikacijama za elitnu UEFA-ino takmičenje Ligu šampiona prolaz dalje su ostvarili Levski, Kauno i Kajrat, ali Crvena zvezda, koja je nakon 4-0 u Sjevernoj Irskoj savladala Larn i na stadionu Rajko Mitić sa visokih 5-0. Tim Dejana Stankovića u sljedećoj rundi igraće protiv izraelskog kluba Hapoel Birševa. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
4: Reprizni program BH Radio 1.
3: Team Tees. Omladinski program BH Radio 1.
4: Emisija o mladima i za mlade. Obrazovanje,
3: nauka,
4: umjetnost,
3: humanost.
4: Sve na jednom mjestu.
3: Teen Teams. Emisija o mladima i za mlade. Omladinskog programa BH Radio 1.
9: Dobar dan, poštovani slušatelji. Omladinska novinska asocijacija u Bosni i Hercegovini nevladina je organizacija osnovana 2007. godine. Vizija ove organizacije je slobodno društvo u kojem se kritički djeluje i promišlja. Omladinska novinska asocijacija je u okviru projekta Putokaz za mlade, karike za promjene, koji provode uz podršku Instituta za razvoj mladih Kult, provela istraživanje Mladi u fokusu, medijska izvještavanja o omladinskim politikama u Bosni i Hercegovini. Omladinske politike kao institucionalni mehanizmi brige vlasti o mladima definisane su sljedećim zakonima. Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, Zakon o omladinskom organizovanju Republike Srpske i Zakon o mladima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. O medijskom izvještavanju o omladinskim politikama razgovaramo u nastavku, a s nama u studiju su članica istraživačkog tima i jedna od autorica spomenute publikacije, Vanja Šunjić. Dobar dan i dobro nam došli.
10: Dobar dan i hvala vam na pozivu i hvala za interesovanje za ovu temu. Moram priznati, nakon godinu i po dana od kako je publikacija objavljena, vi ste jedini medij koji je pokazao interesovanje za to što smo mi napisali i čime smo se bavili.
9: I član upravnog odbora Omladinske novinske asocijacije i glavni urednik omladinskog magazina Karike,

0: Muamer Lukomirak. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu. Čast mi je govoriti za BH Radio 1.
0: Prije svega, želim se zahvaliti na izdvojenom vremenu i na pohvalama upućenim BH Radio 1. Za sam početak emisije, podijelite vaše iskustvo konzumacije medija od adolescentnog doba do danas.
2: Pa, evo, pošto sam ja malo starija, imam taj značajniji vremenski razmak, ja bih rekla da dok sam bila adolescentica, nekako primarni mediji su bili televizija i radio i bili smo prisiljeni da konzumiramo sve ono što smo tamo imali. E onda je došle su društvene mreže, došao je veliki broj internet portala i moj način konzumiranja medija se promijenio. Međutim, bez obzira na sve to, nekako uvijek sam nastojala da održim neku nit kritičkog promišljanja i da jasno mogu razlikovati šta je relevantan sadržaj i šta nije. A imam osjećaj da mladi ljudi danas nekako jako zapostavljaju radio i TV, jer to su nekako mediji koji su njima strani, spori, i da se informišu putem internetskih portala.
1: Ja sam ova neka prelazna generacija, da tako kažem, generacija koja je odrasla uz televiziju i radio, ali već u adolescentnom dobu su se već u našim životima pojavljivali i društvene mreže, pametni telefoni koji su sa sobom donosili neke medije koji su onako dosta brži, dinamični, sve šareno, sve nam mami pažnju. Pa su i tako naše teme u kojima želimo znati, u kojima se informišemo, tako su se one mijenjale. Naravno, u skladu sa našim interesovanjima, kao neka mlada osoba, iskreno ne vidim mnogo mladih u medijima, prije svega u onim tradicionalnim medijima. Radio i televizija, evo, to je pokazalo i naše istraživanje, samo u određenim segmentima tematiziraju probleme mladih. Da ne govorimo o omladinskim politikama, koje u nekom idealnom društvu trebaju da urede život mladih, trebaju da zapravo stvore jedno okruženje koje će stvoriti zapravo siguran prostor da se mladi izraze, koji će imati jedno mjesto gdje, ne samo jedno, više mjesta gdje mladi mogu u sigurnom okruženju da se informišu o temama koje ih interesuju.
0: Prije nego što pređemo na rezultate istraživanja, želim da ukratko predstavimo Omladinsku novinsku asocijaciju.
2: Omladinska novinska asocijacija je formirana 2007. godine kao krovno tijelo koje bi sakupilo sve mlade ljude koji su zainteresovani za novinarstvo i koji su željni da proizvode sadržaj za mlade ljude. Kroz sve te godine Omladinska novinska asocijacija imala niz projekata i aktivnosti koji se bavili medijskom pismenošću mladih, bavili su se prvim novinarskim koracima. Dakle, većina novinarki i novinara moje generacije su nekako prošli kroz Omladinsku novinsku asocijaciju i magazin Karika je bio prva platforma na kojoj smo mi pisali, tada samo za svoje drugare, mlade ljude, i onda smo nekako odatle odlazili po različitim medijima, ali smo se uvijek vrlo rado vraćali ona u BiH-u i nekako smo se odazivali na svaki poziv od strane njih. I smatram da je Omladinska novinska asocijacija jako važna u tom kontekstu, jer od 2007. godine nekako nastoji da okupi sve mlade ljude iz Bosne i Hercegovine i da stvara neku sliku života u Bosni i Hercegovini i šalje je u eter. Osim toga, jako važne teme za mlade ljude o kojima nemaju priliku čitati ni na jednom drugom mjestu su upravo otvarane u magazinu Karike, u debatnim emisijama poput Push Pauze i još nekim različitim projektima gdje su mladi ljudi mogli da razmišljaju, propituju i rade sve ono što im nekako tradicionalni mediji nisu dopuštali, a jako im je bilo važno u tim trenucima.
0: Muamere, vi ste urednik ovog magazina Karike. Kakva imate iskustva sa mladim ljudima?
1: Prije svega, omladinski magazin Karike, moram naglasiti, jedini isključivo omladinski magazin u Bosni i Hercegovini i kao takav djeluje od 2007. godine i mogu reći da sam izrazito ponosan što su uz nas nekako ponikle brojne generacije koje danas rade u brojnim BH medijima i zaista je lijepo vidjeti tu neku alumni grupu i ne samo njeno puko postojanje, već drago nam je vidjeti da sve ono što su naučili kroz rad na karikama i učestvovanje na projektima Omladinske novinske asocijacije, da su to unijeli i prenijeli na sada već mainstream medije ili gdje već oni rade. Slobodno društvo u kojem se kritički djeluje i promišlja. To je vizija Omladinske novinske asocijacije u BiH, samim tim i vizija našeg magazina. Kroz nekoliko ključnih rubrika za mlade, gdje oni mogu da pričaju o temama koji ih interesuju. To su teme identiteta, to su teme problema u njihovim lokalnim zajednicama, teme koje motiviraju, koje skreću pažnju na određene probleme, sve je to inkorporirano u naš magazin karike.ba. Njegov značaj, naravno, da bi trebalo istaći što više kroz mainstream medije, upravo iz razloga što u njima nemamo mnogo prostora za mlade. Pa evo, i ovom prilikom pozivam sve da posjete karike.ba, mlade osobe od 15 do 30, 35 godina, da se informišu, naravno, o temama koje ih interesuju.

0: kroz projekat Mladi u fokusu, medijska izvještavanja o omladinskim politikama u Bosni i Hercegovini. Istraživački tim Omladinske novinske asocijacije je izvršio kvalitativnu i kvantitativnu analizu sadržaja tradicionalnih i novih medija i utvrdili su koliko su mladi zastupljeni u medijima i na koji način se izvještava o njima. Never enough
1: for you. Omladinska novinska asocijacija stalno je nadgledala rad medija i nekako sa svojim kapacitetima je ulijetala da popuni te neke praznine koje postoje kada govorimo o informisanju o mladima i za mlade, i tako je nekako i došlo se na ideju da se napravi ovaj monitoring u nadi da će on medijima služiti kao neko polazište, kao neki alat uz pomoću kojeg će oni početi da mijenjaju stvari, da nekako u svoje uređivačke politike uvode još više tema koje se tiču mladih ljudi. Međutim, nažalost, to se nije desilo. Naravno, sve to povukla i ova medijska kriza u Bosni i Hercegovini, generalno u Europi i svijetu, jel? Tako da

0: su odavno regulisane zakonski u Bosni i Hercegovini. Prije svega zakonom o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta i čini mi se da se zove u Republici Srpskoj zakon o omladinskom organizovanju ili slično. Oni svi definišu postojanje strategija prema mladima, onako kako je naša država malo višeslojno komplikovano uređena, svaki kanton, svaka lokalna zajednica zapravo bi trebala djelovati u skladu sa strategijama za mlade. No, problem je evo već kako su doneseni ovi zakoni, to je nešto malo manje od 20 godina, nemamo mnogo strategija za mlade. Upravo tu veliku i važnu ulogu igraju nevladine organizacije koje se bave mladima. Prije svega Institut za razvoj mladih KULT, koji je podržao naš projekat Putoka za mlade, karike za promjene, zapravo koji je neki krovni projekat, krovna ideja, odnosno tlo na kojem je i nastala ova publikacija Mladi u fokusu, medijska izvještavanja o mladinskim politikama u Bosni i Hercegovini. Bitno je naglasiti da medijsko izvještavanje o omladinskim politikama ima ključnu ulogu u oblikovanju percepcija, prioriteta i akcija koje se odnose na mlade ljude i jedan su od faktora oblikovanja njihove budućnosti.
1: Vanja, molim vas, prezentirajte nam ključne rezultate ovog vašeg istraživanja.
2: Dakle, kad govorimo o omladinskim politikama u medijima, to ne postoji. Mi smo pokušavali da nam ne bi istraživanje propalo i da bismo ipak analizirali taj sadržaj koji se tiče mladih ljudi, pokušali smo da analiziramo šta je ono o čemu mediji izvještavaju kada su u pitanju mladi ljudi. Dakle, to je jedno onako vrlo prigodničarsko novinarstvo, novinarstvo koje je fokusirano na neke pojedinačne uspjehe mladih ljudi u sportu, u nauci, bez ikakvih ideja, ok, kako su ti mladi ljudi došli do tog, šta možemo da uradimo, da još više poboljšamo izvrsnost, da ti talenti dođu na vidjelo. Zatim, to su teme nasilja koje na jedan potpuno senzacionalistički način izvještavaju o nasilju među mladima, bez ikakvog uvida stručnih osoba ili bilo čega, nego onako samo bombastični naslovi, desilo se to i to. Zatim smo, dok smo radili monitoring, bili su štrajkovi prosvjetara, jako se pisalo o tome, bez i jednog osvrta, a šta mladi ljudi gube time što nastavnici i nastavnice štrajkuju. Tema imunizacije isto tako vrlo površno obrađivana, bez ikakvih preporuka zdravstvenih stručnjaka, bez bilo čega. Ono gdje su mladi ljudi najviše zastupljeni jeste jutarnji program, koji je, sve znamo, program kolažnog tipa, gdje svako od nas treba napunt 3 sata tog televizijskog programa i kao tu dođu mladi ljudi koji predstavljaju neke svoje uspjehe, što je predivno, ali opet bez ikakve preporuke i ideje na koji način ta mlada osoba može motivisati neke druge ljude ili koji su to koraci da i ostali mladi ljudi uspiju. Ono što je potrebno u medijima danas što se tiče izvještavanja o mladim ljudima su teme stanovanja, teme obrazovanja, teme seksualnog i reproduktivnog zdravlja, teme identiteta, a to su nekako, imam osjećaj, u medijskom prostoru Bosne i Hercegovine vrlo nepopularne teme koje nekako, mislim da mediji zaziru uopšte da se bave svime time, jer na neki način, jel, s obzirom da je naša medijska slika i društvo je nekako vrlo kontrolirano od strane etno-nacionalno-političkih struktura, i onda se sve to nekako kao gura pod tepih da taj neko ne bi nekog nazvao, rekao čemu ti to pišeš, kakvo seksualno obrazovanje, kakvo reproduktivno zdravlje, kakav identitet i tako dalje.
1: Da li smatrate da o ovim temama trebaju govoriti sami mladi ili zajedno sa stručnjacima?
0: Naravno, prije svega mladi su kategorija koja ne podrazumijeva samo osobe u adolescentskoj dobi, nego i malo starije osobe, tako da slobodno možemo reći da među mladima imamo vrhunskih stručnjaka. Evo, ja opet nekako spominjem često našu Vanju koja je sjajna i novinarka i istraživačica i drago mi je što se ona bavi ovakvim temama, ali ostali mladi stručnjaci skupa sa onako dosta mlađom populacijom trebaju da govore o svojim problemima, naročito na omladinskim medijima jer su tu uvijek bliži, onako intimniji sa mlađom populacijom, sa svojim vršnjacima, ali na kraju krajeva i u ostalim bosansko-hercegovačkim mainstream medijima, naravno na našem javnom servisu. Ono što želim istaći jeste da zapravo mediji trebaju da obrađuju teme koje su od javnog interesa.

0: interesa, a ne od javne zainteresovanosti. Tako da mi smo to spominjali, je li tako, Vanja, u ovom istraživanju, koliko se spomene neka mlada glumica, pjevačica, da je to zapravo tema nekog, neke javne zainteresovanosti, a ne tema od javnog interesa. Kako mladi žive, njihova socijalna pitanja ne bi trebala da se onako iznose na stol u jutarnjim programima, kako bi se popunio prostor u ljetnom periodu dok su političari na godišnjim odmorima, ili da govorimo možda u nekim trenucima kada rijetko ko sluša radio ili gleda televiziju. Te teme trebaju biti zastupljene u našim medijima, u idealnom svijetu svakodnevno, a evo u nekim našim BH okolnostima, pa barem u 7 dana nekoliko navrata da se ozbiljno svi pozabavimo temama od javnog interesa, a koje se tiču mladih.
1: Kako afirmisati mlade u manjim gradskim i seoskim sredinama da govore za medije?
2: To je vrlo kompleksno pitanje s obzirom na to da živimo u sistemu koji već 30 godina proizvodi glasačko tijelo i konzumente, ne odgajajući ljude koji kritički promišljaju i koji imaju prosto potrebu, alat i mehanizam da artikulišu svoje probleme. I to je nekako najveći problem u svemu tome. Mi smo u omladinskom magazinu Karike, mogu reći, ja sam tu već skoro 10 godina, kroz sve to vrijeme smo zaista uspjeli da dolazimo do mladih ljudi na način da održimo 1-2 radionice susreta u manjim mjestima. Nama jesu kroz projekte Fokus bila manja mjesta. Ko se mi znamo što se dešava u Sarajevu, međutim 30 km od Sarajeva situacija je potpuno drukčija i na taj smo način nekako animirali te mlade ljude. Naravno, u tome nam je dosta pomogla i asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini, koja sve te mlade ljude okuplja kao jedna krovna organizacija, i onda smo nekako ulazili s njima u dijalog i motivisali ih da nam oni adresiraju svoje probleme iz svojih lokalnih zajednica, da nam pokažu kakva je socijalna slika 30 km od Sarajeva, šta mladi nemaju, šta imaju, da li imaju kinosalu, da li imaju prijevoz do škole, da li imaju užinu itd.
1: Istraživanjem ste utvrdili da 40% ispitanika, to jest mladih ljudi, čita Kliks. Ukoliko se osvrnemo na komentare na Kliksu koji odražavaju jednu elementarnu nepismenost, neetičnost i neargumentirano komentarisanje, kako to utiče na mlade?
0: Da, Kliks kao, evo, prema podacima kojima mi raspolažemo, trenutno najčitaniji online portal u Bosni i Hercegovini, čitaju mladi. Mladi imaju instaliranu njihovu aplikaciju na mobilne telefone i iz sekunde u sekundu njima dolaze obavijesti o najnovijim događajima koji nimalo nisu
1: za mlade.
0: Da, nimalo nisu za mlade, nimalo nisu njima prilagođeni. Ok, Lana Pudar, ok, naši mladi sportisti, ali evo, monitoring upravo i društvenih mreža i portala pokazuje da su teme poput sporta, zapošljavanja, obrazovanja tu zastupljene su, ali dok su teme poput odlaska mladih, njihova sigurnost, dosta slabije obrađeni. Izazovi uključuju i zapravo sam taj algoritam koji nam svima predstavlja malo drugačiju stvarnost. Ukoliko vas interesuju određene teme, algoritam na društvenim mrežama će vam prikazivati to, neće vam prikazivati neko drugo mišljenje, a upravo bi vas izlaganje drugačijem mišljenju trebalo potaknuti na kritičko razmišljanje. I tu dolazimo do zaključka zapravo naše publikacije, koje se bavi preporukama. Preporuke se ponajviše odnose na ulaganje u projekte koji bi nam obezbijedili što bolje radionice, škole, medijske, informacijske, odnosno digitalne pismenosti u Bosni i Hercegovini. Temelj toga je kritičko razmišljanje, kritičko promišljanje, a naravno da u tome igraju ulogu obrazovanje, obrazovne institucije, ali i mediji. Danas djeca putem mobilnih telefona, kada im je dosadno na času, oni su na društvenim mrežama, koje su danas najveći mediji. Imamo takve i takve algoritme, ali upravo zato bi tu trebale reagovati i obrazovne institucije, naš nevladin sektor, omladinski mediji, da se svi ujedinimo kako bi pokušali raširiti tu ideju kritičkog mišljenja, koja nije samo temelj medijske pismenosti, nego i političke pismenosti, koja određuje našu budućnost.
2: Ja bih samo da se nadovežem vezano ovo za Kliks. Ja mislim da je nekako u prirodi ljudskog mozga da traži senzaciju.

0: emociju. I onda kad vi nađete takav jedan senzacionalistički naslov koji je bombastičan, koji, na primjer, glasi Povorka ponosa zatvara ulice u Sarajevu. I mislim da nekako u ljudskoj prirodi da idu istražiti kako Povorka, jedan primjer, zatvara ulice u Sarajevu i kao sad da se mi nagovorimo Povorci ponosa, zapravo ne promišljaju da je policija ta koja zatvara ulice. Banalan primjer. S druge strane, naši mladi ljudi su toliko marginalizovani i apsolutno nikakav javni glas nemaju i bilo kakvu priliku da učestvuju u javnom životu u Bosni i Hercegovini. I onda nekako imam osjećaj da se većina njih osjeća superiorno prihvaćeno, pa makar i taj komentar na kliksu da napišu, da ispune svoju potrebu, da artikulišu neko nezadovoljstvo ili bilo šta. A sad naravno tu je problem regulacija samih komentara, mislim generalno regulacija online medija i etika uredničkih politika koje de facto ne postoji.
1: I Muamer je spomenuo medijsku pismenost, a vizija omladinske asocijacije je kritičko promišljanje. Činjenica je da se edukacija o medijima odvija na nekoliko časova u okviru maternjeg jezika. Mi se vrtimo u krug govoreći da je potrebna medijska edukacija. Ona je davno trebala biti uvedena u nastavne planove i programe svih obrazovnih nivoa, dakle od predškolskog do visokog.
0: Recimo u skandinavskim zemljama mladi ljudi od vrtića se uče kritičkom promišljanju i medijskoj pismenosti. Mi kolegi, medijska pismenost pojavi se ili se ne pojavi negdje na nekim poznim godinama žurnalistike.
1: Postdiplomski, odnosno sada master studij.
0: Dakle, to podrazumijeva da ste vi kreator medijskog sadržaja, a da tek nakon toga učite da analizirate taj sadržaj. Pa mislim da je nekako ključ škola, obrazovanje i ti profesori humanističkih nauka koji moraju, koji bi trebali da se bave time. Međutim, problem je što kod nas i obrazovanje toliko zapušteno i što mi već 30 godina obrazujemo kadrove u nekoj etno-nacionalnoj matrici i onda je to nekako rupa bez nas, samo se vrtimo. Nekako nadam se da će ovi mladi ljudi, ove mlađe generacije koje dolaze, koje su rođene s mobilnim telefonima, da će oni imati neku mogućnost, neke alate, mehanizme da prepoznaju šta je dobro, šta nije, a sve ovo između je zastrašujuće koliko smo mi, mislim, mi smo prvo društvo da se nalazimo koje je funkcionalno nepismeno. Pa smo tek onda medijski nepismeni, pa smo politički nepismeni. I onda u takvom jednom začaranom krugu jako je teško, svi mi znamo što je uzrok i posljedica, ali jako je teško naći mehanizme kako da mi svi zajedno izađemo iz tog, jer to više nije jedna generacija, to je sad raspon od 30 godina.
2: Teen Teens, emisija o mladima i za mlade. Omladinskog programa BH Radija 1.
1: Istraživali ste pisane i elektronske medije, web portale i društvene mreže. Jeste li utvrdili bar jedan medij koji može poslužiti za primjer?
3: Pa, ovo će ispasti da vas hvalim, ali BH Radio 1, kada govorimo o javnom emiteru i vaš omladinski program, prema našem istraživanju, ali evo i u praksi, trenutno što radimo, govorimo o problemima mladih, našim potrebama, naravno u ovom nekom privatnom sektoru, ali i sektoru neprofitnih organizacija, neprofitnih medija. Imamo nekoliko onih koji se ističu, to su magazin Buka, omladinski magazin Karike. Ja sada ispred sebe nemam to istraživanje da bi vam dao onako podrobnije podatke i sve to konkretno, ali evo, osvrnuo bi se opet na ovu medijsku pismenost koja podijeljena je u nekoliko segmenata i ono što mi pokušavamo na Karikama uraditi jeste proći kroz sve te nivoje medijske pismenosti, doći do onog posljednjeg nivoa koji nam danas svima treba, jer svi proizvodimo određeni sadržaj, svi komuniciramo putem društvenih mreža i zapravo to je taj treći nivo, kreiranje medijskog sadržaja. Zapravo kreiranje bilo kakvog izražaja na društvenim mrežama jeste medijski sadržaj, zato bi nam trebala i tradicionalna pismenost, ali medijska pismenost. Spomenuli smo eto i kliks i komentare. Prije nekoliko dana razgovarao sam baš sa uredništvom tog medija, susreli smo se na jednim medijskim susretima i on mi je rekao, pokazao statističke

0: podatke da samo 1% ljudi zapravo piše te podatke. I mladi ljudi to trebaju znati, da je to jedna grupa isfrustriranih ljudi. I onda sam ga ja upitao urednika Kliksa zašto se ti komentari ne ukinu. Onako, i dobio sam odgovor koji sam tražio i nisam dobio. Nije se htjelo priznati možda da je to neki komercijalni razlog ili ne, jer ne dajmo se lagati, to je medij koji je najčitaniji i najprofitabilniji, vjerujem, od medija koji se bave temama političke svakodnevnice, ali dnevno političkim temama u glavnini. Tako da mladi ljudi to trebaju znati ko piše te komentare. Kažu da su uvrstili neku vrstu vještačke inteligencije da filtrira to, imaju neke probleme, ali to pitanje vještačke inteligencije je jedno zaista veliko pitanje o kojima tek treba da razgovaramo. Da.
1: Ipak ćemo ostati na ovoj temi i da otkrijemo kakvog odjeka je imalo ovo istraživanje među mladima, jer ste spomenuli da mediji nisu pokazali interes za vaše rezultate.
2: Pa reakcije mladih ljudi su pozitivne, mislim, nije to ništa što mi ne znamo i mi smo ušli s tim istraživanjem znajući, jel, da ćemo naći nalaze kakve smo našli. Međutim, ono što je meni onako poražavajuće, činjenica da mediji nisu imali nikakav feedback na sve to, da nisu nas kontaktirali. Prije nego što ćemo mi ući u samo istraživanje, mi smo poslali jedan dopis medijskim kućama da se one same očituju o načinima na koji se bavi omladinskim politikama, i od svih njih, ne znam, mislim da je Glas Srpske odgovorio, magazin Buka, E-Trafika i možda još neko, i to je bilo to. Tako da, poprilično je razočaravajuće. Sad bi trebalo vjerovatno uzeti tu publikaciju, ići od medija do medija, hej, znate, treba ovo, ono, međutim, jel svi smo mi svjesni što sve treba, međutim, nekako teme o kojima mi govorimo nisu klikabilne, nisu profitabilne, mi znamo da medijskom slikom Bosne i Hercegovine vedre i oblače koje kakvi politički lobiji, da su zapravo mediji, nažalost, većina medija koji su privatni, grupice određenih interesnih sektora koje proizvode sadržaj onakav kakav njima odgovara, tako da mislim da će se sve to i u budućnosti još teže primijeniti i implementirati.
1: Zadnje poglavlje ove publikacije jesu preporuke. Utvrdili ste nedostatke. Šta preporučujete kao rješenja?
0: Evo ovako, pošto je to na samom kraju istraživanja, dakle, evo, sada smo svjesni koji su to sve nedostaci i preporuke nam govore, odnosno šalju poruku, okej, idemo sada sve to popraviti. Šta se treba popraviti? Da opet ne govorimo o medijsko-informacijskoj pismenosti, ona je zapravo temelj svega. Da. Ali ono što mediji mogu učiniti, naravno, jeste posvetiti malo više prostora. Pa čak ne mora za početak ni puno, barem malo prostora, malo više prostora za mlade i njihove probleme. Naravno, etičke dileme su uvijek prisutne, evo javni servis na kojem smo trenutno u svojim osnivačkim dokumentima i zakonu o javnom servisu ima obavezu emitovati program za mlade, ali recimo imamo jedan ogranak u drugom entitetu koji zapravo nema istu količinu prostora posvećenu mladima iako ima isti zakon. Opet se vraćamo na ulogu regulatora, regulatorna agencija za komunikacije koja zapravo, ako ćemo onako iskreno, oni su trebali sprovesti ovakvo istraživanje. Oni trebaju svakodnevno da se bave ovakvim temama. Oni su ti koji regulišu medijsku sliku u našoj zemlji. Naravno da ih ovim putem, evo, i pozivamo da malo više obrate pažnju na mlade u našem medijskom prostoru, jer oni svakako imaju šta za reći.
1: Vanja, kako izvještavati o mladima?
2: Pa o mladima treba izvještavati ne prigodničarski, ne senzacionalistički, nego ući u srž problema i problematika koje se tiču mladih ljudi, jer Bosna i Hercegovina je država u kojoj su mladi ljudi, umjesto da budu neka svjetla tačka prosperiteta, oni su marginalizowana grupa i mediji kroz svoje izvještavanje doprinose da se ti mladi još dodatno marginalizuju. Ako govorimo o stambenim politikama, on

0: da ne treba izvještavati o tome da li neki političar ili političarka na račun te privilegije sebi osigurala stan, nego na koji način ostali mladi ljudi mogu da iskoriste tu svoju privilegiju. Ako govorimo o imunizaciji mladih, onda ne treba govoriti o tome kako, ne znam, o štetnosti HPV vakcine, nego treba da se napravi jedna vrlo opsežna studija koja će prikazati načine i benefite te vakcine. Ako govorimo o nasilju među mladima, ne treba to izvještavati na način ko je koga napao, kakav incident, konflikt bio u školi, nego ta jedna informacija bi trebala da bude samo ideja, polazište za ono o čemu bi mediji izvještavali, što je uzrok nasilja, da li je to socijalna slika, da li je to što djeca u tim nekim zajednicama prosto nemaju čim da upotpune vrijeme, da li je to bilo šta drugo. Ako govorimo o lošem obrazovnom sistemu, ne znam, mislim, meni je više preko glave da slušam šta je ministrica rekla, šta je bilo ko rekao, jer svakako te kurikulume rade ljudi koji nemaju ni jedan čas proveden za katedrom. Trebalo bi da novinari odu u školu, da pitaju nastavnike, profesore, djecu kako vam je, treba li vam pomoć. I sad čitav je tu niz tema na koje treba obrati pažnju. Ako govorimo o identitetima, nekako opet je tu potenciranje nekih etnonacionalnih identiteta. Ako govorimo o seksualnosti, o LGBT ljudima se uglavnom opet izvještava samo kad su napadnuti ili kad je povorka ponosa, to treba da bude jedan kontinuitet izvještavanja o svim ovim temama, da bi prosto ovo društvo nekako postalo društvo koje će u jednom trenutku svoje stereotipe, predrasude, zidove i sve ono što živimo spustiti i da shvatimo da smo mi toliko svi jednaki i da imamo jednaka prava na sve. Najveći je problem što kroz ovakvu medijsku sliku koja traje već 30 godina, s jedne strane mi smo kao građani i građanke jako nesvjesni svojih obaveza i dužnosti i onda jel, svi živimo u atmosferi kako i živimo, a s druge strane mi naša osnovna ljudska prava doživljavamo kao privilegije, što je potpuno zastrašujuće.
1: Teen Teens, emisija o mladima i za mlade, omladinskog programa BH Radija 1.
2: Za kraj ove emisije recite nam planove Omladinske novinske asocijacije.
3: Naravno, projekti na kojima radimo su uvijek i uvijek će biti fokusirani na mlade, naravno u onom segmentu kojim mi djelujemo, to je naravno novinarstvo. Ono što za sada mogu reći i potvrditi jeste da ćemo se u nastavku više baviti političkom pismenošću mladih, ali i razvijeti taj neki istraživački instinkt kod mladih ljudi, prije svega mladih koji žele da se bave novinarstvom. Narednog mjeseca krećemo sa našim projektom Karike integriteta, gdje ćemo do kraja godine razvijati desetine članaka, odnosno istraživačkih priča, pomoći mladim ljudima da nauče kako izvještavati o problemima u njihovoj lokalnoj zajednici koji pričinjavaju određeni politički moćnici, kako koristiti javno dostupne informacije kako bi se možebitno i razotkrila neka njihova korupcija, tako da to su neki koraci koje planiramo u budućnosti. Naravno, nastavit ćemo da se bavimo temama ljudskih prava, temama identiteta, to je sve ono što radimo i hvala vam što ste tu s nama na ovom putu, na misiji da gradimo slobodno društvo u kojem se ovako kritički promišlja, ali i djeluje.
2: Vanja, vaše zaključne riječi i da pozovete mlade koji su zainteresirani da zajedno s vama razvijaju kritičko mišljenje i izvještavaju o omladinskim politikama.
0: Pa prije svega da vam se zahvalim, jer nekako vi ste model na koji bi svi mediji mogli i trebali da izvještavaju o mladim ljudima, a što se tiče mladih ljudi koji su zainteresovani za ove teme, oni su svi dobrodošli u Omladinsku novinsku asocijaciju, sajt Onaubiha, društvene mreže, sajt omladinskog magazina Karike. Svi su dobrodošli i jako smo raspoloženi da čujemo nove glasove, nove ideje, da čujemo i što se to nekako promijenilo u načinu konzumiranja medija, jer moramo biti svjesni da živimo u toliko brzom vremenu da se i percepcija medija i način konzumacije medija mijenja iz dana u dan. i da nekako svi zajedno pokušamo stvoriti ovo društvo

0: boljim i ljepšim i da pokušamo napraviti mjesto za sebe u kojem ćemo ostati, a ne samo čekati prvu priliku da uzmemo kartu u jednom smjeru i odemo negdje.
1: Ima li urednik magazina Karike poziv ili poruku mladim ljudima koji se interesuju za novinarstvo?
2: Naravno, redakcija @karike.ba uvijek otvoren. Svakodnevno se mi zapravo čujemo sa mladima iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine. Naravno, sarađujemo sa školama. U nastavku ćemo, evo, ovog mjeseca obići dosta škola, prije svega evo u Sarajevu, ali i putem naših lokalnih, odnosno putem lokalnih timova asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini, poslati poruku školama širom naše države da evo mobilizujemo mlade novinare, mlade aktiviste da iz svojih pa i najmanjih lokalnih zajednica pričaju o temama javnog interesa, ali i temama koji ih generalno zanimaju. Zato su tu Karike da stvore jedan slobodan i otvoren prostor upravo za njih. Još jednom, mladim ljudima, posjetite omladinski magazin Karike, tu ćete naći evo sve što vas interesuje, sve teme vezane za mlade, vaše probleme, karike.ba.
1: Ja vam se zahvaljujem na gostovanju na BH Radio 1.
0: Hvala vam.
2: Hvala vama.

Gosti emisije bili su Vanja Šunjić i Muamer Lukomirak. Tonski snimatelj Mirdin Šišić. Urednica i voditeljica emisije Mensuda Karović. Poštovani slušatelji, hvala vam na pažnji i budite s nama za 7 dana.

0: 13 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine danas je počelo ispitivanje 31-godišnjeg državljanina Poljske, koji je osumnjičen za niz incidenata u Međugorju, jednom od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih odredišta u svijetu. Osumnjičeni bi tokom dana trebalo da bude izveden pred sud Bosne i Hercegovine, koji će odlučiti da li će prihvatiti prijedlog tužilaštva i odrediti mu istražni pritvor. Pripadnici policijske uprave Tomislavgrad uhapsili su osobu mlađe životne dobi osumnjičenu za izazivanje požara u kući i šumskom području nadomak grada. Osumnjičeni je, kako stoji u istrazi, namjerno zapalio dio porodične kuće u kojoj je živio sam, a nakon toga i šumu iznad staračkog doma u Tomislavgradu. Građani Bosne i Hercegovine sve više gube povjerenje u institucije i društvene aktere, zbog čega je sve izraženiji osjećaj nesigurnosti, pokazuju rezultati istraživanja Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom predstavljeni u Sarajevu. Većina građana smatra da vlasti ne rade ništa ili da rade samo za vlastiti interes. Govore menadžer za odnose s javnošću Koalicije pod lupom Hasan Kamenjaković i projekt menadžer organizacije Dario Jovanović.
1: Kao ključne probleme u Bosni i Hercegovini građani najčešće izdvajaju kriminal i korupciju 30,2%, loše stanje ekonomije 16,8% i nepovoljnu političku situaciju 14,9%. Neki od drugih problema sa kojima se građani suočavaju, koje su naveli, su plate i penzije, nezaposlenost, inflacija, odlazak stanovništva, zdravstveni sistem, nacionalizam, nepotizam, rad institucija, loša infrastruktura i putevi, stabilnost i sigurnost te obrazovni sistem.
2: Evidentno je da sve institucije u vlasti u Bosni i Hercegovini bilježe pad povjerenja građana i da su te ocjene smanjene za od prosjeku 10 do 30% u odnosu na mjerenje iz 2024. godine.
0: Bosansko-hercegovački reprezentativac Kerim Alajbegović, novi je fudbaler torinskog Juventusa, u transferu iz Bayer Leverkusena vrijednom 35 miliona eura, objavili su italijanski mediji. Alajbegović će potpisati ugovor do 2031. godine. Osim Juventusa, za Alajbegovića su se interesovali Chelsea, Milan,

0: Milano, Roma, Atalanta i Napoli. U Sarajevu je 28 stepeni, Zenici 30, Bihaću 31, Banja Luci 32, Trebinju 34 i u Mostaru 37 stepeni. Danas u našoj zemlji sunčano, dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. U cijeloj zemlji od danas je na snazi narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

0: Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je prijedlog izmjena i dopuna Zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi redovni mjesečni borački dodatak kao novo pravo za demobilizirane borce i članove porodica poginulih ili umrlih branitelja. Izmjena je ranije usvojio i zastupnički dom. Borački dodatak od Marko i po mjesecu provedenom u ratu imaće svi pripadnici koji su najmanje godinu dana bili u jedinicama Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Za porodice poginulih ili umrlih branitelja nije bitna dužina ratnog angažmana njihovih članova. Modernizacija bolnice dr. Mladen Stojanović u Prijedoru, vrijedna gotovo 196 miliona maraka, jedan je od ključnih projekata o kojima je odlučeno na sjednici Vlade Republike Srpske, potvrdio je ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić. Usvojen je idejni projekat rekonstrukcije postojećih objekata, izgradnje novih kapaciteta i nabavke medicinske opreme. Planirana je modernizacija više od 32.000 kvadratnih metara prostora, a sredstva za realizaciju projekta bit će osigurana iz entitetskog budžeta. Radovi bi trebali trajati od 40 do 48 mjeseci. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine počelo je ispitivanje 31-godišnjeg državljanina Poljske koji je osumnjičen za niz incidenata u Međugorju, jednom od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih odredišta u svijetu. Osumnjičeni bi tokom dana trebao biti izveden pred sud Bosne i Hercegovine koji će odlučiti da li će prihvatiti prijedlog tužiteljstva i odrediti mu istražni pritvor. Požari u Evropskoj uniji od početka godine uništili su rekordnih 4350 km kvadratnih šume. Evropski sistem za informacije o šumskim požarima saopćio je da je od početka godine u Evropi izbilo 1407 požara. Ukupna površina koju su zahvatili je 434.976 hektara. Prema posljednjim mjerenjima u Srebrenici je 29 stepeni, Sarajevu i Foči 30, Tuzli, Bihaću i Zenici 33, Banjoj Luci 34, Mostaru 39 stepeni. Do kraja dana sunčano, dnevna temperatura do 40 stepeni. U cijeloj zemlji od danas je na snazi narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100.

0: 92,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Epicentar. Otvaramo.
2: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
1: Analiziramo.
3: Situacija je najkritičnija.
1: Tražimo odgovore.
4: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
1: Najavljujemo. Epicentar.
5: Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Epicentra BH Radija 1. Napominjemo da je od danas na snazi Meteo Alarm, od danas pa do 5. augusta, posebno u terminu od 12 do 17 sati. Kako su upozorili iz Hidrometeorološkog zavoda Federacije Bosne i Hercegovine, u Hercegovini i na sjeveru Bosne očekuju se maksimalne temperature zraka od 39 do 43, odnosno 38 do 41, što odgovara vrijednostima crvenog meteoalarma. U većem dijelu Bosne maksimalne temperature bit će između 34 i 37, što je u granicama narandžastog upozorenja. Poduzmite mjere opreza, dakle, vrlo visoke temperature od danas do 5. augusta. Napominjemo da je i Evropa uslijed toplotnog vala pogođena različitim nepogodama, između ostalog i šumskim požarima, a evo prema današnjim vijestima vjeruje se da je ove godine u Njemačkoj od uzroka povezanih s vrućinom umrlo gotovo 10.000 ljudi, saopćuje to Njemački institut za javno zdravstvo. Što se tiče vrućina, ne zaboravite da može doći i do nedostatka vode u određenim dijelovima Bosne i Hercegovine, s naglaskom na određene vodovode. Između ostalog, vlada Brčko distrikta još je u junu donijela odluku o štednji i ograničenju potrošnje vode, a iz javnog preduzeća Komunalno ponovno su apelovali na građane da poštuju tu odluku. Danas ćemo i o tome u Epicentru BH Radija 1, ali prije toga govorit ćemo o rezultatima ispitivanje javnog mnijenja koje se odnosi na kvalitet života građana u Bosni i Hercegovini i nivo povjerenja građana ove zemlje u institucije Bosne i Hercegovine, ali isto tako i u euroatlantske integracije. Također podsjećamo da je danas Međunarodni dan borbe protiv trgovine ljudima, pa ćemo reći ponešto i o iskustvima i najvećim izazovima kada je Bosna i Hercegovina u pitanju i naša borba protiv trgovine ljudima. Toliko u najavi. Muziku nam danas za Epicentar bira Fadil Hamzić, emisiju tehnički realizira Mirza Umanović. Ja sam Leila Pašalić.

0: Epicentar.
1: Idemo u Epicentru otvoriti prvu od današnjih tema. Nepovjerenje u BH institucije, vlasti raste, a Evropska unija ostaje simbol nade za građane. To je ukratko neka poruka, dakle, istraživanja koje je provela koalicija Pod lupom, istraživanja javnog mnijenja o kvaliteti života građana u Bosni i Hercegovini i nivou povjerenja u BH institucije. Imamo dosta zabrinjavajućih rezultata, rekla bih prilično su nezadovoljni građani Bosne i Hercegovine, ali evo o svemu ćemo detaljnije sa Hasanom Kamenjakovićem iz koalicije Pod lupom. Dobar dan, Hasane.
2: Dobar dan i pozdrav za sve slušaoce BH radija.
1: Može li ostati ova ocjena da su građani Bosne i Hercegovine, evo nažalost, prilično nezadovoljni, čak i nezadovoljni u odnosu na prethodna istraživanja?
2: Tako je, zapravo to je možda ono što je i porazno, odnosno poraznije, jer mi smo slično ispitivanje javnog mnijenja radili upravo prije 2 godine i poredili smo zapravo te rezultate istraživanja. Pad povjerenja, nažalost, u institucije, možemo reći slobodno da pada, i vrlo imamo jako malo ovih rijetkih segmenata istraživanja koji su pozitivni. Jedan od njih je, kako ste rekli, to da zaista još uvijek postoji opredjeljenje građana Bosne i Hercegovine da žele pristupiti Evropskoj uniji, i dio istraživanja koji nismo doduše objavili, a koji tek planiramo objaviti krajem augusta, to je i velika podrška uvođenju novih izbornih tehnologija koja je ostala, dakle, ista kao i prije 2 godine, bez obzira na to gdje koji građani živi, u kojem entitetu, bez obzira na etničku pripadnost, što je zapravo jedan od zaista dobrih pokazatelja da građani žele izbore bez izbornih krađa i prevara i žele zapravo da njihov glas zaista ide onome kome su ga oni dali.
1: Da. Što se tiče stanja u društvu, stanja kada je u pitanju vlast, kada je u pitanju ekonomija, kada je u pitanju politika, dosta toga što su građani negativno ocijenili. Pa evo, da krenemo redom, šta su naveli kao ključne probleme?
2: Tako je, dakle, da, građani su izdvojili zapravo jedan niz problema sa kojima se oni suočavaju u svakodnevnom životu, međutim, najviše građana je istaklo da su ključni problemi u bosansko-hercegovačkom društvu kriminal i korupcija pod broj 1, zatim loše stanje ekonomije, i pod broj 3, kao nekad, dakle, top 3 problema su nepovoljna politička situacija. S druge strane, kada govorimo o tome šta je građanima zaista najbitnije za njihov svakodnevni život, kada

0: ostave ovi problemi sa strane, pa onda ovi rezultati imaju smisla, to su zdravstveni sistem pod broj 1, zatim primanja, odnosno plate i penzije, nekako kumulativno, i mir i sigurnost. Zato jedino što je zanimljivo da su građani u istom istraživanju prije 2 godine rekli da im je najveći prioritet bila bolja ekonomska situacija, međutim evo 2 godine poslije taj fokus se nekako promijenio i sada je građanima najbitnije zapravo zdravlje i ono je na prvom mjestu.
1: Dakle, sad najviše žele bolji zdravstveni sistem, dok je prije 2 godine na listi želja ekonomska situacija bila broj 1. Povjerenje građana u institucije također je opalo.
0: Tako je zapravo. Generalno i u institucije i u različite vrste društvenih aktera, gdje ubrajamo državne institucije, gdje ubrajamo po državnim institucijama, mislim naravno i entitetske, lokalne i tako dalje, ili u zdravstveni sistem, policiju i slično. I ono što su građani rekli, rekli su zapravo da oni ne vjeruju nikome u bosansko-hercegovačkom društvu i to je bio neki odgovor koji se nametnuo. Ono što je možda zanimljivo i što se zaista promijenilo u odnosu na prije 2 godine jeste da porodica, dakle kao tradicionalno najstabilniji oslonac kod građana, koja je prije bilježila značajno veći nivo povjerenja, čak 24,7% 2024. godine, sada u 2026. godini dakle sam je taj postotak pao na 8,5%. I zaista to može ukazivati na neke šire društvene i ekonomske pritiske koji vidimo da utječu i na ove najbliže veze koje mi razvijamo u našem svakodnevnom životu. Tu su naravno dakle i djelimično povjerenje postoji u policiju, iako je u prethodnom istraživanju postojalo i povjerenje u državne institucije, međutim to je sada zamijenjeno donekle tim povećanjem povjerenja u policiju. I na primjer zanimljivo je da građani počinju da razvijaju određeno prema povjerenje u zdravstveni sistem, iako dakle on apsolutno nije bio naveden prije 2 godine, što možda ima smisla da obraćaju pažnje više na to, jer vidjeli smo da ono što im je trenutno najbitnije za svakodnevni život je zdravlje, pa izgleda da nekako konsekventno tome se i pojavilo zdravstveni sistem kao akter u kojem donekli imaju povjerenja, ali zaista moram reći da su jako male brojke, dakle to su procenti, dakle to je možda 3% građana, odnosno ispitanika, 6% ispitanika, što je zaista, što su zaista male brojke, dakle ne radi se o nekom značajnom broju onih koji su odgovorili na ovaj način.
1: Mladi ljudi i dalje žele napustiti Bosnu i Hercegovinu.
0: Tako je. Nažalost, da, ti podaci se ne mijenjaju. Kada govorimo generalno ljudima, odnosno građanima Bosne i Hercegovine, pa skoro polovina želi da napusti Bosnu i Hercegovinu, što i nije iznenađujuće s obzirom na ove sve prisutne probleme. Međutim, ono što jeste, da kažemo, nešto drugačije, odnosno gdje postoji ta statistička odstupanja, to je da mladi, čak 60% njih su ozbiljno razmišljali o tome da napuste Bosnu i Hercegovinu, dok stariji su o tome razmišljali samo u 7,2% slučajeva, i to zapravo pokazuje taj nastavak trenda odliva radne snage, mlade radne snage, i kako to govorimo nekada u literaturi, i odliva mozgova zapravo.
1: Da. Za kraj da kažemo, evo na početku ste spomenuli, ima i nešto pozitivno, ljudi i dalje ostaju raspoloženi za evropske integracije i Evropska unija ostaje simbol nade, pa možda da završimo sa tim brojkama, sa tim rezultatima.
0: Tako je, dakle da se osvrnemo i na nešto pozitivno, dakle ono što jeste dobro, to što da se skoro 7 od 10 građana podržava članstvo Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, nešto više građana federacije podržava pristupanje Bosne Evropskoj uniji u odnosu na građane iz Republike Srpske, a i također gledajući na nivou države, 57% građana smatra da Bosna i Hercegovina treba postati članica NATO-a, tim da ovdje dakle imamo neko statistički značajnije odstupanje, gdje u Republike Srpskoj građani puno manje su dakle za pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskom NATO-u u odnosu na građane federacije, i zapravo ovo može biti apsolutno jedna dobra poruka političarima koji

0: nas predstavljaju i koji nas vode. Dakle, jasno je šta građani smatraju, u kakvoj državi živimo, ali ja mislim da evo već i prije 2 godine slično je, rezultati istraživanja su bili slični, a evo i sada pokazuju gdje to građani vide Bosnu i Hercegovinu, i ovo definitivno može biti osnova za izgradnju jednog šireg društvenog konsenzusa i definisanje ovih reformskih prioriteta i puta kojim Bosna i Hercegovina treba ići. Građani su rekli svoje i vidjet ćemo da li će nas poslušati oni koji ćemo birati na općim izborima.
1: Da, a evo podsjećamo, kada su izbori u pitanju, građani većinom podržavaju uvođenje novih tehnologija na naredne izbore koji nas očekuju početkom oktobra. Hasane, hvala puno za ove detalje, a svakako evo rekli ste u augustu, odnosno krajem augusta objavljujete i druge rezultate nastavka istraživanja, pa ćemo i o tome sasvim sigurno pričati i u Epicentru.
0: Tako je, hvala vam puno na pozivu i pozdrav još jednom za sve slušaoce BH Radija.
1: Hvala lijepo i vama za ovo uključenje u Epicentar. Bio je to Hasan Kamenjaković iz Koalicije pod lupom. Podsjetimo, ovo ispitivanje javnog mnjenja urađeno je u okviru projekta Civilno društvo za integritet izbora, kojeg finansira Evropska unija, a dijelom su financiraju ambasade Francuske i Švedske.

0: U Epicentru podsjećamo i da se danas obilježava Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima. Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih naroda ovaj datum, dakle 30. juli, ustanovljen je kao Svjetski dan koji služi za podizanje svijesti. Kada je u pitanju trgovina ljudima, žrtve mogu biti žene, djeca, muškarci, prisiljeni, prevareni ili navedeni na prostituciju ili bilo koji drugi oblik prisilnog rada ili usluga ili prosjačenja i tako dalje. Kako stojimo u Bosni i Hercegovini, kakva su naša iskustva i koji su nam najveći izazovi kada je u pitanju borba protiv trgovine ljudima? Neke od odgovora potražit ćemo u odsjeku za borbu protiv trgovine ljudima Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine. Sa nama je putem telefona šefica ovog odjela Stanislava Tanić. Dobar vam dan i dobro nam došlo.
1: Dobar dan, bolje vas našla.
0: Evo, dakle, napravila sam kratki uvod, podsjetila i ko sve može biti žrtva, a svako može biti žrtva, dakle, trgovine ljudima, to su najčešće one najranjivije kategorije, ali, dakle, mogu biti i muškarci, i žene, i djeca, i stariji ljudi, i svako od nas pojedinačno može da se bori protiv toga da doprinese manje ili više u borbi protiv trgovine ljudima, no najveći zadatak je pred onima kojima je to, dakle, glavni posao, poput evo odjela kojem ste vi šef. Kakva su zapravo iskustva i s čim se sve susrećete?
1: Dobar dan još jednom, evo ja vas pozdravljam iz Bijeljine, gdje smo danas u organizaciji Fondacije Lara i Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine upravo obilježili Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima 30. juli. Inače, ovo je dan koji je upravo idealna prilika da pomenemo da trgovina ljudima je nažalost nešto što se ne dešava negdje daleko mimo nas, nego je upravo oko nas i može biti naravno žrtva ovog oblika krivičnog djela bilo ko, i dijete, i muškarac, i žena, i stari, kao što ste rekli, i drugi. Međutim, nažalost, ako pogledate statistike u Bosni i Hercegovini posljednjih godina, kod nas u najvećem dijelu, preko 70% na godišnjem nivou, žrtve trgovine ljudima djeca. I to, nažalost, djeca su ne samo pripadnici romske nacionalne manjine, nego i naravno pripadnici drugih nacionalnih skupina. Oni su žrtve ili prinudnog prosjačenja, seksualne eksploatacije, vrlo često i dječjih ugovorenih brakova, ali vrlo često se dešava da kod određenih žrtava se pominju i naravno svi ovi oblici eksploatacije kombinovano. Tako da ona situacija je vrlo nezahvalna. Mi nonstop ne preuzimamo određene aktivnosti. Ministarstvo bezbjednosti je, u stvari savjet ministara, ne prilog ministarstva, donio strategiju koja je u trećoj godini svoje implementacije. Strategiju prate brojni akcijni planovi koji također koriste za implementaciju te strategije, i niz je tu zaista aktera u tom našem referalnom mehanizmu koji svakodnevno preduzimamo aktivnosti kako bi zaista ova trgovina ljudima se svela na najmanji mogući nivo i na najmanju moguću mjeru. Jer nekada je bilo, kako da kažem, mišljenje da su žrtve trgovine ljudima samo romska djeca, da su to osobe koje su lošije imovinske situacije. Međutim, posljednjih godina i u Bosni i Hercegovini se pojavio trend da postoje veliki broj vrbovanja preko interneta u takvom zvanom digitalnom okruženju, a onda naravno u takvom obliku eksploatacije žrtve trgovine ljudima može nažalost danas biti bilo ko, tako da nema, znači, naravno nekih prepreka, i u takvoj situaciji može se desiti da bilo ko bude žrtva trgovine ljudima.
0: Da, evo, kad ste spomenuli internet, danas je evo baš Međunarodna organizacija za migracije upozorila, dakle, da su žrtve trgovine ljudima sve češće žrtve internet prevara, gdje se recimo privlače lažnim oglasima za posao, a potom im se oduzimaju dokumenti, ograničava kretanje i prijetnjama nasiljem i dužničkim ropstvom nameće rad u centrima za internet prevare. Dakle, sve češća pojava i još jedan alarm, ili kako to volimo reći, je li crvena zastavica, upozorenje svima.
1: Svakako, kao što ste pomenuli, upravo u potrazi za boljim životom, za nekim sigurnijim poslovima, naši ljudi iz Bosne i Hercegovine vrlo često nasjedaju na brojne internet prevare, odlaze naravno u inostranstvo preko neprovjerenih agencija, neprovjerenih posrednika, i tamo se vrlo često dešava da upadnu upravo u kandže organizovanih grupa koji se bave trgovinom ljudima i koji zloupotrebljavaju ljude. Opet s druge strane, naravno, jedna jako osjetljiva skupina ljudi, to su naša djeca, i vrlo često, vjerujte,

0: efikasnih načina.
1: Evo, vi ste danas spomenuli i ovu konferenciju koja se održavala u Bijeljini povodom Međunarodnog dana borbe protiv trgovine ljudima u organizaciji Fondacije Lara iz Bijeljine, koja se između ostalog, evo, među ostalim organizacijama civilnog društva bori protiv ove pojave. Moram reći da ih često kontaktiramo i često zapravo razgovaramo s njima u programu BH Radija 1. Međutim, ne možemo evo prebaciti sve, jeli, i na organizacije civilnog društva. Svaki građanin može uraditi nešto sam po sebi, ako ništa drugo. Moramo znati, kad vidimo tu djecu koja prose po ulici da oni jesu žrtve trgovine ljudima, ne moramo razmišljati o tome jesu li ili nisu, jesu sigurno.
0: Svakako, ona je vrlo je velika situacija i vrlo veliki broj slučajeva u Bosni i Hercegovini da su ta djeca koja prose na ulicama upravo žrtve prinudnog prosjačenja ili žrtve koje su regrutovane za vršenje raznih krivičnih djela. Naši krivični zakoni u Bosni i Hercegovini naravno prepoznaju upravo i krivično djelo trgovine djecom i prosjačenje kao oblik eksploatacije i vjerujte, znači, za ovaj oblik eksploatacije propisana je izuzetno visoka kazna od 5 godina do 20 godina zatvora. Tako da onaj, kada je u pitanju zaštita, naravno onaj, tu ne možemo se osloniti ni na kog. Prvo moramo poći svi od sebe, da zaštitimo sebe, svoju porodicu, svoje dijete, a naravno onaj, opet kao profesionalci, da svako iz svog ugla i svako iz svog stanovišta preuzme dio posla, jer ovo je jedan vrlo komplikovan proces koji zahtjeva multisektorski pristup, pristup i institucija svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, ali opet s druge strane naravno i uključenost organizacija koje rade sa žrtvama, koje rade sa osjetljivim kategorijama stanovništva koje na kraju krajeva imaju skloništa u koje se te iste žrtve smještaju, pa čak i naravno do uključenosti brojnih međunarodnih organizacija.
1: Za kraj moram pitati, pošto se pojavljuju slučajevi apatrida, dakle ljudi za koje ne znamo da li imaju državljanstvo bilo koje države, koji nemaju dokumente, šta se dešava u tim slučajevima, kako se postupa?
0: Znate šta, ja konkretno iz obzirom na nadležnost odsjeka koji vodim, to je odsjek za borbu protiv trgovine ljudima, nažalost apartheid nije u našoj nadležnosti, ne bih vam mogla znači tačno reći koji su koraci u pitanju, tako da to nije u nadležnosti ovog odsjeka koji ja vodim.
1: Da, ali s obzirom da se žrtvama trgovine ljudima često oduzimaju dokumenti, kako provjeriti zapravo njihov identitet, kako znati ko su?
0: Pa znate šta, postoji razni mehanizmi, da tako slobodno kažem, tako je bilo situacije kada smo imali u prošlosti određenih žrtava za koje nije bio utvrđen identitet. Postoji naravno određene, znači, indicije, postoji određena saradnja sa zemljama regiona pa i šire, tako da postoji naravno načini da se provjeri i da se utvrdi da li je osoba određenog državljanstva ili nije. U svakom slučaju, svako ko naiđe na žrtvu, policija, centar za socijalni rad ili neki drugi predstavnik neke institucije i može žrtvu smjestiti u sklonište, jedno od četiri koja trenutno rade na području Bosne i Hercegovine i koji naravno su direktno finansirani iz budžeta Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine.
1: Hvala vam i na tom objašnjenju i na vremenu koje ste odvojili danas za slušatelje Epicentra BH Radija 1, kako biste nam pomogli evo da podsjetimo na ovaj veliki problem i da podsjetimo da je danas Međunarodni dan borbe protiv trgovine ljudima, bio evo naš način da ga obilježimo. Hvala lijepo još jednom.
0: Hvala, prijednom.
1: Bila je to Stanislava Tanić, šef odsjeka za borbu protiv trgovine ljudima Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: A u Epicentru u nastavku idemo do Brčkog, gdje je na snazi odluka o štednji i ograničenju potrošnje vode. Odluka još ranije donesena tokom mjeseca juna, ali iz javnog preduzeća komunalno apeluju da se zbilja poštuje ta odluka, a posebno je li evo u narednim danima kada su upaljeni meteo alarmi, očekuju nas izuzetno visoke temperature. Tim je povodom sa nama šef radne jedinice vodovoda i kanalizacija u javnom preduzeću Komunalno Brčko, Uroš Vojnović, kojem želim dobar dan i dobrodošlicu u Epicentar BH Radija 1.
2: Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
1: Kakva je zbilja situacija s vodom? Da li se građani pridržavaju ovih odluka i preporuka?
2: Ono što mi trenutno imamo kao situaciju da je vodosnabdijevanje relativno zadovoljavajuće, međutim susrećemo se sa ozbiljnim problemima i ako se određeni trendovi koji su najavljeni ili planirani, mi ćemo vjerovatno u Brčkom imati problem na određenim vodocrpilištima, odnosno da određene mjesne zajednice ostati, odnosno ući u sistem restrikcija. Ono što je što u narednom periodu nas očekuje najavljene visoke temperature i svakako sad ovaj vikend koji je pred nama očekujemo dosta dolazaka iz dijaspore, obzirom da se odluka o racionalnom korištenju vode slabo poštuje, mislim da možemo ući u ozbiljnije probleme na određenim vodocrpilištima.
1: E da, kad govorimo o štednji i ograničavanju potrošnje vode, šta zapravo to znači? Da li to se odnosi samo na zaljevanje bašte, recimo, ili i na neke druge načine za preveliku potrošnju vode?
2: Odluka je u stvari bazirana na tome da se voda koristi za one prioritetne potrebe, a to je za piće, za higijenu, znači za osnovne životne potrebe, a za pranje auta, pranje staza, punjenje bazena, zalivanje hortikulturnih dobara ili poljoprivrede, na to bi trebalo da bude priječeno. Ono što je problem kod ove odluke, kao i kod svih odluka u našoj zemlji, je to da u suštini odluka je teško sprovodiva. Ono što je odluka trebala da sadrži, ali zakon o komunalnim

0: okolnostima to ne predviđa, je da ta odluka u okviru sebe ima i klauzulu u stvari da kad vidimo da je neko u ovom mjesecu potrošio preko normalne količine, a to bi bilo recimo 5 kubika po članu za mjesec, da to ta cijena vode bude neprihvatljivo skupa, tako da bude jednostavno demotivišajući faktor za takav način potrošnje.
1: Da to bude na neki način neka kazna, je li? Ali pa, vidite, to ova odluka...
0: Mi raspolažemo, recimo, Brčko u zadnje dvije godine dobilo je, recimo, na još 300 km vodovodne mreže. To su bili neki lokalni vodovodi koji su vodile mjesne zajednice i u principu mi sad imamo toliku mrežu da mi nemamo ni dovoljno ljudi, ni sredstava da možemo sve da pokrijemo. E sad, ovo bi bio jasan način da vi, recimo, kod nas je kubik vode bez kanalizacije neku marku 80, da u suštini ako potrošite preko 20 kubika, da to bude cijena kubika recimo 10-20 maraka, da ne bi nikom palo na pamet da na taj način troši vodu.
1: To ako se pitkom vodom iz vodovoda punio bazen, jel?
0: Recimo bazeni, ali imate bazene po 40-50 kubika i ako se radi posebno o lokalnim vodovodima koji imaju svoja vodocrpilišta, prije bazena u jednom momentu kad se počnu puniti, oni bukvalno utiču na kompletno vodosnabdjevanje tog sela gdje je vodocrpilište, odnosno nema više vodosnabdjevanja.
1: Da, izvorišta imaju neke svoje ograničene kapacitete, dakle...
0: Tako je. Vi imate, recimo, vodocrpilište, imate rezervare, i naši kapaciteti rezervara su negdje od 50 do 100 kubika, taj baze, odnosno bunar baca nekih 10-12 litara u sekundi, lako je to preračunati u kubike, i kad vi pogledate, ako je čovjek za sat vremena povuku 40 kubika, njih trojica, oni su nama u tom momentu ispraznili sav rezervar koji se puni za sat, recimo.
1: Da.
0: Tako da u suštini ozbiljan problem, ono što teško je zarazumije da u suštini ovdje potrošači rade sami protiv sebe.
1: Da, ovo su inače, evo moramo i to reći, problemi o kojima govorimo nisu, mi evo recimo sad govorimo konkretno o Brčkom i o potrošnju Brčkom, ali ovakvi se problemi javljaju i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine, pa evo nadam se da svi naši slušatelji pažljivo ovo slušaju. Dakle, vodovodne mreže naprosto ne mogu podnijeti takve prevelike potrošnje, pogotovo tamo gdje nismo vodili računa da kada gradimo stambene jedinice i zgrade sa po, ne znam, 50 stanova, da se i infrastruktura tome mora prilagoditi.
0: Mi, realno što se tiče vodosnabdjevanja, imamo tri determinante ili kako hoćete tri određujuća faktora. To su vodocrpilišta, vodovodna mreža i potrošači. Potrošači su ono što je nama cilj da imaju, jel, kako se zove, vodu, svako da ima pitku vodu kod svoje kuće. Međutim, ono što je realnost je da mi imamo vodovodnu mrežu koja je građena 60-ih, 70-ih, 80-ih i eventualno nešto 90-ih. Ta vodovodna mreža može da podnese određenu količinu vode i određeni pritisak. Svako povećanje količine vode i pritiska dolazi do pucanja, odnosno gubitaka. Ono što je u Brčkom karakteristično da imamo dva sistema vodosnabdjevanja, to je jedan gradski vodovod koji ima fabriku vode koja ima stvarno zadovoljavajuće kapacitete. Međutim, problem je u vodovodnoj mreži u kojoj vi ne možete da jednostavno progurate da dovoljnu količinu vode koja je potrebna za sam grad Brčko. S druge strane, lokalni vodovodi su sa svojim lokalnim vodocrpilištima koji isto također imaju mrežu koja je relativno stara, isto pričamo o 90-im, posliratnom periodu donacija, i mi na kraju krajeva ovdje, znači, moramo izbalansirati proizvodnju, sastav, odnosno strukturu vodovodne mreže i zahtjeve potrošača. Mi realno u Brčkom, ako bi se pridržavali odluke o racionalnom korištenju vode, ne bi imali nikakav problem sa vodosnabdjevanjem. I u pravu ste da očigledno, kao i svuda u BiH i ovom bivšem našem regionu, je da postoje interesi za izgradnju stambenih objekata, ali ne postoje interesi za izgradnju komunalne infrastrukture.
1: Da, a to dvoje bi moralo ići jedno s drugim.
0: Pa sigurno, zato što recimo sad bih ja vama mogao da navedem stotinjak primjera gdje ste vi imali takozvane objekte za individualno stanovanje i na ta dva placa, recimo dva objekta gdje je živilo 8 ljudi, sad su napravljene zgrade gdje imate, dvije zgrade gdje imate preko 100 stanova. Ako uporedite da u dva stambena objekta su živilo 8 ljudi naspram 100 stanova gdje bi živilo 300 do 400 ljudi, onda možete zaključiti da bi potrebe za vodom i kanalizacijom posebno bile debelo različite. Naša gradska infrastruktura ne prati uopšte, znači razvoj stambene izgradnje nije praćen razvojem komunalne infrastrukture i to je jedan od razloga zašto se dešava da u samom centralnom gradskom jezgu, odnosno u gradu, imamo problem sa pritiskom na višim spratovima.
1: Da, to je nešto što se događa i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine i mora se povesti računa, jeli, kod sviju, ali evo konkretno govorimo o Brčkom, moramo se sad fokusirati dakle na ovaj period visokih temperatura koji je pred nama. Bude li prekomjerna potrošnja, budu li se prali automobili, punili bazeni, ne samo da će neki doći u situaciju da budu imali redukcije u vodosnadbijevanju, nego se mogu desiti i pucanja cijevi, ako sam ja dobro razumjela.
0: Vi ste sasvim dobro razumjeli, mi recimo sad trenutno smo usmjerili sve svoje napore na sanaciju većih kvarova koji se desili u nekom sad prethodnom periodu 10 dana gdje smo izmjerili značajne gubitke iz prostog razloga što onog momenta kad vi povećate proizvodnju, kad aktivirate dodatne bunare kako bi se količina vode, kako bi količina isporučene vode porasla, mi iz tog momenta dobro destruktivno djelujemo na vodovodni sistem. I u suštini i ovaj apel što se tiče odluke o racionalnom korištenju vode je u stvari apel koji za sad nije za današnje vrijeme, nego za ove dane koji su pred nama. Jer onog momenta kad uvedemo redukcije, onda nema smisla više govoriti o tome da oni trebaju racionalno da koriste vodu, jer oni je neće racionalno koristiti. I mi recimo očekujemo sad za ovaj vikend, kad nam dođe dijaspora, da će sigurno se razvući bazeni i da će tu doći do bukvalno pucanja vodovodnog sistema na lokalnim vodovodima.
1: Oni vjerovatno imaju neki drugi način da bi mogli napuniti bazene, naručiti od nekud cisterne.
0: Imaju samo, to sve.
1: Samo to sve. Se posebno plaća, jel?
0: Pa, hvala Bogu da se posebno plaća. Druga stvar, ono što je osnovni problem kod nas je što mi smatramo da je voda džaba. Da u suštini to ja iskopam bunar i to je moja voda. Druga stvar, voda nije proizvod, voda je resurs koji je ograničen. I na osnovu toga mi bi se trebali ponašati prema toj istoj vodi, da jednostavno znamo da punjenje bazena će sigurno uzrokovati nestašicu vode u vašem selu u kojem vi živite. Međutim, navike su čudo, kaznena politika koju mi imamo je neprimjenjiva, pa ćemo vidjeti kako ćemo izaći na kraj s tim. Ja, vjerujte mi da će radna jedinica vodovodi kanalizacije u Brčkom uraditi sve da ne dođe do redukcija i nadam se da ćemo uspjeti u tome i razlog zašto apelujemo na ljude da budu svjesni da onog momenta kad ostanu bez vode da su oni sami krivi za to.
1: U svakom slučaju, evo, nadam se da smo uspjeli skrenuti pažnju na moguće probleme, dakle ne tvrdimo da će ih biti, ali vrlo vjerovatno da se može desiti nešto takvo. Hvala vam što ste evo i nama pomogli da upozorimo i ne samo građane Brčkog, dakle evo ponovit ću još jednom, slične stvari se događaju u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, pa imajte na umu da je pitka voda iz vodovoda namijenjena dakle za one osnovne potrebne, a ne da perete automobil, punite bazen, zaljevate baštu i tako dalje. Gospodine Vojnoviću, hvala vam lijepo.
0: Hvala i vama, hvala.
1: Bio je to Uroš Vojnović, šef radne jedinice vodovod i kanalizacija u javnom preduzeću Komunalno Brčko. Podsjetit ćemo da je apel stigao još jučer iz Banja Lučkog vodovoda i posebno se odnosi na stanovnike podkozarskih sela zbog povećane potrošnje vode usred visokih temperatura, što ugrožava stabilnost vodosnabdjevanja. Svakako ne zaboravite, visoke temperature mogu doprinijeti i pojavi požara, a jedna vijest dolazi nam iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Naime, Vlada Federacije usvojila informaciju ovog ministarstva o potrebi izdvajanja interventnih sredstava za provođenje zračnih protupožarnih aktivnosti tokom ovogodišnje požarne sezone. Radi se o dodatnih 200.000 konvertibilnih maraka. Iz Brisela stiže zanimljiva vijest. Naime, dok se vatrogasci u Francuskoj i Španiji suočavaju s nedostatkom aviona za gašanje požara, evropske vlasti i stručnjaci sve ozbiljnije razmatraju korištenje koza, ovaca i druge stoke za smanjenje količine zapaljive vegetacije kroz sistem kontrolirane ispaše životinja. Kontrolirana ispaša kojom se stvaraju prirodne protupožarne zone ove godine dobila podršku Evropske komisije i vodećih evropskih poljoprivrednih organizacija. Istraživači su utvrdili da je ispaša stoke doprinijela usporavanju širenja požara, recimo u nekim španskim regijama gdje su životinje uklanjale nisko rastinje i grmlje koje se tokom sušnih perioda inače pretvara u lako zapaljivo gorivo.

0: Privodimo kraju ovo izdanje Epicentra BH Radija 1, ali moramo napraviti pregled servisnih informacija. Provjerit ćemo prvo stanje na putevima i na graničnim prelazima. Sa nama je Ksenija Selimović iz informativnog centra Bihamka. Ksenija, dobar dan.
1: Dobar dan, Leila. Lijep pozdrav vama i vašim služiteljima. Završen je policijski uviđaj saobraćajne nezgode koja se dogodila u mjestu Stupari na magistralnoj cesti Živinice-Kladanj i uspostavljeno je saobraćanje. S obzirom da su se s obje strane za vrijeme obustave formirale duže kolone vozila, molimo za oprezniju vožnju u nastavku putovanja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Evidentirana je velika gužva na dionici od Jablanice prema Konjicu, znači taj smjer, vjerovatno zbog radova, jer nemamo dojavljenu nikakvu saobraćajnu nezgodu. Danas do 19 sati zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Banja Luka-Čađevica, dionici Han Kola-Stričići. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Zupci i Deleuša. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, tačnije na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana.
0: Hvala lijepo, Kseniji Selimović iz informativnog centra Bihamka. Upozorenja stižu iz brojnih policijskih uprava u Bosni i Hercegovini. Između ostalog, policijska uprava Trebinje kažu da su u protekla 24 sata zabilježili 7 saobraćajnih nezgoda, u 2 udesa 3 lica su lakše povrijeđena, dok je u 5 nastala materijalna šteta. Iz policijske uprave apeluju na vozače da vožnju prilagode vremenskim uslovima i uslovima na putu. Zbog visoke ljetne temperature savjetujemo vam da na put krećete rano ujutro ili kasnije poslije podne. Jako sunce mijenja uslove vidljivosti, može trenutno da sakrije trake i pješake, a tokom putovanja koja traju više sati neophodne su kratke pauze, upozoravaju iz policijske uprave Trebinje. Kada su vremenski uslovi u pitanju, još jednom podsjećamo da su upaljeni meteo alarmi od danas pa do 5. augusta. Temperature na sjeveru Bosne mogu ići do 41 stepen, u Hercegovini do 43. Trenutne temperature u našoj zemlji: Ivan Sedlo 27, Sokolac 28, Sarajevo i Srebrenica 31, Bugojno i Zvornik 32, Livno i Tuzla 33, Bihać, Doboj, Prijedor, Sanski most i Zenica 34, Banja Luka, Bijeljina i Trebinje 35, u Mostaru već 41 stepen. Budite oprezni, čuvajte se i koristite i šeširiće i sunčane naočale, kreme sa UV zaštitom, hidrirajte se, a najbolje bi bilo ako ste u mogućnosti da se sklonite negdje u hlad. Muziku nam je danas birao Fadel Hamzić, Epicentar tehnički realizirao Mirza Omanović. Ja sam Leila Pašalić i želimo vam ugodan ostatak dana uz program BH Radija 1.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
7: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
8: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim, sve.
9: Dobar, čiji? Admiral.
10: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Dom naroda Parlamenta Federacije usvojio je prijedlog izmjena i dopuna Zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi redovni mjesečni borački dodatak kao novo pravo za demobilisane borce i članove porodica poginulih ili umrlih branilaca. Izmjena je ranije usvojio i predstavnički dom. Borački dodatak kod Marku i po mjesecu provedenom u ratu imaće svi pripadnici koji su najmanje godinu dana bili u jedinicama Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Za porodice poginulih ili umrlih branitelja nije bitna dužina ratnog angažmana njihovih članova. Vijeće ministara ratifikovalo je na današnjoj sjednici u Sarajevu međunarodni sporazum između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna plinska interkonekcija. Sporazum je potpisan 28. aprila u Dubrovniku. Da bi počela njegova implementacija, moraju ga ratifikovati institucije u Bosni i Hercegovini, najprije predsjedništva, nakon toga i oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine. U ovoj godini zabilježeno je 149 slučajeva negiranja genocida. Iako se i čini malim u odnosu na ono što svakodnevno čitamo i čujemo, treba napomenuti da nisu analizirane društvene mreže. Rečeno je tokom današnje prezentacije izvještaja o negiranju genocida Memorijalnog centra Srebrenica. Kao platforme koje su u službi negatora genocida i ove godine označene su Novinska agencija Srna i Radio Televizija Republike Srpske, pojasnio je šef tima koji je pratio negiranje genocida u zemlji i regiji, Edin Ikanović. Autor izvještaja Tarik Močević napomenuo je da je uprkos izmjenama krivičnog zakona Bosne i Hercegovine sve izraženiji proces dehumanizacije Bošnjaka.
1: Najčešći oblici negiranja genocida su i dalje aktivno uporicanje, relativizacija i podrška počiniteljima. Vrlo često smo imali priliku kako od javnih ličnosti, običnih građana, odnosno kako smo mi našim izvještaju zabilježili NN lica, mogli da vidimo podršku presuđenim ratnim zločincima Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću. Kako smo mi u našem izvještaju naveli top 10 negatora genocida, još uvijek, evo i ovu godinu Milorad Dodik je na samom čelu. Tu imamo i srbijanske tabloide kao što su Informer, Alo, ali isto tako, evo vidimo već nekoliko godina za redom da je tu Branimir Kojić.
11: A nakon one političke krize koju smo imali prošle godine sa presudom Miloradu Dodiku i tako dalje, nakon što je prihvatio presudu, možda smo pomislili da će stati s tim, međutim tek je tada uslijedila jedna brutalna kampanja dehumanizacije i mi moramo naglasiti da se tu radi o čisto posljedici jedne namjerne, planske, organizovane politike koju sprovodi entitet Republika Srpska danas. On je dvojak, mi smo ga nekako identifikovali na dva fronta, jedan je unutar države, a onda imamo tu lobističku kampanju koja ide prema vani, prvenstveno prema Sjedinjenim Američkim državama, u kojima se, kako je već rečeno, u stvari opravdava i nastoji se dehumanizacijom Bošnjaka opravdati i ono što se prije dešavalo, a to je genocid i ono što se eventualno može desiti.
10: Policijska uprava Konjic primila je prijavu kako je sa računa preduzeća Igman iz Konjica izvršena kompjuterska prevara kojom je otuđeno 780.000 eura. Riječ je o obliku internetske prevare u kojoj se počinioci lažno predstavljaju kao poslovni partneri i žrtvi dostavljaju izmijenjene podatke za uplatu. Slučaj je preuzeo sektor krim policije Hercegovačko-neretvanskog kantona. U Sarajevu je 31 stepen, Tuzli i Livnu 33, Bihaću i Zenici 34, Banja Luci, Bijeljini, Trebinju 35, u Mostaru 41 stepen. Sutra sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 27, dnevna od 31 do 37, na jugu do 41 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
12: Reprizni program BH Radija 1.
13: 3, 4, 5.
14: Ljeto na BH Radiju 1.
15: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
16: Avanture na rijekama i jezerima.
14: Adrenalinski i akvaparkovi.
17: Za male, za velike, za srednje, za sve.
16: Manifestacije.
18: Na platovu je jako živo, lijepo.
14: Gastronomija.
19: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
20: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
14: I još puno toga.
16: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
21: Pa ne može se to propustiti.
14: Ljeto na BH Radiju 1.
22: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Ja sam Vanja Iličić i danas ću vas povesti na plovidbu rijekom Drinom. Znamo dobro da Drina nastaje spajanjem Pive i Tare, negdje ispod Šepan polja, a uzvodno od dobro nam poznatog rafting kampa Bastasi, o kome smo govorili na početku ovogodišnjeg serijala Ljeto na BH Radiju 1. Nekada bismo dalje išli na drvenim splavovima. Danas je njih sve manje, pa ćemo i mi u narednih 50 minuta o drugim aktivnostima na ovoj rijeci i oko nje. Pošto smo o onome što vas očekuje u i oko Foče već govorili, danas ćemo dalje nizvodno. Krenite s nama!

ima godinama, nisam vidio druga svog. Vojnici su poljem pošli,

nisam čuo za njega. Vojnici su poljem pošli, ona je za njim

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: A u današnjem ljetu na BH Radiju 1 smo na rijeci Drini, na rijeci pored rijeke pratimo različita dešavanja, onako kao što sam rekla nizvodno, stižemo do Goražda u kojem je sve spremno za 29. internacionalni festival prijateljstva Goražde koji zvanično počinje sutra. S nama je direktor Centra za kulturu Goražde Jasmin Bešlija, kojem želim dobar dan.
2: Dobar dan, valjan srdač, pozdrav iz grada na Drini za vas i vaše slušalce. Hvala vam što pratite dešavanje u Goraždu.
1: Zadovoljstvo je naše. Spavali se ovih noći?
2: Pa vjerujte da manje je sna nego što bi trebalo, ali nije nam žao, jako smo uzbućeni zbog onoga što nam slijedi. Dakle, jedna prelijepa goraždanska priča, atmosfera, energija i duh. I sreti smo zbog toga, sve je spremno. Do sutra, evo, ono je zadnji final touch danas, neki postići koji su ostali i uglavnom sve kako treba.
1: A ako se ne varam, i večeras već imate otvaranje neke izložbe, eto, kao uvod u festival prijateljstva.
2: Ipak je ta izložba također sutra. Aha. Dakle, izložbom u stvari otvaramo festival na neki način. Izložba je u Omladinskoj ulici kod Centra za kulturu i odatle će krenuti defile prema glavnom Unisinex main stage-u. Naša omladina, najuspješnija učenica generacija, nosi festivalsku zastavu koja će biti podignuta i na taj način nekako simbolično će se otvoriti festival sa vatrometom, obraćanjem gradonačelnika i kreću koncertne aktivnosti.
1: Onda kreće to, a to svašta ste nešto pripremili. Šta nas očekuje ove godine?
2: Tako je, dakle, pored ovog glavnog stage-a gdje su na večer koncerti, mi imamo svakodnevne sadržaje pripremljene od sajma knjiga, likovne kolonije, sajma oldtimer vozila, drinska regata, igre na žanju, dječji sadržaj za mlade, imamo opet druženje rusak sa viteškim igrama, srednjovjekovnim, ove napuhance. Ja se stvarno plašim da nešto ne izostavim, nekoga ne uvrijedim, ali zaista je toga mnogo i trebao nam jedan ozbiljniji razgovor da sve to prođemo, da pobrojimo. Ali da svakom Goražde postaje jedna velika pozornica, cijeli grad i gdje god okrenete, naići ćete na neki prigodan sadržaj za svakoga po nešto, kako mi volimo reći.
1: Srce vam je onako puno kad znate da ste nekako u centru tih izbivanja, da čujete ljudi dišu nešto, govore za nešto što je dobro, a vi znate da ste tu u toj organizaciji.
2: Da, zaista mi u Centru za kulturu to zaista emotivno doživljavamo, to je sigurno najveći, najizazovniji projekat za Centar za kulturu, ali boga mi za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Ne znam da postoji festival koji ovoliko traje i ovoliko sadržaja. Izazovno je, ali uvijek je kada prođe to neka satisfakcija, kada bude sve u redu, ko što smo navikli da bude, onda smo jako ponosni na to sve što smo pripremili i radili.
1: Svi organizatori festivala kažu kad završi taj, onih dobrih, jeli, već sljedeći dan počinju pripreme za onaj narod.

0: napredni. A kod vas naredne godine jubilarni 30.
1: Tako je. Tako je, to je još jedan ovaj novi izazov za narednu godinu. Ovaj, od nas to uvijek očekuje, s pravom i treba da se očekuje da pravimo svake godine određene iskorake, da popravljamo stvari koje uvidimo da su možda bile na neki način ovaj nedovoljno ispraćene ili da su ovaj imali neke nedostatke, tako da ispravljamo i te stvari, ali kažem, posebno će biti izazov za 3 decenije festivala, to je ogroman jubilej za bilo šta, kamoli za jedan festival, tako da evo
0: da,
1: ovaj,
0: veliki pritisak. Uh-huh.
1: Tako je, slijedi nam zaista izazovna godina, ali ovaj, mi smo spremni za to, mi smo već na neki način stari bukovi u organizaciji takvih događaja, tako da evo.
0: Svjedočili smo tome više puta
1: da,
0: i više.
1: Hvala
0: godina.
1: Vam, vi pratite stalno, jeste pratite stalno naš festival, drago mi je zbog toga, zahvaljujem se u ime ovaj organizatora i ovaj.
0: A nosi lijepo ime zapravo festival, internacionalni festival prijateljstva, pa ko ne bi pratio festival prijateljstva tu,
1: tako
0: mora
1: je,
0: biti.
1: I to je jedna simbolika, dakle, zaista iz pravog prijateljstva je nastao, jer ovaj, naši drugovi, naši prijatelji, naši, ne znam, ovaj, iz Francuske pokrajine Bretanja su na neki način osmislili ovaj festival, poslije ga i poklonili Goraždu, ovaj, i evo mi ga brižno čuvamo, već decenijama.
0: Da. Slušali smo malo prije zabranjeno pušenje, vi ćete ih u Goraždu slušati za koji dan. Osim zabranjenog pušenja, šta nas očekuje još? Mi zaokružili sve, došli i do sljedeće godine, ali nismo razradili ovu.
1: U principu, dakle, ja ću opet kažem, mnogo je toga, mi svaku noć imamo ili 2 ili 3 koncerta, ali evo možemo krenuti sa headlinerima, možda je to ovaj, za slušalce ovaj, zanimljivo ko se ovaj, nastupa, mislim, koji su glavne zvijezde večeri, pa evo na otvorenju nam je start, beogradski bend, u subotu imamo Milica Todorović, u nedjelju su naša Almedina Lalčić i Enes Begović kao i Smrtka folklora, u ponedjeljak je zabranjeno opuštenje, utorak nam Jadi Šoše, u srijedu imamo Laku i Lelu i Dubiozu kolektiv, četvrtak Tijanu Dapčević, u petak osvajače iz zone slučenja i to je onako površno, a nedovoljno, ali dosta je tu još koncerata i lokalnih bendova i bendova bosansko-hercegovačkih i iz regije, tako da ima zaista da. Ovaj, mislim za svakoga po nešto, da se može odabrati neki dobar koncert da se pogleda.
0: A vaša zona isključenja, onaj doma, vi ste onako domaćini, pa sve zapravo ove koje ste spomenuli ćete ipak ispratiti na kraju.
1: Da, eto, na neki način mi ove godine imamo predpromociju albuma, baš na festival prijateljstva, ove godine izdajemo 4. album i tu odabrali smo baš naš festival, naravno, našu publiku gdje ćemo predstaviti i nove pjesme prvi put, premijerno i ovaj album, nosače zvuka koji će biti dostupni za naše fanove, tako da, eto, onaj, opredijel, mislim da će da uzbuđeni smo jako i kao bend, naravno, a i ovaj, uvijek nam je posebno drago svirati pred našom publikom za festival Petrester, zaista iz zone stjenja na neki način zajedno sa festivalom rasla.
0: Tako je, evo, nek vam bude lijepo, nek vam bude lijepo vrijeme, lako je vama iza vrućine, imate drinu da se rashladite i osvježite u njoj, pa evo, uživajte svi i u ovogodišnjem internacionalnom festivalu prijateljstva.
1: Valja, hvala vam, srdačni pozdrav za vas, hvala vam na prilici da razgovaram ovako lijepoj temi i dobro nam došli u Goraždu.
0: Hvala lijepa, bio je ovo direktor Centra za kulturu Goražde, Jasmin Bešlija. Čuli ste prvo veče otvorenja festivala svira SARS, pa eto, slušamo SARS.

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: Govorili smo malo prije o internacionalnom festivalu prijateljstva Goražde. Čuli ste, zatvorit će ga zona isključenja. Kada zona isključenja u subotu zatvori ovaj festival, onda u nedjelju svi opet u Drinu, jer nas očekuje Drinska regata. Eto, povoda za početak razgovora sa direktorom turističke organizacije Bosansko-podrinskog kantona Goražde, Arminom Bukvom, kojim želim dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Pričamo danas o Drini, pa ćemo i u Drinu. Reko, evo, kad ispratite festival prijateljstva, onda sve vodite na Drinu, zapravo na Drinsku regatu. E, šta je to što nas očekuje?
2: Evo, možemo samo mala digresija. Ovako, festival zatvaraju zona isključenja i ostajači, to se završava u petak. U subotu je regata, 8.8.
1: Sorry, izvinjavam se, sve sam dane pomiješala, tako to dođe u ovome ljetu kad ovo sunce ugrije ovako.
2: Dobro, pa evo, samo mala
1: isprika digresija. Isprika slušateljima, hvala.
2: Mala digresija, u suštini Drinska regata je nešto što je tradicionalno u Goraždu. Mi kao Goražani smo izuzetno ponosni našu rijeku Drinu, to je naš biser, želimo da ispromoviramo adekvatno Drinu i potencijal koji Drina pruža i daje definitivno. Pored ostalih znamenitosti koje Goražde posjeduje, naravno. Drinska regata znači počinje 8.8. u 7.30. okupljanje na trgu, gdje je bezbeđen prevoz. Idemo na Modran, to je neki 23 km od Goražda. Tu ćemo imati blizu 50 čamaca, sa posadom, sa skiterima, roniocima, medijski ćemo biti propraćeni, naravno, polazak je prije 10 sati. Nakon toga ide neka pauza, nakon 4 sata vožnje Drinom ide neka pauza.
1: Znači 4 sata se uživa u Drini?
2: Pa to je za početak, i onda idemo neku pauzu gdje je obezbijeđen ručak za sve učesnike, gdje će biti partij na otvorenom, jedno prelijepo izletište Sadba koje je stvarno uređeno sa svim sadržajima, gdje će biti odbojka na pijesku, gdje će biti futbal na pijesku. I za najmlađe imaju onaj neki mali park. Poslije tog ručka i partija nastavlja se

0: program do Goražda, nakon toga, nakon sada to neki nepunih dva sata do Goražda. I najbolje svega toga, kada se i ta regata završi, dođe se u Goražda, najveće je motorijada u Goraždu. Tako da je puno sadržaja, cjelodnevne su aktivnosti i definitivno to goraždansko ljeto, nazovimo ga tako, je ove godine apsolutno ispunjeno.
1: Baš svega. E, dobro, motorijada, šta ona podrazumijeva?
0: Okupljanje motorista i koncert, to kasno noć, naravno.
1: Pa to zato kažemo, znači, još mislili smo da je završilo sa zonom isključenja i osvajačima, a ne ide tako, znači, još jedan koncert.
0: Pa ne
1: koncert.
0: Ide, kod nas uvijek imaju produžeti i napravili smo i predstavljiva.
1: Sudijska nadoknada.
0: Pa to je ono najslađe, tako da, stvarno, što se tiče sadržaja, ovo ljeto je bilo, stvari popunjeno je, od, ne znam, igre veterana, rukometnih veterana u Goraždu, nekoliko regata je već bilo manjih grobima, igara na žanju, imali smo utrku 5K od atletskog kluba Goražde, sada nešto ne profuli, u svakom slučaju definitivno je popunjeno. Po prvi put nam ove godine dolazi na prijedlog našeg jednog člana organizacionog odbora, dolazi nam oldtimer klub Sarajevo, tako da ćemo imati defile oldtimera u Goraždu i želimo da to bude tradicija, da svake naredne godine budu dio aktivnosti koje se dešavaju sa festivala.
1: Lijepo mnoštvo tih aktivnosti. Spomenuli ste malo prije Žanj. Evo, bit će još tih igara na Žanju, ako se ne valja.
0: Apsolutno, jeste. Tako da, neki nastavak igara na Žanju, gdje je odvojka na pijesku, futbal na pijesku i ovi ostali dogodovštine uspije na par.
1: Ne znaju svi šta je taj Žanj.
0: A Žanj je u suštini, u pravu ste, mi kao Goražani sad podrazumijemo da bi se trebalo znati. To je jedno ostrvo u centru grada na Drini, gdje je okruženo, znači, sa svih strana. Preko mosta se dolazi na Žanj, to je kupalište gradsko u centru grada gdje su te, da kažem, lijepo urbana dešavanja.
1: I dakle, završi u subotu regata, a u nedjelju onda na Žanj, pa nastavak razno razne igre ste smislili.
0: Apsolutno, da.
1: Biće zabavno. Dobro, puno toga za ovo ljeto. Imate li sve goste gdje smjestiti?
0: To nam je kao i svake godine jedan od gorućih problema, ali nađe se neki način definitivno od ovih izvođača i učesnika festivala, dajde kažem, relativno se popuni kapacitet, pa se snalazimo, ipak smo mi...
1: Za gdje ste smjestiti one koji bi došli da ih slušaju, jel?
0: Pa da, ali nađe se način uvijek. Imamo nekih, ajde kažem, lijepih mjesta za posjet pored Rine. Jedan od tih je, ne znam, glamping koji je hype u današnje vrijeme i tih lijepih vikendica pored Rine koji se mogu uzeti, tako da uvijek nađemo način, niko ne ostane na ulici, naravno.
1: E pa to nam treba, i takvih informacija nam treba gdje sve možemo pored te Drine uživati, zato sam vas i pitala.
0: Imam oficijalnu stranicu na Instagramu Visit Goražde, definitivno se može vidjeti što se tiče smještajnog kapaciteta, što se tiče izletišta pored Drine, place to visit. Imamo naše znamenitosti na koje smo naravno ponosni, tako da sve možete vidjeti na Instagram stranicu našu.
1: Dobro, ovi mlađi koji koriste Instagram, ovi stariji koji slušaju BH radio, čuli su evo i oni i nešto zanimljivo, tako da oni stariji se sjećaju da se niz Drinu nekad spuštalo i s plavovima. Toga više nema.
0: Nema iz razloga ne zbog naše neorganizacije i nevolje, već zbog niskog vodostaja rijeke Drine. Nekada je to stvarno bilo i hype i bilo je popularno, bili smo prepoznati po tome, međutim vodostaj rijeke Drine je znatno opao. I ova regata koja se dešava ispuštanje čantom iz Drine općenito, ima par mjesta gdje je, ajde kažem, škakljivo na ovim bukovima, gdje definitivno stvarno ne bi mogao proći.
1: E, da. Evo, čuli ste, ali zato danas svi uživamo u ovim rafting čamcima, tako da bit će to sigurno dobro. Hvala vam puno za ove lijepe informacije koje ste podijelili s nama, nek vam bude vrijeme kako treba i uživajte na toj Drini i oko njih.

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: A koliko je Drina kriva i krivudava, odlično znaju kajakaši, članovi kajakaškog kluba Buk iz Goražda. To je klub koji je postojao i prije Drugog svjetskog rata, a aktivan, ako se ne varam, ponovo od 1947. godine. Na sve to odlično godinama zna tehnički trener kluba Kenan Kadrić, koji je s nama putem telefona. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan i pozdrav svim vašim slušateljima.
1: Rekoh ja, ovaj kajakaški klub ima dugu tradiciju.
2: Pa da, kajakaški klub ima, postoje zapisi da kao neka brodska jedinica. I prije Drugog svjetskog rata i od 1947. se zvalo s tim nekim brodskim društvima, kasnije to preraslo u kajakaški klub koji i dan danas egzistira.
1: I dan danas jako aktivan i organizirate prvenstva, svjedočila sam nekima i sama tu u Goraždu i svašta još radite. Šta radite?
2: Pa da, naravno organizujemo razna ta prvenstva koji ste bili naravno prisutni prije nekoliko godina kod nas ovdje u Goraždu. Tako svake godine se trudimo da organizujemo i državna i neka otvorena naša prvenstva.

0: sebi da uvijek afirmišemo novu djecu i nove članove u kajakaški sport, jer je to divan sport i rijedak je na našim, u našoj državi Bosni i Hercegovini, mada imamo dosta rijeka koje su povoljne za to i trebalo bi biti još više, ali sad trenutno se mi trudimo još nekoliko gradova da to održimo i
1: da, i imamo i jezero, znamo što je nekad bilo i na Plivskom jezeru i koliko je kajaki tamo bio. Ali evo, kao što rekao ste, vi održavate to. Lijepo je čuti da imate podmladak. Koliko vam je mladih, koliko treniraju, hoće li, žele li?
0: Pa u ovim toplim danima uvijek ima više interesovanja. Ono, upišemo neki masovni broj djece i onda se to svede kasnije malo kroz selekciju. Oni koji baš zavole, kojima se svidi, a većini se svidi. Malo današnji roditelji su ono skeptični, voda, djeca, jer malo su više zaštićena, ali mi se trudimo da pokažemo i roditeljima da je to jedan divan sport i siguran
1: i da mogu njihova djeca malo i bez njih da odmaknu, da će biti sigurna i da se uče o samostaljivanju, je li tako?
0: Tako je to. Trudimo se tako prezentirati naš sport i o samostaliti djecu. Inače je to individualan sport, mada ima neki tije kategorija sa dvoje ili troje u čamcu, ali kod nas je većinom individualan sport. Znači,
1: Dobro. Kakva je Drina tu gdje vježbate? Na kakvoj ste vodi više? Velikoj, kako biste vi rekli, ili onoj dubokoj,
0: pa
1: ili pličoj?
0: Pa više, kao kajakaši, mi više želimo i tražimo neku, da se izrazim tako, divlju vodu, znači sa nekim jačim stepenom te divlje vode. Volimo takvu vodu, mada ima u trenutnom gradu, u gradu je malo blaža voda, ali mi treninge prilagođavamo uzrastu i mijenjamo često lokacije, tako da idemo, tražimo sebe odgovarajuće pozicije.
1: E sad pričamo o toj Drini i njenoj ljepoti. Šta vi sve pređete kajakom? Ne idete samo da se takmičite, idete i da, sigurno sam, uživate u kajaku?
0: Pa naravno, svake godine sa našom djecom, pa i roditeljima i poznanicima organizujemo neke svoje individualne regate.
1: Kako izgledaju kajak regate?
0: Također posjedujemo čamce, rafting čamce koje koristimo, znači za naše članove, za našu djecu, za prijatelje. Pokazujemo ljepote Drine, tako da osim takmičenja i tog nekog profesionalnog, da kažem, odnosa prema kajaku, imamo i taj turistički dio kojima promovišemo našu Drinu. Za nas je ona najljepša, najčistija, tako da da se nadamo da je predstavimo u najboljem svijetu.
1: Čuvate li je svi, kad rekao ste najčistija?
0: Pa naravno. Mi prenosimo taj neki odnos prema Drini, prema okolini, da se smeće ne ostavlja, da se nosi za sobom do slobodne kante koje je slobodi ili tako. Bilo šta, također čistimo usput, tako vidimo, to je normalno. Nama je to sasvim prirodno, tako da oko toga djeca ono više automatizovano nosi smeće, ne ostavljaju čamče, sabiramo u svoje te neke ostave i nosimo dalje gdje treba da bude.
1: E dobro, i kad povedete i djecu i vas, hoćete da uživate u jednoj, eto tako, svojoj regati kajacima, kuda idete, dokle idete, kako to izgleda?
0: Pa naša regata obično Ustikol na Goražde, tu ima raznih bukova, tako da kažem, razni mini plaža sa pjeskom, sa kamenjem, divni brzaka, divni virova. Znači sve to koristimo za našu rekreaciju, za naš opuštanje i vježbanje.
1: Ti bukovi su, pretpostavljam, najveći užitak, ili?
0: Da. Bukovi su nama najveći užitak, ja kažem, jer nama je to u suštini i bit divlja voda.
1: E pa dobro, uživajte u toj divljoj, nek ostane tako divlja i tako lijepa, čista.
0: Nadamo se da će ostati ovakva nepromijenjena. Hvala.
1: Držimo palčeve za to, hvala vam i za ovaj razgovor.
0: Hvala vama, prijatno, sretno.
1: Bio je ovo Kenan Kadrić iz Kajakaškog kluba Buk iz Goražda.

0: Ljeto na BH Radio 1.
1: Idemo dalje nizvodno Drinom i tako stižemo do Višegrada, a u Višegradu nas čeka direktor turističke organizacije Višegrad Jadranko Janjić, kojem želim dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: Kako protiče ljeto kod vas?
2: Pa u Višegradu zadnja 2-3 dana prelijepo vrijeme, stala je kiša, već vidim, jutro sam obišao malo Drinu, već vidim da su ljudi na stup daskama, da su brodice izašle, da ljudi na obližnjim plažama već koriste Drinu, znači užurbano je ljeto, vidim da i turisti koriste brodice da plove Drinom, znači Drina je spremna i očekuje sve turiste.
1: Nekad smo govorili o plovidbi Čirom, Drinom, evo danas čujem i sup daske sve popularnije i na Drini, a gdje će svi oni, iz rijeku ili uz rijeku?
2: Pa imaju mi imamo tu par ljudi koji iznajmljuju sup daske i vidim da je to stvarno baš popularno, pogotovo na Drini koja je na tim nekim nivoima i nije toliko duboka, gdje mogu čak i da zaustave se, da se kupaju, da se osvježe pa nastave dalje. Dosta ljudi ide prema starom brodu, putuje, imaju te neke ture. Dole imamo i kamp koji može da im priušti i ručak i odmor i par istorijskih atrakcija. A druga grupa ljudi je tu oko Drine, oko Višegrada, koriste i Drinu i Rzav koji se spajaju i imamo ta naša neka lokalna kupališta koje koriste.
1: Spomenite nam ih.
2: Da. A Višegrad još uvijek nema bazen, iako smo na dvije rijeke, mi nemamo bazen. Bazen se ove godine pravi u banji, Vilna Vlast, bit će otvoreni, a grad kao grad još uvijek nema. Tu su neša,
1: pa imate dvije rijeke, šta će vam?
2: Da, ali eto ono opet što kažu...
1: Svi traže akvaparkove.
2: Da, da. Ono, da bi mi mogli u ponudu turističke organizacije ubaciti nešto tako, pa onda kad mi želimo da ti ljudi ostanu nama i turisti,

0: i sve to, onda njih taj bazen privlači. Jednostavno oni ustavljaju svoj plan, da, bit ću danas na bazenu, kupaću se, ostaću u Višegradu da noćim i to je to. Oni malo znaju za ta naša lokalna kupališta, popularni Rzal, popularni Đubovac i tako to. Mi želimo to da sad reklamiramo jer su to predivna kupališta.
1: Zato evo prilike da slušateljima kažete i predstavite ta lijepa kupališta.
0: To su na tim kupalištima imate sve. To je uređeno, to je priroda sama uredila. Tu nisu ulazile nikakve mašine, ništa. To je priroda napravila, Drina i Rzav su napravila ta kupališta koji su ljudi samo malo usavršili, stavili neke klupe, suncobrane gdje možete da kupite sladoled, osvježenje, piće. To je sve na magistralnom putu prema, kad krenete sad prema Užicu, imate sve oznake za sva ta kupališta i stvarno su dobra, prirodna, autentična.
1: Gdje se vi domaći rađe kupate, u Drini ili u Rzavu?
0: Pa mi, Rzav je tokom godine dosta topli. Baš dosta topli i velika je razlika. Na jazd i vraćamo se prema Ustiprači, tu imaju 2-3 kupališta na Drini i na jezeru koja su stvarno dobra, baš popularna i tu je baš veliki broj ljudi, a mi Višegrađani više idemo na Rzav.
1: Dobro. Ovu sezonu, ljeto nam je nekako toplo, moglo su se fino iskoristiti ove rijeke i još će ovoga ljeta. Vi ste nekako otvorili ovu sezonu i takmičenjem u skokovima ranijih godina nam je Višegrad bio završni, ove godine ste počeli. Evo kako sad gledate na sve to.
0: Pa jedan veliki pomak, evo pričali smo još i u navrat par puta sa vama, jedan veliki pomak, sam otvor ljetne turističke sezone koji je bio u maju je napravio veliki zaokret što se tiče Višegrada. Ono što smo mi htjeli i što uspjevamo već da razvijemo taj mit da je Višegrad nekako usputna destinacija. Recimo ljudi dođu na Čupriju, slikaju se, popiju kafu u Andrić gradu, vidjeli su šta su trebali i oni idu dalje, ali to sve traje neki 45 do sat vremena. Da, mi želimo to da promijenimo, da to ne bude neka usputna destinacija, da napravimo ljudima. Eto, tom bazenu smo pričali o tim kupalištima, oni mogu njih da zainteresuju, možda i zainteresuje banja, imamo vjerskog turizma, imamo sportski turizam, gdje pokušavamo na sve načine da zadržimo te ljude. Evo, kroz sve ove naše manifestacije od skokova, znači, koje koristimo Drinu, te subdaske, regata, sve to pravimo da bi pokrenuli nekako te turiste da ih zadržimo. Stvarno ima pomaka i na osnovu prošle godine mi imamo nekih 5-6 hiljada više noćenja u prošlom periodu i sad, ali mislimo, stvarno mislimo da Višegrad ima most, ima tradiciju, ima istoriju. Most je pravljen 1571. godine. Stvarno, most jeste magnet, ali most ne smije biti jedini ono što se vidi u Višegradu i mi to pokušavamo da promijenimo. Nadamo se da ćemo uspjeti, imamo prelijepu Drinu, imamo prelijepi Rzav, ljudi dolaze na kupališta, ljudi to koriste, samo moramo mi kao Višegrad da nađemo način da ih zadržimo što duže.
1: Kakvi su vam smještajni kapaciteti, odnosno kakvi ste s njima? Imate li gdje da
0: to
1: spavaju?
0: To je jedan od glavnih problema nama u Višegradu. Imamo naš hotel Višegrad, banja je puna tokom čitave godine, na to ne možemo da računamo. Šta se nama dešava? Mi imamo sad dosta registrovanih apartmana, ali mi ne možemo da prihvatimo veći dolazak ljudi. Evo sam pokazatelj da smo radili 1. maj u Višegradu, otvor turističke sezone, sam atrakcija 1. maj po sebi, mi smo negdje oko 4-5 na stranici Bookinga bili blokirani. Jer je bilo završeno, nije više bilo praznog smještaja. Jer,
1: to je dobro.
0: Da. Ali mi možemo i nije dobro. Nama treba više. Mi imamo hotel u Andrić gradu koji nije završen. Taj hotel kad bi se završio mi bi bili destinacija u kojoj bi moglo da bude i taj turizam, i spavanje, i odmor. Mogli bi u sklopu toga da držimo i konferencije, i predavanja, i sve, jer bi taj hotel mogao sve da pokrije. Mi smo u nadi da će se i to brzo riješiti. S tim hotelom bi stvarno bili upotpunjeni.
1: Pa eto, nadam se da ćete uspjeti i to doista da riješite. U međuvremenu, evo, hvala vam za ovo javljanje, još ćemo se mi čuti da pričamo te neke lijepe i pozitivne priče.
0: Hvala i vama, veliki pozdrav za vas i vaše slušanje.

0: U studiju su Aida Krejhić i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. Nakon predstavničkog i Dom naroda Parlamenta Federacije usvojio zakon o boračkom dodatku.
0: Vijeće ministara ratifikovalo sporazum sa Hrvatskom o južnoj plinskoj interkonekciji na potezu predsjedništvo i parlament.
1: Sa računa kompanije Igman iz Konjice internetskom prevarom nestalo 780.000 eura. MUP otvorio istragu.
0: Američka vojska izvela nove snažne napade na Iran.
1: Žestoke reakcije na plan predsjednika Svjetske fudbalske federacije o prodaji mundijala privatnim investitorima.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće, u cijeloj zemlji na snazi narandžasti meteo alarm zbog visokih temperatura.
1: Dom naroda Parlamenta Federacije usvojio je prijedlog izmjena i dopuna zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica kojim se uvodi redovni mjesečni borački dodatak kao novo pravo za demobilisane borce i članove porodica poginulih ili umrlih branilaca. Izmjene je ranije usvojio i predstavnički dom. Borački dodatak od 1,5 maraka po mjesecu provedenom u ratu imaće svi pripadnici koji su najmanje godinu dana bili u jedinicama Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Izvještava Leila Hodžić.
2: Vanredna sjednica uslijedila je nakon što je predstavnički dom prije dva dana također na vanrednoj sjednici usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica po hitnom postupku. Resorni federalni ministar Nedžad Lokmić u obrazloženju pred delegatima je među ostalim rekao:
3: imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno Armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. Dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
2: U diskusiji koja uslijedila bilo je zamjerki i kritika, no Damir Džeba, predsjednik kluba delegata Hrvatskog naroda, rekao je da će klub podržati izmjene boračkog zakona.
4: U konačnici, nakon rasprave koja je bila prilično iscrpna i jezgrovita na klubu, zaključeno je da ćemo dati podršku ovome zakonu, ali evo da, kao i svaki zakon i u svojoj primjeni, a i u budućnosti, može uz primjedbe i sugestije koje su na klubu izrečene biti popravka, ali u budućem vremenu.
2: Drugi su bili čak veoma oštri. Uputili su ministru niz kritika, kao i neizostavnu napomenu da bi zakon pao da ga nisu podržali delegati SDA i DF-a, zamjenik predsjednika kluba delegata Bošnjačkog naroda Fahrudin Čolaković.
5: Ako nemamo ažuriranja, hoću da vjerujem u anegdote koje se dešavaju na društvenim mrežama, kažu da se posle agresije na Bosnu i Hercegovinu, odnosno posle rata u Bosni i Hercegovini više rodilo demobilisanih boraca nego djece.
2: Delegat Ivo Tadić bio je također kritičan, posebno kad je riječ o datumu inkorporiranom u izmjene zakona.
6: Otkud je došlo do ovoga datuma 8.4., ako je 18.9.1991. godine zvančni datum, ja ću biti iskren, meni odgovara to što je 8.4., to je dan utemeljenja Hrvatskog vijeća obrane i s te strane mogu prihvatiti, drago mi da je tako. Ali 18.9. to je jedno razdoblje koje je bilo čak teže od samih ovih borbenih djelovanja, gdje su već krenule borbe, gdje su bile pripreme za obranu Bosne i Hercegovine. Ali očito se čekalo svo vrijeme da se naprave uštede. I ovdje kažemo, zakon koji donosimo danas, da je se bar išlo koliko toliko korektno da se kaže on stupa na snagu danom donošenja. Međutim, on stupa na snagu, odnosno primjena njegovog je od 1.1. sljedeće godine.
2: Ipak izmjene zakona usvojene su jednoglasno. Delegaci su bez obrazloženja i rasprave na današnjoj vanrednoj sjednici usvojili prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o financijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH po hitnom postupku, prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja za ovu godinu, te odluku o načinu izvršavanja rebalansa financijskog plana istog zavoda u ovoj godini po hitnom postupku. Za BiH Radio 1, Leila Hodžić.
1: Vijeće ministara ratifikovalo je na današnjoj sjednici u Sarajevu međunarodni sporazum između Bosne i Hercegovine

0: Ukrajine i Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna plinska interkonekcija.
1: Sporazum je potpisan 28. aprila u Dubrovniku. Da bi počela njegova implementacija, moraju ga ratifikovati i ostale institucije na državnom nivou, najprije predsjedništvo, a nakon toga i oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine.
0: Uprava Nove željezare Zenica demantuje navode da je visoka peć ugašena. Dilema da li će vlada federacije naći način da preuzme kompaniju ili će željezara definitivno ići u stečaj i dalje muči više od 1500 zaposlenih. Ipak oni vjeruju u pozitivan ishod. Mirsad Bajtarević.
2: Uprava Nove željezare Zenica oglasila se saopćenjem u kojem navodi da su netačne informacije o statusu visoke peći te da se mediji prilikom informisanja trebaju oslanjati na činjenice i zvanične informacije kompanije. U kompaniji su demantovali navode pojedinih medija da je obustavljen rad visoke peći. Rad visoke peći obustavljen je još 23. aprila 26. godine nakon prethodne obustave rada aglomeracije. Od tog datuma integralna proizvodnja ne funkcioniše, a postrojenja se nalaze u režimu tehnološkog održavanja i nadzora. Nakon što Općinski sud Zenica kao i Kantonalni sud nisu prihvatili zahtjev Vlade Federacije o privremenoj upravi, sada se čeka odluka od suda o otvaranju stečaja. Ukoliko se to desi, 1501 radnik ostaje bez radnog odnosa, što je suštinska borba sindikata, govori predsjednik sindikata Željezare Ražed Fetić.
3: Da u toku sljedeće sedmice sjednijemo i da konačno znači donese se sud o svem ovome, jel idu radnici na biro za zapošljavanje ili postoji nada za nastavak neke proizvodnje. Znači ovo predugo više traje neizvjesnost, a radnici svi smo zbunjeni i vi javnost, tako da mi smo tražili sastanak u toku naredne sedmice.
2: Predsjednik sindikata metalaca Zedo Kantona Kenan Vujkanović.
4: Moramo voditi računa da materijalno zbrinjavanje radnika ne dođe pitanje. Vlada će izjaviti reviziju Vrhovnom sudu federacije, to je danas potvrđeno, međutim odluka Vrhovnog suda će se sigurno čekati nekoliko mjeseci. U kontekstu ovoga znači stečaja nama to iz ove perspektive ne znači puno, jer mi donošenje rješenja o stečaju možemo očekivati već tamo početkom ili sredinom idućeg mjeseca.
2: Kako je navedeno u saopćenju kompanije, Željezara Zenica će u skladu sa svojim financijskim mogućnostima i važećim zakonskim okvirima nastaviti aktivnosti na uspostavi novog i održivog modela poslovanja zasnovanog na principima zelene tranzicije i cirkularne ekonomije radi stvaranja nove zdrave osnove za dugoročno uspješno poslovanje. Za BiH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
1: Policijska uprava Konjic primila je prijavu kako je sa računa preduzeća Igman iz Konjica izvršena kompjuterska prevara kojom je otuđeno 780.000 eura. Riječ je o obliku internetske prevare u kojoj se počinioci lažno predstavljaju kao poslovni partneri i žrtvi dostavljaju izmijenjene podatke za uplatu. Slučaj je preuzeo sektor krim policije Hercegovačko-neretvanskog kantona.
0: Građani Bosne i Hercegovine sve više gube povjerenje u institucije i društvene aktere, zbog čega je sve izraženiji osjećaj nesigurnosti. 60% građana vjeruje da živi gore nego prije 5 godina, pokazuju rezultati istraživanja Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom, predstavljeni u Sarajevu. Većina građana smatra da vlasti ne rade ništa ili da rade samo za vlastiti interes, govore menadžer za odnose s javnošću Koalicije pod lupom Hasan Kamenjaković i projekt menadžer organizacije Dario Jovanović.
5: Kao ključne probleme u Bosni i Hercegovini građani najčešće izdvajaju kriminal i korupciju 30,2%, loše stanje ekonomije 16,8% i nepovoljnu političku situaciju 14,9%. Neki od drugih problema sa kojima se građani suočavaju, koji su naveli, su plate i penzije, nezaposlenost, inflacija, odlazak stanovništva, zdravstveni sistem, nacionalizam, nepotizam, rad institucija, loša infrastruktura i putevi, stabilnost i sigurnost te obrazovni sistem.
6: Evidentno je da sve institucije u vlasti u Bosni i Hercegovini bilježe pad povjerenja građana i da su te ocjene smanjene za od prosjeku 10 do 30% u odnosu na mjerenje iz 2024. godine.
1: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je pritvor za 31-godišnjeg državljanina Poljske koji je osumnjičen za niz incidenata u Međugorju, jednom od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih odredišta u svijetu. Osumnjičeni je priznao krivicu tokom pojavljivanja pred sudom Bosne i Hercegovine koji će odlučiti da li će prihvatiti prijedlog tužilaštva o određivanju istražnog pritvora.
7: BiH Radio 1, Dnevnik.
0: U ovoj godini zabilježeno je 149 slučajeva negiranja genocida, iako se čini malim u odnosu na ono što svakodnevno čitamo

0: čitamo i čujemo, treba napomenuti da nisu analizirane društvene mreže, rečeno je tokom današnje prezentacije izvještaja o negiranju genocida Memorijalnog centra Srebrenica. Kao platforme koje su u službi negatora genocida i ove godine su označene novinska agencija Srna i radiotelevizija Republike Srpske, pojasnio je šef tima koji je pratio negiranje genocida u zemlji i regiji Edin Ikanović. Autor izvještaja Tarik Močević napomenuo je da je uprkos izmjenama krivičnog zakona Bosne i Hercegovine sve izraženiji proces dehumanizacije Bošnjaka.
1: Najčešći oblici negiranja genocida su i dalje aktivno uporicanje, relativizacija i podrška počiniteljima. Vrlo često smo imali priliku kako od javnih ličnosti, običnih građana, odnosno kako smo mi u našem izvještaju zabilježili NN lica, mogli da vidimo podršku presuđenim ratnim zločincima Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću. Kako smo mi u našem izvještaju naveli top 10 negatora genocida, još uvijek evo i ovu godinu Milorad Dodik je na samom čelu. Tu imamo i srbijanske tabloide kao što su Informer, Alo, ali isto tako evo vidimo već nekoliko godina za redom da je tu Branimir Kojić.
2: Nakon one političke krize koju smo imali prošle godine sa presudom Miloradu Dodiku i tako dalje, nakon što je prihvatio presudu, možda smo pomislili da će stati s tim, međutim tek je tada uslijedila jedna brutalna kampanja dehumanizacije i mi moramo naglasiti da se tu radi o čisto posljedici jedne namjerne, planske, organizovane politike koju sprovodi entitet Republika Srpska danas. On je dvojak, mi smo ga nekako identifikovali na dva fronta, jedan je unutar države, a onda imamo tu lobističku kampanju koja ide prema vani, prvenstveno prema Sjedinjenim Američkim državama, u kojima se, kako je već rečeno, u stvari opravdava i nastoji se dehumanizacijom Bošnjaka opravdati i ono što se prije dešavalo, a to je genocid i ono što se eventualno može desiti.
0: Slušate Dnevnik Radija Bosne i Hercegovine. U nastavku emisije Pored vijesti iz svijeta govorimo o obilježavanju Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima i velikim protivljenjima projektu predsjednika Svjetske fudbalske federacije o prodaji prava za svjetsko prvenstvo privatnim investitorima. Američka vojska izvela je novi talas napada na vojne ciljeve u Iranu. Iz Vašingtona poručuju da je to žestok odgovor na jučerašnji pokušaj Teherana da raketama pogodi američke snage. Iranski mediji objavili su da je u američkim napadima na ostrvo Kešm ubijeno najmanje troje ljudi. Iranska revolucionarna garda tvrdi da Hormuški moreuz ostaje zatvoren dok traju američke prijetnje. Miroslav Nicović.
3: Američka vojska objavila je da je gađala desetine objekata iranske revolucionarne garde, uključujući komandne centre i postrojenja za proizvodnju raketa i dronova. Napadi su izvedeni kao odgovor na pokušaj iranskih raketnih udara na američke snage na Bliskom istoku. Iran je prethodno lansirao balističke projektile prema američkim snagama u Jordanu, a jordanske vlasti objavile su da su rakete presretnute. Američke udare na Iran najavio je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump.
4: Udarit ćemo ih veoma snažno jer je naš red. Oni znaju da to slijedi i već su nas pitali da to ne uradimo. Pokušali su da nas napadnu. Ispalili su 5 raketa i oboreno je na zemlju svih 5 raketa. Ali oni su pokušali, tako da je sada red na nas. I vidjet ćemo da li ćemo postići dogovor u nekom trenutku, ali ćemo ih udariti veoma snažno.
3: Sa druge strane, iranski državni mediji javili su da su najmanje 3 osobe poginule u američkim napadima na ostrvo Kešm kod Ormuskog moreuza, te da je među žrtvama i 2-godišnje dijete. Iranska revolucionarna garda najavila je nove napade na američke objekte na Bliskom istoku. Saopštila je i da neće ponovo otvoriti Ormuski moreuz dok traju američke prijetnje.
4: Ormuski moreuz ne može biti ponovo otvoren sve dok se nastavljaju prijetnje i zapaljiva retorika američkih zvaničnika te njihovo miješanje u pomorski saobraćaj u regiji.
3: Iran tvrdi da čvrsto nadzire ulaze i izlaze iz moreuza, jednog od najvažnijih svjetskih pravaca za transport nafte i gasa, dok američka vojska to osporava, navodeći da komercijalni brodovi i dalje prolaze uz njenu pomoć. SAD su posljednjih sedmica više puta napale iranske pomorske kapacitete i protivvazdušnu odbranu, a cilj je, kako je navedeno, bio smanjiti sposobnost Irana da napada trgovačke brodove. Novi sukob izbio je nakon kratkog primirja i pokušaja da se nastave pregovori između Vašingtona i Teherana kako bi se okončali napadi i omogućila slobodna plovidba kroz Moreuz.

0: Šeha Radio 1, Miroslav Nicović.
1: Požari bjesne širom Južne Evrope. Tri grčka vatrogasca poginula su tokom borbe sa velikim šumskim požarima koji su zahvatili dijelove Krete i Peloponeza. Vatrogasci u Španiji javljaju o napretku u borbi s vatrenom stihijom u Madridskoj regiji, ali je na zapadu zemlje buknuo novi požar. Francuski vatrogasci i dalje se bore sa velikim šumskim požarom zapadno od Bordoa, koji i dalje prijeti gradu.
2: Vlada Republike Srpske donijela je nekoliko odluka koje se odnose na zdravstveni sektor, javne investicije, visoko obrazovanje i finansiranje programa lijekova. Usvojen je izvještaj o državnoj pomoći za prošlu godinu i donesena odluka o povećanju broja mjesta za upis na Univerzitet u Banja Luci. Odobreno je dodatnih 15 miliona maraka za finansiranje programa lijekova u 2026. Među najznačajnijim odlukama je prihvatanje idejnog projekta modernizacije bolnice dr. Mladen Stojanović u Prijedoru, procijenjenog na gotovo 200 miliona maraka. Ministar zdravlja Alen Šeranić kaže da bi radovi trebalo da traju od 40 do 48 mjeseci.
3: Ovaj projekat podrazumeva da će se svi zidovi bolnice žargonski potpuno ogoliti, da će se onda ući u samu rekonstrukciju shodno onome kako je idejni projekat predvidio. Moram reći da smo i mi kao ministarstvo, naravno, kroz ovo sve što smo radili po pitanju i bolnice u Doboju i bolnice u Trebinju kao novih objekata koji su bili vezani za nas, iskustva koje smo imali kroz rekonstrukciju UKC Republike Srpske negdje sa 2018. godinom svakako koja je završena i naučili dosta nekih stvari i onda smo u skladu sa standardima koji se vežu za bolničke kapacitete i plana kojih se držimo pod pitanju kojeg ja stalno ponavljam u javnosti, to je pravljanje potpuno odvojenog funkcionalnog urgentnog bloka s operacijom salom, odvojenog polikliničkog dijela za KSZ zdravstvenu zaštitu i razvoja opreme u cilju prije svega kratkog boravka pacijenata u bolnicama.
1: Zbog problema sa vodosnabdjevanjem u sistemu banjalučkog naselja Tunjice i prekomjerne potrošnje u podkozarskim selima proglašena je vanredna situacija. Mještanima će voda za piće biti dopremana cisternama nakon što je protekle noći počeo režim kontrolisane isporuke vode. Voda će se naizmjenično isporučivati sa rezervoara Ramići i Prijakovci tako što će dva dana biti u funkciji jedan rezervoar, a naredna dva drugi. Nakon trodnevne obustave rada, uposlenici komunalnog preduzeća 6. mart Goražde od danas su ponovo na svojim redovnim radnim zadacima. Do nastavka rada došlo je nakon dogovora predstavnika radnika s gradonačelnikom Goražda Ernestom Imamovićem o ispunjavanju zahtjeva koji se odnose na stabilizaciju stanja u tom preduzeću. Pripadnici policijske uprave Tomislavgrad uhapsili su osobu mlađe životne dobi osumnjičenu za izazivanje požara u kući i šumskom području nadomak grada. Osumnjičeni je, kako stoji u istrazi, namjerno zapalio dio porodične kuće u kojoj je živio sam, a nakon toga i šumu iznad staračkog doma u Tomislavgradu.
2: 30. juli se širom svijeta svake godine obilježava kao svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima, jednog od najtežih oblika kršenja ljudskih prava. Uprkos brojnim kampanjama i preventivnim aktivnostima, hiljade ljudi svake godine postaju žrtve iskorištavanja. Većina žrtava u Bosni i Hercegovini su djeca. Podaci pokazuju da trgovina ljudima nije isključivo prekogranični oblik kriminala. Veliki broj žrtava iskorištava se unutar vlastite države i lokalne zajednice. Kadira Šakić.
4: Trgovina ljudima i dalje predstavlja veliki problem u Bosni i Hercegovini. Šefica odsjeka za borbu protiv trgovine ljudima iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine Stanislava Tanić ističe da su žrtve trgovine ljudima u našoj zemlji uglavnom djeca, pri čemu značajan broj njih pripada romskoj populaciji. Naglašava da je za borbu protiv trgovine ljudima neophodno uložiti više napora u prevenciji kroz saradnju institucija Bosne i Hercegovine i civilnog društva.
5: Za prvih 6 mjeseci je 19 registrovano žrtava trgovine ljudima, pri tom mislim na potencijalne identifikovane žrtve. Dominiraju najviše djeca, njih 10 boravi trenutno u skloništima koje vode sigurne kuće, dok za prethodnu godinu ukupno smo imali registrovanih 65 potencijalnih identifikovanih žrtava trgovine ljudima, 70% naravno čine djeca i njih čak 59 je boravilo tokom 2025. godine u skloništima koje vode sigurne kuće.
4: Ova situacija izaziva ozbiljnu zabrinutost posebno u Mostaru gdje je prisilno prosjačenje djece postalo sve učestalije. Trgovina ljudima koja obuhvata različite oblike eksploatacije poput prisilnog rada, seksualnog iskorištavanja i prisilnog prosjačenja ozbiljno ugrožava živote i budućnost žrtava. Direktorica udruženja Dignitet iz Mostara Edisa Demić ističe da se u Mostaru djeca koja žive ili borave na ulici sklanjaju uz intervenciju socijalnih radnika i policije kako bi im se pružila zaštita i odgovarajuća podrška.
6: Dolaze djeca u Mostar i budu tokom ljetnog perioda kada je veliki broj turista i djeca ta nažalost proste. Građani nekada pomisle da na taj način pomažu tom djetetu, ali većinom evo, ta djeca nemaju koriste tog novca koje su oni naprosili, uglavnom to što da članovima porodice ili grupe koja ih organizira.
4: U proteklih 5 godina kantonalni sud u Tuzli donio je 3 pravosnažne osuđujuće presude u predmetima trgovine ljudima. Riječ je uglavnom o slučajima prisilnog prosjačenja te iskorištavanja i navođenja na prostituciju. Osim pravosnažnih presuda u više predmeta donesene su i nepravosnažne osuđujuće presude protiv većeg broja optuženih. Glasnogovornica kantonalnog suda u Tuzli Adisa Alić ističe da su u ovim predmetima izrečene značajne, odnosno prilično visoke kazne zatvora.
7: U drugom predmetu za krivično djelo trgovine ljudima 2 optužena lica osuđena su na kazne zatvora u trajanju od po 5 godina. Za produženo krivično djelo trgovine ljudima za 2 optuženih izrečene su kazne zatvora u trajanju od po 10 godina. Za krivično djelo trgovine ljudima 1 optuženom kazna zatvora u trajanju od 5 godina.
4: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je strategiju o suprotstavljanju trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini za period 2024-2027. Uz konstataciju da, iako je u posljednjih godina ostvaren napredak u jačanju odgovora Bosne i Hercegovine na trgovinu ljudima, svaka ranjiva osoba i dalje je u velikoj opasnosti od toga da postane žrtva trgovine ljudima, te da je Bosna i Hercegovina zemlja porijekla, tranzita i odredišta za trgovinu ljudima u svrhu prisilnog prosjačenja, činjenja krivičnih djela, prostitucije i drugih oblika seksualne eksploatacije, radne eksploatacije, služenja domaćinstvu i prisilnih brakova. Zbog toga iz nadležnih institucija poručuju da će nastaviti da radi na sprječavanju trgovine ljudima. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
1: Ovogodišnji festival Baščaršijske noći biće svečano zatvoren večeras koncertom koji Bosanski kulturni centar organizuje u saradnji sa Fondacijom Sevdah povodom 90. godišnjice rođenja Safeta Isovića. Na koncertu će nastupiti brojni izvođači, a koncert je organizovan radi očuvanja i prepoznavanja značaja Sevdalinke za Bosnu i Hercegovinu kao nematerijalnog blaga i neprocjenjive muzičke baštine naših prostora.
2: Tri predstavnika Bosne i Hercegovine danas igraju u revanš utakmice drugog kola UEFA konferencijske lige.
1: Fudbaleri Veleža na Bilinom polju u Zenici od 19 sati igraju protiv Dunajske Strede i Slovačke. U prvom meču bilo je 1-0 za Slovake. Od 19 sati borac u Moldaviji protiv Petrokuba brani 3 gola prednosti iz prvog susreta u Banja Luci. Zrinski igra protiv islandskog Valura, od kojeg su u Reykjaviku poraženi sa minimalnih 1-0. Meč na stadionu pod Bijelim brijegom počinje u 20 sati i 30 minuta.
2: Ideja predsjednika Svjetske fudbalske federacije Gianija Infantina o prodaji dijela vlasničkih prava svjetskog prvenstva privatnim investitorima izaziva žestoke reakcije. Najglasnije kritike stižu iz Niona, sjedišta Evropske fudbalske federacije. Dok iz UEFA poručuju da bi to bio opasan presedan i fudbal nije na prodaju, u FIFA već spremaju stotine miliona eura namijenjenih lobiranju za realizaciju svog plana. Reakcije stižu iz minuta u minuta. Kontroverzna ideja prvog čovjeka Svjetske kuće fudbala izašla je iz sportskih okvira. Darko Đerić.
8: Da prostor između netom završenog svjetskog prvenstva i početka nove sezone u najjačim ligama ne ostane nepopunjen, pobrinuli su se čelnici FIFA i UEFA. Problem koji je na početku djelovao kao kratkotrajni prolazni nesporazum prijeti eskalacijom, a iz dana u dan čini se poprima nove, sve ozbiljnije konture. Antagonizam između dvije najveće nogometne asocijacije bio je primjetan na minulom mundijalu kada je predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin odbio prisustvovati završnici, a dodatno ulje na vatru dolio je predsjednik FIFA Gianni Infantino izjavom da planiraju prodati vlasnički udjel svjetskog prvenstva i to privatnim investitorima. Iako je prvi čovjek FIFA veoma brzo reterirao, izjavivši da je to samo plan koji nikoga ne obavezuje, te da bi taj udjel bio najviše 20%, nije se dugo čekalo na oštru reakciju iz Niona.
9: Niko od nas nije vlasnik nogometa. Svjetsko prvenstvo jednostavno nije FIFA-ino vlasništvo koje se može prodavati. Duša i upravljanje nogometom nisu imovina kojim se trguje, posebno uz potpunu netransparentnost oko toga

0: ko od svega finansijski profitira.
1: Uz to iz UEFA su pozvali nacionalne saveze, lige, klubove, igrače i navijače da se suprotstave takvoj vrsti komercijalizacije. Smatraju da bi prodaja vlasničkog udjela u svjetskom prvenstvu mogla dugoročno narušiti postojeću strukturu nogometa, ali i dodatno opteretiti i onako prenatrpan nogometni kalendar. Kompletna priča je davno izašla iz sportskih okvira, pa se uključio i britanski premijer Andy Burnham.
0: Dopustite mi da ja jasno kažem, nogomet ne pripada ulagačima, nogomet pripada ljudima koji pune navijačke tribine svake sedmice i po suncu i po kiši. Svjetsko prvenstvo nije proizvod, nego je najveće takmičenje na svijetu. Nikoga nema pravo prodavati. Mogu to predstaviti kako žele, ali kad jednom prodate komadić, onda ste prodali i sebe. Nogomet pripada navijačima, uvijek je bilo tako i uvijek će biti.
1: Svaku od ovih riječi lako bi mogli prihvatiti i potpisati da nije onoga ali, a u ovom slučaju to ali je teško 35 miliona eura, koliko je Infantino navodno ponudio svakom od 211 nacionalnih saveza ako podrže njegove planove. To je jedan od razloga hitnog kriznog sastanka svih 55 članica UEFA, što nam je potvrđeno iz našeg nogometnog saveza. Korijene kompletne situacije koja prijeti da trajno naruši odnose u planetarno najvažnijem sportu ipak treba tražiti u ranijim izjavama Infantina o mogućoj rehabilitaciji i skidanju suspenzije ruskim reprezentativcima i klubovima, čemu se Unionu kategorično protive. Iz UEFA su osudili miješanje i uticaj Donalda Trumpa na sudijske odluke, posebno na onu kada je na njegovu intervenciju, a uz svesrdnu pomoć Gianija Infantina, poništen crveni karton reprezentativcu Sjedinjenih Država na minulom svjetskom prvenstvu.
0: Ispalo je odlično, Infantino je odradio dobro posao. Upravo sam to pregledao još jednom, ta mi se odluka učinila sporna.
1: Zbog ovih riječi predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, ali i reakcije koja je uslijedila od strane Infantina, Aleksandar Čeferin je odbio putovati na finale svjetskog prvenstva. Bojkot je uglavnom podržan od strane Europskih nacionalnih saveza, a veoma bitan u kompletnoj priči je i stav bogatih europskih klubova. Slušamo sportskog direktora Bayerna iz Minhena, Maxa Eberla.
0: Nisam zagovornik bojkota, uvijek sam za dijalog, ali ako dođe do toga, ja sam za to da u Europi zauzmemo čvrst stav da se sa ovim planovima ne slažemo, da to nije naš sport i da tako nešto ne želimo, a zatim da poduzmemo i neophodne mjere kako bi se zaštitili.
1: Bilo kako bilo, sada je više nego jasno da je sukob na relaciji FIFA-UEFA odavno prerastao sportska pitanja i da smo svjedoci duboke geopolitičke bitke unutar nogometnih institucija. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
2: Cijela Bosna i Hercegovina je pod narandžastim upozorenjem zbog vrućina koje će prema prognozi potrajati narednih desetak dana. Već ovog vikenda najavljuju se dnevne temperature od 36 do 41 stepen, u Hercegovini čak do 43 stepena. Vrele dane pratit će i tropske noći, ali neće biti sparno kao u junu.
3: Temperatura u Sarajevu je 33 stepena, Tuzli 34, Bihaću 35, Banja Luci 36, Širokom Brijegu 40 i Mostaru 42 stepena.
2: Sutra sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 17 do 23 na jugu do 27, dnevna od 31 do 37 na jugu do 41 stepen. Zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača danas do 19 sati na snazi obustava saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka Čađevica na dionici Hankola Stričići. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Zupci i Deleuša. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duge kolono vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim prelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže od 30 minuta.
3: Na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. Nakon predstavničkog i Dom naroda Parlamenta Federacije usvojio zakon o boračkom dodatku.
2: Vijeće ministara ratifikovalo sporazum sa Hrvatskom o južnoj plinskoj interkonekciji na potezu predsjedništvo i parlament.
3: Sa računa kompanije Igman iz Konjica internetskom prevarom nestalo 780.000 eura. MUP otvorio istragu.
2: Američka vojska

0: www.bhrt.ba.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Linić.
2: Sa pažnjom pratimo novi takmičarski dan u UEFA evropskim kupovima. Na večeras će biti kompletirani parovi trećeg pretkola Fudbalske lige Evrope i Lige konferencija. U ovoj fazi konferencijske lige na terene će i naša tri predstavnika, Borac, Veleš i Zrinski. Borac gostuje u Moldavi kod Petrokuba, a prvi susret na gradskom stadionu u Banja Luci, podsjetimo, završen je 3-0 u korist prvaka Bosne i Hercegovine. Uoči gostovanja u Kišinjevu govori trener crveno-plavih Vinko Marinović.
3: Sigurno da će i Petrokub pokušati dati sve od sebe da dođe do posljednjeg rezultata. Što se nas tiče, naravno, mi moramo ući maksimalno utakmicu kao što smo ušli u prvu utakmicu, dakle, taj rezultat koji imamo, ne trebamo o njemu razmišljati, nego razmišljati u pravcu da što bolje odigramo utakmicu.
2: Utakmica Petrokub Borac počinje od 19 sati, kada će i Velež odigrati revanš u Zenici na Bilinom polju, gdje posle minimalnog poraza u Slovačkoj dočekuje Dunajsku Stredu. Šef struke rođenih, Ibro Rahimić.
4: Se sigurno da nas čeka zahtjevna utakmica. Mi smo jako dobro odigrali u Slovačkoj, ali vidio sam neke stvari koje onaj Slovacita i ekipa sigurno da je kvalitetna i morat ćemo dobro pažljivi da budemo u revanšu. S obzirom da razlika se u ekipi koja je kvalitetna, koja je bila prošle godine u druga u Slovačkoj ligi, i ja se nadam, ali evo, atmosfera je jako dobra, igrači su spremni i sigurno ako se plasiramo u treće kolo da će to veliki uspjeh biti za ovu generaciju igrača što su sad u ovome momentu na okupu oko Veleža.
2: Drugi mostarski klub Zrinski također će probati da nadoknadi gol za ostatka sa Islanda protiv Valura pod Bijelim Brijegom. Pred duel koji počinje od 20 sati i 30 minuta slušamo stratega plemića Simona Rožmana.
5: Kako god je prva utakmica, može rezultatski bilo hendikep, još i dalje mislim da je sve samo u našim rukama, nogama i glavama. Što sam rekao, ekipa mislim da je spremna, točno znamo na koji način želimo odigrati. Uvjeren sam u momke da su jako, jako gladni se suprotstaviti njima u smjeri da pokažemo da smo bolje momčad na terenu.
2: Utakmice naših predstavnika u konferencijskoj ligi pratit ćemo kroz specijalnu emisiju u programu BH Radija 1. Izdvajamo još i susrete Derry City Rijeka, Ajax Vojvodina i Una Strassen Partizan. Sinoć su u treće pretkolo prošli Lugano, Kopenhagen i Rapid. U Ligi Evrope večera su na programu također revanši drugog pretkola, a evo i nekih od parova, Pafos Hajduk, Mitilan Bešiktaš i Ferencvaroš Twente. U kvalifikacijama za elitnu UEFA-ino takmičenje Ligu šampiona prolaz dalje su ostvarili Levski, Kauno i Kajrat, ali Crvena zvezda, koja je nakon 4-0 u Sjevernoj Irskoj savladala Larn i na stadionu Rajko Mitić sa visokih 5-0. Tim Dejana Stankovića u sljedećoj rundi igraće protiv izraelskog kluba Hapoel Birševa. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Muzika dana, BH Radio 1. Muzici dana BH Radija 1 slušamo, kako ga mnogi nazivaju, kralja domaće pop scene Zdravka Čolića i pjesmu Južnjaci. Uz prepoznatljiv Čolin šarm, ova numera donosi dozu nostalgije, emocije i opuštenog južnjačkog duha.

0: Prijere grupa nije imala pjesmu koja bi nadmašila popularnost ove. 1987. David Bowie je započeo sjevernoamerički dio turneje Glass Spider na stadionu veterana u Filadelfiji u Pensilvaniji. Set turneje, u to vrijeme opisan kao najveći ikada, dizajniran je da izgleda kao džinovski pauk, visok 18 i širok 19 metara. Za premještanje jednog seta iz svakog grada potrebno je 43 kamiona. 1993. Croatia Records je objavila drugi samostalni album Gibonija pod nazivom Noina Ark. Zlatne godine, jedina pjesma koju na albumu nije komponovao Gibonij, već Zrinko Tutić, na njegove stihove, postaje najveći hit. Muzički kalendar. 30. jula 2003. u Torontu je održan najveći humanitarni koncert u kanadskoj istoriji, poznat kao SARS Fest, a organizovan kao pomoć gradu pred kolapsom zbog SARS-a, bolesti s nepoznatim uzročnikom koja je te godine bila najvažnija tema u cijelom svijetu. 2011. U2 završavaju svoju turneju 360 u Monctonu u Kanadi, a konačni bruto zarade turneje je 735 miliona dolara, čime je oboran rekord koji su postavili Rolling Stonesi na svojoj turneji A Bigger Bang. 30. jula 78. u izdanju PGP-a RTB izašao peti singl novosadske pop grupe Rani Mraz s pjesmama Oprosti mi Katrin i Život je more.
1: Milano, Torino, Grenoble, Paris, polazi sa 14. koloseka drugi peron.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: BH Radio 1 sportski program, četvrtak 30. juli od 19 sati i 15 minuta. Uzvratni susreti drugog pretkola kvalifikacija za nogometnu ligu konferencija. Velež Dunajska Streda, Petrokub Borac i Zrinski Valur. Rođeni u Zenici, plemići u Mostaru u pokušaju da nadoknade minimalne zaostatke, a Borac u Moldavi brani tri gola prednosti iz Banja Luke. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru nogometnih zbivanja. Četvrtak, 30. juli od 19 sati i 15 minuta. Vanredna emisija Ritam sporta. Kvalifikacije za nogometnu ligu konferencija. Velež Dunajska Streda, Petrokub Borac i Zrinski Valur.
1: Marketing BH Radija 1.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roko Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici BHRT donja crta BHR 1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @BHRadio1. Najave, promocije i snimci naših emisija. Fotografije i video snimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša emisija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.
5: Sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Vijeće ministara utvrdilo je odluku o ratifikaciji međudržavnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna plinska interkonekcija. Sporazum je potpisan 28. aprila u Dubrovniku, a moraju ga ratificirati oba doma državnog parlamenta i predsjedništvo Bosne i Hercegovine, govori ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
6: Taj projekat donosi i različite izvore plina u Bosnu i Hercegovinu, ali i političku stabilnost, jer američke investicije u ovom trenutku sa ovom administracijom znači zaista puno. Nećemo naravno na štetu države Bosne i Hercegovine i njene državne imovine uraditi bilo šta što evo može ostaviti neke negativne posljedice. Mislim da smo vrlo blizu rješenja, lex specialis bio bi odlično rješenje i za ovaj, ali i neke buduće projekte koje u Bosni i Hercegovini treba da se desi. To je potvrda naravno gdje se takvi zakoni na kom nivou donose. Parlament Bosne i Hercegovine jedini o tome može odlučivati. Mi bismo sutra podržali naravno lex specialis zakon koji definiše upotrebu državnog zemljišta na državnom parlamentu za projekat Južna interkonekcija i druge.
5: Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomjesečni pritvor poljskom državljaninu Bartolomeju Krakovijaku, koji je prije dva dana zapalio oltar u Međugorju i vandalizirao katoličko svetište. Tužilaštvo Krakovijaka tereti za krivična djela oštećenje vjerskog objekta, izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje te izazivanje opće opasnosti. Njegova advokatica po službenoj dužnosti, Denisa Gačanin, kazala je da Krakovijak priznaje djelo i tvrdi kako nije htio nauditi bilo kome, nego samo ukazati na prevaru vidjelica. Zbog problema sa vodosnabdjevanjem u sistemu banjalučkog naselja Tunjice i prekomjerne potrošnje u podkozarskim selima proglašena je vanredna situacija. Mještanima će voda za piće biti dopremana cisternama pošto su uvedene redukcije isporuke vode. Voda će se naizmjenično isporučivati sa rezervoara Ramići i Prijakovci, potvrdili su direktor vodovoda Radovan Majkić i šef odsjeka za civilnu zaštitu Dragan Babić.
7: Ovakav sistem u ovim okolnostima nije moguće da isporuči onoliko količinu vode koliko to treba. Ovdje hoću da otvoreno kažem da smo mi praktično krenuli u selektivnu isporuku vode praktično od danas. Sinoć smo zatvorili dole rezervare što se tiče Ramića i Prijakovaca. Dva dana stanovništvo koje se snabdjeva sa Ramića imaće danas vodu i sutra. A u sljedeća dva dana će imati stanovništvo koje se smanjuje sa Prijakovaca.
8: Ja pozivam sve građane da se putem mjesnih zajednica, stručnih saradnika obrate njima, oni te svoje prijave koje zaprime prosljeđuju nama i mi u roku 24 sata dopremamo vodu stanovništvu koje ima potrebe. Ono što je potrebno stanovništvu koje ima potrebu za akumulacijom vode je da obezbijede posude u koje će se ta voda akumulirati, u koju ćemo mi tu vodu da istočimo.
5: Temperature u 17 sati, Bjelašnica 18 stepeni, Gacko 31, Sarajevo 33, Trebinje i Tuzla 35, Banja Luka 36, Mostar 41 stepen. I sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano i vruće. Jutarnja temperatura od 15 do 22, na jugu do 25, dnevna od 33 do 41 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: 19 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. U studiju su Aida Krejhić i Adna Voljevica.
1: Dobro veče. Iz emisije izdvajamo. Vijeće ministara utvrdilo odluku o ratifikaciji sporazuma sa Hrvatskom o južnoj interkonekciji.
0: Dom naroda parlamenta federacije usvojio zakon o boračkom dodatku.
1: MUP HNK otvorio istragu zbog internetske prevare kojom je kompaniji Igman iz Konjica sa računa otuđeno 780.000 eura.
0: Američka vojska izvela niz snažnih napada na ciljeve u Iranu.
1: U našoj zemlji na snazi narandžasti meteo alarm zbog visokih temperatura. Vrijeme sunčano i vruće. Vijeće ministara utvrdilo je odluku o ratifikaciji međudržavnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna plinska interkonekcija. Sporazum je potpisan 28. aprila u Dubrovniku, a moraju ga ratificirati oba doma državnog parlamenta i predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Detaljnije Samir Huseinović.
2: Usvajanjem nacrta odluke o ratifikaciji sporazuma o Južnoj plinskoj interkonekciji napravljen je još jedan korak ka realizaciji ovog energetskog projekta. Dokument sada ide u daljnu proceduru u predsjedništvo BiH i državni parlament, kaže ministar vanjskih poslova Elmedin.

0: Konaković.
1: Taj projekat donosi i različite izvore plina u Bosnu i Hercegovinu, ali i političku stabilnost, jer američke investicije u ovom trenutku sa ovom administracijom znači zaista puno. Nećemo naravno na štetu države Bosne i Hercegovine i njene državne imovine uraditi bilo šta što evo, može ostaviti neke negativne posljedice. Mislim da smo vrlo blizu rješenja, lex specialis bio bi odlično rješenje i za ovaj, ali i neke buduće projekte koje u Bosni i Hercegovini treba da se desi. To je potvrda, naravno, gdje se takvi zakoni, na kom nivou donose, parlament Bosne i Hercegovine jedini o tome može odlučivati. Mi bismo sutra podržali, naravno, lex specialis zakon koji definiše upotrebu državnog zemljišta na državnom parlamentu za projekat Južna interkonekcija i druge.
0: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto izjavio je da Vijeće ministara BiH nije usvojilo više strateških dokumenata iz oblasti digitalnog razvoja, među kojima je i strategija za razvoj širokopojasnog interneta.
2: Sve te tačke su obavljene od strane SNSD-a iz meni nepoznatih razloga, jer su sva usaglašavanja završena.
0: Prijedlog za dodjelu državljanstva Bosne i Hercegovine ruskom poduzetniku Iliji Perekopskom, jednom od osnivača kompanije Telegram, skinut je s dnevnog reda zbog nedostatka političkog konsenzusa. Za BH Radio 1, Samir Husejnović.
3: Dom naroda parlamenta federacije usvojio je prijedlog izmjena i dopuna zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi redovni mjesečni borački dodatak kao novo pravo za demobilisane borce i članove porodica poginulih ili umrlih branilaca. Izmjene je ranije usvojio i predsjednički dom. Borački dodatak od 1,5 maraka po mjesecu provedenom u ratu imaće svi pripadnici koji su najmanje godinu dana bili u jedinicama Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Lila Hodžić.
4: Vanredna sjednica uslijedila je nakon što je predstavnički dom prije dva dana također na vanrednoj sjednici usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica po hitnom postupku. Resorni federalni ministar Nedžad Lokmić u obrazloženju pred delegatima je među ostalim rekao:
5: imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno Armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. Dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
4: U diskusiji koja uslijedila bilo je zamjerki i kritika. Ipak izmjene zakona usvojene su jednoglasno. Delegaci su usvojili prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH po hitnom postupku, prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja za ovu godinu, te odluku o načinu izvršavanja rebalansa finansijskog plana istog zavoda u ovoj godini po hitnom postupku. Za BH Radio 1, Leila Hodžić.
6: Policijska uprava Konjic primila je prijavu kako je sa računa preduzeća Igman iz Konjica izvršena kompjuterska prevara kojom je otuđeno 780.000 eura. Riječ je o obliku internetske prevare u kojoj se počinioci lažno predstavljaju kao poslovni partneri i žrtvi dostavljaju izmijenjene podatke za uplatu. Slučaj je preuzeo sektor krim policije Hercegovačko-neretvanskog kantona. Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomjesečni pritvor poljskom državljaninu Bartolomeju Krakovijaku, koji je prije dva dana zapalio oltar u Međugorju i vandalizirao katoličko svetište. Tužilaštvo Krakovijaka tereti za krivična djela oštećenje vjerskog objekta, izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje te izazivanje opće opasnosti. Njegova advokatica po službenoj dužnosti Denisa Gačanin kazala je da Krakovijak priznaje djelo i tvrdi kako nije htio nauditi bilo kome, nego samo ukazati na prevaru vidjelica.
3: U ovoj godini zabilježeno je 149 slučajeva negiranja genocida. Iako se i čini malim u odnosu na ono što svakodnevno čitamo i čujemo, treba napomenuti da nisu analizirane društvene mreže. Rečeno je tokom današnje prezentacije izvještaja o negiranju genocida Memorijalnog centra Srebrenica. Kao platforme koje su u službi negatora genocida, i ove godine su označene Novinska agencija Srna i Radiotelevizija Republike Srpske, pojasnio je šef tima koji je pratio negiranje genocida u zemlji i regiji, Edin Ikanović. Autor izvještaja Tarik Moćević napomenuo je da je uprkos izmjenama krivičnog zakona Bosne i Hercegovine sve izraženiji proces dehumanizacije Bošnjaka.
7: Najčešći oblici negiranja genocida su i dalje aktivno uporicanje, relativizacija i podrška počiniteljima. Kako smo mi u našem izvještaju naveli top 10 negatora genocida i ovu godinu Milorad Dodik je na samom čelu. Tu imamo i srbijanske tabloide, Informer, Alo, ali isto tako evo vidimo već nekoliko godina za redom da je tu Branimir Kojić.
8: Nakon one političke krize koju smo imali prošle godine sa presudom Miloradu Dodiku i tako dalje, nakon što je prihvatio presudu, možda smo pomislili da će stati s tim, međutim tek je tada uslijedila jedna brutalna kampanja dehumanizacije i mi moramo naglasiti da se tu radi o čisto posljedici jedne namjerne, planske, organizovane politike koju sprovodi entitet Republika Srpska danas. Mi smo ga nekako identifikovali na dva fronta, jedan je unutar države, a onda imamo tu lobističku kampanju koja ide prema vani, prvenstveno prema Sjedinjenim Američkim Državama, u kojima se opravdava i nastoji se dehumanizacijom Bošnjaka opravdati i ono što se prije dešavalo, a to je genocid i ono što se eventualno može desiti.
3: Vlada Republike Srpske donijela je danas nekoliko odluka koje se odnose na zdravstveni sektor, javne investicije, visoko obrazovanje i finansiranje programa lijekova. Među najznačajnijim odlukama je prihvatanje idejnog projekta modernizacije bolnice dr. Mladen Stojanović u Prijedoru, procijenjenog na gotovo 200 miliona maraka. Ministar zdravlja Alen Šeranić kaže da bi radovi trebalo da traju od 40 do 48 mjeseci.
9: Ovaj projekat podrazumeva da će se svi zidovi bolnice potpuno ogoliti i da će se onda ući u samu rekonstrukciju shodno onome kako idejni projekat predvidio. Moram reći da smo i mi kao ministarstvo, naravno, kroz ovo sve što smo radili po pitanju i bolnice u Doboju i bolnice u Trebinju, naučili dosta nekih stvari i onda smo u skladu sa standardima koji se vežu za bolničke kapacitete i plana kojih se držimo po pitanju pravljenja potpuno odvojenog funkcionalnog urgentnog bloka s operacijom salom, odvojenog polikliničkog dijela za KSZ zdravstvenu zaštitu i razvoja opreme u cilju prije svega kratkog boravka pacijenata u bolnicama.
3: 30. juli se širom svijeta svake godine obilježava kao svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima, jednog od najtežih oblika kršenja ljudskih prava.
6: Uprkos brojnim kampanjama i preventivnim aktivnostima, hiljade ljudi svake godine postaju žrtve iskorištavanja. Većina žrtava u Bosni i Hercegovini su djeca. Podaci pokazuju da trgovina ljudima nije isključivo prekogranični oblik kriminala. Veliki broj žrtava iskorištava se unutar vlastite države i lokalne zajednice.
3: Američka vojska izvela je novi talas napada na vojne ciljeve u Iranu. Iz Vašingtona poručuju da je to žestok odgovor na jučerašnji pokušaj Teherana da raketama pogodi američke snage. Iranski mediji objavili su da je u američkim napadima na ostrvu Kešm ubijeno najmanje troje ljudi. Iranska revolucionarna garda tvrdi da Hormuški moreuz ostaje zatvoren dok traju američke prijetnje. Miroslav Nicović.
10: Američka vojska objavila je da je gađala desetine objekata iranske revolucionarne garde, uključujući komandne centre i postrojenja za proizvodnju raketa i dronova. Napadi su izvedeni kao odgovor na pokušaj iranskih raketnih udara na američke snage na Bliskom istoku. Iran je prethodno lansirao balističke projektile prema američkim snagama u Jordanu, a jordanske vlasti objavile su da su rakete presretnute. Američke udare na Iran najavio je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump.
11: Udarit ćemo ih veoma snažno, jer je naš red. Pokušali su da nas napadnu. Ispalili su 5 raketa i oboreno je na zemlju svih 5 raketa. Vidjet ćemo da li ćemo postići dogovor u nekom trenutku, ali ćemo ih udariti veoma snažno.
10: Iranski državni mediji javili su da su najmanje 3 osobe poginule u američkim napadima na ostrvo Kešm kod Ormuskog Moreuza, te da je među žrtvama i 2-godišnje dijete. Iranska revolucionarna garda najavila je nove napade na američke objekte na Bliskom istoku. Saopštila je i da neće ponovo otvoriti Ormuski Moreuz dok traju američke prijetnje.
11: Ormuski Moreuz ne može biti ponovo otvoren sve dok se nastavljaju prijetnje i zapaljiva retorika američkih zvaničnika te njihovo miješanje u pomorski saobraćaj u regiji.

0: Kurti.
1: Iran tvrdi da čvrsto nadzire ulaze i izlaze iz Moreuza, jednog od najvažnijih svjetskih pravaca za transport nafte i gasa, dok američka vojska to osporava, navodeći da komercijalni brodovi i dalje prolaze uz njenu pomoć. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: Požari širom Europe ne jenjavaju. Tri grčka vatrogasca poginula su tokom borbe sa velikim šumskim požarima koji su zahvatili dijelove ostrva Krita i poluostrva Peloponez. Vatrogasci u Španiji javljaju o napretku u borbi s vatrenom stihijom u Madridskoj regiji, ali i da je na zapadu zemlje buknuo novi požar. Francuski vatrogasci nastavljaju borbu sa velikim šumskim požarom u regiji Gironda, zapadno od grada Bordeauxa.
3: Bosna i Hercegovina je pod narandžastim upozorenjem zbog vrućina koje će prema prognozi potrajati narednih desetak dana. Za vikend najavljuju se dnevne temperature od 36 do 41 stepen, u Hercegovini do čak 43 stepena. Vrele dane pratit će i tropske noći. Svim građanima, posebno starijima i djeci, savjetuje se povećan oprez, dovoljan unos tečnosti i izbjegavanje boravka na otvorenom tokom najtoplijeg dijela dana. Govore meteorolog Nedim Sladić i doktorica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo, Sana Trhulj.
4: Ovo će definitivno biti sada najduži toplotni val koji je zahvatio područje Bosne i Hercegovine i prema trenutnim pokazateljima temperature zraka između 35 i 41 stepen Celzijusa najmanje su izgledne do 6. augusta. Što je vrlo važno ovdje napomenuti jeste da ovaj toplotni val se razlikuje bitnije od prvog zahvaljujući manjku vlage, te samim tim izostaje veći osjećaj sparine, naročito tokom dana, tako da je puno lakše izdržati ovu vrućinu nego što je to bio slučaj krajem juna.
5: Ono što nas uvijek zabrinjava jeste toplotni udar gdje samo tijelo gubi mogućnost termoregulacije, odnosno da znojenjem se oslobađa topline, tada imamo osobu gdje je koža topla, crvena, tjelesna temperatura premašuje čak preko 40 stepeni i dolazi do poremećaja same svijesti. O takvim slučajevima za naše građane zaista apelujemo i kada se prepozna stanje, posebno ako imamo podatak da je pacijent bio dugotrajno izložen visokim temperaturama, jeste da se odmah započne sa hlađenjem samog tijela. Možete i tuširati se mlakom vodom, možete obloge stavljati u područje pazuha, prepona, čak i oko vrata i krenuti sa nadoknadom tekućnje. Svakako izbjegavati konzumaciju kofeinskih napitaka, alkohola i sve ono što može dovesti na naš organizam do dodatne dehidracije.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Mostaru je 36 stepeni, Bijeljini 34, Banja Luci 32, Tuzli i Zenici 31 i u Sarajevu 29 stepeni.
2: Sutra sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 17 do 23 na jugu do 27, dnevna od 31 do 37 na jugu do 41 stepen. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Zupci i Deleuša. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim prelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže od 30 minuta.
3: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Vijeće ministara utvrdilo odluku o ratifikaciji sporazuma sa Hrvatskom o južnoj plinskoj interkonekciji.
2: Dom naroda parlamenta federacije usvojio zakon o boračkom dodatku.
3: MUP HNK otvorio istragu zbog internetske prevare kojom je kompanija Igman iz Konjica sa računa otuđeno 780.000 eura.
2: Američka vojska izvela niz snažnih napada na ciljeve u Iranu. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejkić, urednici emisije Mustafa Karahmet i Adna Voljevica.
6: Ritam sporta BH Radija 1. Reporterska javljanja.
7: Šut 1-0. 1-0, 42. minuta.
6: Aktuelni rezultati.
8: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
6: Zanimljivosti.
9: Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
6: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

0: 19. sati i 17 minuta, poštovani slušaoci BH Rad 1, dobro vam veče i dobrodošli u novo izdanje emisije Ritam sporta, vanredno izdanje večerašnjeg Ritma sporta, naravno sve zbog jednog razloga, a to su nastupi BH predstavnika u kvalifikacijama za evropska takmičenja. Borac Velež i Zrinski pokušat će se domoći trećeg pretkola Lige konferencija. Sve tri ove utakmice pratit ćemo u našem programu, a u večerašnjem Ritmu sporta s vama će biti tonsko-tehnički realizator Jasenko Bajramović, ja sam Marko Tešanović, a dvije od tri utakmice već su počele. Dakle, Borac, šampion Bosne i Hercegovine, gostuje u Moldavi kod Petrokuba u onoj prvoj utakmici u Banja Luci, igranoj prije 7 dana. Tu utakmicu smo također uživo pratili u našem programu. Borac triumfovao 3-0, međutim, evo, već večeras od rane faze utakmice domaći postigli jedan pogodak i tako dodatno zakomplikovali, rekao bih, ovo prvo poluvrijeme. Preostala dva predstavnika, Velež i Zrinski, upisali su minimalne poraze na gostovanjima. Velež u Slovačkoj kod ekipe DAC Dunajska Streda, dok je Zrinski upisao također minimalan poraz 1-0 na Islandu od Valura. Zrinski igra večeras od 20 sati i 30 minuta, revanš pod Bijelim Brijegom. Taj meč ćemo pratiti uživo u našem programu, a naravno pratimo uživo i revanš susret između Veleža i Dunajske Strede. Taj meč je počeo od 19 časova, baš kao i duel Petrokuba i Borca. Kao što već znate, Velež svoje utakmice u Evropi igra u Zenici, a prije no što odemo put Zenice, da kažemo da je Petrokub poveo sa 2-0 u 19. minuti susreta. Eto, ako je neko mislio da će se Borac lagano prošetati do trećeg kola kvalifikacija, grdno se prevario, jer u 13. Rotaru, a evo sada u 19. minuti, dakle, novi pogodak za fudbalere Petrokuba, čini mi se po Pesku, tako je. Drugi napadač je bio strijelac, primio jednu loptu u kazanom prostoru, sjajno se oslobodio i šutirao pod prečku nemoćnog golmana Banja Lučana za trenutnih 2-0 Petrokub Borac u 20. minuti susreta. Kao što rekoh, dobro znate da Velež svoje domaće utakmice u Evropi ne igra u Mostaru, ne igra na Areni Rođeni, igra u Zenici na Bilinom polju, a tu utakmicu prati kolega Saša Mehmedović. Saša, dobro večer.
1: Dobro večer, kolega Tešanoviću, lijep pozdrav iz sunčane Zenice vama, kolegama u studiju režiji i naravno svim našim slušalcima BH Radija 1 koji su trenutno uz nas i prate sva ova sportska dešavanja, duele naših klubova u Evropi. Odmah ćemo reći da je 20. minut u Zenici na stadionu Bilino polje u revanš meču drugog pretkola u UEFA konferencijske lige između Veleža i Dunajske Strede. 0-0 je, nema golova u Zenici na stadionu Bilino polje, ali vidjeli smo po jedan pokušaj i sa jedne i sa druge strane. Prvo je najbolji igrač gostiju Ramadan u 9. minuti sa nekih 25 metara snažno šutirao. Ribić odbio tu loptu u korner iz kojeg Slovaci nisu napravili ništa značajnije. Onda prije prilike 2 minute, da vidimo sada, Ramadan centar šut, Ribić je tu siguran i hvata tu loptu. Aplauzi domaće publike za ovaj hrabar izlazak golmana Farisa Ribića. I onda kažem u 19. minuti lopta došla do Abdullaha Rafinha koji je sa nekih 20 metara snažno šutirao. Lopta se, čini mi se, od nekog malo odbila, malo promijenila smjer, stvorila one dodatne muke za Aljaža Ivačića, Slovenca u redovima slovačke ekipe Dunajske Strede, koji je krajnjim naporom odbio tu loptu i odbranio i Velež iz takvog pokušaja nije uspio ugroziti gol ekipe Dunajske Strede. Da vidimo sada, ponovo su Slovaci u posjedu, ali kapiten Siharkač oduzima tu loptu, dodaje do Nukića. Nukić ima nekih 20 metara ispred sebe, ali polako će vratiti tu loptu do Abdullaha Rafidina. Velež u zaostatku od onog jednog gola, i oni koji su pratili onaj prvi meč u Slovačkoj u Dunajskoj sredi na Mol Areni. Vidjeli su da je Velež iz penala, onim čudnim penalom u 59. minuti poražen kada je Gagova bio jedini strelac na utakmici sa 1:0. Velež koji je u tom meču odigrao dosta dobru utakmicu, taktički disciplinovanu, sve ono što su se rođeni dogovorili u plačionici je ispoštovano, kažem, se do tog nesretnog trenutka 59. minute koji je odlučio tog pobjednika. Kabić sada centra šut na drugu stranu, može biti opasno, prilika i 0:1, nevjerovatno kakav gol sada prima Velež u 22. minuti. Upravo taj najbolji igrač Amar Ramadan je strijelac, nevjerovatno, opet je tu mogla i morala puno, puno bolje odbrana Veleža intervenisati, počevši prije svega od odbrane zadnje linije, pa onda i golmana Parisa Ribića, centaršut Kabića sa desne strane. Ustavljen je tu bio Ramadan koji je pa skoro pa iz mrtvog ugla metar pa je bio od one linije od gol auta šutirao prizemno, a Ribić je onako malo na pamet krenuo prema naprijed i nije uspio stići tu loptu, prošao mu ispod ruku i ukotrljala se u mrežu za ovih trenutih 0:1 u 22. minuti. Šteta zaista, evo, govorio sam u trenutku, opisio taj gol u Slovačkoj koji su rođeni primili na jedan čudan način, a evo, novo, rekao bi, nova greška, novi trenutak nepažnje koji evropski klubovi zaista kod kojih ne prolazi nekažnjeno. I evo, odmah prva situacija i nova kazna. E, sada je potpuno drugačija slika na terenu, sada više nema prostora za neku šahovsku igru koju je trener Rahimić, mislim, barem u prvom poluvremenu išao da se ne primi taj gol, da se zadrži ti 0-0, onda u drugom poluvremenu da se krene po taj preko potrebni pogodak. Sve to, kažem, sada pada u vodu i sada će Velež morati aktivirati onaj plan B i morati malo još i više preuzeti rizika u svojoj igri. Očekivalo se ovdje da će se igrati na mahove da, kažem, Velež preuzme rizika, ali i da stanje u srednji blok ili niski blok, kako je to često bilo u Slovačkoj, jer tad skraćeno za Dunajsku sredu ima jako dobre individualce, naročito prema naprijed, kada govorimo o Gejevu, brzonogom igraču, pa onda o Uru i onda ovaj Sirijat Amara Ramadan koji je i strelac ovog jedinog pogotka na stadionu Bilino polje u Zenici. Sada pas prema Salčinu, ali ne uspjeva se Salčin odvojiti od svog protivnika i skočiti onako na najbolji način i odlazi lopta u gol out. Otprilike nekih 2.500 navijača Veleža doputovalo je danas iz grada na Neretvi u Zenicu. Naravno, radni je dan, velike su gužve na cestama, jako je vruće i za sve to trebalo strpljenja, ali svi ovi ljudi su pokazali koliko vole Velež i došli su pomoći svom timu u pohodu da ekipa rođenih prođe u to treće pretkolo UEFA konferencijske lige. Neće biti sasvim sigurno, niti malo lako, naravno nakon ovog gola Ramadana u 22. minuti, ali ništa nije nemoguće, još tu ima mnogo za igrati. Evo da vidimo novi napad za Velež, sada Mešić na lijevoj strani, Mešić se namješta da centrira, ali lopta ide prejako i završava u gol autu, ali svakako se čuje poneki aplauz za ovaj pokušaj ekipe Veleža. Rećemo i ovo u uvodnom javljanju i sastave timova za ekipu Dunajske srede, koja, ono što je zanimljivo da kažem odmah prije imena, da ni Velež ni Dac nisu mijenjali one prve postave, dakle u odnosu na prije 7 dana i onaj duel u Slovačkoj na Mol Areni. Dakle, isti sastav i kod Dunajske srede i kod Veleža. Za goste i Slovačke nastupaju Ivačić, Kabić, Ramadan, Geje, Patjono, Juklerod, Kapanadze, Blažek, Gagoa, Ouro i Nemanić. Na klupi su Felipe, Nemet, Kor, Silja, Djonž, Kačarapa, Udvaroš, Jenčuš, Čoka, Trusa i Majer. Robert Klaus, 41-godišnji Njemac, je trener ekipe Dasa, kojemu je zanimljivo ovo drugi službeni put da vodi ekipu Dasa sa klupe, debitovao je u onom meču prije 7 dana. S druge strane, Ibro Rahimić na teren se postao sljedeću postavu, Ribić, Abdullah Nukić, Hrkač, Bahić, Salčin, Mešić, Omerović, Duranović, Babić i Njino Stojanović. Na klupi su Mataradić, Šade Pajević, Pute, Čuliman Pajević i Mahir Bešić. Svi dobro znate onu priču oko čuvenog Pipinog bana za fudbalski klub Velež i registraciju novih igrača koji su ovog ljeta došli u Velež. Taj ban je kinut prije nekih 5-6 dana, ali nema Velež pravo registrovati nove igrače. Da vidimo sada, Nukić prolazi, Nukić može centrirati, može biti nezgodno, intervenisao je golman Ivačić, ali je i dalje Velež u napadu, Rafidin, pa je Babić tu posjedio lopte, Babić, ali ne uspjeva Mešić se osloboditi na desnoj strani, Kapanadzija i lopta završava u gol autu. Kažem, vezano za registraciju igrača, tako da je Velež i u onom prvom dvomeću protiv Milsamija imao jako, jako sužen igrački kadar. Ovo je treća zaredom utakmica da futbaleri Veleža igraju u ovom identičnom sastavu i eventualno se napravi jedna do maksimalno dvije izmjene, jer sve su to mahom igrači koji nastupaju u juniorskim selekcijama Veleža. Reći ćemo i da je sudac četvorka, barem prva nam dolazi iz Armenije, Artem Gasparjan je glavni sudac, Atom Sevguljan i Metrop Gazarjan su pomoćnici, četvrti sudac je Zaven Hovanisjan, a delegat susreta nam dolazi iz Portugala, João Moraes je čovjek koji je delegat u ovom meču. Salčin u posjedu lopte, odhrvao se Jukleru, da tu može sada centrirati ili pokušati proigrati nekog od te igrača, da je Salčin u posjedu lopte tek sada na desnu stranu do Duranovića, ali zaista teška lopta, teška, i ne uspjeva je Duranović zadržati u igri. Vidi se da je malo ovaj gol Ramadana presjekao fudbalere Veleža, koji su, kažem, imali drugačiju zamisao, ali sada će sasvim sigurno trebati mnogo više, mnogo angažovanije i mnogo više rizika u svojoj igri, što svakako će ostavljati dosta prostora ekipi da sada ovim brzonogim fudbalerima prema naprijed. Evo sada je Hrkač spasio tu jedan pas gdje bi igrač sa brojem 11, Abdullah G, krenuo prema Ribiću, pas je do Nukića koji će smiriti do Omerovića, onog nesretnog trajičara koji je uhvatio rukom loptu prije 7 dana u Slovačkoj, kada mu je Mark Ribić dodao tu loptu. Razgovarao sam s njim i kaže, tek sam metar dva kada mi je prilazila lopta, vidio samo da dolazi lopta, nisam uopšte vidio kako je došla do mene. Mislio sam da je mogu zaustaviti i da krenemo u novi napad, da onda se iznenada pojavio sudac i dosudio penal za ekipu Daca. Ispratit ćemo još i ovaj napad. Stojanović sada može centrirati, Stojanović, Bahić ne uspije zahvatiti tu loptu, ali ona svakako se nezgodno odbila, ali završava u rukama Aljaža Ivačića za novi napad Slovaka. Mi smo trenutno u prva trećina susreta je za nas, dakle u 30. smo minuti, nažalost po Veležu, 22. minuti, Ramadan je na asistenciju Kabića pogodio za ovih trenutnih na stadionu Bilino Polje, Velež 0-1.
0: Dakle, Velež 0-1, trenutni rezultat ove utakmice, eto, nije dobro ni u ovoj utakmici, a nije dobro ni u Moldavi gdje Petrokub vodi protiv Borca rezultatom 2-0, mada Petrokub igra domaće utakmice na drugom stadionu, stadionu Zimbru. Nakon 3-0 iz Banja Luke, eto, Petrokub već za 19 minuta uspio da

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 39. minut, Petrokub Borac i dalje 2-0, a Velež Dunajska Streda i dalje rezultat 0-1. Ono što smo rekli na početku ove emisije jeste da ćemo pratiti i utakmicu trećeg našeg predstavnika na evropskoj sceni, to je Zrinski, koji od 20 sati i 30 minuta igra revanš meč drugog pretkola za Ligu konferencija protiv islandskog Valura. U onoj prvoj utakmici u Reykjaviku bilo 1-0 za domaćina, tako da plemići večeras traže pobjedu i plasman u treće pretkolo, a nepunih sat vremena ostalo do ove utakmice. Izašli su i sastavi timova: na golu Zrinskog Šubarić, u odbrani Stapić, Barišić, Jakovljević, Grbić, u veznom redu Ivančić, Čujić, ispred njih Čuže, Čavar Ilić i naravno najistureniji kapiten Nemanja Bilbija. Sa druge strane za ekipu Reykjavika na golu Šram, zatim Hemison, Ejovson, Nakim, Veldman, Haraldson, Fridjonsson, Skoglund, Jonsson, Hemison i u napadu Pedersen. Tako da, dakle, sve je spremno za početak utakmice. Umeđu vremenu Velež Daca 0-2, a mi u nastavku poslušajmo izjavu trenera Simona Rožmana, trenera Zrinjskog, uoči utakmice protiv Valura.
2: Kako god je prva utakmica, može rezultatski bilo hendikepo, još i dalje mislim da je sve samo u našim rukama, nogama i glavama. Što sam rekao, ekipa mislim da je spremna, točno znamo na koji način želimo odigrati. Uvjeren sam u momke da su jako, jako gladni se suprotstaviti njima u smjeri da pokažemo da smo bolje momčad na terenu.
1: Dakle, to je bila izjava trenera Zrinjskog Simona Rožmana pred revanš susret protiv Valura, a rekao sam već da je u Zenici došlo do promjene rezultata. Velež Dac 0-2, a utakmicu prati Saša Mehmedović.
3: 40. minut na stadionu Bilino polje u duelu između Veleža i Daca. U 38. minuti Slovaci su postigli i drugi gol. Dobra akcija gostuje i sada je opasno po golu. Povratna lopta i u posljednji trenutak je Geja izblokirao Said Zuranović i lopta će završiti u korneru. Jako, jako loša igra fudbalera Veleža, to se mora priznati. Apsolutno ništa konkretno nisu Rođeni napravili do sada prema golu Ivačića. S druge strane, svaki napad je jako opasan ovih brzonogi fudbalera. Evo, pričekat ćemo i ispratiti ovaj korner pa opisati i taj drugi gol ekipe Dunajske Strede. Sam Divno Uro na desnoj strani će izvesti taj korner. Duga lopta kroz na drugu stranu i ona će, kako sada stvari stoje, završiti u autu. Ipak je prekršaj nad Storčinom i bit će na jedan metar od linije slobodan udarac za Velež. Duga lopta za Spahića. Spahić sada ulazi, može li sada se napraviti nešto konkretnije. Povratna lopta, Mešić može šutirati. Mešić u 41. minuti. Ovo ćemo zabilježiti kada je Mešić na povratnu Spahića šutirao, ali lopta otišla preko gola. Dakle, igralo se 38. minuta, napada Slovaka, pridodao se tu na lijevoj strani Simen Juklerud i odlično je Norvežanin uputio povratni pas za danas odličnog i raspoloženog Amara Ramadana. Sada može biti opasno, gdje je Ribić sada pošao, nevjerovatno šut, ali neprecizan je bio za Azolaja Geja. Na sreću Parisa Ribića koji je ničim izazvan i trčao skroz na nekih 20 metara, ali imao je dosta sreće jer je Geje bio neprecizan. Dakle, povratna lopta za Ramadana koji je sa nekih 10 metara samo onako postavio unutrašnju nogu i pospremio loptu iza leđa Ribića. Za ovih trenutnih Velež 0-2 imao je Ramadan i u 33. minuti priliku kada je nakon greške veznog igrača Veleža sutirao sa lijeve strane, ali je lopta otišla preko gola. Veliki zaostatak za Velež, morat će se desiti pravo čudo ili da se igra Veleža pa da 180, ako ne i 360 stepeni preokrene prema bolje i da bi Velež uspio stvoriti neke izglednije prilike prema golu Aljaža Ivačića. Jedan žuti karton smo zabilježili, vlasnik ga je vezni fudbaler Veleža Andro Babić zbog jednog neopreznijeg starta na sredini terena. Svi igrači sada na polovini Veleža. Jasno je da je i ovaj drugi gol naročito, a i vodstvo dalo dodatna krila za fudbalere Dunajske Strede koji sada zaista lete po terenu. Evo, centar šut, ali je podignuta visoko zastavica Atoma Sevguljana koji je pokazao da je dvostakom strijelcu lopta igrala iz prešla gol out i sada je bespotrebno Ramazan na drugoj strani ubacio tu loptu u teren i mora Omerović trčati jednu dijagonalu, izbaciti je da bi Paris Ribić mogao ubaciti tu loptu u igru. Kažem, govorio sam u prvom najavljanju da je za Velež otežavajući okolnost što nema baš veliki izbor ni na klupi, pa da može reagovati trener Ibro Rahimić i sada odmah na poluvremenu možda 2-3 onako manje raspoložena igrača izbaciti igre, ali ne vjerujem da će se išta posebno desiti, tek tu može Mahir Bešić, onako kojeg je šef rođenih Ibro Rahimić ubacio u igru u svim ovim dosadašnjim utakmicama. Duranović gleda raspored svojih igrača na lijevoj strani, krenulo je bilo odbrojavanje glavnog sudca, znamo si za ta nova pravila koja je UEFA naložila još od svjetskog prvenstva, ono što treba reći da nema vara u ovom predformateku play-off fazi, tako da se nadamo da do nekih većih krupnih grešaka neće niti doći. Ramadan, pa Gejez, pokuša duplo pasa, tu je Nukić, ali lopta se odbila sada do Jukleru da pokuša driblinga, ali je Bačić tu i oduzeo loptu, pa onda do Stalčina. Stalčin je pod prekršajem, iako se buni Julijan Imad Pationo, ali je čist to bio prekršaj ovog igrača iz obale Bjelokosti. To sam skuplja ekipa Dasa, prema vrijednosti transfer marka, oni vrijede preko 15 miliona, to je 4 do 5 puta više od ekipe Veleža. Jasno je da su postavljeni kao apsolutni favoriti u ovom dvomeču. Sada još jedna greška i ovo nove prilike za kontranapad, 5-4 situacija u korist Dasa. Centar šut sa desne strane, lopta dolazi do Ramadana, ali je Nukić tu u posljednji trenutak se vratio i uklonio tu opasnost. Tu smo pokazao je četvrti sudac Zaven Hovhantijan da će biti još 60 sekundi dodanog vremena. Harkač je povukao jednu loptu na nekih 30 metara od gola Dasa. Sada do Stalčina dolazi lopta, ali nema tu puno slobodnih igrača. Ponovno dupli pas Stalčin i Harkač, tek se sada pridodaje Abdullah i Nukić. Nema se da sigurno ovako igrati, evo pasa za Stalčina. Stalčin pokušaje ubačaja, oštra lopta, ali prolazi sve i završava u golautu. Siguran sam da će biti i pristuka sa tribine stadiona Bilino Polje za ovo poluvrijeme koje Velež, kažem, nije bio na visini zadatka, naročito ako govorimo o onoj disciplinovanoj i taktički besprijekornoj igri u Dunajskoj Sredi, ali

0: i u Moldaviji. U ovim trenucima, kraj prvog poluvremena i evo vjerujem da možete čuti zvižduke nakon prvog poluvremena. Teška zadaća za mostarske rođene jer nakon prvog poluvremena Slovaci imaju prednost 2:0. Pogodio je u 22. minuti Ramadan na asistenciju Gabića, u 38. minuti ponovno isti igrač Ramadan na asistenciju Jukteruda za nakon prvih 45 minuta Velež 0-2.
1: Dakle, Velež 0-2, Velež na pragu eliminacije iz evropskih takmičenja, iz evropskih kvalifikacija, iako onaj rezultat iz prve utakmice zaista nije bio toliko negativan i toliko loš. Sjetit ćemo se i onog specifičnog pogotka koji je Velež primio. U ovim trenucima završeno je prvo poluvrijeme i na meču između Petrokuba i Borca. Dakle, prednost domaćih rezultatom 2-0 u 13. minuti, Rotaru u 19. po Pesku, tako da i dalje Borac ima taj plus od jednog gola, ali vidjet ćemo kako će proći drugo poluvrijeme. Sve u svemu, gledajući statistiku, Banja Lučani i nisu bili toliko loši u ovom prvom poluvremenu koliko rezultat pokazuje. Naprotiv, Borac imao više udaraca i prema golu i u okvir gola, čak i više posjed lopte u svojim nogama, međutim rezultat je na strani domaća. Dakle, Petrokub Borac 2-0 nakon prvih 45 minuta, Velež Dace 0-2. Naravno, pratimo i ostale utakmice. Poluvrijeme u Norveškoj, meč između Brana i Univerzitete Kluž, domaći vode 2-1, a ovaj meč spominjem iz razloga što je pogodak za rumunski tim postigao Jovo Lukić, reprezentativac Bosne i Hercegovine, koji je zaista nastavio sa fantastičnim rezultatima nakon povratka sa svjetskog prvenstva. Dakle, upisao jedan pogodak u onoj prvoj utakmici protiv Brana, tada je igrao 29 minuta, postigao jedan pogodak, bilo je 2-2, onda nije bio učinkovit u duelu protiv Sepsija u prvenstvu Rumunije, međutim odigrao je svih 90 minuta, evo večeras opet protiv Brana postigao jedan pogodak. Kada je riječ o ostalim rezultatima u ovim trenucima, Rijeka je povela u Sjevernoj Irskoj protiv Derry Citya, trenutno je 1:0, Jablonec Varaždin 2-0, Inter Turku Başakşehir i dalje je rezultat 2:0. A obzirom da ovih dana naravno najaktuelnija i najvažnija vijest, ona vezana za to da će FIFA vrlo vjerovatno prodati svjetsko prvenstvo, iako zvuči šokantno, ta saga se nastavlja, a Evropska fudbalska federacija UEFA i njenih 55 članica donijeli su danas istorijsku i radikalnu odluku da zvanično odbijaju učešće na svjetskom prvenstvu i svim ostalim takmičenjima pod okriljem FIFA ukoliko se realizuje plan Gianija Infantina. Ova odluka usvojena je jednoglasno na vanrednom sastanku kao oštar protest protiv plana FIFA da proda vlasničke udjele u mundijalu i drugim takmičenjima privatnim investitorima. U zvaničnom saopštenju objavljenom u ime UEFA i svih 55 nacionalnih saveza, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, jasno je poručeno da se najvažnije reprezentativno takmičenje ne smije tretirati kao finansijski proizvod. UEFA i njenih 55 članica stoje kao jedno, jednoglasno i nedvosmisleno odbacujemo prijedloga FIFA o prijenosu vlasničkih udjela u svjetskom prvenstvu i drugim takmičenjima na privatne investitore. Svjetsko prvenstvo se ne može tretirati kao investicijski proizvod. To je jedno od najvećih sportskih nasljeđa građeno generacijama od strane igrača, reprezentacija i navijača širom svih kontinenata. Nijedan njegov dio nikada ne smije biti predat privatnim investitorima. Svjetsko prvenstvo nije na prodaju, stoji u oštrom saopštenju. Naravno, ova odluka koju je FIFA donijela predstavlja najveći rascjep u istoriji modernog fudbala i dovodi pod veliki znak pitanja održavanja predstojećih svjetskih prvenstava u formatu kakav poznajemo, a svakako da će i naredni dani donijeti odgovore na mnoga pitanja. 19:52, polako ćemo odjaviti ovaj prvi sat našeg druženja u emisiji Ritam Sporta. Nakon prvih 45 minuta, Velež Dace 0-2, Petrokub Borac 2-0, Zrinski Valur igraju od 20:30, a mi se naravno družimo tamo poslije 20:00.
2: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Vijeće ministara utvrdilo je odluku o ratifikaciji međudržavnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji južne plinske interkonekcije. Sporazum je potpisan 28. aprila u Dubrovniku, a moraju ga ratificirati oba doma državnog parlamenta i predsjedništvo Bosne i Hercegovine, govori ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
3: Taj projekat donosi i različite izvore plina u Bosnu i Hercegovinu, ali i političku stabilnost, jer američke investicije u ovom trenutku sa ovom administracijom znači zaista puno. Nećemo naravno na štetu države Bosne i Hercegovine i njene državne imovine uraditi bilo šta što evo, može ostaviti neke negativne posljedice. Mislim da smo vrlo blizu rješenja, lex specialis bio bi odlično rješenje i za ovaj, ali i neke buduće projekte koje u Bosni i Hercegovini treba da se desi. To je potvrda, naravno, gdje se takvi zakoni, na kom nivou donose, parlament Bosne i Hercegovine jedini o tome može odlučivati. Mi bismo sutra podržali, naravno, lex specialis zakon koji definiše upotrebu državnog zemljišta na državnom parlamentu za projekat Južna interkonekcija i druge.
2: Sa računa preduzeća Igman iz Konjice izvršena je kompjuterska prevara kojom je otuđeno 780.000 eura. Riječ je o obliku internetske prevare u kojoj se počinioci lažno predstavljaju kao poslovni partneri i žrtvi dostavljaju izmijenjene podatke za uplatu. Iz preduzeća su saopćili da je, zahvaljujući brzoj reakciji svih uključenih, veći dio predmetnih novčanih sredstava blokiran, te se očekuje njihov povrat. Nadležne institucije i banke uključene u predmetne transakcije nastavljaju provoditi sve potrebne postupke radi zaštite interesa društva, saopćeno je iz Igmana Konjice. Požari širom Evrope ne jenjavaju. Tri grčka vatrogasna

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Evo nas u drugom satu večerašnje emisije Ritam Sporta. Golovi na meču Petrokub Borac se redaju kao na traci. 3-1 je trenutno rezultat, 2-0 bilo nakon prvih 45 minuta, Rotaru 13. minut, 19. minut po Pesku 2-0 i samo što je počelo drugo poluvrijeme, Borac uspio smanjiti rezultat, imao je i Miloš Jojić sjajnu priliku prije toga, ali onda Stefan Savić jednom sjajnom individualnom prije svega rolom matirao golmana domaćih za 2-1 i onako djelovalo je tada da Borac dolazi do daha, međutim nije puno prošlo do trećeg gola domaćih, opet taj Rotaru sjajno je prošao otprilike negdje na nekih 30 metara, oslobodio se jednog čuvara, čini mi se Karolina da je tamo ispao, a onda u same rašlje Rotaru poslao loptu iza leđa nemoćnog Jurkasa za trenutnih Petrokub Borac 3-1. Očigledno da ćemo imati vrlo, vrlo zanimljiv nastavak ovog susreta. Dakle, Petrokub Borac 3-1 za nekih 20 minuta počinje duel u Mostaru između Zrinjskog i Valura, a mi idemo sada put Zenice gdje igraju Velež i Dunajska Streda. Drugo poluvrijeme također će ispratiti Saša Mehmedović.
2: 50. minut utakmice na Bilinom polju između Veleža i Daca, 0-2 je rezultat iz prvog poluvremena. Da vidimo sada, slobodan udarac je za Velež na nekih pa možda i 30-ak ili 27-8 metara, malo iskosa sa desne strane. Anes Omerović je pored lopte, Anes zna, ima dobro tu lijevu nogu i vidjet ćemo da li će se raditi o direktnom šutu ili centar šutu, ipak ovo prvo, ali lopta odlazi možda metar dva preko gola, ipak po neki aplauz za ovaj pokušaj Anesa Omerovića. Govorio sam o tim izmjenama Veleža i rosteru, ali evo Ibro Rahimić se odlučio na čak trostruku izmjenu u početkom drugog poluvremena. U slačionici su ostali Abdullah, Zalčin i Stojanović, umjesto njih su ušli Šade, Bajrić i Pešić. Sada bi to možda u nekim fazama utakmice moglo značiti da će Velež sa tri stopera igrati sa Bajrićem, Hrkačem i Omerovićem, a da će Nukić i igrač na lijevom beku taj Duranović krenuti nešto ofanzivnije, ali to svakako može biti dosta opasno i ostavljati dosta prostora sada Spahiću, pored opet Spahić do Pešića, Pešić pokušava, ali ne može Pešić stići do lopte u posljednji trenutak, tu izbacuje kapiten ekipe Filip Blažek za aut na lijevu stranu. Može li Velež postići možda neki rani pogodak u ovom drugom poluvremenu i malo zakuhati ovu utakmicu, i sasvim sigurno da će ekipa Daca pokušati umrtiti igru dobrano, jer ovo je rezultat kao i onaj jedan gol prednosti iz prvog meča koji je daje veliku prednost ekipi Dunajske Strede u ovom revanšnom susretu drugog pretkola. Pored lope, Sone Kapanace, Gruzijac u redovima Daca, sada Omerović uzima tu jednu loptu, ali ponovno lopta dolazi do Kapanacea, duga lopta, ali je tu Bajrić pored lopte, ali dosta nesigurna intervencija, Bajrić ostao mu je lopta ispod nogi, sada može biti opasno dvostruki strel, samo dan povratna lopta na nekih 16 metara, šut, ali lopta završava pored gola, čini mi se da se tu radilo o igraču sa brojem 29, tako je Đorđi Gagua je pokušao šutirati, ali nagrađen je aplauzom. Otprilike nekih 20-30 navijača Dunajske Strede došlo je pogledati ovaj susret i dati podršku svojim izabranicima. Radi se o klubu čiji su stanovnici etnički Mađari i taj grad i taj klub živi za Dac i često se tu može čuti, nije često, nego prije svake utakmice, čak i himna Mađarske, većinom su zastave Mađarske na njihovim utakmicama, evo kao što su i sada izložene, barem evo, koliko sam uspio izbrojati 4 zastave Mađarske reprezentacije, ali svakako da se takmiče u Slovačkom prvenstvu koju je

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 20 sati, 28 minuta, slušate Ritam Sporta na BH Radiju 1. Pratimo nastupe tri naša kluba u kvalifikacijama za evropska takmičenja. Dva susreta su u toku, treći počinje za nekoliko minuta, dakle u Moldavi Petro Kuborac i dalje je 3:2, 72. je minut utakmice. Podsjetimo, u prvoj utakmici u Banja Luci Borac triumfovao sa 3:0, a večeras Rotaru 1:0, Popescu 2:0, Stefan Savić u 50. 2:1, Rotaru 3:1, 52. i onda 56. Hiroš za trenutnih 3:2. Gledam statistiku, Borac u drugom poluvremenu onako poprilično kontroliše igru, jedan udarac u okvir gola i jedan pogodak za Petroku, pa ono što je zanimljivo, imali su domaći tri udarca u okvir gola, sva tri su završila iza leđa Mladena Jurkasa, tako da bar za sada Borca ovaj rezultat vodi u naredno pretkolo kvalifikacija za Ligu konferencije. Ako Borcu bar za sada ide dobro, ono što je sigurno jeste da Veležu ne ide u Zenici, dakle Velež Dunajska Streda, meč koji prati kolega Saša Mehmedović.
2: Tako je, sve ste to lijepo opisali, dalje je na semaforu 0:2, tačno onako kako sam i govorio da je cilj da se umrtiti ovu utakmicu. Velež jeste malo živnuo u ovom drugom poluvremenu, koliko se igra, stvorili par situacija pred protivničkim golom u 59. minuti, nakon centra šuta s desne strane, Pašić glavom pokušao, lopta završila pored gola, onda 4 minute kasnije Mladi Pešić je iz kornera centrirao, Merović sa nekih 10 metara šutirao, ali lopta ponovno otišla preko gola. Velež ima loptu u posjedu, to su im i prepustili i Slovaci, ali kažemo malo i Velež prebacio težište igre na polovinu protivnika, sada pokušava Omerović da lopta nešto brže ide, pa onda Bešić između dva igrača, pa na lijevu stranu, ali ne prati ga vidno umorni Said Duranović, koji nije ispratio tu loptu na lijevoj strani. 4 izmjene napravio je gostujući trener u 63. minuti, trostruku, Bationo, Gagua i dvostruki Terac Ramadan izašli iz igre, umjesto njih Gusti, Sila, Dionz i Udvaroš, i onda ova posljednja prije par sekundi, minuta, Kabića, asistent kod prvog gola, izašao iz igre, Matej Trusta je ušao u igru, ima još jedan prostor za izmjenu. Gostujući trener s druge strane ima pravo na još dvije izmjene, trener Ibro Rahimić, vidjet ćemo da li će se iza koga odlučiti u završnici ovog susreta. Pokušava Hrkać doći do lopte, ali ne može, sada širok prostor na polovini Velaže, jer je dosta igrača bilo na polovini Slovaka, ovaj rezervista Trusa, sada pokušaj duplo pasa sa neugodnim Gejeom, pa onda natrag lopta do Kapanadzea i pak Bešić oduzima tu loptu, ali Bešić je inferiorni u ovom duelu protiv snažnog Uora, koji mu je oduzeo loptu, pokazuje Bešić da je malo bio pobučen, ali glavni sudac koji sada nezgodna lopta Kapanadze na desnoj strani, ušao u šesterac, pokušaj centra šuta, lopta se odbija do koga, do igrača u crvenim dresovima, to je Andro Babić koji je u posjedu lopte i pokušava iznijeti tu loptu, ovo će biti prekršaj jer je Babić fauliran od strane Samsidina Uora. Nema puno prilika u drugom poluvremenu, nismo vidjeli mnogo, evo da vidimo još jedna izmjena u redovima Veleža, da li će igrač sa brojem 7 je Ajdin Nukić koji je izašao iz igre, umjesto njega igrač sa brojem 21, koliko ja uspijem vidjeti, to je igrač koji igra u juniorima Veleža, Alan Pajević, najbolji je bio strijelac juniorske selekcije, jedan od

talentovanih futbalera u Veležovoj omladinskoj školi Muhamed Mujić. Vidjet ćemo Lipajević malo unijeti živosti, Trkom može sigurno, vidjet ćemo da li neku individualnu kreacijom može uraditi nešto više kada je ofanziva Veleža u pitanju. Pahić pokušava glavom, ne uspjeva, zapravačena na desnu stranu gdje je Said Duranović, ne uspjeva

0: čita koje je inostranih i bit će zanimljivo u nastavku ovih nekoliko dana vidjeti za koju odluku će se odlučiti uprava fudbalskog kluba Velež Spahić, koji je u zimu se priključio ekipi na pripremama u Medulinu iz ekipe Tuzla City, ali je postigao nekoliko jako važnih golova za ekipu Veleža i odmah je na radaru. Može li sada doći do lopte? Spahić može šut, ali je posljednji trenutak izblokiran od strane igrača sa brojem 18, to je Norvežanin Simen Juklerud. Ovu ćemo priliku svakako zapisati u 75. minuti. Pas za Spahića, šut sa nekih 7-8 metara izblokiran u posljednji trenutak od strane Jukleruda. Novi napad za Velež po desnoj strani. Hrkač pokušava proći. Hrkač vanjskim dijelom ne uspjeva pronaći samo Mešića na lijevoj strani. Pa onda Babić dolazi do lopte. Da vidimo Bajrića sada na desnom beku. Bajrić može centrirati. Centrira lopta. Ne može doći do Pajevića. Tu je igrač sa brojem 46. Trusta sada krenuo prema naprijed. Ispratit ćemo još i ovaj napad. Pa Geje, ali Omerović je tu. Omerović ipak dosuđen je prekršaj za ekipu Daca. To će biti skroz ispod sa desne strane i sigurno da će ovdje biti i kraća pauza, tako da smo u posljednjih 15 minuta ovdje na stadionu Bilino Polje. Nema promjena rezultata. Rezultat je još iz prvog poluvremena. Velež 0-2.
1: A u međuvremenu došlo do promjene rezultata u Moldavi. Petrokup Borac sada je 3-3. Eto, uspjeli su Banja Lučani anulirati onaj rezultatski deficit iz prvog poluvremena i sa početka drugog poluvremena, tako da je sada ukupnih 6-3 za Borac. Obzirom da je 80. minut, teško zaista da će Petrokup nešto uspjeti uraditi, međutim ništa ovdje još nije gotovo. 78. minut je bio kada je Ante Roguljić, rezervista koji je ušao u igru 15. minuta prije toga, iskoristio asistenciju Stefana Savića, odigrao dupli pas i matirao golmana domaćih, dakle za trenutnih 3-3. Vinko Marinović je napravio dvije izmjene odmah netom nakon trećeg postignutog pogotka. Mladi David Vuković i Mati Deket ušli u igru, tako da će u narednih 10 minuta i ovaj mladi dvojac dobiti priliku da se dodatno dokaže šefu stručnog štaba Banja Lučana. Dakle, Borac na pragu prolaska u treće pretkolo, Velež na pragu eliminacije, a i treći preostali bosansko-hercegovački predstavnik večeras igra svoj revanš susret drugog pretkola u Mostaru pod Bijelim brijegom. Gostuje islandski Valur u prvom susretu u Reykjaviku. Domaći triumfovali rezultatom 1-0, a večerašnji duel u Mostaru prati kolega Slaven Nikšić. Slavene, dobro večer.
2: Dobro večer, tebe Marko, dobro večer, slušateljica BH Radio 1. Počela je utakmica u Mostaru prije nekih 6 minuta, naravno još nema golova, kažem naravno. Jer za očekivati je možda takav nekakav uvodni samo utakmicu gdje bi Valur se vjerojatno trebao postaviti onako defanzivno kako je igrao i u Reykjaviku. S druge strane mora krenuti prema naprijed, ali ne onako jel grlom u jagode, da se slučajno da ne dogodi opet neka situacija iz koje bi Islanđani eventualno mogli doći do novog pokutka, što bi definitivno zakompliciralo situaciju za Zrinski. Za Zrinski koji je dalje favorit prema prikazanom u Reykjaviku, prema svemu optimizam vlada u Mostaru, a da ne dobije previše sa tim, da tako kažem, okolnostima u kojima se igra večerašnji uzrat. Odmah ću preći na sastave večerašnjeg duela. Dakle, za Zrinski Simo Rožman na teren poslao Zubarića, Barišića, Stujića, Stapića, Ilića, Ivančića, Grbića, Služu, Jakovljevića, Čavara i Bilbiju. Na klupi Bogdan Đaković, Lagundija, Vidović, Jurić, Mamić, Šakota, Vranković, Nalić, Moric, Abramović. S druge strane je jako, je naravno jako puno onih prezimena sa ton, tako da oprostite mi ako nekog ne izgovorim na najbolji način. Dakle, Kristofer Brazel, napravnjak stadiona Hrvatske Zrinski u Mostaru, večeras poslao je Štrama, Nakima, Jonsona, Pedersena, Haraldsona, Kogunda, Elutsona, Lukasa Heimtjona, Birkira Heimtjona, Veldmana, Bridjonsona i na klupi su Augustson, Peterson, Arnarsson, Antonsson.

0: Gardjarsson, Paulsson, Siki Bjørnson i Veseli. Kako sam rekao, dakle, uvodne su minute, nepunih 8 se igra ovdje pod Bijelim Brijegom, gdje vlada zaista nesasna vrućina u ovim našim novinarskim kabinama koje su napola otvorene i nevjerovatna spalina. Tako da vjerojatno uvjeti za podigravanje ovog duela sigurno nisu idealni, što se posebno može naglasiti za Islanđane, budući da u Reykjaviku ona utakmica, ako ne varam, se igrala se nekih 15 stupnjeva večeras u Mostaru. Vjerujem, trenutno preko 30, dakle sigurno jedno 33-4, možda i više, danas je bilo 40. Neslužbeni podaci, naravno, evo, pokazuje kolega da je trenutno 32, mada vjerujem da je već sigurno neki 33-34. Mislim to u neku ruku moglo pomoći s obzirom da su Mostarci naviknuti na takvu klimu, na takve uvjete. Za sada ni jedna ni druga ekipa nisu došli u neku izlaznu priliku. Zinski trenutno ima Slobodnjak sa desne strane, lopta ide u 16 metara. Ako dobar ubačaj, međutim Islanđani to nekako pomalo i nestrašno izbio. Jakovljević je tam počeo skroz naprijed, dakle stoper Zinskog. I penal je za Mostarce, ruka je bila, čuo sam ovdje oko sebe, naravno izvidio. Gruzijski sudac, također teško izgovorljivog imena, Apti Sauri, pokazao je na bijelu točku, činili se ne previše se premisljajući, nisam siguran koji je od islanđanskih igrača igrao rukom, ali evo ponavljam, gruzijski sudac je bio jako blizu, dakle sigurno je vidio o čemu se radi, bez puno premisljena pokazao je na bijelu točku, tako da gruzijski reći, evo u 10. 11. minuti bit će u prilici vratiti stvari. Dakle, na početak, barem što se tiče samo rezultata, vidjet ćemo još ko će izvesti kazneni udarac. Bez puno, dakle, bez nekog velikog iznenađenja, naravno, bit će to Nemanja Bildija, najbolji strelac u povijesti VVM lige Bosne i Hercegovine. Kad si dale za istusnog Nemanju Bildiju, što će na to imati reći sram s druge strane, koji najprije odlazi pored gola, briše se ručnikom, možda malo pokušavajući i omesti Nemanju Bilbiju, koji se koncentrira za ovu poklonjenu, da tako kažem, priliku u 10. minuti da Zrinski se vrlo brzo uzvratu vrati u rezultatski egal. Za koji trenutak gruzijski sudac će pokazati, dakle, znak Nemanji Bilbiji, da može izvesti ovaj kazneni udarac. To se upravo dogodilo ovog trenutka. Nemanja Bilbija, dakle onako u stilu izjednačujući pogleda ovdje u Mostaru, dakle izjednačujući u smislu ukupnog rezultata. Nemanja Bilbija u 11. minuti dovodi Zrinski u uzvratu dugo pretkova konferencijske lige u prednost, onu minimalnu prednost, ali mi ponavljam, iz jednakava ukupni rezultat u duelu sa Isonskim Baurom. Sada u slupu Simo Rozman poprilično nervozan. Jer ako je zbog samo tog poraza na Islandu kojeg nisu ni očekivali, međutim bio je miran poprilično na pres konferenciji. Zadržao je, kako bi rekao, dao pouzdanje koje ga je kratilo. I pa samom dolazku u Mostar i uvoći te prve utakmice u Reykjaviku, rekao na jučerašnjoj preskonferenciji da Split i dalje drži sve u svojim rukama i da će apsolutno biti sve to njegovih igrača po pitanju, dakle, raspleta ovog uzvrata u Mostaru. Top ekspresno nazad do Subarića, tu je bila lagana kombinacija iskusne defanzive Zinskog, Barišića i Jakovljevića, nakon čega je Subarić loptu izbio daleko prema naprijed. Ovo je prilika za Zrinski da, da tako kažem, nastavi sa pritiskom, da, dakle, Balu ponovno stavi na korupce, međutim, loše izveden, odnosno dobro izveden aut sa desne strane, međutim, upali su Mostarci u ofsajd zamku i biće to prilika za Balur da dođe do daha, da se, dakle, nakon poprilično rano vodstva Zrinskog, eventualno vrati u ritam. Ono što je obilježilo prvu utakmicu, to su brojni, mada tako kažem, i veliki promašaj iz Zrinskog. Prije svega Nemanje Bilbije, koji uvijek pod lupom zbog svojih rekorda, zbog zbog načina igre, zbog silnice, da, zabija praktički u svakoj drugoj trećoj utakmici, međutim, na Urećeviću se našao u prevelikom broju prilika koje nije realizirao i to je naravno apostrofirano, međutim, nije bio samo on koji je bio neprecizan, još nekoliko igrača, nismo sve pustilo je izgledne prilike, a to su Islanđani, naravno svojom igrom na tranziciju, na koju je Rožman upozorio u oči uzvrata, iskoristili i došli, dakle, do te pobjede na Islandu, međutim, Zinci je evo ovdje, vrlo brzo anulirao tu prednost i sada ponovno imamo rezultat svijega u Mostaru. 14. minuta, Zinci nastavlja sa onim pritiskom, dakle, nakon postignutog pogotka, sada će biti ubrčaj sa lijeve strane, izvješće ga jedan od onih novih igrača, Karlo Stasić, ostao sam dužan taj podatak, dakle Zinski večeras na Travnjaku sa 4 nova imena u odnosu na prošlu sezonu sa Čujićem, dakle Marijom Čujićem, Karlom Stasićem, sa Viktorom Krpićem i Zvonimirom Šubarićem na vratima. Nema Gorana Karačića koji je ozlijeđen, jedan od rijetkih, dakle koji nisu u kadru Zinski po tom pitanju na početku sezone, nema tih nekih velikih problema. Tako da, bude li večeras dobro po plemiće, rekao bih se da u nastavku, dakle, europskih natjecanja, Mostarci imaju sve veću i veću priliku, dakle, uigrati se i djelovati bolje iz kola u kolo. A kako sada stvari stoje, bude li, kažem, večeras ovdje dobro, Zrinski će u trećem pretkolu konferencijske lige zaigrati protiv Danskog Nordsjelanda, koji je večeras deklasirao švedski Kais. Zadnji put kad sam gledao, bilo je 5-0. Vjerujem da je taj rezultat i trenutno aktualan. 6-0, ispravljaju me kolege. Dakle, definitivno potvrda, dakle, prolaska Nordsjelanda u nastavak natjecanja, gdje je, evo, nekih 5000 navijača pod Bijelim Brijegom. Barem evo u ovoj 15. 16. minuti, pardon, u Mostaru vidi izvoj Zrinski. Paolo večeras djeluje jednako barem po onoj nekoj ideji postavci kao i u Reykjaviku. Vidno defanzivna postava, s tim da Zrinski Islanđanima u prvih 15 minuta jednostavno nije dozvolio da, pa rekao bih, više od dva puta pređu na njihovu polovinu, dakle, ipak ima određena razlika u odnosu na taj prvi susret. Mostarci su vidno agresivniji, što se moglo očekivati s obzirom na domaću publiku, na tu očitu prednost, pa i na taj motiv da se jednostavno dokaže da utakmica u Reykjaviku je bila možda samo taj jedan loš dan, prije svega za Celce Zrinskog, i to se da sada pokazuje i to što.
1: Kolega Nikšiću, evo, za, toliko za sada iz Mostara, dakle Zrinski Valur 1-0, vratit ćemo se mi naravno opet kasnije da pratimo taj duel. Počela je sudijska nadoknada u Moldavi, Petrokup Borac 3-3, Borac će izvjesno ostvariti plasman u treće pretkolo kvalifikacija za Ligu konferencija. Nakon onog izjednačujućeg pogotka, Vinko Marinović zatvorio utakmicu, umjesto napadača Luke Juričića uveo povratnika u redove Banja Lučana, Barta Majersa, štopera, tako da nema sada Petrokup zaista rješenja za sve te, u tim napadačkim akcijama. Tri minute će se igrati, minut je već istekao, tako da će po svemu sudeći Borac se plasirati u treće pretkolo za Ligu konferencija, a izvjesno je i da Borac neće, obzirom da je tu sami finiš utakmice i dalje isti rezultat, a sami finiš utakmice za BH Radio 1 ispratit će Saša Mehmedović.
2: Još nešto manje od dvije minute regularnog dijela utakmice na stadionu Bilino polje u Zenici. Dalje je rezultat od 0-2 za ekipu Zaca na snazi u 22. minuti. Ponovit ćemo na asistenciju Krabića, Ramadan pogađa za 0-1 i onda u 38. minuti Jukler udubacio, a Ramadan ponovno pogodio za ovih trenutnih na semaforu, Veležne 0-2. Rezultat je koji sasvim sigurno vodi Slovake, pogotovo ako dodamo i onaj jedan gol u Slovačkoj od prije 7 dana, vodi ekipu Zaca u narednu treću rundu UEFA konferencijske lige. Pokušaj sada Pešića, lopta odlazi visoko preko gola u 90. minuti. Pešić šutirao, ali preko gola. Nisu Slovaci imali jednu pravu priliku u ovom drugom poluvremenu, ali ni trebala. Čuvali su ovaj rezultat iz prvog poluvremena koji su stekli, tako da nisu morali niti rizikovati. Velež je zaista pokazao maksimum u ovom drugom poluvremenu, ali itekako ih je presekao onaj gol sredinom prvog poluvremena u 22. minuti. Nekako je sada sve krenulo nizbrdo, ali spomenuo sam to još u nekom od prvih javljanja. Velež konstantno igra u istom sastavu i vidite taj umor kod ovih igrača koji konstantno iznose napor. 2 minute sudijske nadoknade, jasno nije bilo puno prekida u ovom drugom.
1: Kolega Mehmedoviću, zamolit ću vas da ostanete na vezi, nastavit ćemo sa sudijskom nadoknadom, samo da kažemo da je završen duel u Moldavi, dakle Petrokup Borac 3-3, Borac je izvanično u narednoj rundi. Još jednom kratko, Rotaru 1-0, 13. minut, 19. po Pesku 2-0, 2-1, 50. Savić, 52. 3-1, Rotaru, 56. Hiroš 3-2 i 78. Ante Rogulić za konačnih 3-3, ukupnih 6-3 za Boraca, tako da su dakle Banja Lučani prošli u narednu rundu. Oni će tamo igrati protiv boljeg iz duela Vitebsk-Sutjeska. U prvom meču bilo 3-0 za tim iz Bjelorusije, tako da imamo sigurno jednog predstavnika u narednom pretkolu, a sada ćemo ispratiti finiš utakmice između Veleža i Dunajske Strede. Još jednom, Saša Mehmedović.
2: Bajrić prema Pešiću na desnoj strani, ali bježi Pešiću lopta, tako da će biti aut i možda i posljednje ubacivanje sa lijeve strane, aut za igrače u žutim dresovima koji su na klupi polako počeli ustajati da proslave zajedno sa svojim navijačima ovu pobjedu i prolazak u treće pretkolo UEFA konferencijske lige. Veleš će se koncentrisati na početak prvenstva Vevin lige Bosne i Hercegovine i novu sezonu. Bajrić ponovno izvodi aut sa desne strane, ima na visoko skače, pa onda pokušava ponovno doći Bajrić do lopte, ali ipak je oduzeta mu lopta. Ide sada Trusa na desnoj strani, o nove prilike, tu je Geje, sada Geje, šut i 3:0 u 92. minuti. Pas Truse za igrača sa brojem 11, brzonog Geje pogađa za ovih, siguran sam, konačnih. Velež sat 0:3, evo težak poraz rođenih u duelu na stadionu Bilino polje u Zenici. Čekat će se vjerovatno da Vene Velež sa centra kako bi glavni sudac iz Armenije Artem Gasparian pokazao kraj ovog meča, uzrasnog meča između Veleža i slovačkog predstavnika Dunajske Strede, koja je, kada se uzme sve u obzir, u prvom meču u Slovačkoj nisu bili toliko bolji protivnik, ali u ovom drugom revanš meču su apsolutno zaslužili prolaz, treba biti realan i to reći uprkos želji svih nas da bosansko-hercegovački predstavnik prođe u narednu rundu takmičenja. Kraj ovog susreta, Gasparian je označio kraj utakmice, aplauzi publike za ono što su vidjeli večeras. Nažalost, težak poraz Veleža, 0:1, Ramadan u 22. minuti, 38. isti igrač za 0:2. U drugom poluvremenu Veleža je malo podigao tempo igre, ali ovaj gol Abdulaja Geja u 92. minuti je koji je postavio konačan rezultat u uzastom metu drugog pretkola UEFA konferencijske lige. Velež 0-3. Sportski pozdrav sa stadiona Bilino polje.
1: Iz Zenice se za BH Radio 1 javljao Saša Mehmedović, koji je ispratio ovaj ubjedljiv poraz Veleža na stadionu Bilino polje, 0-3, konačnih 4-0 za predstavnika Slovačke. Dakle, još jednom, Ramadan, 22. minut, 0-1, 38. minut, isti igrač 0-2 i onda Gej u 92. za 0-3, tako da Velež se oprašta od Evrope, Velež se može posvetiti domaćem takmičenju, osim borca, dakle Velež je eliminisan, a čekamo da li će Zrinski ići u treće pretkolo. Za sada u 23. minuti Zrinski anulirao onu prednost Valura iz prvog meča, bilo 1-0 na Islandu, Zrinski vodi 1-0, golom Nemanje Bilbije sa bijele tačke. U nastavku Ritma Sporta, naravno, pratit ćemo ovu utakmicu, a prije toga od 21 sat poslušajte najnovije vijesti našeg radija.

0: can't say much.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.
3: sat. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo osiguravaju područje kod Latinske ćuprije u Starom gradu, gdje je u toku uviđaj. Na mjestu događaja nalazi se vozilo ograđeno policijskom trakom, a prema tvrdnjama očevidaca na vozilu su vidljivi tragovi krvi. Pored vozila na obližnjem zidiću pronađen je i zaplijenjen pištolj. Za sada nije poznato da li je neko uhapšen niti šta je prethodilo policijskoj intervenciji. Više informacija očekuje se nakon završetka uviđaja. Pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Teslić bore se sa velikim požarom koji je izbio u preduzeću Elgradu Donjem Rankoviću. Zbog zapaljenog skladišta drveni sortimenata i furnira vatra se širi velikom brzinom. Vatrogascima iz Teslića u pomoć su upućene vatrogasne ekipe iz Prnjavora, Doboja i Tešnja. Za sada nema informacija o eventualno povrijeđenim osobama, niti o razmjerama materijalne štete i uzroku požara. Požari širom Evrope ne jenjavaju. Tri grčka vatrogasca poginula su tokom borbe sa velikim šumskim požarima koji su zahvatili dijelove ostrova Krita i poluostrova Peloponeza. Za to vrijeme vatrogasci u Španiji javljaju o napretku u borbi sa vatrenom stihijom u Madridskoj regiji, ali i da je na zapadu zemlje buknuo novi požar. Francuski vatrogasci dalje se bore sa velikim šumskim požarom u regiji Gironda, zapadno od grada Bordeaux. Ministar unutrašnjih poslova Francuske Laurent Nunez kaže da situacija ostaje prilično komplikovana.
4: Što se tiče Gironde, požar je stabilizovan, ali i dalje nije pod kontrolom. Imamo mnogo novih požara unutar požarne linije duge 240 km, ali ponekad i van nje. Održavamo isti nivo posvećenosti, što znači da je na terenu više od 3000 vatrogasaca, 1500 vojnika i preko 20 aviona. Akcija u Girondi trenutno je usmjerena na sprječavanje novih požara, ali prije svega na sprječavanje širenja požara.
3: Sutra sunčano i vruće. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 27 stepena, a dnevno od 31 do 37, na

0: 21 sat i 7 minuta, slušate emisiju Ritam Sporta, vraćamo se nakon kraćeg prekida, nakon kraćeg predaha, nakon kratkih vijesti BH Radija 1, dakle Ritam Sporta, s vama smo sve do 23 sata, za to vrijeme tonsko-tehnički realizator Jasenko Bajramović, ja sam Marko Tešanović. Od dva predstavnika, jedan se plasirao dalje, to je Borac, Velež se oprostio od Evrope, a treći preostali predstavnik u Evropi igra svoju utakmicu, to je Zrinski koji je domaćin islandskom Valuru. Dakle, u prvom susretu igranom u Reykjaviku na Islandu domaći triumfovali 1-0, međutim Zrinski je to već na startu ove druge utakmice anulirao pogotkom Nemanje Bilbije iz penala u 11. minuti susreta. Zrinski ima šansu da postane drugi klub koji će se plasirati u treće pretkolo Lige Evrope i pokuša se domoći na kaut faze ovog takmičenja. Finiš je prvog poluvremena, ulazimo u posljednjih 5 minuta, a utakmicu pod Bijelim Brijegom prati naš kolega Slaven Nikšić.
1: Sledeće još jedno 39. minuta pod Bijelim Brijegom, režija mi javlja, Marko mi javlja da nije baš najbolji ton ovdje iz Mostara. Moguće da je signal nešto slabiji, 5.500 gledatelja. Možda je to jedan od razloga, nije bitno. Ja ću sve predstaviti da vam prenesem atmosferu ovdje. Sad je pod Bijelim Brijegom, dakle i dalje onih 1-0 iz 10. i iz 11. minute, potom kada je Nemanja Bilbija iznenačio na ukupnih 1-1. Sad Bijele Srpske nakon što je jedan od Islanđana igrao rukom u gostićem 6. tercu. Od tada, odakle tog našeg prethodnog javljanja, apsolutno ništa od Valura, dakle u globalu Islanđani nisu uspjeli pokazati ništa, definitivno ih je Zinski sveo, dakle na njihovu polovinu terena Zinski koji stvara prilike, međutim ne možda u onolikoj mjeri kao u prvoj utakmici, ima jednu dobru Nemanja Bilbija koji kažem pogodio je kad bila točno 11. minuti za ovih ukupnih tomaže 1-1, nakon toga i Marijan Čavar koji je nogom sutirao, dakle iza 16 metara, Bilbija se također našao u jednoj prilici glavom, nije dovoljno visok da dohvati jednu loptu i to je praktički bilo to. Tempo utakmice možda nešto malo i opao u odnosu na onih starti 10-15 minuta, dakle sada je 40-a. Bila je jedna pauza za osježenje, ona poznata hydration break, dakle s jedne strane kritizirana, s druge strane pauza jako dobro došla za nogometaše koji su nastupali na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi, gdje je dakle na svakoj polovini poluvremena svaka od ekipa dobivala tih par minuta, 3 minuta se ne vara da dođe do daha, da se osvježi zbog nesposne vrućina. Vrućina koje se barem po tom nekom skromnom mišljenju, iako nisam bio na svjetskom prvenstvu, vjerojatno ne mogu mjeriti sa ovim mostarskima. Rekao sam već na početku utakmice, dakle, duboko smo zagazili u noće, međutim, temperature ovdje sigurno do jutra neće spadati ispod 30 stupnjeva, a tu je i vrlo poznata mostarska parina koja nimalo ne olakšava situaciju. Mi su sada u posjetu, Barišić je taj koji je na polovine odigrao naprijed i desno, pokušao raširiti ili Zrinskog potom desno boku, međutim bila je to pomalo prejaka lopta, čini mi se za Krbića koji je nije uhvatio tokom, tako da je to prilika za Valur da iz prekida, dakle da iz auta pokušao nešto napraviti. Rekao sam već, Islandjani do sada jednostavno u potpunosti zakočeni, ograničeni na svoju polovinu terena. Zrinski u potpunosti gospodari terenom, ali ne kontradiktorom, dakle pomalo rezultati iz Reykjavika gdje je Zrinski izgubio, dakle ne dominira onako kako je dominirao u Reykjaviku, barem po pitanju velikog broja nekih izglednih prilika. Evo sada prilike za Varu, lopta daleko sa polovine Islanđana, naprijed. Sve to poprilično izgledna situacija, međutim na vrijeme su se vratili Slemići i osujetili tu priliku na način da su Islanđanima, rekao bi to tako, regularno Marte. Futbolska se prednost, međutim, ipak bilo je riječ o ofsajdu, čini mi se, da. Zastale su tribine, mnogi nisu ni vidjeli zastavicu, svi se usredotočili na duel Čužeja i Šrama, ne i sami igrači koji mnogi od njih nisu vidjeli zastavicu, međutim, vjerojatno na tribinama ljudi očekuju taj drugi gol, pa onda nisu ni vidjeli da se radi, pa rekao bih da sam bio poprilično zaleđu. Valu sada nešto malo hrabriji svim izlazima prema napred. Sada je njihov igrač sa brojem 14 Skoglund pretrčao, rekao bih, nekih 30 metara. Došao do nekih 20 metara pod Šubarića, a onda su ga domaći prilično jednostavno bez pokuske zaustavili sa njegovom ofenzivnom naumu. Ipak čini se da Valur dobila nešto na samopouzdanju ili Drinski nekako djeluje malo uspavano, barem tu na polovini terena, i to je bilo to. To je bilo to što sam upozoravao. Islanđani dolaze do iznenađenja u 44. minuti. Reći ću vam za koji trenutak, o kojem se točno igraču radi. Djelovalo je da su mu starci zaspali na pola terena, prethodno tome u nekoliko navrata Islanđani istrčali neku kontru, polu kontru. 44. minuta ovdje u Mostaru. Valur ponovno u ukupnoj prednosti, 2:1 za Islanđane. Možda je bilo nekih naznaka da bi moglo doći do nezgodne situacije, samo starce opustili se i upravo se to i dogodilo. Na pola terena je načinjena, rekao bih, ta greška gdje nije zaustavljen, a pomalo rekao bih i ja nemikam pokušaj Islanđana, ali kad je, kada su igrači Valura uvidjeli da Mići nisu na vrijeme vratili od traga, bio se udarac sa nekih 20 metara udaljen od Šubarića, dovoljno precizan da savlada domaćeg vratara, i imamo ponovno situaciju da se Zrinski našao u rezultatskom minusu, malo i neočekivano, ali evo ako se sjetite, upozoravao sam na to da dominacija Zrinskog jeste izražena, ali ne na način kao što je to bilo u Reykjaviku. Strelac je bio Haraldsson u 44. minuti. 3 minute sudačke nadoknade, 3 minute za Mostarce, da možda ima završni trenutima prvog dijela ponovno pokušaju doći do ukupnog izjednačenja. Za sada možda nešto bljeđe izdanje u odnosu na prvu utakmicu. Ponovno traže Mostarci igranje rukom Islanđana, ovog puta gruzijski sudac pokazuje da nema ništa od toga. Aut je za Zrinski sa desne strane. Nema sumnje da ćemo starci ovih zadnjih nekoliko minuta dugim loptama pokušati ugroziti goste. Upravo se to i događa. Niko vrata sramno sada u sudaru sa vlastitim igračem, suigračem, pada na teren. Za gruzijskog vratara tu nije bilo govora, naravno, ni o prekršaju, ni o bilo čemu drugom. Bila je to solidna situacija da se Zrinski po toj nekoj odbijenoj lopti nađe u prilici, međutim do toga nije došlo i Valur sada u posjedu, onako kao da su oni gospodari terena, kao da oni gospodare večerašnjom utakmicom. To definitivno nije bio slučaj, ali ponavljam, Zrinski nije definitivno bar u kompletnih 45 minuta goropadan bio kao u Reykjaviku, iako jeste dominirao posebno u prvih 15 minuta, kada se činilo da će zgaziti Islanđane, posebno nakon onog iznenačenja iz 11. minute, kada je Nemanja Bilbio iskoristio 11. Sada ponovno prilika za Valur, poli, evo i sada čini mi se da ponovno isti igrač pogađa za 3, za 2-1, sa iste pozicije. Trigvi Hrafun Haraldsson, nisam siguran da je riječ o istom igraču, definitivno ista pozicija, potvrdit ću vam to za koji trenutak. Sudačka je nadoknada, dakle druga minuta, vjerujem da je riječ o istom igraču. U svakom slučaju Valur u sudačkoj nadokradi prvog poluvremena, ima 2-1 u Mostaru, ima ukupnik 3-1, to prilično nevjerovatno, još nema potpore da se radi ponovno o Haraldsonu koji je bio strelac za izjednačenje. Reći vam to, odnosno potvrdi za koji trenutak, šok ovdje na tribinama, ljudi jednostavno ne vjeruju što se događa. Ne želim biti tiša zvostnosti stali, naglasio sam to u nekoliko trenutaka, Zrinski je djelovao pomalo uspavano, imao je posjed, ali poprilično jalov, nije tu bilo previše tih nekih izglednih prilika koje bi se kad sad prekočile u taj neki pogodak i kao kazna za to neko uspavljivanje u zadnjih 15-20 minuta, Polur pogađa u dva navrata i da bio sam u pravu, Haraldsson je ponovno zabio za Islanđane koji sada imaju 2-1 u Mostaru i 3-1. Neću reći da su na korak od trećeg pretkola, ima se još igrati u drugo vrijeme. U Mostaru smo zaista vidjeli velikih preokreta. Međutim, Zrinski u nastavku, tako što je odigrao ih preostalih, rekao bih, pola minute ovdje pod bijelim bregom, zaista u drugom dijelu mora pokazati neko odlučnije, agresivnije lice. Evo prilike, po desnoj strani je to prelaz. Opta bila u 16. Čini mi se da Bilbija nije na vrijeme natrčao na taj ubačaj Grbića. I baš u ovim trenucima otvijan je kraj prvog polovremena u Mostaru, poprilično šokantnog, dokazuje svoj poprilična tišina ovdje na tribinama. Čuju se ultras sa ovo novo izgrađene tribine ovdje u Mostaru, traže pobjedu. Ponovio sam to, dakle nije isključen preokret u nastavku, s tim da Zrinski jednostavno mora pokazati puno više odlučnosti, puno više kontinuiteta u stvaranju tog pritiska prema golu Valura. Dakle, toliko za prvih 45 minuta ovdje u Mostaru. Valur preko prvog poluvremena ima 2-1 i ukupnih 3-1. Prijemo se u nastavku.
0: Eto, hladan tuš u samom finišu prvog poluvremena, iako je Zrinski vrlo rano anulirao prednost Valura. Blitzkrieg u finišu prvog dijela, gostiju za trenutnih 1-2, očekuje nas sasvim sigurno zanimljivo drugo poluvrijeme. Dakle, nakon prvih 45 minuta gosti u Mostaru vode rezultatom 1-2. Kada je riječ o ostalim rezultatima u ovim trenucima, početak drugog poluvremena, Unaštrasen, Partizan 0-1, Ajax Vojvodina 3-1, Derby City Rijeka 0-1, poluvrijeme na mečevima Panathinaikos Pakši 1-1, Katovice Zilina 0-0, Kluž Alaškert 2-0. Prije nekoliko trenutaka počeli mečevi Braga Železničar Pančevo, Dinamo Tirana Alumini. U nastavku mi još malo sviramo, tako da predahnućemo i onda se naravno vraćamo u drugo poluvrijeme u Ritam Sporta, pratimo utakmicu između Zrinskog i Valura.

0: Slušate Ritam sporta BH Radija 1.
1: Slušate emisiju Ritam sporta na BH Radiju 1. Borac se plasira u treće pretkolo, Velež nije, a Zrinski pokušava da se plasira u treće pretkolo, obzirom da igra nemaš susreta protiv islandskog Valura. Počelo je drugo poluvrijeme u Mostaru pod Bijelim brijegom. Zrinski Valur 1-2 nakon 45 minuta. Drugo poluvrijeme će za BH Radiju 1 ispratiti Slaven Nikšić.
2: 49 minuta ovdje u Mostaru. Da, Zrinski pokušava, dakle, doći do pa pogotka mu sada treba i za produžetke, zvuči pomalo nestvarno s obzirom kako utakmica počela, da je Nemanja Bildija u 11. minuti već pogodio sa 11 metara za sadašnjih ukupnih 1-1, međutim u završnici prvog dijela Valur dolazi do dva pogotka preko Trygvija Hrafna Haraldssona, oprostite dakle na izgovor ovih islandskih imena s obzirom da je u mom slučaju islandski jezik ograničen, dakle to poznavanje na vjerojatno samo preko islandskih krimi serija. Ovdje se odigrava jedan thriller, rekao bih, odnosno Zrinski bi morao napraviti puno toga da zaista vidimo thriller, da vidimo i veliki preokret, jer u prvom dijelu, kao što sam rekao, Zrinski pokazao da želi, dakle, kontrolirati utakmicu, međutim, onaj početni pritisak, rani pogodak, Mostarci ipak nisu pretvorili u neku konstantnu dominaciju i pritisak, stvorili su mizeran broj ozbiljnih prilika da bi govorili o nekoj stvarnoj dominaciji, a onda kraj prvog dijela i poprilično zaspali, rekao bih, tog najviše u veznom redu. Pa su to Islanđani iskoristili sa dvije brze efekte kontre, apsolutno dva prekopirana pogotka sa, dakle, istim strelcem, pomenutim Trygvijem Hrafnom Haraldssonom. Došli 2-1 u Mostaru, do ukupnih 3-1 i sada u Mostaru, dakle, gledamo drame, sada gledamo i situaciju gdje domaći navijači traže drugi prekršaj. Dakle, drugi kasni udara sa sadašnje utakmicu, Karlo Abramović, za kojeg sam vam ostao dužan reći da je na polu vremenu ušao kao zamjena, pao je na rubu 30 metara, gruzijski sudac Apticu Auri pokazao, dakle, da se radi o prekršaju na samom rubu 30 metara, Nemanja Bildija će izvesti taj prekid. Pokušati Zrinski, dakle, u evo 51. minuti vratiti u rezultatski egal po pitanju ovog uzvrata, međutim, sve i da pogodi, nedostajao bi onda još jedan taj pogodak za produžetke. Dakle, Zrinski pred sobom ima planinu od izazova, ali ako su sazdani od neke kvalitete za koje u Mostaru tvrde da je imaju i ove sezone, zaista bi morali barem pokušati odgovoriti jednim karakternim pristupom na ova izazova pred sobom. Nemanja Bildija izvodi taj udarac sa ruba 60 metara, međutim lopta odlazi tik pored desne vratnice. Imao je, dakle, Zrinski u nastavku prethodno ovome jednu vratnicu, čini mi se da se lopta nakon pokušaja Mostaraca odbila od nekog igrača Valura u vratnicu i otišla je ta prilika u nepovrat. Dakle, da se vratim na one izmjene na sat polu vremena, Karlo Stapić i Antonio Ilić napustili su Travnjak, Simon Rožman u igru gurnuo Petra Mamića i Karla Abramovića. S druge strane, Kristofer Brazel izvršio samo jednu izmjenu, Patrika Pedersena zamijenio je Dagur Ori Gartjarsson. 53. minuta u Mostaru. Pada se malčice, javlja i nervoza kod igrača Zrinskog, bare kod Nemanje Bilbije, za kojeg će neki reći da je konstantno onako sportski nervozan, da uvijek pokušava nešto, dakle, izvući od praktički svih situacija kojima se nađe. Pokušao je to sada kada je gruzijski sudac otvirao prekršaj na Waldmanu uz desni korner kod vrata Valura. Nije gruzijski sudac, dakle, neću reći nasjeo, ali prihvatio sugestije Nemanje Bildije, bio to prekršaj za Valur. Pa nakon toga, dakle, za Islandjane, međutim, njihov posjed se na polovini Zrinskog treo praktički nekih 15 sekundi, nakon čega je napravljen prekršaj na przenog Karlu Abramović. Imao Rožman dole, poprilično ljud, a praktički na rugu svog trenerskog prostora, hrate svoje igrače, možda mu nije jasno ni što se dogodilo u tih zadnjih 15-20 minuta prvog dijela. Dakle, Islandijan izjednačili u 44. i onda u 47. minuti došli do 2-1 u ovom uzvratu. Sada ubačaj sa desne strane, Fredrik Štram, dakle vratar Valura, izbija to onako. Nakon čega još jedan ubačaj dolazi sa lijeve strane, Mario Đuže je pokušao bez skoka onako glavom samo proslijediti loptu na prvi tir, međutim Škram je i ovog puta bio na mjestu. Sada se bude i mostarski navijač, dakle ne samo ukrašće, nego i svi. Navijača na ovoj glavnoj tribini, Rožman dole, upravo sada gledam, poprilično gubi živce, traži od svojih igrača da brže odigravaju prema naprijed u trenucima kada su se svi Islanđani povukli iza lopte, kada apsolutno ne pokazuju nikakvu drugu želju osim one da se obrane u 55. minuti. Zrinski ima loptu, ima posjed, u ovim trenucima ne djeluje da baš ima ideju. Prvo je Barišić sa pola terena šalje jednu dugu loptu unutra prema šestercu, međutim nikog od njegovih svih igrača nije bilo da ju prihvati i eventualno zapreti Valoru. Pokušavaju Islanđani jednostavno odigrati od traga i to je zaista bilo jednostavno u smislu da je Fridjorsson sa ruba 600 metara loptu onako panično izbio, poklonio je mostarcima, međutim ovi su uslugu uzvratili i taj aut sa lijeve strane terena vrlo brzo i neefektivno odigrali prema naprijed, izgubili loptu, međutim događa se ono što trenutni rezultat i sugerira, lopta će se konstantno nalaziti u posjedu Zrinskog koji će na ovaj ili na onaj način pokušati doći u poziciju da zapreti Valoru, međutim moraju paziti mostarci da ne pogreše tu na sredini terena gdje nekoliko igrača Valura onako zapeti, čekaju na grešku, pokušavaju dakle ponoviti, replicirati one situacije koje su ih krajem prvog poluvremena zahvaljujući preciznosti Haraldsona dole u prednost ovdje u Mostaru. Čevar sada poprilično ishitreno s nekih 20 metara tuče, poput ima na prsa i onda umjesto da možda promotri raspored svojih suigrača iz poluvoleja pokušava zaprijetiti samu, međutim lopta otišla sigurno nekih 7-8 metara iznad grede islandskog vratara. Islanđani sada ponovno odigravaju ono što sam rekao da su odigrali prije nekoliko trenutaka, kako će vjerojatno igrati do samog kraja ove utakmice. Šram traži svog najbližeg igrača, a onda ovaj prvi koji je u defanzivi do njega loptu izbija daleko naprijed i to će u preostalih 34 minute, kako pokazuje semafor, plus naravno ona sudačka nadoknada koja se dodaje, izgledati ovako, dakle Islanđani će sigurno odigravati duge lopte prema naprijed, Zrinski u tom nekom posjedu tražiti prilike, nervoza će naravno po pitanju dakle raspoloženja domaćih sigurno rasti kako utakmica išla prema kraju, pokazuje to i Timo Rožman koji ponovno mijenja, dakle čini mi se uvodi dva nova igrača, definitivno vidim Dana Lagumliju da se dole priprema uz out liniju, još jedan igrač je uz njega, za nekoliko trenutaka reći vam o kome se točno radi, što je slovenski trener naumio, ne bi li pokušao Palur ponovno gurnuti u podređenu poziciju i eventualno doći do izjednačujućeg pogotka u ovom uzvratnom susretu, a onda i dovesti se u priliku da tim, dakle, tim izjednačujućim pogotkom traži i onaj još jedan koji bi Mostarce Ode u produžetke. Paolo sa desne strane pokuša odigrati i dobro to čine Islanđani u smislu da su dobili jedan od rijetkih kornera, dok dole Timo Rožman hrabri svoje nove igrače koji će ući na travnjak, Tomija Jurića i Dana Lagumdžiju. Dakle, dva iskusna igrača s posebnim naglaskom na Jurića, koji je onako igrač šanse, igrač koji potezom može napraviti jako puno toga. Jasna je tu ideja Simona Rožmana, dakle da Islanđane nekim trikom pokuša prevariti, dakle dovesti u situaciju koju bih ponovno gurnuo natrag na konopce, dok Valur sprema se izvesti taj jedan, kažem, od rijetkih kornera već na večerašnjoj utakmici. Nisam siguran da li se možda čak radi i o prvom udarcu iz kuta za Islanđane. Bilo je to poprilično loše. Opta direktno iz kornera za Zvonimira Šubarića, koji onda šalje daleko naprijed za Karla Abramovića. Međutim, Islanđani se nalaze u duelu sa Abramovićem, koji, rekao bih, obilazi redom islandske defanzivce, jednog, drugog, trećeg, ne spjevaju gosti iz Islanda. Na Islanda jednostavno to riješiti što Mostarcima daje, dakle, priliku da vrlo brzo dođu u posjed, međutim, moraju biti konkretni. Vjerujem da i Simon Rožman ima to u svojoj glavi, da jednostavno gura svoje igrače u neke možda brze, pa možda i tak i brzo oplete odluke. Zrinski definitivno više nema toliko vremena i jednostavno nema, dakle, taj komfort da odigrava kako je do sad odigravao, a to su često bile lopte koje su tražile vlasnika u sredini, pa lijevo, pa onda desno, pa onda natrag opet u zadnjoj liniji. To jednostavno mora biti konkretno i prema naprijed. Da li će tako i biti? Vidit ćemo, imaju moji starci vremena. 61. minuta, opta je bila naprijed za Lagumdžiju, međutim, islandski vratar Štrama preduhitrio je kasnog ofenzivca Zrinskog. Uzme stiker ovdje na stadionu, upozorava navijače da ne koriste laser, ino metaju gostujuće navijače. Takve stvari sigurno ljudi iz UEFA vide, stave u svoj notes, pa onda lagano dođe i ta neka kazna koja, posebno kada su u pitanju ove međunarodne utakmice, zna biti onako bolna. Posebno iz aspekta, sa aspekta činjenice da naši klubovi financijski ne stoje najbolje, da im svaka takva kazna, dakle, predstavlja veliki utek. Biće novi udarac iz puta za Zrinski. Čini se da je tu lagana rasprava nekoliko igrača Zrinsko ko će taj udarac iz puta izvesti. Na kraju će to biti, čini mi se, Antonio Ivančić, koji je tu sa Karlom Abramovićem nešto raspravljao. Nisam siguran da bi to Abramović nikako bio izveo. Duže se tamo nudi Ivančiću. Kratka je to kombinacija. Na kraju ništa od toga, traljavo odigralo prema napred. Viktor Grbić je došao na rubu 60 metara do te lopte. Ipak Islanđani još traljavije to odigravaju u defanzivi, pa je prilika za Mostarce da iz novog udarca iz puta ponovno će Antonio Ivančić izvesti taj udarac, zaprete Islanđani. Solidno je to bilo. Jakovljević je sukao glavom, odbilo se to od nekog od igrača Valura. Novi korner za Zrinski, zaista ne znam o kojem se udarcu iz puta radi, dakle za Mostarce u večerašnjem duvelu. Definitivno zadnji nekoliko minuta, oni su sve učestali i učestali. Dobar je sad to bio pokušaj, čini mi se, možda i Dana Lagumdžije, koji je jedan od najviših ovdje na terenu, otišlo je to pored gola, prilika za Valur da dođe do Daha. Valur koji...
1: A prilika, kolega Slavene, da i vi dođete do Daha, obzirom da se bližimo našoj informativnoj emisiji, zaključit ćemo ovo javljanje u 21 sati 55 minuta. Zrinski Valur 1-2, vraćamo se naravno nakon naše emisije Vijesti dana BH Radija 1. Naravno, vratit ćemo se u Ritam Sporta da ispratimo finiš susreta između Zrinskog i Valura.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: 22 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti dana. U studiju je Adna Voljevica.
1: Dobro veče. Iz emisije izdvajamo. Vijeće ministara utvrdilo odluku o ratifikaciji sporazuma sa Hrvatskom o južnoj plinskoj interkonekciji. Dom naroda parlamenta federacije usvojio zakon o boračkom dodatku. MUP HNK otvorio istragu zbog internetske prevare kojom je kompaniji Igman iz Konjica sa računa otuđeno 780.000 eura. Američka vojska izvela niz snažnih napada na ciljeve u Iranu. U našoj zemlji na snazi narandžasti meteo alarm zbog visokih temperatura. Vrijeme sunčano i vruće. Vijeće ministara utvrdilo je odluku o ratifikaciji međudržavnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna plinska interkonekcija. Sporazum je potpisan 28. aprila u Dubrovniku, a moraju ga ratificirati oba doma državnog parlamenta i predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Detaljnije Samir Huseinović.
2: Usvajanjem nacrta odluke o ratifikaciji sporazuma o južnoj plinskoj interkonekciji napravljen je još jedan korak ka realizaciji ovog energetskog projekta. Dokument sada ide u daljnu proceduru u predsjedništvo BiH i državni parlament, kaže ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković.
3: Taj projekat donosi i različite izvore plina u Bosnu i Hercegovinu, ali i političku stabilnost, jer američke investicije u ovom trenutku sa ovom administracijom znači zaista puno. Nećemo naravno na štetu države Bosne i Hercegovine i njene državne imovine uraditi bilo šta što evo, može ostaviti neke negativne posljedice. Mislim da smo vrlo blizu rješenja, lex specialis bio bi odlično rješenje i za ovaj, ali i neke buduće projekte koje u Bosni i Hercegovini treba da se desi. To je potvrda, naravno, gdje se takvi zakoni, na kom nivou donose, parlament Bosne i Hercegovine jedini o tome može odlučivati. Mi bismo sutra podržali, naravno, lex specialis zakon koji definiše upotrebu državnog zemljišta na državnom parlamentu za projekat Južna interkonekcija i druge.
2: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto izjavio je da Vijeće ministara BiH nije usvojilo više strateških dokumenata iz oblasti digitalnog razvoja, među kojima je i strategija za razvoj širokopojasnog interneta.
4: Sve te tačke su obavljene od strane SNSD-a iz meni nepoznatih razloga, jer su sva usaglašavanja završena.
2: Prijedlog za dodjelu državljanstva Bosne i Hercegovine ruskom poduzetniku ili Perekopskom, jednom od osnivača kompanije Telegram, skinut je s dnevnog reda zbog nedostatka političkog konsenzusa. Za BH Radio 1, Samir Huseinović.
1: Dom naroda parlamenta federacije usvojio je prijedlog izmjena i dopuna zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi redovni mjesečni borački dodatak kao novo pravo za demobilisane borce i članove porodica poginulih ili umrlih branilaca. Izmjene je ranije usvojio i predstavnički dom. Borački dodatak od 1,5 maraka po mjesecu provedenom u ratu imat će svi pripadnici koji su najmanje godinu dana bili u jedinicama armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Lila Hodžić.
5: Vanredna sjednica uslijedila je nakon što je predstavnički dom prije dva dana također na vanrednoj sjednici usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica po hitnom postupku. Resorni federalni ministar Nedžad Lokmić u obrazloženju pred delegatima je među ostalim rekao:
6: imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. Dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
5: U diskusiji koja uslijedila bilo je zamjerki i kritika. Ipak izmjene zakona usvojene su jednoglasno. Delegati su usvojili prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH po hitnom postupku, prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune financijskog finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja za ovu godinu, te odluku o načinu izvršavanja rebalansa finansijskog plana istog zavoda u ovoj godini po hitnom postupku. Za BH Radio 1, Leila Hodžić.
1: Sa računa preduzeća Igman iz Konjice izvršena je kompjuterska prevara kojom je otuđeno 780.000 eura. Riječ je o obliku internetske prevare u kojoj se počinioci lažno predstavljaju kao poslovni partneri i žrtvi dostavljaju izmijenjene podatke za uplatu. Iz preduzeća su saopćili da je zahvaljujući brzoj reakciji svih uključenih veći dio predmetnih novčanih sredstava blokiran te se očekuje njihov povrat. Nadležne institucije i banke uključene u predmetne transakcije nastavljaju provoditi sve potrebne postupke radi zaštite interesa društva, saopćeno je iz Igmana Konjic. Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomjesečni pritvor poljskom državljaninu Bratolomeju Krakovjaku, koji je prije dva dana zapalio oltar u Međugorju i vandalizirao katoličko svetište. Tužilaštvo ga tereti za krivična djela oštećenje vjerskog objekta, izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje te izazivanje opće opasnosti. Njegova advokatica po službenoj dužnosti Denisa Gačanin kazala je da Krakovjak priznaje djelo i tvrdi kako nije htio nauditi bilo kome, nego samo ukazati na prevaru vidjelica. U ovoj godini zabilježeno je 149 slučajeva negiranja genocida. Iako se čini malim u odnosu na ono što svakodnevno čitamo i čujemo, trebalo bi napomenuti da nisu analizirane društvene mreže. Rečeno je tokom današnje prezentacije izvještaja Memorijalnog centra Srebrenica o negiranju genocida. Kao platforme koje su u službi negatora genocida i ove godine su označene novinska agencija Srna i radiotelevizija Republike Srpske, pojasnio je šef tima koji je pratio negiranje genocida u zemlji i regiji, Edini Kanović. Autor izvještaja Tarik Močević napomenuo je da je uprkos izmjenama krivičnog zakona Bosne i Hercegovine sve izraženiji proces dehumanizacije Bošnjaka.
7: Najčešći oblici negiranja genocida su i dalje aktivno poricanje, relativizacija i podrška počiniteljima. Kako smo mi u našem izvještaju naveli top 10 negatora genocida i ovu godinu Milorad Dodik je na samom čelu. Tu imamo i srbijanske tabloide, Informer, Alo, ali isto tako evo vidimo već nekoliko godina za redom da je tu Branimir Kojić.
8: Nakon one političke krize koju smo imali prošle godine sa presudom Miloradu Dodiku i tako dalje, nakon što je prihvatio presudu, možda smo pomislili da će stati s tim, međutim tek je tada uslijedila jedna brutalna kampanja dehumanizacije i mi moramo naglasiti da se tu radi o čisto posljedici jedne namjerne, planske, organizovane politike koju sprovodi entitet Republika Srpska danas. Mi smo ga nekako identifikovali na dva fronta, jedan je unutar države, a onda imamo tu lobističku kampanju koja ide prema vani, prvenstveno prema Sjedinjenim Američkim Državama, u kojima se opravdava i nastoji se dehumanizacijom Bošnjaka opravdati i ono što se prije dešavalo, a to je genocid i ono što se eventualno može desiti.
1: Građani Bosne i Hercegovine sve više gube povjerenje u institucije i društvene aktere, zbog čega je sve izraženiji osjećaj nesigurnosti. 60% građana vjeruje da žive gore nego prije 5 godina, pokazuju rezultati istraživanja Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom, koji su predstavljeni u Sarajevu. Većina građana smatra da vlasti ne rade ništa ili da rade samo za vlastiti interes. Govore menadžer za odnose s javnošću Koalicije pod lupom Hasan Kamenjaković i projekt menadžer organizacije Dario Jovanović.
9: Kao ključne probleme u Bosni i Hercegovini građani najčešće izdvajaju kriminal i korupciju 30,2%, loše stanje ekonomije 16,8% i nepovoljnu političku situaciju 14,9%. Neki od drugih problema sa kojima se građani suočavaju, koje su naveli, su plate i penzije, nezaposlenost, inflacija, odlazak stanovništva, zdravstveni sistem, nacionalizam, nepotizam, rad institucija, loša infrastruktura i putevi, stabilnost i sigurnost te obrazovni sistem.
10: Evidentno je da sve institucije u vlasti u Bosni i Hercegovini bilježe pad povjerenja građana i da su te ocjene smanjene za od prosjeku 10 do 30% u odnosu na mjerenje iz 2024. godine.
1: Vlada Republike Srpske donijela je danas nekoliko odluka koje se odnose na zdravstveni sektor, javne investicije, visoko obrazovanje i finansiranje programa lijekova. Među najznačajnijim odlukama je prihvatanje idejnog projekta modernizacije bolnice dr. Mladen Stojanović u Prijedoru, procijenjenog na gotovo 200 miliona maraka. Ministar zdravlja Alen Šeranić kaže da bi radovi trebalo da traju od 40 do 48 mjeseci.
11: Ovaj projekat podrazumeva da će se svi zidovi bolnice potpuno ogoliti i da će se onda ući u samu rekonstrukciju shodno onome kako je idejni projekat predvidio. Moram reći da smo i mi kao ministarstvo, naravno, kroz ovo sve što smo radili po pitanju i bolnice u Doboju i bolnice u Trebinju, naučili dosta nekih stvari i onda smo u skladu sa standardima koji se vežu za bolničke kapacitete i plana kojih se držimo po pitanju pravljenja potpuno odvojenog funkcionalnog urgentnog bloka s operacijom salom, odvojenog polikliničkog dijela za KSZ zdravstvenu zaštitu i razvoja opreme u cilju prije svega kratkog boravka pacijenata u bolnicama.
1: Američka vojska izvela je novi talas napada na vojne ciljeve u Iranu. Iz Vašingtona poručuju da je to žestok odgovor na jučerašnji pokušaj Teherana da raketama pogodi američke snage. Iranski mediji objavili su da je u američkim napadima na ostrvu Kešum ubijeno najmanje troje ljudi. Iranska revolucionarna garda tvrdi da Hormuški moreuz ostaje zatvoren dok traju američke prijetnje. Miroslav Nicović.
12: Američka vojska objavila je da je gađala desetine objekata iranske revolucionarne garde, uključujući komandne centre i postrojenja za proizvodnju raketa i dronova. Napadi su izvedeni kao odgovor na pokušaj iranskih raketnih udara na američke snage na Bliskom istoku. Iran je prethodno lansirao balističke projektile prema američkim snagama u Jordanu, a jordanske vlasti objavile su da su rakete presretnute. Američke udare na Iran najavio je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump.
13: Udarit ćemo ih veoma snažno jer je naš red. Pokušali su da nas napadnu. Ispalili su 5 raketa i oboreno je na zemlju svih 5 raketa. Vidjet ćemo da li ćemo postići dogovor u nekom trenutku, ali ćemo ih udariti veoma snažno.
12: Iranski državni mediji javili su da su najmanje 3 osobe poginule u američkim napadima na ostrvo Kešm kod Ormuskog Moreuza, te da je među žrtvama i dvogodišnje dijete. Iranska revolucionarna garda najavila je nove napade na američke objekte na Bliskom istoku. Saopštila je i da neće ponovo otvoriti Ormuski Moreuz dok traju američke prijetnje.
13: Ormuski Moreuz ne može biti ponovo otvoren sve dok se nastavljaju prijetnje i zapaljiva retorika američkih staničnika te njihovo miješanje u pomorski saobraćaj u regiji.
12: Iran tvrdi da čvrsto nadzire ulaze i izlaze iz Moreuza, jednog od najvažnijih svjetskih pravaca za transport nafte i gasa, dok američka vojska to osporava, navodeći da komercijalni brodovi i dalje prolaze uz njenu pomoć. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: Požari širom Europe ne jenjavaju. Tri grčka vatrogasca poginula su tokom borbe sa velikim šumskim požarima koji su zahvatili dijelove ostrva Krita i poluostrva Peloponeza. Za to vrijeme vatrogasci u Španiji javljaju o napretku u borbi sa vatrenom stihijom u madridskoj regiji, ali da je na zapadu zemlje buknuo novi požar. Francuski vatrogasci dalje se bore sa velikim šumskim požarom u regiji Gironda, zapadno od grada Bordeaux. Fudbaleri Borca iz Banja Luke izborili su plasman u treće pretkolo konferencijske lige nakon što su revanš susret u gostima protiv Petrokuba odigrali neriješeno 3-3. U prvoj utakmici Borac je slavio sa 3-0. Od Evrope se oprostio Velež pošto je u Zenici rezultatom 0-3 izgubio od Slovačke Dunajske Strede koja je u prvom meču slavila sa 1-0. Treći naš predstavnik u kvalifikacijama konferencijske lige, Mostarski Zrinski, na svom terenu igra protiv islandskog Velura. Rezultat pred krajem meča je 2-2, što zbog minimalne pobjede u prvoj utakmici odgovara islandskom timu. Sutra sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 27 stepena, a dnevno od 31 do 37, na jugu do 41 stepen. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Vijeće ministara ratifikovalo sporazum sa Hrvatskom o južnoj plinskoj interkonekciji. Dom naroda parlamenta federacije usvojio zakon o boračkom dodatku. MUP HNK otvorio istragu zbog internetske prevare kojom je kompanija Igman iz Konjica sa računa otuđeno 780.000 eura. Američka vojska izvela niz snažnih napada na ciljeve u Iranu.
0: Slušali ste vijesti dana BH Radija 1. Urednici emisije Mustafa Karahmet i Adna Voljevica. Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
14: Fudbaleri Borca plasirali su se u treće pretkolo kvalifikacija za Ligu konferencija nakon što su večeras revizirali u Moldaviji sa Petrokubom 3-3. Obzirom da je Borac u prvoj utakmici u Banja Luci triumfovao sa 3-0, šampion Bosne i Hercegovine je tako sa ukupnih 6-3 ostvario plasman u narednu rundu. Tamo će igrati protiv boljeg iz duela Vitebska i Sutjeske, a u prvom meču Bjelorusi su slavili 3-0. Od Evrope se za ovu sezonu oprostio Velež. Mostarci su nakon poraza u prvom kolu od Dunajske Strede u Slovačkoj poraženi i večeras u Zenici na Birinom polju rezultatom 0-3 te sa ukupnih 0-4 eliminisani sa evropske scene. Treći bosansko-hercegovački predstavnik u Evropi, Zrinski, svoj meč igra u ovim trenucima. U Mostaru pod Bijelim brijegom gostuje islandski Valur koji je u prvoj utakmici triumfovao sa 1-0. U toku je 85. minut utakmice, a rezultat je 2-2. Ovih dana u centru fudbalske javnosti je vijest da je FIFA odlučila da proda svjetsko prvenstvo, a tim povodom Evropska fudbalska federacija UEFA i njenih 55 članica donijeli su danas historijsku i radikalnu odluku da zvanično odbijaju učešće na svjetskom prvenstvu i svim ostalim takmičenjima pod okriljem FIFA ukoliko se realizuje plan Giannija Infantina. Ova odluka usvojena je jednoglasno na vanrednom sastanku kao oštar protest protiv plana FIFA da proda vlasničke udjele u Mundijalu i drugim takmičenjima privatnim investitorima. U zvaničnom saopštenju objavljenom u ime UEFA i svih 55 nacionalnih saveza, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, jasno je poručeno da se najvažnije reprezentativno takmičenje ne smije tretirati kao financijski proizvod. Ova odluka predstavlja najveći rascjep u istoriji modernog fudbala i dovodi pod veliki znak pitanja održavanje predstojećih svjetskih prvenstava u formatu kakav poznajemo. Toliko u Sport Plusu, ja sam Marko Tešanović.
15: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
16: Šut 1-0. 1-0, 42. minuta.
15: Aktuelni rezultati.
17: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
15: Zanimljivosti. Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
14: 22 sata, 18 minuta, ulazimo u posljednji dio emisije Ritam sporta. Ulazimo u sam finiš posljednje utakmice večerašnjeg programa kada je reč o bosansko-hercegovačkim predstavnicima. Zrinski Valur, izuzetno neizvjestan finiš meča koji će za BH Radio 1 ispratiti Slaven Nikšić.
18: Uključili smo se u pravom trenutku u 87. minuti kada Zrinski kod rezultata 2-2, dakle zadnji put kada smo bili u Eteru, bilo je 2-1 za Islanđane, ima priliku povesti, odnosno doći do produžetaka. Penal je napravljen na Karlu Abramović, drugi put večeras Nemanja Bilbija, oči u oči sa Fredrikom Šaramom. Iskusni strelac, iskusni golgeter Zrinskog, pred sobom ima veliku odgovornost, u 88. minuti će pogoditi ili neće za produžetke Zrinskog. Nije uspio, nažalost, veliku žalost domaćih navijača, veliku žalost Zrinskog i BH nogometa. Nemanja Bilbija ipak ne pogađa, Štram ga je pročitao u 88. minuti, skinuo je 11 terasa Nemanji Bilbiji, koje bi Mostarce doveo u prednost, ovako je i dalje 2-2. Dakle, nakon što smo se zadnji put uključili, Matej Švakota ušao je u 74. minuti u igru umjesto Marija Kjuže, onda nepunu minutu koliko je proveo na terenu, zabio za izjednačenje ovdje u uzvratu. Međutim, Islanđani i dalje imaju prednost zbog one pobjede od 1-0 u Reykjaviku. A zahvaljujući sada obrani Srama Nemanji Bilbi za bijele točke, dakle Zenit je imao i dug, jedan je teras na večerašnjoj utakmici. Balur i dalje jednom nogom u trećem pretkolu u kojem čeka danski Nortjelan. Ivančić je sada pokušao, onako čini se poprilično isfrustriran, povukao s pola, došao do 20 puta u bok Islanđana, nije to bio dovoljno ni precizan. Pari stražan udarac, odbilo se to, ali otišlo u posjed Zrinskog koji je konstantan, rekao bih, u zadnjih 20 minuta, u pola sata, sigurno. Islanđani ne pokazuju nikakvu drugu želju, osim da obrane, dakle, taj svoj prolaz u treće pretkolo. Tako da je Zrinski u zadnjih pola sata, pa i više od toga, zaista imao jako, jako puno udaraca iz puta. Čini mi se da se sada radi o osmom na večerašnjoj utakmici. Ponovno će ga izvesti Ivančić. Nekoliko visokih igrača u 16 tercu Valora, visokih igrača Zrinskog, te istude kao potencijalni kandidati koji bi mogli najprije doći do te lopte. Među njima definitivno Dalman Gumzija i Slobodan Jakovljević. Umeđu vremenu ušli smo u 90. minut susreta, pokazano je da će se odigrati još 5 minuta sudarske nadoknade ovdje u Mesaru. 5 minuta u kojima će Zrinski bjesomučno tražiti taj pogodak koji zamalo da nije došao nakon što je Tomi Urić primio jednu loptu sa desne strane na nekih 5-6 metara udaljen od Fredrika Srama. Međutim, nije uspio biti precizan i se vrlo izgledne pozicije. To donekle treba izvlačiti s obzirom na važnost situacije. Umeđu vremenu još jedna, ako se ne varam, i posljednja izmjena koju će večeras izvesti odraziti Kristofer Brazel. U igru ulazi igrač s brojem 11, Ingmar Torbjörnsson Stole. Zrinski naravno u posjedu, vjerujem da se igra već minutu sudačke nadoknade. Ivančić tu na pola terena traži najbliže su igrači u ovom trenutku, to je Hrvoje Barišić, stoper koji izlazi daleko na polovinu Islanđana. Traži samo na lijevoj strani Mamića, ovaj prima loptu, međutim čvrsto uz njega defanzivski Islandak, svjesni situacije, svjesni činjenice da jednostavno ne smije dozvoliti domaćima da se nađu u prilici uputiti jedan od brojnih centar šuteva sa bilo koje strane. Ponovno je lopta natrag do Barišića koji je na pola terena. Ona odlazi desno do Grbića, Grbić će to pokušati centrirati. Možda ipak proći. Dubeko to nekog od svojih suigraca proigrati u peterac, međutim nije tu bilo preciznosti. Odnosno bio je to dobar ubačaj, međutim niko od njegovih suigraca nije tu loptu prihvatio na način da je proslijedio prema Sramu. I to je lopta. To je nova prilika za izlaskog vratara da starajući s degažmanom kupi još par trenutaka. Islanđani svjesni da posjed ne mogu imati u ovim zadnjim trenutcima, tako da samo izbiju daleko od svog gola. To dalje, lopta je ponovno do Grbića na desnoj strani. Prvenog i novi igrač Zrinskog pokazao je da ima i brzinu za asistenciju. Sada je odlično asistirao za Dana Lagomuzi, ovo je bio kratak, rekao bih, za nekoliko centimetara. Sram nije bio na toj lopti, međutim Lagomuzija također, tako da još jedna prilika za Plemića odlazi u nepovrat. To bi lopta sa pola terena, Hrvoje Barišić traži Slobodana Jakovljevića koji se ovdje pretvorio u istinsku špicu. Ponovno je lopta do Jakovljevića nakon što su Islanđani na trenutak izbjeli loptu, Abramović centrira sa desne strane. ponovno jak povljaju tu posljedu, svako se možda pokusati sa ruba 60 metara, samo u blok Islandjana. Grbić ponovno vraća loptu do Barišića, vjerujem da je do kraja ostalo, onda nepune 3 minute, vjerujem da se radi, o neke 2 minute, pa Dumzija ponovno ako poprilično je nonšalantno pokušava glavom ta ruba 60 metara, to je samo jedna lagana lopta za Štrama, koji možda čak i iz perspektive Islandjana žuri, pa tu loptu isto strnuća Izija, naprijed opet je lopta do Barišića, Barišić da traži naprijed nekog od svojih suigrača, Čakota je tu prihvatio loptu na nekih 30 metara, ubačaj sa desne strane, Mamić je to bio, nekoliko igrača Zinskog oko lopte, glavom je tu u petercu Islandjana. Nema nikog od igrača Zinskog, dak tu loptu usmeri prema Sramu i sada prilika je za Islandjane da možda večeras ovdje u Mostaru i pobjede. Subaric se morao reagirati nakon prodora po desnoj strani i pokušaja Valura. Sada Abramović na drugoj strani uzvraća. Ovdje se igra onako rekao bih poštarkaški. Napad za napadom. Mijenjuju se Zrinski i Valur. Nisam siguran da je ostalo više od minute i pol do kraja. Šubaric tu izbija, ta pola terena traži svoje najviše igrače. Bila je to lopta za Nemanju Bilbiju koji sa nekih 13-14 metara glavom pokušava izanjati islandskog vratara. Lopta odlazi pored Rasiće i ovim trenutcima kraj ovdje u Mostaru. Islandjani slave prolazak u treće pretkolo konferencijske lige. Da, 2-2 u Mostaru i 3-2 za Kraljevićevoj pobjedi u Reykjaviku. Prije nekih možda 15 minuta razgovarao sam ovdje sa kolegama. U trenutku kada je Zrinski ovdje u uzvratu bio još u rezultatskom minusu. Da li će se ovdje u slučaju ako Zrinski ispadne raditi o velikom ili samo podbacaju Mostaraca, to je, dragi slušatelji, rekao bih, na vama, o podbacaju se definitivno radi, o nečem većem od toga. Možda da je riječ, dakle, i o pravoj katastrofi, s obzirom da i Valor s druge strane nikada nije igrao skupine, s obzirom da se radi o ekipi koja je puno manje igrala Evropu, koja je definitivno zadnjih godina kupila puno manje iskustva igrajući međunarodne utakmice i najčešće ispadala nakon dvije runde. Zrinski s druge strane sve se zadnjih godina igrao skupine nego što nije. Međutim, Mostarci se evo vrlo brzo oprastaju, ne stjevaju preskočiti čak dakle nisu svoju prvu prepreku u situaciji kada su ih mnogi već vidjeli u nastavku natjecanja koje evo za Valur donosi duel sa Danskim Svrtjanom. Ponovit ću još jednom kako se kretao rezultat. Sa Nemanja Bilbija je u 11. minuti Real zileo 1-1. Zinski se našao u prednosti uzvratu i u tom ukupnom rezultatskom je galu. Međutim, krajem prvog poluvremena Haraldsson sa dva pogotka dovodi Valur u novo vodstvo. 2-1 je sad Valur imao. U nastavku u 76. minuti Čakota je izjednačio. Zinski imao 1-1 preko Nemanje Bilbije. Nakon toga međutim, Sram se iskazao, Nemanja Bilbija vjerojatno šutirao nedovoljno dobro i ostalo je 2-2 uzvrat u Mostaru. To da u 3-2 pomalo šokantno, Valur vodi dalje, Zrinski se vrlo brzo oprasta od Evrope ove sezone, vrlo brzo moroće se pokud

0: fokusirati na ono što donosi prvenstvo, dakle što donosi nova sezona za rekordne prvake Bosne i Hercegovine. Dakle, toliko od evropske sezone zimskog ove sezone, nakon samo dvije utakmice sa Valorom, Zrinski je morao reći s Bogom, Valor se u trećem pretkolu konferencijske lige igrati sa Torcijalom, dok će za Zrinski iduća utakmica, ako se ne varam, biti domaća prvenstvena protiv Celika. Toliko, večeras iz Mostara, čujemo se nekom drugom prilu.
1: Slaven Nikšić je naš reporter iz Mostara koji je eto svjedočio o ovom ispadanju Zrinskog sa evropske scene. Borac, jedini preostali predstavnik Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sceni. Dakle, Zrinski nije uspio da nadoknadi onaj rezultatski deficit iz prvog susreta. Dakle, na koncu Zrinski Valur 2-2.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Vijeće ministara utvrdilo je odluku o ratifikaciji međudržavnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna plinska interkonekcija. Sporazum je potpisan 28. aprila u Dubrovniku, a moraju ga ratificirati oba doma državnog parlamenta i predsjedništvo Bosne i Hercegovine, govori ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković.
2: Taj projekat donosi i različite izvore plina u Bosnu i Hercegovinu, ali i političku stabilnost, jer američke investicije u ovom trenutku sa ovom administracijom znači zaista puno. Nećemo naravno na štetu države Bosne i Hercegovine i njene državne imovine uraditi bilo šta što evo može ostaviti neke negativne posljedice. Mislim da smo vrlo blizu rješenja, lex specialis bio bi odlično rješenje i za ovaj, ali i neke buduće projekte koje u Bosni i Hercegovini treba da se desi. To je potvrda naravno gdje se takvi zakoni na kom nivou donose, parlament Bosne i Hercegovine jedini o tome može odlučivati. Mi bismo sutra podržali naravno lex specialis zakon koji definiše upotrebu državnog zemljišta na državnom parlamentu za projekat Južna interkonekcija i druge.
1: Zbog problema sa vodosnabdijevanjem u sistemu banjalučkog naselja Tunjice i prekomjerne potrošnje u podkozarskim selima proglašena je vanredna situacija. Mještanima će voda za piće biti dopremana cisternama pošto su uvedene redukcije isporuke vode. Voda će se neizmjenično isporučivati sa rezervoara Ramići i Prijakovci, potvrdili su direktor vodovoda Radovan Majkić i šef odsjeka za civilnu zaštitu Dragan Babić.
3: Ovakav sistem u ovim okolnostima nije moguće da isporuči onoliko količinu vode koliko to treba. Ovdje hoću da otvoreno kažem da smo mi praktično krenuli u selektivnu isporuku vode praktično od danas. Sinoć smo zatvorili dole rezervare što se tiče Ramića i Prijakovaca. Dva dana stanovništvo koje se snabdjeva sa Ramića imaće danas vodu i sutra. A u sljedeća dva dana će imati stanovništvo koje se smanjuje sa Prijakovaca.
4: Ja pozivam sve građane da se putem mjesnih zajednica, stručnih saradnika obrate njima, oni te svoje prijave koje zaprime prosljeđuju nama i mi u roku 24 sata dopremamo vodu stanovništvu koje ima potrebe. Ono što je potrebno stanovništvu koje ima potrebu za akumulacijom vode je da obezbijede posude u koje će se ta voda akumulirati, u koju ćemo mi tu vodu da istočimo.
1: 7 osoba poginulo je u padu helikoptera u argentinskoj provinciji San Juan tokom obuke za gašenje šumskih požara. Među poginulima su bili visoki zvaničnici ove provincije, vatrogasci, policajci i pripadnici civilne zaštite. Uzrok nesreće se istražuje, a na mjesto nesreće upućen je i spasilački tim. Saopćile su službe za vanredne situacije. Sutra sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna do 31 do 37, na jugu do 41 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Chill Zona. Zajednički chill svakog četvrtka samo na talasima BK Radija 1. Večeras s vama Jovana Sando.
1: Dragi naši chilleraši, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Chill Zona. Ja sam Jovana Sando i ja sam iskreno davno prestala brojati epizode. Pa se izvinjavam što ne naznačavam broj izdanja. Nekako vjerujem da će ova emisija trajati, pa s tim u vezi govorim još jedna epizoda. Vjerujem da nekako dovoljnim ponavljanjem pamtimo baš kao pjesme. A kad smo kod pjesama i muzike, nije svaka muzika baš stvorena da bude hit. Nekada je stvorena samo da bude iskren i da bude glas onih koji ne žele da se uklope, nego da ostanu svoji. Alternativna muzička scena oduvijek je bila prostor slobode, ali i prostor svojevrsne borbe. Tu se stvaraju bendovi, autori, koncerti i publika koja možda nije masovna za nečiji pojam, ali je itekako vjerna. Tu se često radi bez velikih budžeta, bez pretjerano mnogo podrške i bez sigurnosti da će trud biti nagrađen na način na koji to mainstream scena zna ponuditi. Baš zato je alternativna muzička scena važna. U njoj se još uvijek čuje nešto što se u drugim sferama često izgubi, a to je autentičnost, eksperiment, energija i potreba da se kaže nešto drugačije. Danas razgovaramo o alternativnoj muzičkoj sceni u BiH, ali i u regionu. O tome što ona nudi, gdje je zapinje, koje nosi i kako opstaje između entuzijazma, improvizacije i ljubavi prema muzici. Sa nama je Vanja Solaković. Vanja, dobro nam došao.
2: Hvala vam. Kako ste? Jeste dobro?
1: Odlično.
2: I malo umora.
1: Hvala ti na pitanju. Pa ima malo. Ima malo, hvala ti. Nadam se da je kod tebe bolje.
2: Super sve. Ja sam, ne znam, navikao na tempo.
1: To mi je drago čuti. Znači nisam jedina.

0: za početak. Ti si neko ko je zaista relevantan da govori o alternativnoj muzičkoj sceni, o ekscentričnostima, o svojevrsnom načinu gledanja, interpretacije i predstavljanja nečega što mi, hajmo reći obični smrtnici, vidimo na jedan jednoličan način. A kako ti definišeš alternativnu muzičku scenu sebi? A kako?
1: Sad se postavlja pitanje i to koliko sam relevantan i što znači kad je neko relevantan i ko određuje to u suštini. Možda je ovo jedno od najbitnijih pitanja s kojim se bavimo i mi koji radimo alternativnu muziku ili inače umjetnici koji nisu mainstream i koji ne pokušavaju da budu popularni i ne pokušavaju napraviti produkt koji će masa da kupuje i da od toga imaju financijsku korist. Tako da, što znači u stvari biti relevantan? To je isto jedno jako bitno pitanje i pitanje se uvijek postavlja kako je ovo društvo koje sudi i određuje šta je u suštini, možda najbolje rečeno kod nas ovdje u Bosni i Sarajevu se stalno koristi ona riječ normala ili biti normalan. Koje su to granice i što znači biti u stvari normalan i ko određuje? E, to je možda jedno od najbitnijih pitanja. Tako da ne mogu ni ja reći, niti mislim da je onaj relevantno biti relevantan. Relevantno biti relevantan, ali u suštini, da, ja mislim da alternativna muzika i sam taj naziv koji nosi, mislim, to što znači biti alternativan, možda ako ćemo banalno gledati, je u suštini raditi sve ono što osjećaš da trebaš da radiš kao, kako ja kažem, kao neku ličnu satisfakciju kroz svoj rad, bez imalo razmišljanja, stani, hoće li mene ovo društvo, koje sam i malo prije spominjao, prihvatiti, hoće li me shvatiti, da li ću ja uspjeti sa svojim radom to, kako ja kažem, da zaradim, da prodam. Tako da mislim da taj poriv je ključan i ključna je razlika tog poriva onaj iz kojeg dolazi tvoj rad. Da li ja želim sad da budem popularan, da me svi znaju, da prodajem svoju muziku, da punim arene, ili želim da uradim ono stvarno što osjećam, što se meni lično sviđa, pa ću podijeliti, pa kome se svidi, super, kome ne, i to je super.
0: Sa psihološkog i sociološkog stanovišta, svi ljudi imaju težnju da budu prihvaćeni u društvu, da budu prihvaćeni u okolini, u školi, u ekipi, u raj, nazovi kako god želiš. Ali alternativci su nekako drugačije stava. Oni kao da ne žele da ih prihvate svi, kao da ne žele da budu shvaćeni od svih, nego su jednostavno napravljeni, postavljeni su u društvu tako da su oni takvi kakvi jesu i prihvataju ih oni koji žele. Oni se ne nude niti pokušavaju utopiti u kalupe, ali oni koji žele i svjesno ih biraju, tu su.
1: Pa ja mislim da je uvijek ta progresivna manjina bila tako, ne samo u umjetnosti, u muzici. Jer čim čovjek ima, kako da kažem, najbanalnije, taj neki svoj način razmišljanja i stvarno slijedi ono što mu se u njegovom mozgu stvara i postavljanje pitanja, isto jako ključna stvar. Kad čovjek sam sa sobom dosta vremena provodi i postavlja i sebi pitanja i pitanja vezana za društvo i za situaciju u društvu, da samim tim vrlo je teško onda uletiti u šine, u kalup nekog tuđeg razmišljanja i promišljanja kad toliko toga ima što je tvoje. Tako da mislim da je to jedna od ključnih onaj stvari u vezi toga, a nekako sad, kako se to govorilo, osjećam se malo ko vanzemaljac, ali to je okej. Okay. Ima nešto i u vezi tog osjećaja, znaš. Ja sam eto kroz svoje školovanje, ja sam studirao na likovnoj akademiji, išao sam čitav život putem te umjetnosti i srednja umjetnička nekako. U tim nekim tinejdžerskim godinama se desi taj neki moment gdje čovjek, barem evo neko kao ja i kao vi moji prijatelji koji su bili isto to, uživa u tome da ne bude svačan. U smislu svačan od mase. I onda sam često razmišljao o tome, dobro, gdje sad nastaje ta satisfakcija i zašto baš, jer ono, kao što si rekla, gledamo, većina hoće da budu stvarno svačeni. Ja mislim da je tu u smislu, da tu nastaje taj moment kada vidiš ko su ti i kakvi su ti i kakav je taj svijet koji bi te u stvari prihvatio, ta većina. Ako ti kao ličnost, kao individua nalaziš dosta stvari tu koje ti smetaju, što bi rekla, no, prirodno ti smetaju, neki kažu alergičan sam na neke stvari, onda ja mislim da prirodno ide, to je super. Dobro je da nisam ovak. Sad, ovo dobro,
0: dobro je da me ne prihvataju.
1: Ne, sad ovo zvuči stvarno kao jedna velika kritika, globalna kritika, ne samo naravno ovog našeg prostora, nego kompletnog svijeta, gdje stvarno živim u jednom svijetu koji ne bi ga ja mogao pohvaliti. Prije svega iz tih nekih socijalnih. Znači, sa strane socijalne pravde. Evo ja lično, to ću uvijek da kažem. Izgubila se mnogo, mislim, nikad nije bilo fair biti čovjek i živjeti u društvu, uvijek je tu bilo nepravde, ali ajmo gledat malo unazad i ako stvarno posmatramo ta linija kojom čovječanstvo ide, sve se više gubi socijalne pravde, empatije i nekih stvari, koje, da ne kažem koliko su ljudi hipnotisani, koliko se bave nekim stvarima koje su jako neproduktivne i površne, da jednostavno ne osjećam potrebu da budem, ja evo lično za sebe govorim, prihvaćen sa strane tih ljudi koji imaju ono, to kod nas kažu, hljeba, igara, sve. A ja razumijem isto, ne sudim tim ljudima, ja razumijem da je jako teško živjeti u ovom sistemu. Ja sam neko ko često kritikuje kapitalizam, zato što je kapitalizam, ono, meni lično iz mog nekog gledanja, ljudi su pretvoreni u mašine. Oni su na traci gdje obavljaju svoj posao, samo rade, dođu u kući, jedva se uspiju malo pustiti, opet sutra samo rade i mislim nije problem u radu, problem je kada radiš kao mašina. Znači, i prije su ljudi radili, kad je bio socijalizam i mislim, ali evo, ja sam baš neki dan s prijateljem pričao, kao zamisli danas da neko kaže i da objavi, da kaže, hajmo radna akcija, a ne bi se nikad pojavio. A zašto se prije ljudi pojavljivali, zašto su prije ljudi radili i išli na radne akcije i bilo im super. Znate zašto? Zato što se više družilo i kroz rad. A robot se ne druži. Znači, roboti nemaju kada ni da se druže. Znači,
0: roboti nemaju vremena ni za sebe.
1: Da, i njihov ambijent radni je postao sumoran i težan.
0: Mm-hmm.
1: Tako da evo sad se može, mi možemo ovdje satima sjediti da se kritikuje, da se priča sve to čega ne želim da budem prihvaćen. Mislim, nisu krivi ljudi su stvarno žrtve, globalno govorim. Ali nekako, evo, ako neko ovako razmišlja i gleda, mislim da prirodno ide to, zašto bi ja bio prihvaćen sa strane takvog društva koje je hipnotisano, nažalost, za tako razmišlja. I, ono, ako, i čim vide nešto da odudara od te nametnute matrice i sistema, prvo ide onaj moment, jao, šta je ovo, jao.
0: Osude.
1: Pogotovo kod nas vidbu dali. Tako, evo imam primjer, kad sam radio performance na Ferhadi, kad sam izašao sa svojom skulpturom od 2 metra i svirao, džemao eksperimentalnu muziku, to je jako smiješna situacija. Naši ljudi koji ono se začudili gledaju šta je ovo, prve reakcije su bile većinom, i sad ne karikiram, bukvalno jak vid budale šta ovaj radi, dok su na primjer stranci koji su opet malo više navikli na neki takav izražaj prilazili, pa ih interesuje od kojeg materijala je skulptura i sve, tako da mogu sad još da se okrenemo na tu stranu, da kod nas je to možda još i gore nego u svijetu, jer opet šta se nudi kao ta alternativa ovom našim sistemu. Da ne dužim ovu priču. Previše, ja to nešto itirat. Znam da sam gost, ali eto.
0: Neka sama priča i zaista je zabavno slušati. A, ja sad ne mogu da tebe ne pitam, jer sam nedavno imala taj razgovor. Stvarno sam bila zatečena. Moja sestra pripada mlađim generacijama i dok smo mi kao djeca odrastali uz Jeksu Rock kao muziku koju svi slušaju od mladog do starog, moju sestru, na primjer, te stvari nisu tako. I nešto smo pomenuli, riblju čoru. I ona je rekla, ma bježi, ta alternativna muzika, ja to ne. Gdje je meni bio šok što ona i njena generacija i njeno društvo riblju čorbu smatraju alternativnom muzikom. I oni ne znaju razliku između Exu Rocka.
1: I da je Exu Rock nije bio alternativan.
0: Da nije alternativan. Da, da, da. I sve te stvari su meni zaista bile šok, jer je to nekako kultura. I muzika je dio kulture. I slikarstvo je dio kulture. Nije to samo nasljeđe s koljena na koljeno. I zaista, kad sam se malo zadubila u te stvari, krenula da istražujem, primijetila sam da zaista velika većina mladih, evo u ovom kontekstu, tekstu rock muziku smatra alternativno.
1: Pa jest danas alternativno, naspram ovoga što je danas mainstream, u smislu da je nešto što više nije poznato, toliko i popularno. I to je nek, za njih danas, ja to razumijem, za njih danas je to alternativno, ali ako gledamo sve te bendove, to u Jugoslaviji je stvarno bilo popularno. Znači tu se dešava taj moment gdje se vidi tačno ta promjena, znači i kulture i svega. Baš sam nedavno slušao onaj intervju Bill Corgana iz benda Smashing Pumpkins i on tačno navodi, jedan je od rijetkih koji stvarno mnogo direktno govori, pogotovo u Americi, to da ne bi izgubio svoju karijeru, i znamo kako to sve ide. Koliko god je Amerika slobodnog govora, znamo kakva je situacija. I spominje i govori kako se tačno desio taj shift, ta promjena u muzici, gdje je rock muzika stvarno izbačena iz etera i gdje ih je zamijenio R&B i svi ti neki reperi, treperi, sve to što je novo. I tačno se dešava promjena u industriji i on smatra, kao i mnogi drugi, da se to ciljano uradilo, iz razloga da se nove generacije drugačije oblikuju. Dosta je bilo govora i od drugih nekih autora da sam taj bunt koji nosi muzika, kao što je rock muzika, koja je nastala iz te neke, ajmo reći, slobode ličnog izražaja, a i sloboda ličnog izražaja je na neki način možda jedan i od najbitnijih momenata kad je bunt u pitanju, da se to ciljano izbacilo iz razloga da ne afirmišu nove generacije da prave pokrete, pobune, da jednostavno sistem ukorijeni, što bi rekli, onaj, tu svoju kontrolu. I danas je tehnologija isto napredovala, danas je puno lakše to izvesti nego nekad. Tako da onaj, ima dosta toga. Ja sam opet malo neko ko ima uvijek skepticizam u svom razmišljanju i kad sam gledao to što je on govorio, razmišljao sam o tome, dobro, ko nama garantuje da je, ajmo reći, u 90-im, kad je taj buntovnički alternativni rock, počevši od Nirvane i svih tih bendova koji su stvarno bili, bunda, i to nije bio jedna vrsta programa.
0: Jedna vrsta projekta.
1: Projekta koji se servirao generaciji koja, to su uvijek sociološka istraživanja i kako ajmo reći, jedna generacija reaguje i razmišlja. Ja imam osjećaj, ne mogu da tvrdim, da je i to bio jedna vrsta programa koja je servirana toj generaciji da im namiri te potrebe

0: potrebe bunta. Znači, mnogi su imali bendove, mnogi su bili dio toga i mnogi su osjećali kao dio nekog velikog pokreta, velike pobune, a u stvari se nije ništa. Osim gledanja MTV-a, sviranja, zabave. Mislim, prenosila se dobra poruka, to stoji. Ali koliko je bilo stvarne pobune protiv vlasti. Tako da imaju i oni moment kad je Rage Against the Machine stvarno počeo izlaziti na proteste, da su tada i stali s radom. Sad tu se tačno ne zna šta se desilo, ali hoću da kažem, niko nam ne garantuje da i to kad je bilo mainstream takva vrsta muzike, da i to nije bila neka vrsta kontrola.
1: Da li je alternativna muzička scena trenutno iz tvog ličnog ugla gledanja, da li je to trenutno prostor slobode ili je to više prostor neke borbe? Evo konkretno u Bosni i Hercegovini.
0: Pa borba mora biti ako stvaraš umjetnost. Borba prvo sa sobom, a onda i sa društvom koje nije naviklo na to, toliko ima tih momenata gdje stvarno osjetiš društveni otpor prema tome što ti radiš. A što je najgore, kod nas ima i otpora među kolegama i jednostavno nismo ujedinjeni ni tamo gdje bi trebalo biti, što je jako žalost.
1: Kako izgleda to, ta energija među bendovima?
0: Užasno. Mi smo nedavno snimali, ja sam snimali smo jedan podcast za jedan minut i zvao se Centrifuga i stvarno je bila Centrifuga gdje se ogolilo i pokazalo koliko su ljudi ovdje stvarno nezadovoljni. Lično u smislu, ja lično mislim manjka prilike da iskažu svoj rad i da pokažu i da samim tim tinja u njima, u mnogima, to nezadovoljstvo koje onda nema gdje da ode nego da u hejt, u mržnju drugog ili čim se neko pojavi da je odsvirao na većem festivalu ili negdje odmah krene. Ili na primjer, evo moj band postoji stvarno, hajmo reći za alternativni band, jako dugo, 2012. smo tu.
1: Za sve one koji ne znaju, pitanje je band Chinchilla.
0: Da, i mi smo na primjer na svojoj koži osjetili da su nas svi ono gotivili i volili dok smo bil taj, ajmo reći, demo band bez jednog spota. Čim smo spot objavili, čim smo počeli izlaziti u medije, osjetilo se odmah od drugih bendova neka vrsta.
1: Averzije.
0: Ja. I to je, ja mislim, niko tu nije kriv, ja ne krivim te ljude. Mi moramo da razumijemo kakva je ovdje situacija i da je vrlo lako ovdje biti nezadovoljan i vrlo lako postati sujetan i zavidan i ne treba očekivati, nije lako očekivati, mislim glupo je očekivati sviju da budu ono u smislu i kad osjećaju toliko nezadovoljstva kažu pa dobro, hajde, šta fali, evo nek njima ide, razumiješ? Tako da je jako teška situacija, jako je teško ovdje biti zdrav. Znaš, ne samo evo nije to jedino u alternativnoj muzici, to je
1: ali evo da krenemo od alternativne muzike i bilo kakve vrste umjetnosti. Evo, krenimo od umjetnosti kao pojma koja ima širok dijapazon svojih primjena. Gdje god da se okreneš u medijima, kultura, umjetnost su rezervisani za poseban dio društva, u posebnom dijelu dnevnika, traje određenu minutažu i tu se završava.
0: Da, da.
1: S druge strane, kada je u pitanju alternativna muzička scena, nijedna komercijalna televizija, evo konkretno u Bosni i Hercegovini, ne pronalazi profit od toga da dio svog programa da alternativnoj muzičkoj sceni, sem BHRT-a, što opet nije komercijalna televizija, nego državna. I daje prostor svima koji to zaslužuju, uključujući i alternativnu muzičku scenu, gdje imamo jednu emisiju koja se zove Propuh i ona ne pokriva samo Bosnu i Hercegovinu, nego i region. Jer se isti pattern, dešavaju zemljama koje su nam komšije. Nijedan medij ne smatra profitabilno davanjem prostora nečemu ili nekome ili nekom bendu koji ne daje nešto što je mainstream, to jeste ne vraća im novu.
0: Sad se ja pitam da li je Chinchilla mainstream kada smo od početka rada gostovali i na N1, čak i na Hayatu, na svim televizijama i sad postavlja se pitanje kako. Ljudi nisu poznati da se to s nama gostovanja na svim tim televizijama nije izdešavala, da smo mi nešto plaćali, ali mi stvarno ni tim ne zarađujemo. Isi mi smo alternativni band, tu se stvarno radi o inicijativi band. Znači ti kad odradiš

0: spot.
1: Sad sam krenula da te pitam, iz vašeg ugla dešavaju se drugačije stvari i vi
0: samo
1: ste zastupljeni.
0: Samo inicijativa, znači moraš biti uporan, ko što si uporan u radu, svom upravljanju muzike i spotova, moraš biti uporan i u promociji. Ja znam, dosta sam imao kontakta s bendoma gdje sam im pokušavao, pogotovo vi mlađi, ja mislim da je to jako bitno da mi stari odmah prenesemo znanje mlađima kad izbaci spot da urade kako treba i promociju. Znači, tu se radi jednostavno upornost, upornost je ključ u svemu. Da sam pišeš svoje presaopštenje, bukvalno, da spremiš pres paket i da šalješ mailom na sve medije. Čak i kad ti ne odgovore što se redovno dešava, tražiš kontakte lične ljudi preko ljudi koje znaš. Znači, to je samo bitna upornost inicijativa. Zašto je ovo sad bitno? Sad neko će, nas stalno pita, pa dobro, ali evo vi ste alternativni. Zašto vi toliko težite da vaš rad bude i na N1, ono, smijali su nam se na Hayat što smo bili, a mi smo na Hayatu radili i performanse gdje smo stavljali montore na glavi, to gdje smo namjerno htjeli da razbijemo to što je stalno tamo. Znači da dođemo u studio gdje će se gosti drugi koji nikad to nisu vidjeli bukvalno live čuditi nama tko su ovi, što oni rade. Znači to isto dio koncepta. Možda kažem i ta gostovanja su dio rada, performance, znači ljudi koji su možda gledali naše gostovanja, mi smo se, stvarno smo radili performance toku gostovanja. Znači sve to obuhvata jedan veliki rad i ako se trudiš oko muzike, možeš se isto toliko potruditi oko promocije. I to je jedina razlika.
1: Je li to jedina formula za uspjeh u ovom kontekstu?
0: Šta znači uspjeh sada? I to postavljamo.
1: Evo uspjeh.
0: Da si viđen, jel?
1: Ne. Uspjeh može biti individualni, aha, može biti uspjeh grupe, može biti uspjeh,
0: dobro.
1: Uspjeh će nam biti ove sedmice ili ovaj mjesec da nas pozove neko, evo uspjeli smo u tome. Ne govorim ja sad o nekim punjenjima, ne znam nijakakvih arena, nego to mogu biti neki mali uspjesi za čovjeka ili za band, ali to je i dalje neki uspjeh.
0: Razumijem, nema uspjeha bez borbe. Nema. Ima, ali je kratko. Pravi uspjeh koji čovjek stvarno osjeti, evo, ne moramo sad to govoriti ni samo kroz umjetnost. Evo, na primjer, imao si jako težak predmet i ispit na kojem svi padaju, to se zna da je jako teško, i položiš ga tako što se mučio, noćma učio, na primjer, da ne bude sve kroz umjetnost, jer sve je to povezano. I položio si i stvarno ćeš biti. Znači, ista je situacija i sa radom. Mi, na primjer, smo poznati, svi koji su s nama radili, da smo ih, što bi rekli, kod nas peglali, u smislu korekcija, u smislu i audio produkcija korekcije, i video produkcija korekcije, i novinari koji je zovem 2-3 puta ako zaborave na nas. Zašto se to radi? Zato što na kraju rezultat koji se pokaže kad ta promocija stvarno bude dobra, a i dobar spot i sve u kompletu, što uradiš sa stvarno mnogim velikim trudom, na kraju će biti kvalitetno i dobro i ti ćeš se ošćati dobro. Ja vam reći, prvi i najosnovniji uspjeh, taj ošćaj, da budeš zadovoljan. A sve ostalo što slijedi, što se desi, to nije do nas.

0: može da dozvoli. Tako da, ono, mislim da je nedovoljno. A pogotovo za ljude koji stvaraju kulturu. Jer ako ne bude u fokusu umjetnost i ta neka vrsta, ajmo reći, stvarno kulture, ako nam postane kultura, zabava, ljeba igara, onda će to biti taj pečat u generaciji. Što je žalosno, jer ja mislim da ima stvarno umjetnika koji su obrađivali malo dublje.
1: A da li se alternativna scena kod nas previše oslanja na entuzijazam pojedinca?
0: Pa oslanja iz razloga zato što su takva je situacija, ne može drugačije. Evo, na primjer, ovaj sad koncert koji se desio Punk Metalorama u DKC-u, koji je evo već drugo izdanje, koji je neka vrsta mini festivala, s obzirom da tu budu i 4 benda, prošli put su bilo je 5 bendova, to je sve bukvalno na ono, kompletnu organizaciju sam ja preuzeo na svoja leđa, za ovu sad govorim drugo izdanje. Bilo je tu naravno i podrške ovih bendova koji su svirali s nama i naravno DKC-a, koji je isto tako nezavisni prostor, ali to čim je nezavisni prostor, to je sve na leđima par ljudi, je opet sve super ispalo, jako je dobro prošao event, tako da nije to zato što mi želimo da je tako, nego nema druge opcije.
1: A da li je improvizacija jedan od osnovnih elemenata koju alternativna scena ili alternativna muzika traži?
0: Pa improvizacija je ključ stvaralaštva, ja lično mislim. Jer neke, dobro, naravno, ne treba se ni zatvoriti, ima ljudi koji stvarno jako malo improvizuju i puno projektuju, ajmo tako reći. Ali improvizacija, taj neki spontani moment, je jako dobar u smislu, ako ti leži, evo možda najbolje tako, ako ti leži, da ga koristiš zato što je jako dobar u smislu da prikaže stvarno ono što jesi. Mi smo, eto, kao band poznati, potom je da dosta radimo jam session i uživo, spontano krenemo svirati gdje ode. Tako da u tim nekim momentima se stvarno može dokučiti ta srž autora. A sad opet, zavisi ko kako radi, ne može se nametati. Neko stvarno ne može na taj način da radi što isto.
1: Ljudi čisto vide samo rezultat, ali ne i sav onaj nevidljivi dio iza, sav cijeli proces koji se dešava. Šta je ono što publika ne vidi, a recimo najviše iscrpljuje?
0: Kad moraš biti u svom bendu sve. Kad moraš biti menadžer, kad moraš biti PR menadžer, kad moraš biti booker, kad moraš biti autor muzike, biti autor vizualnih rješenja. Mislim, evo, ovaj najljepši je dio, ovaj kreativni, ali možda najbolje evo da razvojimo te stvari, gdje moraš stvari rad posao koji nije kreativni, opet se vraćamo iz razloga što su uslovi takvi da ovdje kod nas nema mogućnosti da napraviš jedan ozbiljan tim koji će to da radi kako inače u svijetu. Mislim, mi kad gledamo bendove, bez obzira što su to neki, najmo reći, najalternativni bendovi u svijetu, oni imaju za sebe stvarno tim ljudi. Neko je zadužen za management, neko za booking, neko za PR, neko vamo za produkciju. Kod nas mnogi bendovi sami sebi rade i produkciju. Tako da je to opterećenje gdje moraš raditi više stvari. To možda i sjene što se ne vidi, što je najteže.
1: A sad moram s tobom da pomenem i društvene mreže. Koliko one zapravo pomažu promociji i muzike alternativne i generalno identiteta ili individue ili benda, i koliko zapravo pomaže da se čuju i vide i mimo svog onog prostora za koji se izbore ili koji to.
0: Pa mislim da su jako bitne. Mislim, pogotovo za umjetnike koji nisu mainstream, znači gdje neće gravitirati masovno ljudi nakon njihovog prvog nekog izdanja, neke pjesme. Znači, sami moraju stalno onda biti aktivni na društvenim mrežama, mada evo kad vidimo i ti mainstream umjetnici stalno aktivni. To je jednostavno svijet u kojem se danas živi. Ja lično mislim da te društvene mreže mogu poslužiti kao kanvas, kao platno na kojem ti možeš stvarno biti malo slobodan i raditi svoj izražaj i umjetnički. Evo, baš smo malo prije o tom isto razgovarali, da, na primjer, ja kao persona, mnogo više me ljudi zna zbog društvenih mreža, moram biti iskren, to je tako, nego zbog moje muzike koja je alternativna, gdje to što ja pišem banalnije na društvenim mrežama može da doprije do masije, do više ljudi, i onda me više ljudi iz tog nekog svijeta zna i po ovome. Tako da je jako dobar alat. E sad, moram i ovo da napomenem. Ja sam dosta kolegama govorio da naša borba nas, alternativaca u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini, nije ista kao borba ljudi koji ovo rade u Berlinu. U Berlinu ljudi stvaraju, trude se i bore se da od toga naprave biznis. I jer je vrlo moguće i lako napraviti. Ima dosta labela, dosta ima booking agencija. Sve. Mi ovdje prije svega se borimo za kulturu. Da širimo kulturu, i naša glavna i osnovna misija je ovdje ne profit, nego kultura. Da ovo opstane, da postoji, da se priča i ova strana priče i da ima tog sadržaja. I mnogi se razočaraju i odustanu kada stvarno vide kakva je ovdje situacija. Mnogo je mladih bendova odustalo koji su stvarno imali potencijal, jer su mislili ono, sad ćemo mi izdati album, to će biti to, od toga ćemo imati neke koristi, profit. To, i onda su vidjeli da to stvarno ovdje ne ide,
1: ne,
0: tako.
1: Ne funkcioniše baš
0: tako. I onda se razočarali, evo ovom prilikom da kažem, molim vas, nemojte očekivati, pogotovo od prvih nekih izdanja, nešto wow. Nas je, na primjer, spasio Bure, pjevač iz benda Sikter, koji njima se pravo svidio taj naš prvi materijal, i mi smo ono bili nabrijani, joj, sad ćemo mi to objaviti, nešto će se desiti. I on nam je rekao, ljudi, malo spustite loptu, ono, neće ništa desiti. Ono, govorim vam iz iskustva, i stvarno je tako bilo. Desilo se u smislu to da smo bili aktivni, da smo odradili dosta materijala i bili smo mi na medijima, sve. Ali opet to nije bilo na nekom tom nivou tog početnog hajpa kad bend misli, i to je lijepo što bendovi vjeruju u svoj rad, ali moraju da shvate kakva je ovdje situacija, da ovdje mi se ne borimo da budemo zvijezde, da sutra od toga živimo, borimo se da ova kultura opstaje i da postoji, da je, što je najljepše od svega u mom evo radu, možda je to najveći rezultat mog rada, je utjecaj na mlade.
1: Da... A šta je to što je potrebno, čega je zapravo potrebno više alternativnim bendovima? Konkretno? Više prostora,
0: ovo ne znam,
1: najbanalnije
0: da kaže, možda malo još više ludosti. U smislu, sad ću objasniti što znači ta ludost. U smislu, treba se stvarno u ovakvoj situaciji biti donki, boriti se sa vjetrenjačama, biti idealista do kraja, jer malo prije sam pomenuo, mnogi odustanu na tom putu iz razloga što jako je teško voditi borbu sa vjetrenjačama, jer to je jedina i najrealnija borba u ovoj državi. I sad, evo, možemo spomenuti te festivale. U Bosni i Hercegovini stvarno ima jako dobrih festivala, većih festivala, ali jako malo na tim festivalima ima prostora za alternativne bendove, zato što svi ti veliki festivali moraju nekako da opstanu, i onda i oni se naklone na to, hajmo sad dovesti ove što su poznati, i jako je i njima, ja na neki način njih možda i razumijem, bez obzira što neki dio mene misli da je to malo kukavičluk, i kukavičluk piću uvijek na sigurnu kartu. Ali opet, s druge strane, razumijem, opet oni hrane i poroce se, opet festivali su, malo je alternativnih festivala. S druge strane, onaj, kako onda izgraditi nešto novo? Ako ćemo stalno dovoditi imena koja su već nešto napravila, i njih je jako malo, pogotovo rock'n'roll ovdje, ali ili ako ćemo dovoditi stalno mainstream, sutra za jedno 10-15 godina, ko je onda ostao ovdje? Ko će biti novi, ono, predstavnik neke nove generacije u rock'n'roll muzici? Ja uvijek govorim, zadnji bendovi koji stvarno napravili ozbiljnu karijeru su bendovi Godište, to ajmo reći, Kozoster, Letu u štuke, Dubioza, to su sve već ljudi koji ono imaju 40 plus i više godina. Gdje su mladi? Gdje su mladi koji su dostigli nešto tako? I sad ono, dosta ljudi će reći, pa evo, oni hejteri uvijek govore, ni ne pravite ništa kvalitetno. To nije istina, ja dosta mladih bendova vidim, stvarno ima interesantnog sadržaja i kvalitetnog, ali jednostavno se vremena promijenila. Ja sam i o tome dosta razmišljao, isto vrijeme televizije kad je prošlo. Jako je teže bilo i uspjeti, zato što sjetimo se poslijeratnog perioda kad je svako god ima spot ko se zavrtao na televiziji, koju čitava država gleda, odmah svi znaju za njim. Znači, ti izbaciš jedan spot, pogotovo ako su ubo malo i melodiju.
1: Ako dođeš na jedno gostovanje, ma ti si poznata
0: pa
1: osoba.
0: Da, i svi, možeš lakše napuniti. Vjerujem, tu reklamu danas na internetu ne mogu ljudi platiti. I velika je razlika i u tome. I baš zato ja mislim da treba više davati podrške nego i prije bendovima koji se bave ovom muzikom, da bi to uopšte opstalo. Jer tako je vrijeme.
1: Dragi Vanja, polako privodimo kraju. Ja bih voljela da te pitam,

0: nešto što se meni zaista, zaista dugo vrzma po glavi. I ovo je idealan moment da te pitam. Da li alternativna muzička scena, alternativni band, može biti posao? Da li se od toga može živjeti u Bosni i Hercegovini? Ili ima potencijal da u naredni 5-10-15 godina to zaista postane izvor prihoda od kojeg ne može da živi?
1: Mislim da je tu ključno shvatiti da samo u Bosni i Hercegovini, ako ostaneš kao band, nema šanse. Ali ako band koji je iz Bosni i Hercegovine nađe način da svira šire, a ne samo po regiji, regija stvarno nije neko rješenje. Sad, pogotovo za alternativne bende. Ali ako, evo najbolji primjer, mi smo dosta o tome razmišljali i na tom smo nekom putu i mi, da bi najbolja opcija bila, evo sad mogu dati ovo kao i kao neki savjet bendovima ako slušaju ovo sad, da bi najbolja opcija bila naći booking agenciju u Evropi koja će dogovarati koncerte i turneje širom Evrope i onda sve tu na tim turnejama što zaradi duplo je kod nas, pošto je kod nas duplo jeftinije ako eura zaradiš i onda vjerovatno postoji način da se od toga može živjeti, ali se jednostavno mora preskočiti regija i Balkan da bi se došlo do toga, jer realnost je da u svijetu oni najtvrdokorniji black metalci, znači koji su stvarno ono ciljana niša, alternativna totalno, da i oni žive od svoje muzike samo zato što je gore to sve razdavljeno. Ima više klubova i mogućnosti, više se cije.
0: I za kraj, Vanja, šta tebe lično drži u ovoj alternativnoj priči i zašto se u tvojoj glavi, u tvojoj duši, gdje god u tvojom životu, nalazi vrijednost borbe za nju?
1: Pa ne drži mene ništa alternativ, nego ja držim alternativu. Pa jest, zato što kako ne možeš biti nešto što nisi. Evo, malo, tako smo i počeli ovu emisiju. Znači, to je jednostavno prirodno. Isto kao neki afinitet. Evo, meni su rekli, kad sam osnovnu školu završio, ono, predlažem vam da idete dalje edukacija, nešto vezano za crtanje ili tehnička škola, jer se jednostavno vidi ko si i zašta si. Tako da jednostavno meni su ljudi govorili, pa eto kad napravio neki narodnjak, uzeo bi pare, pa ti radi jedno kvaca, Lukas, znaš, on je kao metalac. Ne mogu, ne znam to rad, nisam taj. Tako da eto, može najbolji odgovor, ne drži mene, ali jednostavno sam to što sam i tu pripadam, nešto želim, nego tako je to i... I možda bolje je bilo pitanje zašto sam još ovdje u Sarajevu, zašto živim ovdje kad znam i njemački i engleski, mogao sam otići sa svojim bendom i vani naš tamo ljude i svirati isto. To mislim da je upravo, uživam u ovome, malo prije smo govorili, možda me ne bi ispunilo to u Berlinu da imam novac od ovoga što radim i da sam još jedan bend koji eto zarađuje, ovdje se borim za nešto drugo, za nešto po meni lično veće, a to je kultura i opstanak ove kulture. I utjecaj na mlade i nove generacije je puno veći ovdje nego vani, gdje oni imaju utjecaj na sve strane. I gdje je to vani nešto mnogo jednostavnije u smislu da dođu do toga i da to opstane i da postoji. Tako da, ne znam, izabrao sam taj put. Ja sam teži, ali možda mi zato i slađe.
0: Vanja, hvala ti na ovom odgovoru i na razgovoru. Iz razgovora s tobom... iskreno mogla sam zaključiti, nadam se i da su slušalci, da alternativna scena nije samo muzika koja stane u format, nego je to prostor u kome nastaju ideje prije nego što nešto postane trend. To mjesto je također još uvijek nešto gdje se vjeruje da pjesma ne mora biti napravljena da bi se svidjela svima, nego da bi nekome nešto značilo. To je čak možda i najveća vrijednost iz mog ugla gledanja, jer alternativni bendovi se ne mjere brojem pregleda, ne mjere se ni u velikim budžetima, nego u tome što opstaju uprkos svemu, uprkos svim vjetrenjačama koje je spomenuo. Zahvaljujući ljudima koji vjeruju u zvuk, u scenu i u tu neku međusobnu podršku. I vjerujem da dok god ima tih ljudi, ima i razloga da se alternativna scena ne shvati kao rub ili ivica društva, nego kao važan dio muzičkog života, kulturnog

0: života koji svi mi živimo, ostavljamo i tek pripremamo za naredne generacije. Dragi slušalci, sa nama u studiju je Vanja Solaković. Hvala ti još jednom što si
1: hvala
0: bio gost u Chill Zoni. A vama hvala što ste bili uz nas. Ostanite uz program BH Radija 1. No matter how hard you try, you can't stop us now.

0: 24 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, ponoćne vijesti. Dobroveče. Vijeće ministara utvrdilo odluku o ratifikaciji sporazuma sa Hrvatskom o južnoj plinskoj interkonekciji. Dom naroda parlamenta federacije usvojio zakon o boračkom dodatku. MUP HNK otvorio istragu zbog internetske prevare kojom je kompanija Igman iz Konjica sa računa otuđeno 780.000 eura. Američka vojska izvela niz snažnih napada na ciljeve u Iranu. Vrijeme sunčano i vruće. Vijeće ministara utvrdilo je odluku o ratifikaciji međudržavnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna plinska interkonekcija. Sporazum je potpisan 28. aprila u Dubrovniku, a moraju ga ratificirati oba doma državnog parlamenta i predsjedništvo Bosne i Hercegovine, govori ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković.
1: Taj projekat donosi i različite izvore plina u Bosnu i Hercegovinu, ali i političku stabilnost, jer američke investicije u ovom trenutku sa ovom administracijom znači zaista puno. Nećemo naravno na štetu države Bosne i Hercegovine i njene državne imovine uraditi bilo šta što evo, može ostaviti neke negativne posljedice. Mislim da smo vrlo blizu rješenja, lex specialis bio bi odlično rješenje i za ovaj, ali i neke buduće projekte koje u Bosni i Hercegovini treba da se desi. To je potvrda naravno gdje se takvi zakoni na kom nivou donose, parlament Bosne i Hercegovine jedini o tome može odlučivati. Mi bismo sutra podržali naravno lex specialis zakon koji definiše upotrebu državnog zemljišta na državnom parlamentu za projekat Južna interkonekcija i druge.
0: Dom naroda parlamenta federacije usvojio je prijedlog izmjena i dopuna zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi redovni mjesečni borački dodatak kao novo pravo za demobilisane borce i članove porodica poginulih ili umrlih branilaca. Izmjene ranije usvojio i predstavnički dom. Borački dodatak od 1,5 maraka po mjesecu provedenom u ratu imat će svi pripadnici koji su najmanje godinu dana bili u jedinicama Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a, govori federalni ministar za pitanja boraca invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Nedžad Lokmić.
2: Imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno Armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. Dakle, bez patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
0: S računa preduzeća Igman iz Konjice izvršena je kompjuterska prevara kojom je otuđeno 780.000 eura. Riječ je o obliku internetske prevare u kojoj se počinioci lažno predstavljaju kao poslovni partneri i žrtvi dostavljaju izmijenjene podatke za uplatu. Iz preduzeća su saopćili da je zahvaljujući brzoj reakciji svih uključenih veći dio predmetnih novčanih sredstava blokiran, te se očekuje njihov povrat. Nadležne institucije i banke uključene u predmetne transakcije nastavljaju provoditi sve potrebne postupke radi zaštite interesa društva, saopćeno je iz Igmana Konjice. Američka vojska izvela je jučer još jedne napade na vojne ciljeve u Iranu. Iz Vašingtona poručuju da je to žestok odgovor na prethodni pokušaj Teherana da raketama pogodi američke snage. Iranski mediji objavili su da je u američkim napadima na ostrovu Kešm ubijeno najmanje troje ljudi. Iranska revolucionarna garda tvrdi da Hormuški moreuz ostaje zatvoren dok traju američke prijetnje. Nekoliko osoba povrijeđeno je nakon djelimičnog urušavanja stambene zgrade u sicilijanskom gradu Messini. Vatrogasne ekipe i dalje pretražuju područje u potrazi za eventualnim povrijeđenim osobama. Pretpostavlja se da je uzrok urušavanja eksplozija plinske boce, iako mogućnost konstruktivnog kvara na zgradi nije isključena. Lokalne vlasti saopćile su da je gradska uprava aktivirala općinski krizni štab radi koordinacije.

0: koordinacije akcija spašavanja i pružanja pomoći stanovnicima pogođenim nesrećom. Fudbaleri Borca iz Banja Luke izborili su plasman u treće pretkolo konferencijske lige, nakon što su revanš susret u gostima protiv Petrokluba odigrali neriješeno 3-3. U prvoj utakmici Borac je slavio sa 3-0. Od Evrope se oprostio Velež, pošto je u Zenici rezultatom 0-3 izgubio od Slovačke Dunajske Strede, koja je u prvom meču slavila sa 1-0. Treći naš predstavnik u kvalifikacijama konferencijske lige, Mostarski Zrinski, na svom terenu igrao je protiv islandskog Velura. Zrinski je eliminisan od ekipe islandske ekipe rezultatom 2-2. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevno od 31 do 37, na jugu do 41 stepen. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

PH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.phrt.ba.